cause I'm just a lover. Mama was, Papa too.

0: Digital FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: ce vă grăbiți așa? Ne uitam și noi la golurile din meciul Norvegia-Senegal. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Nu se grăbește nimeni, doar
0: ce
1: domnul
0: vă
1: grăbiți
0: Marian așa? Atâta. Domnul Marian, 30 de secunde, 20 de secunde, 10 secunde.
1: Da. Domnul Marian a văzut meciul azi noapte și a văzut golurile, spre deosebire de noi.
0: Da, a stat și a văzut. Și a stat și în pauza aia de 2 ore de la meciul Franța cu
1: Irak. A făcut desfășurătorul pentru astăzi.
0: Da, așa este. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: A la Metropol TV și la Sport Total FM pe aplicații și în FM, desigur. Domnul Nazare?
1: Ce?
0: Domnul Nazare?
1: Ai votat? Nu ai venit la vot aseară să treacă guvern? Ai lipsit? Ai stat acasă să te uiți la meci?
0: Am avut o revelație în 3-3-1.
1: Așa.
0: România știi cu cine se aseamănă?
1: Cu Senegal.
0: Da.
1: Da, cu cine?
0: Cu Chindia Târgoviște.
1: Deci are două stadioane?
0: Păi hai să spun de ce. Chindia Târgoviște a jucat în deplasare în Liga 1 și când și-a făcut stadion,
1: a jucat în Liga 2.
0: A retrogradat.
1: Da.
0: Noi am așteptat 30

0: zici ceva de ani să ne facem autostrăzi.
1: Da.
0: Și când ne-am făcut autostrăzi, suntem aproape de retrogradare.
1: Da.
0: Este o asemănare perfectă cu sportul. Deci,
1: la noi oricum e invers.
0: Păi, da, adică, da, da.
1: Și cu echipa națională bună am avut-o când aveam stadioane, acum avem stadioane, dar avem echipa națională bună.
0: Da, da, da.
1: Și
0: da.
1: Multe alte, și fotbalul românesc în general.
0: Multe nu vreau să spun, deja am făcut această comparație și mai am o chestie să vă amintesc. Mai țineți minte de Grecia?
1: Da.
0: Da, eu zic să vă gândiți un pic la Grecia. Atâta, în rest putem să continuăm prea frumoasa emisiune. Atâta, gândiți-vă
1: asta
0: un pic la
1: democrația,
0: Grecia.
1: Domnul Maricescu.
0: Nu e vorba de democrație.
1: Sunt țări care nu au guverne.
0: Democrația a apărut în Grecia, nu te supăra, da? Deci
1: și tot acolo
0: primele semnele democrației, da.
1: Și tot acolo s-a terminat, nu?
0: Nu, că după aia am avut primul parlament în Marea Britanie, da. Mă rog, uite, britanicii rămân. A plecat omul frumos,
1: da,
0: a venit un altul.
1: Frumos.
0: Exact,
1: ai
0: adică...
1: Ai văzut cum a spus? Da. Domne, s-ar putea să fie afectat partidul meu la alegeri și nu știu ce. Eu fac un pas în spate să vin altcineva.
0: Da, bien sûr.
1: Păi la noi cine pleca cu nu știu câte luni înainte?
0: Nu știu cine
1: că
0: pleca.
1: Că zicea, nu, domne, o să câștig și alegerile astea. Tot cu mine, tot cu... Nu, ăștia nu e așa. Hai să crece acasă, are copila.
0: Bun, și au un nou prim-ministru.
1: Da, și care e problema?
0: Și cu asta basta.
1: Da, da, au vor avea un prim-ministru imediat, adică nu
0: păi
1: va
0: da, tot în partidul lor.
1: Exact.
0: Da.
1: Cu aceeași majoritate. Dar noi nu avem majoritate.
0: Aia e problema, da. Aia e problema. Mă rog. Gris, ca tot mergeți în vacanțe în Grecia. Astăzi o să vă punem mai multe întrebări legate de turneul final, dar să vă treziți un pic mai bine. Da. Seara, zice Petrișor, zice Marianie, bună dimineața. Petrișor, bună dimineața. Știți că a fost o problemă cu fibra. Băi, și s-a văzvonit pe aici. Ba că le-au râs șobolanii. Ba că le-a tăiat un dorel de la metrou. Nu, le-au tăiat, că nu e unul singur, le-au tăiat niște dorei
1: de la Coresi.
0: De la Coresi.
1: Cum e? CNI Coresi? Sau CNI?
0: Compania Națională așa, Coresi, nu? Da. Ci că pe vineri seara așa, veniră doi dorei cu un fierăstrău, cu o drujbă, cu ce vrei tu, așa, cu un bonfire, mai ții minte bonfire-ul, da, da, da, așa, veniră ei după amiază, ci că trebuie să mergem să tăiem un cablu. Acum ce cablu aveau, e nevoie să taie...
1: Unul cam gros a fost totuși.
0: Da, să vezi că tăiară două, și unul de la noi și unul de la o televiziune de pe aici, din Agro TV sau nu știu care.
1: O fi fost de la concurență, mă, ce... Să tai
0: păi
1: emisie.
0: Noi suntem singurul radio de sport, da? ce să
1: concurezi? La emisiile de la televiziune, știi?
0: Ah, de la televiziune, bine, da.
1: Gata, începe repriza a doua la Jordania.
0: Da, este meci live, Jordan, Petra mea, unde n-am ajuns din cauza războiului.
1: Sunt mai bun,
0: Are 1-0 cu l'Algerie, oui, oui, oui.
1: Sunt mai bun iordanienii, am văzut și eu în prima parte, mai...
0: N-am văzut, dar mie mi-a plăcut iordanienii când m-au jucat cu Osterai. Da, da. Adică au jucat ok.
1: Au genă de fotbalist, așa.
0: Iată și pe bătrânul Marez, îl vezi?
1: Da.
0: Le capitan d'Algérie. Monsieur, cum era? Riad? Sau Riad?
1: Nu, în Algeria nu e.
0: Nu mă, păi da, Riad, ce nu poate să-l cheme?
1: Riad, numele
0: mic.
1: Am înțeles, da, nu știu, că nu sunt la curent cu numele, uite. Bense Baini.
0: O întrebare foarte interesantă.
1: Așa.
0: De la un ascultător care a început. Ați văzut meciul Tunisia-Japonia?
1: Păi el a fost sâmbătă, nu? Duminică.
0: Ma che voi tu, că da. Doi dorei tăiară cablu. Așa făcură. Da. Domnul Nazare, merge frumos regulamentar pe DN1, te salută taximetriști.
1: Știu, a venit în viteză, m-a depășit și mă salutam, nu știam cine e. Acum...
0: Băi, poate vor să răpească, mă, să ceară de răscumpărare.
1: Se grăbea, a făcut niște viraje pe DN1, eu am mers regulamentar.
0: Deci fii atent, Sile a dat un mesaj la 609.
1: Păi da, el acum doarme el.
0: Azi noapte se uita cu Narcis la meciul Franța-Irak și nu s-au mai uitat că a fost 2 ore întreruptă partida din cauza ploii. Ce făcea, mă, ploaia aia? Cădea pe teren? Oh, Doamne Dumnezeule, da. Ia uite o imagine dintr-un autobuz de la chinezesc electric. Îl vezi pe ăsta? Îmbrăcat în celofan. Ne-a trimis cineva o poză. Tare de tot poza asta. L-am adus pe ăsta mic, îl vedeți? Vezi, Daniele?
1: Da, văd.
0: Fratele lui.
1: Mamă,
0: păi da, bă, ca să până mă obișnuiesc temperatura din studio.

0: Dar de unde venea asta cu celofanul, n-am înțeles?
1: De la niște solare, dezafectate, niște solare și...
0: Cum se numește? La Balotește aici, la asta, la... Îmi scapă, cum se spune.
1: Bună dimineața, Argentina, Austria, bun meci, dar comentariul a fost de toată jena. Nu, comentariul a fost de toată jena și meciul mi s-a părut bun. Noroc că e Messi pe acolo, știi, și ne mai trezește. Nu, meciul mi-a plăcut deloc.
0: Cum mă să joace Messi să dea două goluri când el trebuie să stea în tribună?
1: Mai există un breaking news.
0: Terme, da.
1: Există un breaking news în legătură cu Ronaldo, după cele două goluri marcate, trei dopiete au fost, da? Primul a fost prima dopietă a lui Messi, a doua lui Mbappe și a treia lui Haaland, da?
0: Și Cristiano Ronaldo?
1: Pe asta vreau, asta e breaking news, ci că de 5 ore a stat în oglindă azi noapte și a zis: sunt totuși cel mai frumos jucător dintre cei mai buni jucători din istorie. Și atunci se încurajează el, știi? Chiar dacă joacă prost, dar zice: da, dar rămân cel mai frumos dintre cei mai buni. Deci Haaland e urât cu spume, Mbappé e relativ, Messi zici că vine de la... Zici că ne taie cablul nouă de aici, de la Coresi. Știi? Dar asta e.
0: Are timp, că meciul Portugaliei e diseară la 8.
1: Cu Uzbecu?
0: Cu Uzbecu, da.
1: Cu Uzbecu,
0: deci
1: da.
0: După Franța, Norvegia, Argentina, e rândul lui Cristiano Ronaldo. Dar mă tem că nu va face nimic.
1: Te temi?
0: Mă tem.
1: Eu-mi doresc.
0: Bine, mă tem așa, la sensul discuției. Mă,
1: este, dintre toți ăștia, este aroganța personificată. Nu spun că Mbappé este vreun dulce, că și ăla e destul de arogant. Dacă băiatul ăsta, nu știu dacă a existat dintre ăștia mari. Bine, și Maradona. Maradona era foarte redus la aici.
0: Mansardă.
1: La mansardă, știi? Da, ai ce să faci. Și cocaina îl terminase de tot, da? Acum, ce vrei să faci? Asta e viața. Bine, altceva?
0: Altceva extra sau...
1: Otrișos, domnul!
0: Ceva care să aibă legătură cu viața noastră sau ceva care să aibă legătură cu...
1: Viața noastră, unde e? Cine o cânta pe asta? Niculescu?
0: Parcă da.
1: Niculescu, nu?
0: Da.
1: Viața noastră, ce ați făcut cu ea?
0: Da, pe cam așa e bună.
1: E bună, da?
0: Merge,
1: merge, da, da, da, da, da, da. Suntem cam veștejiți așa, nu știu cum să-ți spun.
0: Pe ce să facem? Păi,
1: știi de la ce ne-am veștejit? De la veștea.
0: De la veștea, da. Bă, da, eu am înțeles.
1: Zice, înțeles, să vedem.
0: Acum
1: face
0: și o discuție,
1: da,
0: așa. Da. Că erau niște trădători care ar fi trebuit să trădeze.
1: Și n-au mai trădat.
0: Și n-au mai trădat, dar au trădat unii care au trădat, că din... Ai văzut, trebuia să...
1: M-am mai zăpăcit, te rog să reiei procesul,
0: deci,
1: logic.
0: Era nevoie de 233 de voturi.
1: Așa.
0: Și mai erau nevoie de 18, adică aveau 215.
1: Aha.
0: Și mai trebuiau 18 să trădeze, ca să faci numărul ăla, să treci guvern. Dar nici până la 215 au votat 189, deci au mai trădat unii care au trădat înainte. Înțelegi logica?
1: Nu știu, Marian, tu ai înțeles?
2: Nu, nu.
0: Ce n-ați înțeles? Bă, s-au strâns 215 voturi, da, ăștia toți care...
1: Da, mă, intră în jocul nostru, nu fi...
0: Și au votat doar 189 din aia care deja ar fi votat. Deci au trădat ăia-i lor, cum ar veni.
1: Trădător de trădător, să zice. Da.
0: Bine, aseară am văzut niște personaje.
1: Eu n-am văzut. Deci eu am renunțat la politică așa cum am renunțat și la TikTok, înțelegi? Nu mai mă interesează.
0: Am văzut două personaje.
1: Du-te până la Petra!
0: Trebuie să poată să alerge, n-are cum.
1: A alergat, mă, dar a venit băiatul ăsta, numărul 15, cum îl cheamă? A, Aid Nuri, adică fotbalist de fotbalist.
0: Da,
1: da, adică Aid Nuri, fotbalist de fotbalist.
0: Uite ce gazon bun, domnul Maricescu.
1: Da, ci că are și mult sintetic. Aia, mai mult ca în Europa, știi?
0: Da, probabil că e hibrid este.
1: Păi, ci că e hibrid, acum zici, și pe în Europa.
0: Păi nu, dar arată prea bine, da, e asta.
1: E clar, ăsta are, ăsta e mai hibrid decât... Știi că e ca la mașinile hibrid, bateria e mică, știi? Bateria asta din hibrid. Pă când la americani aici hibrid înseamnă mai mult spre sintetic decât spre natural. Ia. Cum zic ăștia? Intervenție imperială a portarului.
0: Da.
1: Imperial. Păi aculezi, da, mingea imperial. Da.
0: Imperial. Băi, val de canicul în toată Europa.
1: Băi, dar ce e acolo, mă?
0: Am văzut ieri și Spania și mai multe țări. Deci pe la Sevilla erau 42 de grade.
1: Da.
0: La Belgrad 35 de grade. Paris, strandurile sunt deschise, mulți locuitori. Capitala Franței profită de clemența autorităților pentru a sărăcorie. Sunt regiuni aflate sub cod roșu de canicul.
1: Da, mă, păi sunt.
0: Păi mi-a scris și băiatul ăla de la Lambal, duminică sau nu știu când.
1: Păi da, dar el ne-a scris și ieri, ne scrie în fiecare zi. Când poate asculta radio ca să nu trezească pe soție. Da. Cineva zice: bună dimineața, au picat aseară două recorduri, Messi golgheter la mondiale, eu am văzut primul meci de la început la final. E o chestie.
0: ajuns

0: la 18, mi se pare, dacă nu mă știu.
1: Da, dar stai că Mbappé e aproape.
0: Da, bine, și e mai tânăr.
1: Și e mai tânăr, da. Mbappé va fi all time, că n-are cât să mai joace și Messi ăsta.
0: Și la meciuri, pentru că a prins foarte multe din astea, adică au ajuns până în finala ultimile două ediții cu Mbappé, nu?
1: Da.
0: Adică au jucat practic toate meciurile de la
1: Mondial. Da, da, da, da.
0: Și se adună. Dar asta este, ce să vă zic.
1: Da.
0: E și într-o echipă bună Mbappé, ce să mai... Bine, și Messi a fost...
1: Nu, e clar mai bună Franța. Păi are mai mulți creatori. Adică ăsta Messi și creează, și se bagă și la creație, se bagă și la goluri. Ăsta Mbappé n-are nevoie să creeze. El e acolo la puncior, înțelegi?
0: Deci fii atent, Messi 18, Klose 16, Nazario Ronaldo 15, Gerd Müller și Mbappé 14.
1: Da. Da, da.
0: Dar
1: da.
0: Mbappé mai dă vreo 20.
1: Băi, 14 cu goluri de aseară?
0: Nu, 16.
1: Păi ai văzut? Vezi?
0: Hai să văd dacă e...
1: Eu așa... Nu.
0: E știrea după meciul Argentina.
1: Păi
0: da.
1: Ți-am zis.
0: Da,
1: 16. E lângă el acolo.
0: Deci fii atent, are 16 în 16 meciuri.
1: Foarte tare.
0: Adică medie de 1 pe gol, pe când Messi are 18 în 28.
1: Da, dar Messi a dat și nu știu câte pase de gol, adică la națională. Trebuie să gândim. Uite, Riyad Mahrez, ia uite-l, ia uite-l. Hai Mahrez, tat. Hai, ia să vedem. Ia să vedem. Lovitură liberă dând lateral dreapta. Va centra sau va șuta surprinzător pe colțul scurt, domnul Nazare? Sau nu, ba da, el
0: bate
1: rămâne.
0: Bate vântul, trebuie să calculezi un pic traiectoria.
1: Bate,
0: uite-te la tricourile lor, vezi că bate vântul.
1: E. Păi nu e acoperit stadionul ăsta? Nu e, nu e. Nu e,
0: uite la decarul acum.
1: Da, da, nu bate. Ia. A centrat, portarul boxează și boxează bine. Dar au pierdut mingea, domnul Nazare, atenție! Portarul avem intervine, portar. Un șut, a fost și că fault în atac. Mă rog, eu nu l-am prea văzut. E băiatul ăla din Slovenia?
0: Vincic?
1: Nu-i băiatul ăla prezentabil, așa, Marian Barbu al FIFA?
0: A dat fault aici.
1: Da, da, l-a tras de tricouș, l-a trecut. Aici nu l-a tras de tricouș. Da, bine măi, bine, bine, bine. Ok, așa. Haaland, bă, da, Haaland n-are nicio treabă cu Haaland din la primul turneu final de campionat
0: da,
1: mondial.
0: Da, goluri.
1: Are 4 goluri.
0: Da.
1: Da, da, el e abia la primul turneu.
0: Da, dar e greu de crezut că Norvegia în următoarele 2-3 ediții va juca
1: păi,
0: până în finală cu
1: Haaland nu mai are 21 de ani. Dacă ajungea la turneul finale
0: 25-26
1: acolo, da.
0: Nu, da, gândiți-vă că Mbappé a jucat din grupe până în finală, 2 turnee finale. S-ar putea să fie al treilea acum să joace număr maxim. Pe când Norvegia și la 25 de ani cu Haaland sau 26 și la 29 nu va ajunge până în final. Hai să fim serioși.
1: Deși să știi că e o echipă foarte puternică. Știu, dar dacă plină ajunge... de încredere. Plină de încredere.
0: Norvegia. Anul ăsta dacă ajunge peste 4 ani nu mai ajunge.
1: Cam ceva de genul ăsta. Așa mă gândesc și eu. Știi?
0: Da, cred că e o echipă de sferturi. Cred.
1: Da, e foarte încurcat tabloul ăla, e greu. Da, lăsați-ne cu Felix Drăghiș că am discutat.
0: Hai, mă, că am vorbit
1: da, nu mai e, ce să mai, gata, nu mai.
0: Ce credeți că a evoluat de la o...
1: Eu, dincolo de alte chestii spuse, eu vreau să corectez o informație. Eu cred că le iau așa din zbor, deși ar fi foarte ușor să te documentezi. Ne-au tot zăpăcit că bijuteria aia de stadion...
0: Tot bijuteria rămas
1: nu știu dacă au zis bijuterie, că n-am auzit, a lui Dallas Cowboys... A costat 2 miliarde. Vreau să vă spun că când am auzit informația asta și care 70.000 și când le-am reverificat pe amândouă. Pentru că atunci când stadionul a fost inaugurat în 2009, fiind cel mai șmecher stadion din lume la vremea respectivă, că poate au apărut altele mai șmechere, au făcut un au filmat pentru National Geographic și a fost un serial cum au construit ei stadionul, înțelegi?
0: Da.
1: Și a costat 1.300.000.000 de dolari, eu nu spun că e puțin, da? Dar nu 2 miliarde și avea 80.000 de locuri cu posibilitate de extindere la 100.000. Informația celor doi corifei de aseară era 2.070.000. Acum eu m-am dus la sursă și am văzut informația da, corectă.
0: O fi fost ca la Arena Națională, 1,3 miliarde și după aia au mai suplimentat
1: da,
0: cu ceva.
1: Da, crezi tu, pe, era vorba de costul final.
0: Au mai băgat și vreo 300 de milioane că mai au avut niște...
1: Bine, o să vină un șmecher să spună, bă da, da, cu inflația de atunci și până acum, încă o intervenția portarului jordanian.
0: Păi da. Și ce, Arena Națională a fost 230 de milioane cu inflația din...
1: Lasă-mă,
0: dar
1: nu, păi da, dar stadionul ăsta a fost construit atunci cu 1.300.000.000 de dolari. Ce mă interesează pe mine cât valorează acum suma respectivă? Ei au zis 2 miliarde că suna bine, mă, înțelegi? Dacă atâta s-a putut, atâta s-a putut.
0: Am mai văzut într-o seară un jucător, cred că la Tunisia cu Japonia, și zice, această echipă

0: echipa a fost antrenată de Laurențiu Reghe, am fostul antrenor de la Esperance Tunis. Păi ăla nu știa că s-a întors? Adică comentatorul respectiv știa că a fost Reghe acolo, dar nu știa că a mai și venit.
1: Bine, sunt și chestii așa de
0: dar era proaspătă,
1: interpretabile,
0: cum
1: da? Lautaro Martinez, jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter. Nu, e invers. E jucătorul lui Inter.
0: Antrenată de Cristi Chivu.
1: Da, dacă îi spunea elevul, deși nu-mi place exprimarea asta, avea o... Deci, încă o dată, este jucătorul lui Inter, nu este jucătorul lui Cristi Chivu. Că nu l-a, nici nu l-a adoptat, nici nu l-a cumpărat el. Au boala asta să facă referire neapărat la români. Colegul lui Denis Mandela, colegul lui Radu Drăgușin de la... Lasă-mă că sunt colegi cu ăștia. Ăștia-s la turneul final și ei noștri sunt la... în Antalya sau unde sunt. Lasă-mă pe aceea, atâta mă țin noi bunii, da. Și am mai văzut o chestie aseară, domnul Mutu și acum Aristia, așa vorbește el, nu că ar vrea să vorbească, să face intenționat. Mie îmi place acest turneu final, pentru că este un turneu final al tuturor, și asta ne dă și nouă speranțe.
0: La ce?
1: Păi și a luat unul din studio, zice, ce speranțe ne mă, că noi n-am ajuns acolo. da, că să ajungem. Păi n-ai zis că e un turneu final al tuturor și ne dă nouă, și nouă speranțe? Așa a zis, îmi pare rău. Din Dostoevski a scos-o, dar mă rog, asta e.
0: Băiatul de la Barcelona a mai fost?
1: Băiatul de la Barcelona.
0: Cine? Florin Radu.
1: Băi, parcă l-am văzut. Da. Parcă l-am văzut. Era cu Arnold. Dar asta înainte.
0: Mai înainte, m-am uitat,
1: ba, înainte de meci.
0: Și a fost și Adi Vasile într-o seară, sâmbătă, dacă
1: o fi fost.
0: Da,
1: o fi fost.
0: Cu Tamaș amândoi. Da, nu, da. Cu Lupescu, pardon.
1: Cu Lupescu?
0: Da. Lupescu cu...
1: Bine, asta a fost la toată lumea la antenă.
0: Da, da.
1: Dar ăsta la altul, ce spunea mai devreme, a fost la Digi.
0: Da.
1: Mutu. Mutu. A spus că...
0: Sper că are contract cu ei, că văd că...
1: Are, probabil că are.
0: Nu, dar dacă are timp la dispoziție, el are academie de fotbal, nu antrenează. E foarte...
1: Dar de ce nu antrenează?
0: Păi nu acceptă orice propunere.
1: Zici că nu acceptă orice propunere?
0: Acceptă numai proiecte interesante de viitor. Domnul Maricescu, vreau să te anunț că s-a schimbat președintele la Federația Italiană de Fotbal.
1: Așa. E totul cu Tuniu, cine e?
0: Nu, e tot un băiat trecut de a doua vârstă, adică a treia vârstă, are 68 de ani.
1: Îl
0: cheamă Giovanni Malago, dar nu e din Malaga.
1: Așa.
0: Și a fost, se stă înțeleg că a fost pe la COSR-ul lor.
1: Cum Coni.
0: Coni ala, da.
1: Coni.
0: A fost președinte al Comitetului Olimpic Italian din 2013 până în 2025. Cred că or fi zis să ia, bă, fotbalul e la pământ, ia, trimiteți unul să ocupe de ăștia, știi?
1: Da, am înțeles. Și să reorganizeze, aș putea spune.
0: 69%, majoritate covârșitoare. L-a învins pe Giancarlo Abete, nu știu cine e ăsta. Și înainte era Gabriela Gravina, care avea peste 70 de ani. Asta are 67 de ani, dar oamenii cu experiență, ați văzut și în politică, dar și în fotbal e nevoie de ei.
1: Păi, o veste bună de la Ankara, că acolo e guvernul, nu la Istanbul. Erdogan se implică, președintele Turciei decide selecționerul.
0: Bine, acum acolo e cam ciudat titlul știrea, adică cum se implică?
1: Ci că Vincenzo Montella e susținut de șefii federației. Totuși în Turcia există informații potrivit cărora președintele Recep Tayyip Erdogan ar putea avea un cuvânt important de spus privind viitorul selecționerului, având în vedere relația apropiată dintre fotbal și scena politică.
0: Știu, dar de ce l-ar susține aia pe Montella? Eu asta nu înțeleg.
1: Pentru că i-a dus la turneul final.
0: Ah, am înțeles, ok.
1: Da, sigur că ce au făcut la turneul final este îngrozitor.
0: Nu, da, e bine că au ajuns la turneul final și au luat numai bătăi, adică ăsta era obiectivul lor.
1: Nu, dar tu crezi că dacă schimbă selecționerul se schimbă mare lucru? Că turci sunt la fotbal,
0: știi,
1: nu
0: că
1: te există, supăra.
0: Dacă se schimbă selecționerul, se schimbă sistemul ăsta tactic care există acum. Asta sigur.
1: Și să vină un selecționer turc foarte ofensiv.
0: Un Gică Hagi așa ofensiv care să...
1: Poate îl pun pe Răzvan Lucescu.
0: Nu cred.
1: Nu?
0: Nu.
1: Contraatac Iordania. Pe partea stângă un băiat izolat acolo, centrează înapoi și nu se întâmplă nimic.
0: Poate îl pune pe Terim.
1: Iarăși, mă, cu Terim?
0: Pe nu știu de câte ori l-a pus, că l-a pus de
1: nici
0: ori.
1: Nu mai știu de câte ori a fost
0: de vreo
1: Terim.
0: 3 ori. Și ăla altul, care a fost în 2002, cred că a fost de vreo 2-3 ori. Uh-huh. Cum îl chema pe ăla?
1: Da. Gugă? Guner? Guner?
0: Ceva de genul.
1: Axeiol. Da, știu la cine te referi. Acum, mare antrenor și alat. Senior Guneș?
0: Senior Guneș,
1: parcă
0: da.
1: Așa îl chema, nu? Da. Parcă așa. Da.
0: Ăla a fost mai discret totuși decât Terim. Lui Terim i-a plăcut să vină, să plece, să se întoarcă.
1: Păi, dar împărat.
0: Împărat, da.
1: Imperator.
0: Ăsta n-a fost împărat, dar a scos cel mai bun rezultat din
1: istorie. Fatih, imperator.

0: Or, asta este.
1: Da, ăsta n-a fost atât de, cum să spun, de în prim plan, dar a scos cel mai tare rezultat pentru da, Turcia.
0: E adevărat.
1: Și a
0: e
1: rămas adevărat în istorie și o fi zis omul, gata mă, las. Lasă-i pe ăștia să se...
0: Bă, în timp ce oamenii ăștia pe la Cupa Mondială dau de ceasul murții, domnul Mihai Stoica răspunde criticilor.
1: Păi da, mă, dar dacă el în fiecare seară, îți dai seama că îl provoacă.
0: Domnul Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrației al FCSB, a zis că unii s-au născut nemulțumiți.
1: Da, inclusiv el.
0: Păi asta vreau să spun și eu.
1: Nu, dar el da, a văzut ce a spus. Eu sunt un alt Mihai Stoica, nu mai sunt ăla dinainte. Să e nouă Mihai Stoica.
0: Zice, suporterii să aibă răbdare. Se vor face transferuri. Ce să le spun? Am un atacant, costă peste un milion și Gigi a spus că pot da oricât. Am încredere că poate face diferența la noi. Dar Gigi îl vrea neapărat pe Drăguș. Dacă sunt managerul unei echipe și știu că Gigi vrea să-l aducă pe Drăguș, iar el vine și l-ai și pe Bârligea, mai e normal să dăm 1,5 milioane pe un jucător și salariu foarte mare? E foarte ușor să spui că nu fac treaba. Dacă Drăguș și Bârligea vor fi la FCSB, va trebui să jucăm cu doi atacanți. Apropo de ce spuneai tu ieri, vor juca amândoi? Iată că vor juca amândoi. Avem suficienți mijlocați să jucăm cu Romb la mijloc.
1: Vai,
0: da.
1: Dar ce joacă, cărți sau ce...
0: Când erai mic ai văzut desenul animat cele 12 munci ale lui Asterix?
1: Parcă da, da.
0: La un moment dat, una din probele alea, din muncile lui pe care, erau obligați cei doi, Asterix și Obelix, să doarmă pe un câmp unde apăreau noaptea fantome. Și fantomele alea erau reprezentate de legiunile romane. Dar erau fantome. Și aia făceau tot felul de scheme romani, știi? În romb, în cupă, în treflă. Așa probabil că e un romb din ăla, din Asterix și o... Oi,
1: da,
0: de mine,
1: când auzi, când vorbești cu antrenorii, poți să-i spui că vrei să joci în romb. Când ești la televizor, să-i spui lui Sile și lui Nazare că tu joci în romb, chiar nu ne interesează, știi?
0: Dar tu preferi cupa, de fapt. Recunoaște.
1: Da. Trefla.
0: Tu, nu, trefla, bine. Eu sunt cu cupa. Fiecare
1: popa
0: cu...
1: de trefla. Da. Nu, pe bune, adică el vrea să pare că e inteligent, nu?
0: Dar nu poți să joace și în hexagon?
1: Nu știu, dar Bielsa sau Mourinho, când vin pe la televizor, vorbesc despre faptul că joacă în romb sau în cupă sau în... Pe bune. Se pare un pic...
0: Da, vrea să arate că, da, e, că e priceput.
1: Exact,
0: și că...
1: da, da. Noi știm că
0: eu vă sparg, adică eu știu fotbal, eu am 200 de meciuri în cupele europene, știu, dar vorbiți voi.
1: Eu sunt convins și chiar cred, fără ironie, că se pricepe la fotbal.
0: Dar n-am spus niciodată că nu se pricepe.
1: Da.
0: Dar știi ce bine, nasol?
1: El are senzația că lumea, dacă îl ironizează, o face pentru că nu se pricepe la fotbal. Nu, îl ironizează pentru altceva.
0: Nu, îl ironizează pentru faptul că mereu ne spune că se pricepe la fotbal.
1: Da.
0: Nu trebuie să ne spui că te pricep la fotbal. Exact. Ăștia care avem creier, știm că te pricep la fotbal.
1: Și e ironizat pentru modul de comportament, nu pentru ceea ce are în tăptăcuță.
0: Bineînțeles, da, da, da.
1: Da, asta e, fiecare are percepții, n-are realități.
0: Mai ieri a fost un moment, bine că nu s-a transformat într-un moment jenant. Știi că Venus Williams nu bate pe nimeni.
1: Da,
0: băi, frate, și era să o bată pe Irina Begu, mă. A avut Begu set 3-1 și după aia totul s-a năruit. A câștigat pe urmă într-un tie-break în set decisiv.
1: E bine că a câștigat.
0: Bine a câștigat pentru că, iartă-mă, a fost jenant. Chiar dacă ea vine după accidentare și nu e nici ea, e și ea bătrânică așa în tenis, dar să te bată Venus care nu se mai poate mișca. Ia uite, băi, frate, încă o intervenție a portarului jordanian. Bine, bă, băieți. Când mai e, mă, Daniele, din meciul ăsta? Să-mi pun și ochelari, adică nu vă până la urmă.
1: Minutul 60 ceva.
0: A, n-a fost pauza de publicitate a doua, nu?
1: Nu, n-a fost.
0: Bun. Ai, Doamne Dumnezeule, asta este. Bună dimineața, domnilor. Hai mă, lasă, ai lipsit de la ora de politică. Miștorile despre politică au fost scurte la 72 minute.
1: Scurte și atât.
0: Și atât și nimic altceva.
1: Fără să explodeze.
0: Da, da, da.
1: Domnul Maricescu, am vorbit noi despre o chestie. Și ne-am întrebat, băi, cum poate, mă, băluță ăla să ajungă la Timișoara? Păi 7.000 de euro.
0: Nu, 6.000 de euro net. Adică vreo 9.000 de euro sau...
1: Eu, da.
0: Da, păi așa e, că e net.
1: Da, da, tu știi cu cine a semnat, nu?
0: Cu cine?
1: N-a mai semnat cu Poli Timișoara.
0: N-a mai semnat cu Poli, dar cu cine?
1: A semnat cu Chindia, l-a anunțat Chindia. De să înțeleg că echipa din Târgoviște i-a dat mai mulți bani. Eu așa sunt, adică logica mea asta...
0: Sau i-a dat cel puțin la fel.
1: Și e mai aproape de ce?
0: Nu, e o echipă care e deja formată și care s-a bătut la promovare deja.
1: Da, mă, da, Poli e favorita anul ăsta.
0: Așa zici, mă, că

0: e gata stadionul.
1: Stai puțin, lasă că nu joacă, nu contează pe ce stadion joacă.
0: Nu contează. Deci, fii atent. Nu contează nimic, amor.
1: Bugetul cel mai mare din Liga a doua. Antrenorul cel mai bun din Liga 2.
0: Specialist în promovare. Uite, râde Marian aici, ce Dumnezeu.
1: Lasă-l că râde. Lotul cel mai bun. Are vreo 10 jucători de primă ligă. Păi, politic, nu mai vreau să discutăm, da? Așa că
0: dăm voie să...
1: În afară de stadion, că nu are stadion, o să aibă. Înțeleg că o să aibă 3 stadioane Timișoara peste un an.
0: 30 chiar de stadioane, nu, 3, da.
1: 3, am înțeles. Da, așa a spus așa, da, nena, da, de acolo. Da. Spune și mie, în afară de stadion, la ce nu sunt ei favoriți?
0: Nu știu, da.
1: Până și avioanele merg mai repede la Timișoara decât în alte orașe.
0: Ai așa un fel,
1: nu,
0: de...
1: Singura chestie, nu știu, poate locuiește la București sau... El era de prin Slatina sau Craiova sau nu știu de unde, să fie mai aproape,
0: nu,
1: de casă.
0: Nu, Oltean, mă, Băluță.
1: Pe asta zic.
0: Și ce nu-i plăcea la Bănățeni?
1: Poate că era mai departe de casă și atunci dacă o fi fost o ofertă egală...
0: Băi, dacă ai ajuns să faci chestia asta în fotbalul profesionist, totuși distanțele sunt mici, frate. Nu ești de la New York la Los Angeles. Lasă-o încolo de treabă.
1: Și atunci care e argumentul să te duci acolo? Ți-au dat mai mulți bani?
0: Da, mă, Danilu, păi, așa o fi.
1: Și ți se pare normal la Liga a doua, care este cum este, că noi ne uităm la Liga a întâi și vedem, Liga a doua e mai slabă, să plătești un jucător cu 7.000 de euro care a fost dat afară de la Negigi în șuturi?
0: Dumneavoastră aveți o...
1: O logică.
0: Sunteți un fel de Don Quixote acum. Morile de vânt. Vreți să explicați lucruri din fotbalul românesc?
1: Mă întreb și vreau să răspundă cineva, dar nu răspunde nimeni.
0: Cine să răspundă, dom'le? Că alții au treabă cu editoriale despre succes, băieți, să fim și noi peste 4 ani și alte chestii,
1: nu,
0: de genul
1: ăsta. Nu, asta înseamnă că e un fotbal puternic, dacă poate să-i ofere atât de mulți bani.
0: Băi, știi ce nasol este, uiți la fotbal printre... Să zic, printre luminile astea, de mă dor ochii, pur și simplu. Da,
1: că... Spune cineva că Golovka a ajuns la Suceava. Sigur, a ajuns, dar n-a ajuns și el pe 2000, pe 2500, nu.
0: Adică a ajuns la Nenea Petre?
1: Mi se pare că el e și din Suceava.
0: Păi e din Moldova. Da, Moldova, da. Noastră, nu, da. A Maie Sandu. Da.
1: Știi că a fost la Unirea Alba Iulia acum vreo 2 ani și avea clauză în contract că n-are voie să joace la Păcănele. Altfel nu-i mai dau salari.
0: Frumos. Da. Era o discuție de asta, mi-am adus aminte. Da.
1: Și că Băluții la sectorul 4, nu la Poli. Hai să-l lăsați.
0: Băi, lăsați politicile.
1: Există Băluță care a fost la FCSB, e la Chindia. Cum
0: sunt doi
1: la
0: de Băluță în fotbal.
1: Da, mai e și ăla.
0: E și Tudor Băluță.
1: A fost la Națională, cum, nu?
0: Da, bineînțeles.
1: Acum, la ultimul meci.
0: Era aseară o știre apropo de Băluță, transferuri, repatrieri și chestii de genul ăsta. Doamne, Nea Gigi, domn Becali, doamne, care e mai aproape de FCSB, Drăguș sau Coman?
1: Niciun.
0: Și el zice, păi sunt cam la fel amândoi. Zice, e adevărat că la Drăguș ar fi ceva mai puțin bani, dar niciunul nu vrea să renunțe la bani, banii de acolo, știi, din Turcia și de la Arabi, și eu le-am spus, bă, nu renunțați la banii ăștia. Așa că... Dar el, să știi, el ar vrea pe Coman, dar l-ar vrea în special pe Drăguș. Are el un fetiș cu Drăguș ăsta.
1: Da, îi place lui.
0: Îi place lui. Crede că dacă vine Drăguș, distruge Europa fotbalistică, nu știu.
1: Eu nu cred că o să vină.
0: Nu cumva Drăguș e fotbalistul la care s-a accidentat și el destul de des?
1: Da.
0: Da, bă, nu contează chestiile astea?
1: Nu, dar eu știi cum fac chestii, cum mă gândesc la transferă? Eu m-aș pune locul lui Drăguș. De ce ai venit la FCSB? Când te poate împrumuta la o altă echipă, rămâi și cu același salariu?
0: Nu știu ce să-ți răspund la chestia asta.
1: El la care un milion jumate și îl împrumută, ce o să-i scadă salariul?
0: Nu, fii atent, la Coman și că ar fi mai mulți bani. Wow! Marchează Algeria! Și ne arată că suntem nebuni, sau de ce face așa?
1: Cred că l-a făcut pe antrenor.
0: A fost la un corner, cred că Marez a centrat, că n-am fost foarte atent. Să bucură algerienii, dă-i în cap, dă-i, așa. Algeria joacă ultimul meci cu Austria.
1: Da.
0: Și dacă reușiște să mai dea un gol acum, eu știu ce să zic. Mamă, la algerienii e sârbul ăla,
1: da.
0: Care a fost și pe la Național Austriei, ți-mi minte?
1: Da.
0: Am uitat cum, Vladimir Petkovic, sau nu știu cum.
1: Petkovic?
0: Nu mai știu cum îl cheamă.
1: Și ăsta n-a fost și la...
0: Frumoasă reluare cu capul, frumos.
1: Vladimir Petkovic, ăsta n-a fost și la Poli Timișoara?
0: Când, mă?
1: Da, da, spune-o.
0: Acum 20 de ani.
1: Când era prietenul nostru...
0: Plăcintă, 12 plăcinte?
1: Da. Tot așa,
0: mă, dar Petković îl cheamă, nu vreau să spun o prostie. Vladimir, parcă...
1: Vladimir Petković.
0: Asta am zis bine, da?
1: A venit
0: da,
1: puțin, nu știu, câteva zile și a plecat, sau asta câteva săptămâni.
0: A vrut să vadă cum e piața operei. Ia uite-l.
1: Nu, da, l-a simțit repede pe Marian.

0: Știi? Da. Și a plecat. Vladimir Petković.
1: Mă, Petrovici. Petrovici.
0: Nu, mă, Petković.
1: Am zis bine? Eu ți-am zis că nu eram foarte sigur. Haide, mă! Credeam că faci o comite portarul...
0: Care, de fapt, e elvețian.
1: Da, că el... Păi, acum ce vrei? Dar cred că e născut în fosta Iugoslavie. Și și-a luat cumva cetățenie elvețiană. Că mulți pe vremea lui Tito făceau de-astea. Da. Deci insistă Becali cu Drăguș, nu știu, vă rog să-l întrebați pe el. Duminică la slujbă, la Biserica Nouă, poate-l găsiți acolo. Nea Gigi, de ce vrei mata neapărat, dom'le, pe Drăguș ăsta? Ne spune... A fi atent! Aid Nurii, centrează! Dar să știi că cum e pe ei, pe mama lor, cum e, cam călărește da. Algeria, să știi?
0: Da.
1: Nu știu dacă mai rezistă jordanienii.
0: Au cam lăsat o moale repriza a doua.
1: Au obosit, mă, și ei ce să fac. Că ăștia au totuși câțiva jucători mai buni. Ia să vedem, aici au un băiat iarăși. Tot timpul când scapă pe contraatac, e câte unul izolat pe stânga pe aici.
0: De pentru... care ăsta joacă precum cămătarul cu Jean-Pierre Letrou.
1: Dar de ce n-ai spune că joacă precum ăla de era bețiv la după finala Champions League la City. Zite, la Aston Villa cu Grealish. Grealish, da. De ce nu?
0: Mi-a rămas cămătarul în cap.
1: Da, da, cămătarul cred că avea un cap jumate peste ăsta.
0: Poate că avea picioarele mari și rămânea atunci ciorapul
1: da,
0: jos.
1: Da, ciorapul, da. Dă-i ciorap, dă-i ciorap.
0: Dar are voie să joace așa?
1: Mă, există o chestie, trebuie să fie arbitru cumva coborât nu mai mult de nu știu cât. E o
0: bine,
1: chestie
0: și acum
1: de asta.
0: Apărătorile, ai văzut, sunt foarte mici, nu mai sunt mari.
1: Da, da, da, înainte erau,
0: erau mari.
1: Zicei, apropo de romani, zicei că sunt apărătoare de alea.
0: Ia să vedem.
1: Iarăși un contraatac tot pe stânga, dar sunt doi acum, e unul și în careu. Hai, băi, băiete!
0: Slab.
1: Da.
0: Cu stânga.
1: Da, da, da, da.
0: Bă, când se termină meciurile astea din grupe, că am obosit.
1: Și am obosit și că duminică începe eliminatorile.
0: Ah, bun, deci în 3 zile, 4 zile.
1: Dar vreau să vă dau un pic de energie la prima oră. La campionatul ăsta mondial, parcă ne-a subt de energie. Și o să... E o știre pe placul tău, Daniele.
0: Așa.
1: ADN-ul lui Dinamo nu mai există.
0: De ce? Te rog, dezvoltă, cum se spunea în film, da? Dezvoltă, dezvoltă.
1: Dezvoltă subiectul, da. Fără politică, cum era?
0: Da.
1: Fără politică. Cântăreața, Țuca, Perișoara, da. Dezvoltă subiectul. Da. Da. Zici, Cornel Țânăr vine cu o concluzie dezarmantă în interviul acordat gazetei. S-a pierdut de tot ADN-ul dinamovist.
0: Păi, ce să zic, dacă când era la Dinamo, era bun ADN-ul dinamovist.
1: Mm-hmm.
0: Băi, am o chestie la asta la dinamoviști. Foștii dinamoviști când nu mai sunt la plăcinte, domne, nu e bine, nu e. Bă, dacă ar fi Țălar acum la Dinamo, ar fi bun ADN-ul dinamovist. Băi, hai să ne detașăm un pic de chestia asta.
1: Da, da.
0: Ai văzut
1: da.
0: Și la Cornel Din, mamă, când era la Dinamo, ce spirit, ce... Acum nu mai e spirit. Bine, nu mai e de vreo 20 de ani.
1: Da, fii atent, s-a pierdut. Dar hai totuși să vedem de ce s-a pierdut ADN-ul dinamovist. Da, ai citit interviul? Nu l-ai citit.
0: Nu, l-am văzut știrea aici.
1: Bun. Dacă nu l-ai citit tu ca cititor în stele, la ce te-ai gândit, la ce crezi că s-a referit?
0: Păi cred că s-a referit la stemă, nu?
1: Hai să vedem ce a zis. Probabil că au unele transferuri la care se lucrează. Am văzut că au adus doar copii. Ce fac ei? Se duc în cantonament cu unii și apoi, peste două săptămâni, când începe campionatul, aduc alți jucători? E complicat. Dar atâta timp cât Dinamo n-are niciun dinamovist în curte, e greu să faci performanță. A fost Florentin, dar cu o floare nu se face primăvară. Iar acum nu mai e nici el. ADN-ul lui Dinamo nu mai există. Noi doar zicem că suntem Dinamo. Facem stemele cum le facem. Normal că sunt supărat când văd că nu se întâmplă nimic. De aceea da, spune că nu mai există ADN dinamovist.
0: Aici e o discuție lungă despre ADN-ul dinamovist. Dinamo lua niște jucători și îi forma. Înțelegi? Nu că nu s-a născut Cornel Dinu la Dinamo, da? A venit de la Târgoviște, l-a văzut cineva, pe Țălar l-a văzut cineva, dar a format niște jucători. Poate și ăștia peste 3 ani cu tineri ăștia o să formeze niște jucători. N-avem de unde să știi.
1: No,
0: eu sunt sceptic,
1: eu sunt de acord cu un singur lucru aici. Nu de ADN. Asta cu ADN-ul în globalizare deja e... Nu e o prostie, dar asta e viața. Ce să facem? N-avem jucători, n-avem de la noi. Problema este, într-adevăr, unde sunt transferurile lui Dinamo în condițiile în care ei numeric au luat niște puști, într-adevăr.
0: Vreo 5 au luat.
1: Dar cu puștii ăia, poate, vor avea vreo șansă peste câțiva ani. Dar știi că am mai discutat noi de nu știu câte ori. Trecerea de la fotbalul de puști la fotbalul de seniori Cernesita îngrozitor. E posibil ca din 5, dacă reușește unul în fotbalul mare. Am mai spus chestia asta.
0: Eu nu știu cum vor juca ei și ce se va întâmpla, dar mie mi se pare echipa mult mai slabă ca sezonul trecut.
1: Cel puțin la prima vedere e clar că echipa e mai slabă. Lotul este mai slab ca sezonul trecut.
0: Cei mai buni jucători au plecat.
1: Da. Ce poți să... Cum poți aș putea să te contrazic?
0: Da. Antrenorul care a scos ce a putut din echipa asta a plecat. Da, adică...
1: Da.
0: Eu nu știu, poate ăsta în Nuno Campo sau cum îl cheamă, o fi un băiat extraordinar, un antrenor bun, dar hai să vedem. Dar la ce vedem acum, mi se pare o echipă mai slabă.
1: Bă, până nu mă convinge de ceva, sincer, pentru mine e Nuno Gomez. Îmi vine să-i spun Nuno Gomez pentru că sigur că e o greșeală. Da, adică el e nei ca nimeni și da, lotul este foarte slab. Da, adică chiar nu văd de ce a spera ca dinamovist de la formula pe care au în momentul de față. Dacă vor fi surprize plăcute, că până la urmă și Copici, când a venit nimeni nu se gândea că va face Copici nu știu ce. Și uite ce a făcut. Mă, poate Nuno,
0: da, nu,
1: Campos ăsta devine Campos. Și gata, asta
0: e o echipă mai slabă ca anul trecut, asta e clar. Da. Nu o să poată să mă convingă nimeni. A, că ai un antrenor care așează bine teren, care scoate rezultate cum a fost Copici din ei, asta da, se poate întâmpla.
1: Da.
0: Eu vreau să te anunț că mai 2 săptămâni și deja vom juca în cupele europene. 2 săptămâni. Deci mai e o săptămână până trecem de grupele.
1: Deci n-ajunge că ne-a zăpăcit campionat. Vorba unui ascultător. Campionatul ăsta este obositor din mai multe puncte de vedere. Nu doar pentru faptul că se joacă la orele astea.
0: Sunt multe meciuri.
1: Sunt prea multe grupe și la un moment dat nici ca să fii sigur de grupele alea trebuie să te duci pe un tablou să vezi. Bă, dar alea sunt grupele?
0: Eu am o chestie aici pe un site unde văd într-un singur ecran
1: totul.
0: Tot.
1: Da.
0: Și îl țin deschis aici să mă uit.
1: Altfel te-ai încurca.
0: Nu, păi dar n-ai cum.
1: Păi asta spune
0: nu
1: și ascultătorul.
0: Nu că m-aș încurca, n-ai ține minte.
1: Păi
0: toate
1: te încurci lucrurile. Și dacă te vrei să fără tabloul ăla. Și are dreptate ascultătorul, da. Pur și simplu. Te uite, zăpăcește.
0: După meciul ăsta mai sunt 2 grupe de jucat al doilea meci, cum ar veni. Grupa cu Portugalia și Columbia și cea cu Anglia și Ghana. Și toate echipele au câte 2 meciuri la mondial. Și intrăm în ultima fază.
1: Da, și ți-am zis că duminică ar fi încep meciul eliminatorii. Da,
0: da. Da. Eu abia aștept să terminez. Măcar la 16-ime, 8-ime, acolo avem o listă cu meciuri,
1: simplu,
0: știi?
1: Am obosit.
0: Tu gândește-te că la 16-imi o să fie 16 meciuri, domnul Marici.
1: Da, mă gândesc.
0: Măcar ai o listă, știi? Nu mai ai clasamente, nu mai ai grupe. Ai o listă așa de sus până jos. Ai văzut când sunt meciurile alea din Conference League și din Europa League? Multe?
1: Da.
0: Pe flescore?
1: Da.
0: Așa o să ai săptămâna viitoare când se termină grupele astea.
1: Ăștia, bine, americanii știi că sunt bolnavi cu statisticile. Iar cei de la The Athletic, divizia de sport a lui New York Times, a făcut o ierarhie a meciurilor de până acum, așa consideră ei de la cel mai bun la cel mai prost. Înțelegi?
0: Da.
1: Aici are 40 de meciuri în clasamentul ăsta, nu o să le parcurg pe toate, dar vreau să te întreb dacă ai idee, așa, dacă îți trece prin cap, ce meci crezi că au trecut ei ca fiind cel mai slab dintre primele 40?
0: Din primele 40.
1: E unul pe care nu l-ai văzut.
0: Păi, sigur asta.
1: Haiti cu Scoția.
0: Cât este a fost 0-1?
1: 0-1. E considerat cel mai slab, urmat de Cehia cu Africa de Sud. Am văzut 1-1. Da. Mizerabil meci. Și, bineînțeles, Mexic-South Africa. 2-0. Da. Mizerabil meci și ăla. Hai să ajungem și la cele mai bune.
0: Și cred că a mai fost un 0-0 Ecuador cu Curaçao, dacă nu mă înșel. Dar ăla a fost cu multe ocazii.
1: Ăla ai trecut al locul 11.
0: Da?
1: Pentru că a avut multe ocazii.
0: Da, da.
1: Care crezi că până acum este ce considerat cel mai bun meci?
0: Eu cred că Anglia-Croație.
1: Așa și este. E indubit.
0: A fost cel mai
1: frumos. Cum zice Nea Cornel Mister. Nea Mister Cornel Dinu. Indubitabil.
0: Concludent.
1: Locul 2? Locul 2?
0: Stai să mă gândesc. Cred că Japonia cu Olanda?
1: Bă, frate, suntem gând la gând cu bucurie, mă.
0: Da?
1: Da. Și locul 3? E un meci pe care nu l-am văzut.
0: Nu știu.
1: Uruguay Capul Verde.
0: Da, nu l-am văzut.
1: Ei, astea trei sunt...
0: A fost 2-2 ăla,
1: da.
0: Nu?
1: Da, sunt considerate de ăștia de la The Athletic cele mai bune meciuri, da. Ok. Asta am vrut doar așa. Am pasat, știi?
0: Și dacă am avut o discuție atât de serioasă, până luăm pauză,
1: da.
0: Vreau să dau o știre amuzantă. Primarul comunei Colonești din județul Olt, Nicolae Stan, cunoscut sub porecla de Bulă, lansează acuzații dure la adresa FRF, susținând că vedița Colonești, echipa ta favorită,
1: știu.
0: Ar fi fost exclusă pe nedrept din Liga 3. Deci fii atent ce probleme
1: mamă,
0: are.
1: Mamă,
0: deci la Colonești, deci ACS vedița Colonești este în război cu Burlen.
1: Băi, nu se poate așa ceva. Asta e dezguduit universul.
0: Și fii atent, FRF a fost dată în judecată de Vedița Colonești după excluderea de Liga 3, iar declarația primarului, ia să vedem, Stan spune așa, Javrele

0: de la federație ne-au desfințat.
1: Da.
0: Așa spune aici, eu nu, da. Și au băgat pe aia care au terminat pe ultimul loc în seria noastră din Liga a 4-a în locul nostru. Chipurile că noi n-am plătit 200 de milioane taxa de înscriere. Au băgat Balșun pe locul nostru pe linie politică. Și a dat-o în judecat. Domnul primar Nicolae Stan este un fel de Che Guevara.
1: Băi!
0: Auzi, cred că să se ia de mână cu ăla. Cum îl cheamă, mă? Napoleon?
1: Iacov ăla.
0: Iacov, da. Da. Cum? Napoleon,
1: Napoleon gladiatorul.
0: Nu, Spartacus. Spartacus,
1: da. Pită gladiator.
0: Și că Bodescu ăla este excrocuș cu Felix. Așa spune primarul, da?
1: Primarul, nu noi, normal.
0: Nu, când aud unii și îi spun după aia lui Bodescu că a zis Nazare cu Marcescu. Nu, așa. A zis primarul de la Colonești.
1: Și tu nu puteai să ocolești știrea asta, să nu supere pe Bodescu?
0: Nu, dar e amuzantă știrea. Nu, păi, nu vreau să supăr pe nimeni.
1: Nu vreau să supăr.
0: Federația este dată în judecată de primarul de la Colonești.
1: Da, da.
0: Păi da, ce... Păi nu știi că vorbeam... Când am... Parcă au fost la un baraj la ceva, nu ăștia...
1: Da, eram foarte supărat, da. Eu atunci că Vedița nu reușește mai mult. Vedița, Veverița.
0: Și uite, Edilu e foarte supărat că din cauza problemelor cu fotbalul nu mai vede cu un ochi. Vorbesc serios, așa spune om.
1: Da.
0: O mie de spectatori veneau la meci. Uite, vezi?
1: Și că tu ești mare fană Recolta Gheorghe Doja?
0: Nu.
1: Niciodată n-a zis așa ceva.
0: Nu, niciodată. Eu sunt cu Metaloglobus cu asta.
1: Are altă, e metale grele, ele cu metale grele, da, da, cu metale grele.
0: Ai, cu, Doamne, auzi, ce... cu păpușile, cu jucăriile.
1: Cu jucăriile, da? Foarte, foarte frumoasă atmosfera asta.
0: Bravo,
1: de campionat.
0: Bravo, domnul primar de la Colonești.
1: Mondial.
0: Mă, dar unde e Colonești?
1: Vezi că s-au supărat dinamoviștii iarăși.
0: Las, că ei sunt
1: Doru supărat. Zice, fii atent aici, zice, dar ce, aveți răbdare, ce, Nuno Campos e mai slab ca Baciu? Vom vedea dacă are valoare sau nu. A făcut ceva performanță în Ungaria. Baciu a performat la Prima TV. Nici Kopić nu v-a convins la început. Nu, Kopić a fost o surpriză, dar Kopić avea și un lot. Și că, domnule, las că nici alții n-au lot. Păi voi aveți unul de cele mai slabe loturi, dacă e să o luăm așa. Să joci numai cu puști, care abar n-ai dacă o să confirme sau nu.
0: Vezi care e argumentul ultrasului dinamovist? Dar ce, Baciu e mai bun? Pe ce am zis eu că e Baciu mai bun? Noi am vorbit despre ce se întâmplă la Dinamo. Dar de ce nu mi-a zis, da, de ce, Pancu e mai bun? Sau de ce nu mi-a spus, da, dar Dan Alexa e mai bun?
1: Daniel, îți mulțumesc foarte tare că ai pronunțat cuvântul ultras.
0: Așa.
1: A apărut un documentar pe HBO, Ultras se cheamă. Gol! Gol, firar, să fie...
0: 2-1 Algeria.
1: Nu mai ajungi la Petra, nu mai ajung nimic. Da, 2-1 pentru Algeria. Și să vezi tu ce finală între Algeria și Austria avem.
0: Da.
1: Da.
0: S-au jucat frumos repriza.
1: Apropo de documentarul ăsta pe care am început să-l văd, este vorba de fenomenul Ultras din Spania, care a apărut prin anii 80, imediat după ce a căzut dictatura, și primele accente, să spun așa, au fost în Țara Bașilor. Și acolo e istorie cu primii morți și așa mai departe. Și sunt declarații ale ultrașilor bătrâni, aia care au
0: aia vechi,
1: da. Tată, fenomenul ultras este un fenomen periculos. Acum nu știu dacă ultrașii români sau ăștia, a fost offside? Sau nu știu de la cine a venit mingea, să ne mai uităm o dată. Ultrașii noștri, nu știu dacă știu, dar ultrasul este un tip de o violență exacerbată și el întotdeauna a fost un tip antisistem. Ei se păruiau, treceau la tot felul de chestii de genul, sau urmăriți documentarul. Ca să nu vă, ăștia care credeți că sunteți ultrași, dar de fapt voi sunteți oameni normali, nu vă mai spuneți ultrași, pentru că e o chestie nasoală. Iar cei care vă bateți un pumn, cu pumnul în piept că sunteți ultrași adevărați, aveți o problemă. Deci vă recomand documentarul ăsta.
0: Ei nu se bat cu pumnul în piept, se bat cu pumni.
1: Păi da, se bat cu pumnii, da, nu, serios, urmăriți documentarul ăsta. E vorba doar de o țară. Dar fii atent, o chestie și am terminat. Când a fost un meci la Bilbao, atențiune, în 1982, ca așa a început nebunia, în 1982 Spania a găzduit campionatul mondial. Iar Anglia-Franța s-a jucat la Bilbao. Meciul ăsta a avut loc înainte de ce s-a întâmplat pe Heysel, iar huliganii englezi erau dezlănțuiți că nu îi oprea nimeni, că așa s-a ajuns la fenomenul Heysel. Și când au ajuns la Bilbao, că erau toți dezbrăcați, beți, făceau scandal, se băteau, ăștia au zis, domnule, este un semn de libertate. Și au zis, un semn de libertate, ne facem și noi ca ei. Și de acolo a plecat influența pe partea din Țara Bașilor cu ultrașii. Încă o dată, foarte important, cu mărturii.

0: ei, cu ce vreți voi?
1: Da. Zice bine un ascultător, e o diferență între ultra și huliganul ăla englez sau ceva. Ultrasul ei vor, cum să spun, apartenența asta la echipă, dar prin conflict. Da? Huliganii făceau și daune, cum să spun, adică n-aveau legătură cu adversarii. Înțelegi ce vreau
0: da,
1: să spun?
0: Dacă încerci să spui că

0: Anarhie înseamnă și mașini răsturnate, și date foc, și ce mai vrei tu, și toate chestiile astea. Dar
1: huliganul nu este fanatic cu propria echipă, e huligan. Înțelegi?
0: Da, ci că slab documentarul nu mai recomanda toate prostiile.
2: Da, păi dacă atât ai putut să spui...
1: Ai înțeles, Gabi? Deci huliganul, din punctul meu de vedere, nu era fanatic. Ăla era huligan și huligan, înțelegi?
0: Adică la asta e că e fan Grigoroiu, acum trebuie să mă înțelegi.
1: Păi fiecare e fan.
0: Păi nu, dar ca să înțelegi de ce e slab documentarul.
1: Grigoroiu de la pian, care cânta la pian.
0: Da, Dan Grigoriu, nu e Grigoriu, da. Da, să-mi zic și eu la... Da, da, nu. Da.
1: S-a validat golul 2-1.
0: Ce zici?
3: Fanii lui PSG sunt adevărați ultrași.
0: Păi și ce violenți sunt?
3: Da.
0: Și fanii lui Marseille? Fanii, nu toți, ultrașii lor. Fanii lui Nice? Da, adică ultrași tată din ăștia, bătăuși în toată regula. Dar ce să înțeleagă ascultătorul nostru? Acum, dacă e slab documentarul, e ce ești, ultra sau ce ești?
1: Huligan.
0: Ești huligan sau ce ești? De ce nu ți-a plăcut documentarul? Te-ai regăsit în el sau de ce? Că n-am înțeles de ce e slab documentarul. Poate ne explică. Știi când spui așa, băi, slab documentarul, dar de ce e slab, măi? Eu ți-am explicat de ce e bun documentarul. Tu poți să-mi explici de ce e slab? Aia e chestia, că vin scuipă cât o propoziție sau cât o expresie acolo și zic că, mamă, l-am făcut pe ăsta, am zis că e slab documentar, da. Și să mă uit la toate prostiile. Da,
1: ți-am zis, eu cred că e o diferență între ultra și huligan. Nu neapărat că iubesc pe unii sau pe alții. Din punctul meu de vedere, nu sunt niciunul.
0: Stai că mai intervine cineva, îl cheamă Costea Constantin și zice, lăsați Costeluși. Oamenii să aibă propria lor opinie. Păi da, s-o aibă, frate, dar el a zis așa, slab documentarul, ok, nu mai recomandați toate prostiile. Când vine cu chestia asta, nu mai e o opinie. Asta nu mai este o opinie. Opinia lui era că e slab documentarul și putea să o argumenteze. Deci, Costea Constantin, ai înțeles despre ce era vorba? Așa, bun.
1: Fii atent, e plin internetul dimineață cu chestia asta, domne, Messi care a dat două goluri, ăștia care sunt haterii lui Messi, știi? Domne, a dat gol, dar el trebuia să fie în tribună, la costum, nu trebuia să stea acolo. Și mi-a plăcut că a răspuns cineva, Cristiano Ronaldo trebuia să fie pe teren la primele două etape din faza grupelor de la acest mondial? Nu, dar pe bune. Păi hai să o luăm corect, nu? Că facem apel la rațiune și corectitudine din trecut. Știți că Ronaldo a luat cartonașul roșu și s-a șters?
0: Cât de frumos ai zis-o. Bă, ne unge pe suflet.
1: Nu, da. Știi care chestie? Și eu uitasem. Recunosc.
0: Recunosc că am uitat și eu.
1: Da, dar știi că am discutat la vremea respectivă.
0: Vezi cât de...
1: Omul are memoria scurtă, asta e.
0: Nevolnici suntem.
1: Da.
0: Cum să uităm mai așa ceva?
1: Nu, dar dacă spui, domne, Messi nu trebuia să joace aseară, bă, da, nici Ronaldo nu trebuia să joace în primele două meciuri.
0: Dar suntem nevolnici, băi, da. Oamenii sunt nevolnici. Pentru că uite-te și tu ce se întâmplă în jurul nostru, uite-te în cea mai democrată țară din lume, cum corupția este declarată la televizor de președinte, nu se întâmplă nimic. Da. Atunci te miră că lui Ronaldo i-a ridicat, că a zis că i-a ridicat suspendarea pentru că a zis băiatul lui Donald Trump că lui îi place foarte, la baron ăla sau cum îl cheamă, că lui îi place foarte tare de Ronaldo. Și a zis ăsta... A zis Infantino, dar șeful serios? Păi nu, gata, hai că găsim joc.
1: Eu recunosc lucrul ăsta, eu spun că marile echipe în marile campionate sunt avantajate și aici la campionatul mondial mari jucători au fost avantajați. Și Ronaldo, că el a fost primul.
0: Asta e clar, asta e clar, da? Mă. Da, da, da.
1: În
0: da.
1: Mod normal, dacă era corect, niciunul, nici altul nu jucau. Da?
0: Da,
1: asta e opinia mea și a lui Gabi. Poate,
0: da, am spus că el era de roșu,
1: și
0: evident.
1: Dar ce putem să facem noi? Că ne ceartă unii, domne, că n-ai jucat Messi. Eu doar spun, atât.
0: Nu, constat, ei sunt supărați pentru că nu l-agrează pe Messi.
1: Am înțeles.
0: Eu, de exemplu, nu sunt supărat, deși am recunoscut că trebuia dat afară Messi. Dar am uitat de chestia asta, pentru că e o chestie subiectivă până la urmă, că mie îmi place de Messi. Dar corect era să vadă cartonașul roșu, cum am spus din prima zi, și au sărit unii cu gura pe mine că spuneam, da, nu e roșu, vezi?
1: Adică nu, e portocaliu.
0: Asta să înțeleagă unii, că diferența dintre mine, Nazare și unii dintre voi, e că chiar și atunci când suntem subiectivi, recunoaștem când e ceva greșit. Deși nouă, ne convine că s-a întâmplat așa. Că dacă Messi nu mai era pe teren, nu mai aveam trei goluri acolo, nu mai aveam un gol aseară, dar corect era să ia cartonașul roșu.
1: Nu, dar oamenii trebuie să mai înțeleagă ceva. La semafor există verde, galben și roșu, nu există verde, galben, portocaliu și roșu. Că, domne, că trebuie să ia galben, că trebuie să ia roșu.
0: Da, nu, ala există galben sau roșu și atât.
1: Pe părerea mea, ăla e cartonaș roșu.
0: Și la mine aceeași. Nu-mi schimb părerea.
1: Și nu se poate ca la un campionat mondial unuia să-i razi cartonașele, în cazul Ronaldo, și Hagi în 90, nu?

0: Uniunea Sovietică n-a jucat primul meci. Că a luat galb, a luat roșu ăla cu Danemarca.
1: Da, corect, așa da? Este. Așa
0: dacă
1: este.
0: Venea, nu știu cine era atunci, Havelan sau...
1: Și anula și lui,
0: bă,
1: zice, lasă, bă,
0: că, lasă, bă, că e bună asta
1: s-a calificat România, a spart, a avut revoluție, exact, da, hai să-i lăsăm și pe
0: comisia de apel, gata, trece să anulați cartonaj.
1: Exact,
0: e penibil,
1: exact,
0: nu?
1: Da,
0: nu, nu, nu e penibil. Poți.
1: Bineînțeles că ar fi penibil. Evident că ar fi
0: da, asta e. Penibil. Și te pui și în sufletul al lui Hagi, știi?
1: Da.
0: Și când vede chestia asta, unul care a trăit.
1: Da.
0: Da, asta e viața, ce să facem? Vorba ta, trăim în vremuri în care cea mai mare democrație, nu mai e cea mai mare democrație.
1: Neața băieți cu cere 7, aici sunt de acord cu ascultătorul, sigur, sub o părere, aici este o părere argumentată, dar foarte subiectivă din punct, la mine. Că și eu zic că cere, Portugalia fără cere 7 ar juca mai bine, așa cred. Așa cred. Argumente, domne, el nu joacă niciodată pentru echipă, în timp ce Messi, deși a fost o mare și este o mare vedetă, nu este Messi și restul lumii. La Portugalia parcă vezi că este Ronaldo și restul echipei. Și nu prin realizări, ci prin atitudinea de pe teren. Asta este. Ce vrei, dacă așa îmi transmite mie, poate greșesc.
0: Am văzut un interviu cu Ionuț Lopescu, nu știu dacă l-ai urmărit,
1: da,
0: în care spune că la FIFA acolo s-a întâlnit cu Martinez, cu ăsta, cu antrenorul Portugalii.
1: Da, da.
0: Și l-a întrebat exact același lucru ce spui tu. Bă, de ce îl bași pe ăla mereu când echipa joacă mai bine?
1: Și nu o trage după da, el, adică nu-i ca Messi,
0: da,
1: știi?
0: Știi ce a răspuns Martinez?
1: Ce?
0: A zis în momentul în care îl bag titular, îmi asum chestia asta,
1: da,
0: deși nu întotdeauna simt să-l bag titular, dar îl bag pentru că ceilalți tremură de frică atunci când el e pe teren.
1: Ceilalți adversari.
0: Adversarul, adică sunt doi oameni care îl țin și atunci fac culoare pentru alții.
1: Nu, mi, nu mi se pare.
0: Eu spun ce a declarat el.
1: Știu,
0: acum...
1: eu înțeleg, adică omul are cum să spun?
0: Așa a răspuns.
1: Are o motivare foarte corectă, dar nu mi se pare că mai e așa. Da?
0: Adică nu ți se mai pare că sunt doi care îl țin?
1: Da, pentru că și, sigur că el poate să-ți dea un gol, poate să vină cu Uzbekistan și îți dă două goluri, asta este, dar impresia generală pe care o lasă de foarte mult timp e că el e mână moartă, adică Messi și când nu dă goluri, ți-am mai spus, chiar dacă nu face faza de apărare nici el, dar vezi în combinații, ori Ronaldo nu intră în combinații, Ronaldo a fost un jucător care a avut un dribling mai mult pe viteză și forță. Scuză-mă, n-a fost tehnicianul ăla de finețe cum este Messi. Și acum când are un adversar în față, tu ai mai văzut că poate să facă ceva cu el? Dă din picioare cu bicicletele alea și ăla stă și nu se întâmplă nimic.
0: Suntem nedrepți un pic pentru că mai are un meci Portugalia față de celălalt.
1: De acord, dar impresia el o lasă asta. Pare un narcisist, pare un arogant. Messi n-are mă tată chestia asta.
0: Mie pare și arogant pentru că nu mai poate și e frustrat, se vede că
1: probabil
0: e frustrat.
1: Probabil că și din cauza asta.
0: Da. Da. El vrea să facă multe, dar nu poate sau n-a putut într-un meci. Hai să vedem. Poate dă și ăsta trei goluri din seară. Două din penalti.
1: Da, eu știu ce să zic. Bună dimineața, vă salut de la Frankfurt, în drum spre Cracovia. Succes emisiunii. Mulțumim frumos. Ce salut, auzi? Da. Cum s-a dus golul ăsta aici? Ca la rugby aproape a fost golul ăsta, al doilea, al... algerienilor.
0: Da.
1: Da, au întors rezultatul, bravo lor, bravo lor. Oricum, deodată la capitolul rușine teribilă, rămân băieții cu T, Turcia și Tunisia.
0: Da.
1: Pentru că de la Haiti nu poți să ai pretenții, nu? Adică, iar de la Tunisia nu că aveai mari pretenții, dar nici să se facă de cacao în halul ăsta, știi? Adică totuși să iei 9 goluri în 2 meciuri. Da. 40 de grade azi în Bilbao, ne zice cineva. După Dex, huliganul e mai soft decât ultrasul.
0: Ce înseamnă soft pentru dumneavoastră?
1: A huli înseamnă a vorbi pe cineva de rău, în timp ce a ultragea înseamnă a insulta autoritățile. Păi de aici au venit,
0: știu,
1: ultrași.
0: Da.
1: Anarhiști, înțelegi?
0: Da, dar modul lor de comportament e diferit.
1: Da,
0: față
1: numai
0: de...
1: că huliganii dădeau și ei cu... Încă sunt huligani care atunci când o însoțesc, nu știu ce echipă engleză pe la Roma, de exemplu, bine, nici ea nu sunt duși la biserică. Abia așteaptă să se întâlnească. Poate așteaptă. Ăia de la Lazio, de exemplu, când vin niște suporteri englezi, ăia abia așteaptă ca să-i trăznească. Adică bătaia o începe, de fapt, lațialul, nații, nu englezul. Dar răspunde și englezul, adică nu e niciun fel de problemă, da. Pe Messi îl caută cu echipieri în teren pentru că Așa, pentru că vor, iar pe Ronaldo pentru că trebuie. E interesantă chestia asta, pentru că trebuie.
0: Mă, îți dai seama că presiunea e la Ronaldo când îi vezi pe toți ăștia, bă, au dat golul ăla.
1: Stai, o presiune fantastică.
0: Eu ce, bă, eu sunt

0: cel mai prost de aici? Îți dai seama mintea lui ce?
1: Da, are o șansă totuși. Echipa de astăzi e Uzbekistan. Adică nu întâlnește o echipă mai puternică și poate cu ajutorul Uzbekistanului să dea un gol sau două, nu știu, se întâmplă acolo.
0: Adică știi? Să fie precum Irakul Uzbekistanul ăsta, nu?
1: Da.
0: Mă refer la fotbal.
1: Da, da, corect. Așa e. Deci Irak? Bine, ai zis Irak.
0: Ai zis Irak că au fost slabi, nu?
1: Da, sunt slabi.
0: Păi asta spun.
1: Da.
0: Ce vrei să spun mai slab? Curaçao, să știi că deja nu mi se par că sunt cei mai slabi. Bă, adică îmi sunt simpatici cel puțin.
1: Și că Ronaldo joacă alt post decât Messi. Unul e atacant și altul mijlocaș, ne zice cineva. Eu nu știu. Messi mai la bătrânețe poate deveni mijlocaș. Dar toată lumea îl știe în fotbal ca atacant. Nu știu, iartă-mă. Am îmbătrânit prea tare? Am nevoie de lecitină? Sau Messi n-a apărut cumva ca aripă? Un fel de aripă?
0: Cam așa
1: era, da?
0: Bine, era cam peste tot.
1: Dacă e el, cum era argint viu, nu?
0: Da, la el nu-l pagină.
1: Dar nu era mijlocaș, îmi pare foarte rău. Deci nu era mijlocaș. Da? Cei trei mijlocași erau Busquets, Xavi și Iniesta. Eu așa
0: știu. Cei patru mijlocași erau trei, Luca și Matei.
1: Da. Și că de-aia dă Messi mai multe goluri. Că nu e atacant. Bine, asta e la mișto spusă chestia asta. N-avem nimic cu Ronaldo, doar ne bucurăm că se oftică. Asta e singura chestie. Ne bucurăm că se oftică Cireșapte. Da. Mai sunt 30 de secunde din meciul ăsta și după 30 de secunde luăm și noi pauză. Nu cred că se mai poate întâmpla nimic. Algerienii vor câștiga. Au evitat rușina totuși algerienii. Hai să fim serioși, te bătea Iordania. Ia uite-l pe Petkovic, prietenul tău.
0: Da.
1: Prietenul. Păi, dar parcă e neschimbat. Tot cu părul ăla alb, așa de, nu știu, știu de
0: arată
1: 10
0: bine,
1: ani, așa, se ține foarte bine, da. Se ține foarte. Mă rog, dacă elvețian, aerul din Elveția, nu știu cât stă el în Elveția, dar aerul din Elveția e de mare calitate. Ce să mai încerce? Hai, fluieră, mă, odată, gata, fluier, sunt 7 minute. Fluierat o lovitură liberă pentru Algeria. Hai că trebuie să mergem și noi la publicitate.
0: Clar că am trebuit.
1: Păi da, dar mă, s-a terminat sau nu s-a terminat? Nu vrea, mă, să termină. Ce mai aștept? Uite, ăștia au chelme, mă. Jordan are chelme.
0: Da.
1: Nu, fluieră ăsta, mă, nu vrea să... Cred că mai lasă un minut. Cred că mai lasă un minut.
0: Ce îmi place mie că meciurile încep, se termină cam după 2 ore și ceva. E adevărat că ăla cu Franța a durat vreo 4 ore aproape. Dar...
1: Gata, s-a terminat. Mergem la publicitate, Marian. Ne întoarcem peste
0: Bravo,
1: câteva
0: Petkovic.
1: Minute. Bravo.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Ce mai faceți, prieteni?
1: Ce să facem? Ne bucurăm pentru poporul algerian.
0: Da?
1: Prieten!
0: Nu știu, prieten n-a fost niciodată mă, poporul algerian.
1: Mă, că e problemat Ceaușescu, cum era. Poporul algerian, prieten, poporul nigerian, prieten și poporul...
0: Bine, Ceaușescu era prieten cu Bokassa, cu ăștia, Idi Amin Bokassa, Mobutu. Era unul în Mozambic... abia te născusei, cred. Eu eram mic, tu abia te născusei. Samora Moise Machel.
1: Nu era Marcel.
0: Nu mai, era, bă, numele era de origine portugheză, sigur. El era african jet-bege, dar știi că Mozambic a fost dominion portughez.
1: Vreau să-ți dau o știre despre un subiect pe care tu îl mestești foarte bine. Și îl diger după. Nu prea îl diger, de fapt. Fii atent, titlul e așa. Titlul este simplu, din două cuvinte. Undă verde. Băi, pe un site de sport, da? Adică nu.
0: E frumos, undă verde.
1: Undă verde, da? Undă verde. Bine, e scris cu albastru, dar nu contează.
0: Bine, așa, am înțeles.
1: Și subtitlu. Stadionul de 62 de milioane de euro din România prinde contur, două puncte, decizie instanței.
0: Haide!
1: E o bijuterie de stadion, asta vreau să-ți spun eu așa.
0: Să nu spui că scrie deja.
1: Nu scrie de bijuterie, stai să văd că n-am ajuns pe acolo. E vorba de nou stadion din Oradea care va avea aproximativ 17.000 de locuri. Timp de aproape 11 luni, constructorii implicați au folosit toate căile legale disponibile pentru contestarea rezultatului. Însă instanța a decis definitiv că ofertele nu vor mai fi reevaluate. Adică îi dă drumul la treabă.
0: Am înțeles.
1: 17.000 costă, că ne interesează lucrul ăsta, costă... Contractul are o valoare de 327 de milioane de lei fără TVA, adică aproximativ 62 de milioane de euro.
0: Frumos!
1: Frumos, stadion la Oradea. Dar când va fi gata?
0: Nu știu.
1: Conform actului normativ, finanțarea de la bugetul de stat pentru proiectele aflate în această situație este amânată până după 1 ianuarie 2027.
0: Hai să nu ne grăbim, că s-ar putea să fie amânată până după 1 ianuarie 2028. Eu zic să mai ușor cu pianul pe
1: scări. În 2029, adică... stadion la Oradea, domnul Maricescu.
0: Da, eu zic să mai așteptăm.
1: Să vezi câte bijuterii avem după aia.
0: Da.
1: Suntem bogați.
0: E adevărat, sigur. Bijuterine trebuie nouă acum, nu?
1: Da, bineînțeles, ca să arătăm frumos la
0: nuntă. Da, bijuterine trebuie nouă.
1: Dacă merge la nuntă, să arătăm frumos.
0: Mobutu unde era? Rușine, în Zair, actualul Dere Congo, cum zic ăștia.
1: Participantă la campionatul mondial.
0: Ai auzit când un comentator spune la televizor echipa Dere Congo. Deci comentatorii mei, bă zi mă Congo, mă, ce zici? Ori zici numele întreg, îi spui Dere Congo, dar ce-i Dr. Congo sau ce?
1: Mai sunt unii care și la Liga 1 spun așa, dau denumirile astea de... Zice, o echipa FCCFR 1970. Zi, bă, CFR Cluj, că
0: aia am de parcă ar fi Ilie Dobrega cu...
1: Da. Da, sunt unii. FCCFR 1970 Cluj.
0: Zice că echipa DRP CIV.
1: Da, de la Evidența Populației.
0: Îi spuneam lui Daniel în pauză... Că meciurile astea pe care le urmărim, atâtea câte apucăm să urmărim și cât vedem, că nu le vedem pe toate, știi? Ce zice cineva aici? Se zice te născusești, nu te născusei. Am zis te născusei? Mă rog.
1: Nu știu.
0: Mamă, ce ascultă
1: treci
0: unii. Deci
1: peste mai departe.
0: Bang, bang! Așa, fii atent. Îi spuneam Daniel în pauză. Mă, dacă îi scoți pe majoritatea comentatorilor din fotbal, s-a terminat.
1: Mai sunt câteva excepții.
0: Am zis majoritatea. Da, da. Vezi, deci nu i-am băgat pe toți în aceeași oală. Deci, frate, la turneul ăsta final sunt foarte multe imagini cu diverse personalități din sport. Bun, sunt
1: ca
0: și
1: să
0: din
1: nu
0: alte.
1: Mai zicem din lumea artistică.
0: Da, poate ar fi normal să le știi și pe alea, înțelegi? Dar nu le știi pe alea. Mă, dar sunt somități din sport. Mă, și ți dau ăia de câteva ori în timpul transmisiei

0: Și tu tot nu... Mă, măcar după ce ți l-a dat de două ori, întreabă Dumnezeului pe cineva. Te faci de rahat că nu spui chestiile astea. I-am zis lui Daniel, mă, eu știu că există o purtătoare, da, de semnal în limba engleză, un comentator, care e la fața locului. Pune-l, mă, pe ăla în ureche, așa cum fac băieții ăia de la Eurosport, de la ciclism. Adică transmite etapă de 7 ore și au avut tot timpul comentariul în limba engleză, pentru că iau oameni acolo și din când în când mai dau câte o informație de pe teren înainte de a apărea informația pe Eurosport într-un moment de respiro. Fă-mă chestia asta, stai cu comentariul ăla în limba engleză, că tu nu ești la fața locului. Dar pentru ăia din tribune să nu recunoști, să nu vezi tu niște... Nici mai dau exemplu că o să-mi spună lumea, dar ce trebuie... Nu trebuie să știi basket, trebuie să știi sport.
1: Stai-mă puțin că nu trebuie să fii specialist în basket. Că
0: exact, trebuie să fii totuși un om care că... comenta sport și ai văzut, citești, nu doar cornere și chestii de genul ăsta.
1: 8-lea jucător de la New York Knicks, că nu-l știe pe ăla, nu despre ăla e vorba.
0: Nu despre asta e vorba, evident, da. Ok.
1: Bun. Dar asta e, sunt comentator de fotbal și atât. Dar eu te
0: dar
1: întreb...
0: Dar comentatorul de fotbal trebuie să fie un om... limitat în cunoștință, în materie de sport.
1: Nu, pentru că s-ar putea în tribună să vină premierul britanic, ăsta care a plecat. Dacă nu știi cum îl cheamă, nu vorbesc serios.
0: Da, da, mă, știu, e chestie de cultură.
1: Starmer, da? Da. Adică, bă, trebuie să știi. Poate e Macron cu Starmer acolo, dar dacă nu știi, ce spui? E Macron cu unul.
0: Bine, au fost mai mulți în tribună, dar pe mine m-a deranjat cel mai tare aseară, dar mai multe chestii genul ăsta. Păi era totuși un meci Argentina, înțelegi? Și l-au dat de câteva ori pe, bă, cred că cel mai mare basketbalist din istoria lor, da? Manu Ginobili, da. Multiplu câștigător de NBA cu San Antonio Spurs. Bun prieten cu Messi, na, că ți-o dau și pe asta. Mă, odată n-a zis unul dintre ei, mă, și ator reveneau cu imaginea. Și sigur, da, bă, dacă nu e bă, colegul lui Denis Mann de la Eindhoven sau colegul Radu Drăgușin de la Tottenham sau Radu Drăgușit, i-a zis cineva într-un comentariu, atunci nu știm, n-avem cum să știm chestia asta. Da, mă rog, asta așa a fost, am pasant. Bine. Zi!
1: Ce să mai păi, zic?
0: Păi ceva acolo. Bă,
1: de Micheli, să-l mai ții minte?
0: Da, bineînțeles.
1: E nou antrenor al lui Leipzig.
0: Da?
1: Da.
0: Serios?
1: Da.
0: Ăsta a fost și la Bayern, așa e?
1: A fost și la Bayern, la mai multe echipe a fost.
0: Da, zic de Bayern că era parcă cea mai mare, nu? La da. Care a fost. Parcă așa, nu? Noi eram da. De Micheli la Bayern?
1: Da, da, da.
0: Auzi, era fundaș, sezon. Era fundaș sau
1: fundaș greșe? Central.
0: Fundaș central, da. Așa, fundaș
1: era
0: central.
1: Era foarte înalt, așa, da. Bine făcut.
0: Da, ok. Bun. Păi să vină, eu știu ce să zic.
1: Păi să-i placă de Radu Drăgușin, că am auzit că Leipzig îl vrea pe Radu Drăgușin.
0: Acum îl vrea, nu-l mai vrea Juventus, nu-l mai vrea nu știu ce echipă din Italia.
1: Dar, eu știu, el trebuie să plece de acolo, e clar că nu va mai juca.
0: Nu va mai juca, asta este...
1: Dar și trebuie evident. Să plece, nu știu, la Leipzig eu cred că ar putea să joace, adică nu e o echipă și mai ales că Leipzig este interesată de jucători tineri.
0: El încă este un jucător tânăr.
1: Păi este,
0: nu e foarte tânăr, că nu mai e foarte tânăr, dar e tânăr. Da,
1: trebuie
0: da,
1: să joace la vârsta asta, dacă nu joci, orice mai zice. La Radu Drăgușin trebuie să joace, să-și găsească o echipă, nu știu, să fie în a doua jumătate, în prima jumătate, Bundesliga, Seria, trebuie să joace. Nu poți la 23 de ani să nu joci.
0: Daniel, vreau să-ți aud părerea și părerea voastră, dar vă rog, nu, dar păreri argumentate, nu de astea așa că sunteți proști, nu ne interesează, nu ne mai recomandați prostii. A făcut o declarație după meciul de aseară Alvarez. A făcut-o, nu este o invenție. Pentru că l-au întrebat ăștia, ce faci? Că bă, Atletico cere 150 de milioane pe tine și așa mai departe. Și el nu s-a ferit și a spus aseară că, dom'le, eu vreau să plec de la Atletico și le-am spus chestia asta. Ce vreau eu să te întreb este dacă o astfel de declarație, făcută și la un turneu final de campionat mondial și după un meci la care, despre care lumea vorbește că e cu Messi și cu astea, cum îl pune pe el în relație cu Atletico de Madrid, o echipă care a iubit totdeauna fotbaliștii argentinieni? Asta datorită antrenorului. Da. Ce se întâmplă? Lasă din preț, acceptă să aibă un fotbalist nemulțumit sezonul viitor pentru că nu-l lasă să plece, deși l-ai lăsat să plece pe vreo 100 de milioane, adică nu l-ai lăsat să plece pe 20, dar tu ții la 150?
1: E clar că el vrea să plece, dar nu lasă la preț. Ce zic? O să lase, eu cred că o să lase, că până la urmă, dacă ții un fotbalist exact cum spui tu nemulțumit, nu cred că e bine.
0: E, cei de la Diario AS n-au stat pe gânduri după declarația asta.
1: Dar cine oferă? Oferă cineva o sumă mare?
0: Nu, deocamdată suma asta nu oferă nimeni. Iar el a spus că vrea la Barcelona, adică are și chestia asta.

0: Da. Dar ăștia de la Diario AS n-au stat pe gânduri și aseară, că nu era noapte, da? Au sunat la Atletico de Madrid. Și au dat o declarație exact pe stilul ultimelor declarații. La un moment dat au spus, da ce, noi nu vindem semințe sau bomboane sau nu știu ce, când aia vreo 100 de milioane. Și acum a zis, zi-mi, Barcelona, dacă vrea, clauza de reziliere e de 500 de milioane de euro. Deci văd că se țin strong pe poziție. O declarație care, sigur, mental așa nu-i va face bine jucătorului. De asta stau să mă întreb dacă e bine că a declarat el ce a declarat public aici. Adică s-ar putea să-l afecteze cumva, să știi.
1: Aia, cred că nu s-a mai putut abține, eu cred că asta.
0: Da, nu mai vrea să stea acolo,
1: să
0: stea, da.
1: Și zic, bă, eu nu mai, gata, și poate punând presiune așa, crede el că o să obțină un rezultat. Dar Barcelona nu o să dea foarte mult și la suma asta nici atât.
0: Mhm. Dar fii atent ce au declarat mai mult. Ziste, nu există nicio sumă de bani pentru care Barça poate să-l cumpere. Ori plătește rezilierea, ori nu. Am văzut deja în trecut cum operează Barcelona. De exemplu, atunci când Atletico se pregătea pentru dubla din Champions League împotriva lui Juventus, iar Barça promitea comisioane surorii lui Griezmann, familiei sale și jucătorului însuși. E o râcă mai mare. Cred că de la Griezmann e râca asta. Cred că de acolo se trage. Că altfel nu mi-explic de ce ar fi chiar așa. Că e clar că nu plătește nimeni 500 de milioane. Și știi ceva? Nici 150 de milioane. Singurele echipe capabile să plătească suma asta, cine sunt? City? Dar el a fost la City. Deci City da. Nu mai dă. Paris Saint-Germain nu văd de ce ar da suma asta. Și altcineva? Că nu se mai plătește. Liverpool, bun, răi, are doi atacanți, unul rupt și altul cum e, și pe care a dat 200 și ceva de milioane, mă îndoiesc. Așa că rămâne acolo dacă țin... Că... Ce crezi că are nevoie de el Real de Madrid?
1: No.
0: Și e mai greu să pleci de la Atletico la Real.
1: Nu prea văd.
0: Au mai fost cazuri, dar e mai greu. Da.
1: Foarte greu.
0: Ce fotbaliști mari au fost, au jucat și la unii și la alții? Mari. Mari sau măcar importanți? Morata a fost și la unii și la alții? A
1: parcă
0: fost.
1: Da, da.
0: Și n-a mai fost. Din ăștia mai de curând, așa, a mai fost vreunul? Din ăștia... E important Morata, nu spun că e mare fotbalist, dar e important. Prea au fost,
1: cred că a mai fost ceva. Da. Scap acum.
0: Ci că pe Shakira imediat au recunoscut-o aseară. Păi da, exact acolo. Știi cum a făcut la Shakira? Iată-și pe Shakira. Așa e comentator. Are dreptate ascultătorul. Da.
1: Știi că vorbeam la un moment dat despre jocurile... dar nu, astea sunt paralimpice aici. 2038. Că se discută acum despre 2038... unde vor fi asta de iarnă, ci că în Elveția. Păi eu cred că la cât ninge în ultima perioadă, e bine să fie Elveția.
0: Zici că în 2038?
1: Da, 2038 vorbește.
0: Mm-hmm. Ia.
1: A vedem. A mai fost în 1948 Olimpiada Albă aici.
0: Da.
1: Vedem.
0: Ci că uite ce Marian, De Michelis a luat 4 titluri cu Bayern.
1: Da, da.
0: Da, păi da, spun.
1: A jucat vreo 7-8 ani, cred că.
0: Echipa cea mai grea la care a jucat și a jucat și mult, da. Așa este, așa
1: am
0: este.
1: Văzut pe ăla pe Gago, fostul jucător al lui Real Madrid, a suferit un infart, antrenează pe Universitatea de Chile și e internat în spital. Uh-huh. A avut meci sâmbătă. Îl ții minte pe Gago?
0: Da, mă, cum să da, nu? Da. Am văzut și știrea, să știi.
1: Da.
0: Eram atent la niște răspunsuri la ascultătorilor, da. Care...
1: Duminică, sâmbătă sau duminică.
0: Da, am văzut și știrea. Mă, ci că de Courtois, că stai în tonul, a jucat și la unii și la alții.
1: Da, corect.
0: A fost la Chelsea între timp, nu?
1: Da.
0: Așa? Și o să știi că Hugo Sanchez, mexicanul. Uite, nu țin minte. Eu știu de Real. Nu știam că...
1: O fi fost înainte, noi l-am descoperit la Real, dar o fi fost înainte.
0: O fi fost, nu contest chestia asta.
1: Ia să vedem.
0: A fost.
1: Atletico Madrid, 4 sezoane.
0: Nu ne scria ascultător așa repede. Era
1: 81-85 Atletico și 85-92 Real Madrid, așa este.
0: Da, așa e. Nu sunt foarte mulți, asta vreau să zic.
1: Hugo de Sanchez.
0: Nu sunt foarte mulți, într-adevăr. Da. Astăzi, ca să mai vorbim și de alți români și nu doar din fotbal, astăzi o avem pe Gabi Ruse la televizor, să știi.
1: Da.
0: Gabi Ruse astăzi la televizor, la 12:30, meci complicat cu Noșcova, nu știu. E, și Gabi Ruse a venit tot din calificări, să știi, pe tabloul principal aici, la Bad Homburg, unde turneul e de 500 de puncte. Iar Irina Begu are un meci greu în turul următor.

0: Bine, că a trecut un tur, noi și uitasem de ea.
1: Și a bătut și în calificări o jucătoare bună în primele 60.
0: Deci fii atent, o va întâlni pe Muhova, a patra favorită. Meci greu. Greu. Na, la revedere.
1: Fii atent, la meciul ăsta dintre Iordania și Algeria am avut și un fotbalist din Superliga pe banca de rezerve.
0: Ia uzi!
1: Mohamed Abu Al-Nadi de la Corvinu Hunedoara. A fost doar rezervă.
0: Așa mă, că avea Corvinu un jucător Iordania, la campionatul mondial.
1: Dar n-a jucat. A fost în lotul de 26 sau cât este acum.
0: Da, da, așa este. Aveam acolo un mușteriu din ligă. Da. Bine, mergem la publicitate, domnule Marian. Revenim ceva mai încolo.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Matinale FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazar.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Am revenit la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații, pentru că suntem aproape de finalul etapei a doua din faza grupelor. Hai să întrebăm pe ascultători diverse lucruri, așa, din ce au trăit ei până acum, că e clar că n-ați văzut toate meciurile. Ar fi mai multe întrebări. Care vi s-a părut cea mai zdravână echipă? Care vi s-a părut, în afară de Turcia, sigur că toți o să spună Turcia, dar ce nu v-a plăcut în special până acum la turneul ăsta final? Că sunt chestii care sigur nu ne-au plăcut, dincolo de orele de desfășurare. Ce nu v-a plăcut, în primul rând, la turneul final până acum? Că bănuiesc că sunt niscaiva chestii. Ieri aveam o discuție cu cineva și spunea, domne, a scântat prohodul acestei cupe mondiale și uite câtă lume e în tribune. Și am spus-o, i-am spus acelei persoane, domne, nu ne așteptam să se vândă atâta bilete, dar atmosfera din tribune ne arată că a fost ales acest turneu final în mare de oameni mai puțin apropiați de fotbal, dar care au zis, domne, dacă tot fac o excursie în America odată, o fac acum la campionatul mondial.
3: Dar să știi că ăsta e un fenomen care se întâmplă peste tot. Oamenii care nu au o cultură sportivă sunt din ce în ce mai mulți în tribună. Nu e doar la mondial.
2: Asta pentru...
3: În afară de campionatele astea puternice unde
2: e altceva acolo.
3: E altceva. Dar uite-te la echipele naționale. Ți se pare că sunt oameni cu cultură sportivă?
2: Nu de cultură sportivă, Daniel.
3: Nu, adică apropiați de fotbal.
2: Apropiați de fotbal. Ai, asta nu înseamnă că ai cultură sportivă dacă ești apropiat de fotbal.
3: Da, am înțeles. Da, apropiați de fotbal. Dar îți spun că și la noi e la fel la naționala de fotbal, de exemplu.
2: Da, e adevărat.
3: Știi? Și probabil că așa e și în alte părți. Adică e o modă asta cu, e foarte populară, expunere, nu știu ce. Bă, trebuie să fim acolo, e ca la mall, înțelegi? Trebuie să mergem la mall, că ne vede vecinul, ne vede... Așa e și aici. Nu e pentru suporterea, într-adevăr, ai echipelor.
2: Bă, da, întrebarea care se poate pune, nu știu dacă e obligatoriu, va mai fi fotbalul de bună calitate un apanaj al iubitorului de fotbal?
3: Eu zic că nu.
2: Am zis de bună calitate, e clar că vorbim de fotbalul unde sunt bani mulți, în sensul ăsta.
3: Fotbalul de
2: asta.
3: Calitate în grupele astea nu poate să existe.
2: Nu, aici evenimentul e mare. Da. Aici evenimentul e mare.
3: Și fiind mare se diluează calitatea.
2: Da, da, da, da.
3: Asta
2: da.
3: E foarte simplu.
2: Eu vorbeam însă când ne vom întoarce la echipele de club.
3: La campionate sau la Champions?
2: La campionate. Champions League e Champions League.
3: Campionatele sunt echilibrate, să știi, față de campionatul ăsta mondial.
2: Bine, da. Sigur, evident că sunt mai echilibrate, că fiecare și ia jucător de pe unde poate, știi? Adică aici îți iei doar de la tine că n-ai alții și dacă doar ea sunt, nu poți să faci
3: adică
2: mai mult.
3: Adică o echipă de cum e Haiti... Nu cred că ar fi într-un campionat din ăsta puternic. Mă refer, decalajul dintre prima și
2: imens,
3: ultima.
2: Da,
3: sigur,
2: clar,
3: a fost Vols acum, care a luat puține puncte, dar a scos și niște rezultate bune. Ăștia Haiti nu o să scoate niciun rezultat bun.
2: Păi sărăcie, noi chiar ne-am întrebat din sărăcia aia lor. Bine, nu stau, că ei nu joacă prin campionatul lor. Am văzut că și ei sunt, ba, prin Statele Unite, ba, pe unde mai apucă fiecare. Prin nu știu ce ligi secunde din Europa, dar... E foarte mare diferența. By the way, apropo de Curaçao, nu știu dacă intenționa sau nu, o jurnalistă cunoscută de la noi a fost în Curaçao chiar și... în timp... Carmen Mandici.
3: Da, da, și acum e în Panama.
2: Acum e în Panama, da, da, da, da.
3: E interesante lucrurile de pe acolo.
2: Da, foarte interesant. Și mie mi-a plăcut ce am văzut. Da, am văzut ieri, știi, și chiar m-am gândit să spun. Hai că am început răspunsurile și...
3: Ceva să zic înainte.
2: Zi.
3: Apropo de popularizarea fotbalului.
2: Da.
3: Dacă, bun, într-o anumită țară se califică și aia și se popularizează fotbalul, asta e ideea lui Infantino, da?
2: Da.
3: Dacă tu iei 3 bătăi cu 3-0 la campionatul mondial, țară nouă, da?
2: Da.
3: Ai popularizat fotbalul în țara aia? E o întrebare, nu știu.
2: Ce înțelegi prin țară nouă? Adică Iordania sau ce?
3: Nu că Iordania, Irak, da? A venit la mondiale, cred că mai fost la vreo 2000.
2: Iracul, fotbalul e iubit în Irak, să știi. Adică nu trebuie să-l popularizezi, că e iubit.
3: O echipă, nu, prin numărul ăsta mare s-au calificat mai multe echipe, da?
2: A, în sensul ăsta,
3: dacă alea care au venit, da, mai noi, o să ia niște bătăi din astea de 3-0. E bine pentru fotbalul de acolo, s-a popularizat. Ăla când bate, face un egal, are o victorie, da, atunci l-ai popularizat. Dar tu dacă pierzi 3 meciuri și te prezinți lamentabil la un turneu final, nu ai popularizat fotbalul.
2: Da. Aici hai să luăm exemplu, insulele Capului Verde.
3: Eu cred că acolo este.
2: N-au fost niciodată, dar fotbalul e popular pentru că este legătura cu Portugalia.
3: Exact.
2: Deci acolo nu mai e nevoie să popularizezi fotbalul. Ei ce pot să scoată din populația aia mică pe care o au, aia scot. Mai mult de atâta nu se poate. Asta este adevărul.
3: Bine, Curaçao și Capul Verde eu cred că sunt exemplele bune, nu proaste ale acestui turneu final.
2: Deși Curaçao a început groaznic, în 7 goluri, știu, după care sigur a făcut o remiză nu cu o echipă mare.
3: No,
2: Ecuador, dar Ecuador are câțiva jucători titulari la echipe importante din Premier League.
3: Și au mai fost pe la turnee finale.
2: Bineînțeles, bineînțeles, da, da, da.
3: Hai,
2: da,
3: hai să trecem la...
2: Păi cineva zice așa... zdravână, ci ca Anglia. S-ar putea să avem o surpriză să câștige Anglia.
3: Așa.
2: E foarte greu, dar nu e imposibil. Anglia, Argentina, Franța, Spania. Depinde și de țintar. Da, Spania, mă rog, nu știu dacă putem să o punem, că totuși a făcut, a bătut Arabia Saudită. Uite cu Uruguaiul, poate fi un meci care să ne arate mai... Da, un etalon, da, ceea ce înseamnă Spania în ziua de astăzi. Ce mai e pe acolo? Pauzele de hidratare. Da, astea supără pe toată lumea. Dar e o chestie strict legată de bani.
3: Da, dar nu o recunosc. Pe mine asta mă deranjează, știi? Dom'le, am făcut pauză de hidratare că vrem să mai vindem și noi niște reclame. Da, foarte bine, am înțeles. Dar nu, dar o vinde sub o altă formă. Dom'le, că trebuie să bea fotbaliștii apă, că e foarte cald și nu știu ce.
2: Da, fă-o de un minut. Că noi știi, nu este prima dată când avem pauze de hidratare în fotbal. Dar ținea un minut pauza aia.
3: Trebuie să bei 3 minute că te hidratezi mai bine, domnule Ricios.
2: Să se așeze apa sau cum, da?
3: Exact.
2: Altcineva iar cu pauzele de hidratare taie jocul și mă deranjează că e prea mult borhot, adică număr mare de echipe. Da. Mie nu-mi transmit meciurile din USA și Canada. Mie nu-mi transmit meciurile din Statele Unite și Canada sentimentul de cultură fotbalistică. Am avut același sentiment la meciurile de anul trecut din vară, de la Campionatul Mondial al Cluburilor. Parcă pe Azteca se simte altfel. E mai apropiat. E adevărat. Dar să știi că atmosfera din tribune la meciurile echipei americane, Statele Unite, e senzațională. Nu știi să scandeze, n-au cântece, dar este hărmălaie mare. Și la canadien la fel. În schimb, la olandezi cu nu știu câți erau în tribune, nu era nici hărmălaie. Pe american nu-i poți să... Ei n-au galerie. Ei n-au galerie niciun sport. Ai văzut cum e la sporturile alea mari, da? La fotbal american, galerie cu adevărat găsești la universități, dar nu la echipele profesioniste. La universități, da, vin aia cu fanfară, cu stegulețe, cu tot felul de chestii, dar sportul profesionist american nu... Ai văzut galerie pe undeva în vreun sport profesionist american? Eu n-am văzut.
3: Fii atent ce ne spune cineva, apa trebuie băută încet că face aprindere. Asta s-a gândit Infantino.
2: Da. Pe stadion sunt doar cetățeni, mulți sunt prezenți pentru a bifa evenimentul.
3: Da.
2: Mi-a plăcut că se joacă englezește, dar fără faulturi. Da, și pauza de hidratare, bineînțeles. Da. Știți cum e campionatul mondial de acum? Precum mă apuc să fac o ciorbă pentru mine și în ultimul moment mă sună mătușa de la țară că trece pe la mine în 2 ore și mai arunc 2 litri de apă în ciorbă să ajungă și pentru mătușa.
3: S-a diluat.
2: Frumoasă comparație, da. Un ascultător e deranjat de comentatorii de la Antena, da, dar nu-i vina campionatului mondial. Nu.
3: Și nici al Infantino.
2: Uite un lucru de care nu se face vinovat Infantino.
3: Păi, da, bineînțeles.
2: Uite, vezi? Ce ne-a mai scris un ascultător? Deziluzie Uruguaiu. Bine, turcii ca turcii, dar și... Da, Uruguaiu...
3: Bine, are șanse de calificare. Adică... Păi,
2: Uruguaiu poate să bată Spania.
3: Da.
2: Și dacă bate Spania, termină înaintea Spaniei în grupă, nu? Care două rezultate de egalitate, Uruguay. Da. Nu-mi place că nu-mi ies pronosticurile la pariuri. Da, vezi? Nici de asta nu e vinovat Infantino. Sau e vinovat? Că ți-a făcut o competiție a tuturor, cum a zis domnul Mutu. Este un campionat al tuturor.
3: Al tuturor ce?
2: Al tuturor ce?
3: Copiilor, maturilor...
2: Și că vedeți că discursul ăsta cu suporterul se schimbă la avea Carciug în postarea celebră.
3: Da, dar avea dreptate Carciug.
2: Să știi că Carciug chiar avea dreptate.
3: Păi, despre asta e vorba.
2: Nu știu, din păcate, din fericire, da.
3: Numai, da, nu mai e Carciug la Rapid și...
2: Carmen Mandi și în Panama, mă.
3: Ieri sau azi?
2: Ieri, da, deci n-ai cum, Mariane. Păi,
3: s-a mutat în Panama?
2: E în Panama.
3: S-a mutat în Panama pentru că joacă Panama la noapte.
2: Da, nu și știu cum și-a ales ea, nu, las-o, diferență de fus orar, e noapte acolo, n-ai ce să faci cu ea, las-o așa. Deci, îți mulțumim pentru intenție, dar, da. Ar fi ok să vorbim cu ea poate atunci când se întoarce de la când revine în țară, știi? Da.
3: Păi stai că dacă din Panama poate se mai duce în altă parte.
2: Păi, poate nu stă poate o lună pe acolo.
3: Haiti, nu știu.
2: Nu se mai de lângă Panama, Haiti ar fi pe acolo. Curaçao, da, păi nu mai, unde ați să mai duc? Mexic.
3: Mexic, da.
2: Mexic, da. Da, da, da. Pe mine mă ajută pauza de hidratare, zice Doru. Mai de desfac ce? O bere, mă hidratez.
3: Păi da, dar pentru alții nu-i ajută că adorm.
2: Da, e o glumă drăguță, dar berea poți să o bei, să le desfaci tot timpul meciului, exact. Că oricum te plictisești la multe dintre ele, așa că n-ai nicio... Uite, la meciul ăsta de aseară, Argentina, păi au fost vreo 20-30 de minute în care puteai să deschizi o ladă de bere. Adică să te duci la bucătărie de fiecare dată pentru o sticlă de bere. Sigur, te lua somnul probabil dacă beai o ladă de bere în 30 de minute, dar ca idee așa.
3: Nu-mi place campionatul mondial, ne spune cineva, pentru că Sile se uită la toate meciurile și este somnambul la emisiuni. Da, chiar se uită la toate meciurile?
2: Nu știu, frate, dar asta e tare. E bine, glumă.
3: Valentin a spus, da.
2: Da. Cineva zice, e un pauza de hidratare, mănânc. Dar mănânc, vezi că nu face bine. Așa repede? Să mănânci în 3 minute, nu face bine, nu face bine. Da.
3: Și că Argentina nu merge fără Messi. Păi dacă merge cu Messi, de ce? Cine interesează dacă nu merge fără Messi?
2: Nu, dar...
3: merge cu Messi.
2: E omul cu informațiile, care știi care e chestia asta.
3: Norvegia merge fără Holland? Ce ziceți?
2: Nu știu.
3: Sau Franța fără Mbappé? Probabil că da, dar merge
2: Franța
3: bine.
2: Fără Mbappé merge. Păi. Dar Argentina fără Messi nu.
3: Nu, dar și ce vrei să facem
2: știi
3: acum?
2: Știi cine merge fără Ronaldo? Portugalia.
3: Mă, încă nu știm.
2: Păi eu cred că merge fără.
3: Încă n-am
2: văzut. Îi lasă pe ăștia să joace.
3: Uite, cartonașul ăla roșu era bun, că stătea și el pe banc. Obligat. Obligat forțat.
2: Da, mă, dar ne-a trimis cineva cu Olanda. Pe Olanda, eu am văzut ce a fost în tribune. Era o grămadă de portocalii și atmosfera din tribune, tu îmi dai niște poze care nu sunt în tribune. Era foarte liniștit, așa să zic. Ei sunt colorați.

0: și au tot felul de șepcuțe, pălării, echipamente, dar nu erau foarte vocali. Mă așteptam să fie mai... să ne cânte măcar un Sweet Caroline, știi că olandezii au pe asta cu Sweet Caroline și după aia hop, hop, hop. Da, mă rog. Cere 7 să primești măcar 1. Mișto asta. Cere 7, da mă. Băi, nu m-am gândit niciodată. Tu ai mai văzut-o pe asta? Cu cere 7? Că el cere. El cere 7 penaltiuri și măcar să primești 1, da.
1: Dacă nu dă Portugalia niciun, nu primește niciun penalti.
0: Da.
1: O să fie tragedie.
0: Emanuel zice bine că pauzele de hidratare sunt bune pe căldurile astea, ai timp să te hidratezi cu un duș rapid. Corect, știu. Corect, corect, corect, Emanuel, corect.
1: Da, alții care stau în pat, spun eu că adorm.
0: Da. Da. La 50 de ani cred că alerg mai mult ca Messi într-un meci la All Boys.
1: Bravo.
0: Eu cred că nu. L-am urmărit. Auzi, nu fuge dacă, chiar așa puțin.
1: Auzi, dacă nu alergi, ok, dar oricum nu dai golul lui Messi. Asta nu, dar sigur.
0: Știi ce face Messi? Aleargă cu cap.
1: Da.
0: Adică nu-l vezi absent din joc. Asta este ideea. Pe când pe Ronaldo pare că s-agită, dar nu e de fapt prezent în joc. Știi când a fost prezent? Când ratează. Că a ratat vreo două ocazii în meciul precedent. Mă, poate ne dă ăsta vreo 3 goluri cu Uzbekistan și să înceapă ascultătorii ăștia fanii CR7. Mai ziceți, mă, ceva de CR7. Mai puteți să ziceți ceva de CR7? Nu mai putem să zicem CR7. Da. Și că Argentina fără Messi va juca mai liber.
1: Da.
0: Acum toate mingile cam trebuie să treacă pe la Messi. Păi trec pe la Messi că știi ce să facă cu ele, mă. Și că Lautaro Martinez nu se exprimă la fel ca la Inter. Păi nu se exprimă, dar la Inter să știi că tot la pomană stătea Lautaro. Ți se părea că era în mari combinații implicat pe la mijlocul terenului? Eu nu l-am văzut. Doamne, Mbappé cred că va marca peste 10 goluri la acest mondial. Mă, nu știu.
1: Da, știi cum e, se pot întâmpla multe, gândiți-vă că se poate accidenta, poate lua un roșu, nu e chiar atât de simplu. Așa, la prima vedere, da, pare că este, da. Eu m-am bucurat că azi noapte, totuși, am văzut niște vedete pe la turneul ăsta final, că ne cam lipsesc vedetele. Uitați-vă și la ultimile turnee finale și de european și de mondial, ai nevoie de jucători care să facă diferență. Ăsta e fotbalul, așa e frumos, ce să facem?
0: Măi, eu asta n-am auzit o seară, dar sigur n-am fost atent tot timpul, dar nu cred că chiar și în cum să spun, în turbarea lor, comentatorii de aseară puteau să spună că Messi este leneș.
1: Băi, eu n-am auzit, dar mărturisesc că n-am fost foarte atent la...
0: Da, adică eu nu cred, sper să nu fi spus așa ceva, sper să nu fi spus, eu n-am auzit, așa că...
1: Dacă spunea că Messi e precum Sile, se mișcă foarte greu, înțelegi? Pe teren, atenție, da, nu în altă parte.
0: Adrian ne scrie, cu ocazia campionatului mondial am reușit să mut frigiderul din bucătărie în sufragerie, împotriva voinței soției.
1: A, să fie aproape de el.
0: Aproape de el, da.
1: Și ce a zis soția?
0: Păi, ce mai contează ce a zis? Dacă a mutat deja frigiderul.
1: Cred că i-a zis ceva, păi nu, păi poate soția n-a putut să-l mute înapoi. Dacă era o soție mai viguroasă așa, probabil că îl împingea direct la locul lui.
0: Mie nu-mi place că nu știu la ce oră sunt meciurile României, că nu le-am văzut până acum.
1: Astea
0: sunt glume, da. Cineva zice, Messi e destul de bun și eficient pentru un leneș. Da, mă, Franța e mai echipă decât Argentina, dar în primul rând, care lot mai bun Franța? Nici nu se pune
1: mai
0: problema.
1: Mai solidă, mai tehnică, mai
0: cu totul toate, e, da. Iar Mbappé are niște serveri extraordinari pe care Messi nu i are. Chiar dacă el mai primește câte o pasă de gol, da. Da. Am ajuns de la o retragere în jurul vârstei de 30 de ani la una de aproximativ 40.
1: Da, și care e problema? Ăsta e fotbalul, ce vezi?
0: Dar să știi că, sigur, problema e cu vârfurile astea. Adică sunt mari fotbaliști care joacă bine și la vârste foarte înaintate. Dar eu vă rog să vă uitați și la alte turnee finale și o să descoperiți că au fost jucători foarte în vârstă și la alte turnee finale. Dar nu de calibrul lui Messi, știi că asta e chestia. Și Ronaldo, bineînțeles, că Ronaldo e un jucător de calibru și încă e aici. Dar vrei să-ți spun ce fotbaliști de 36, 37, 35 de ani aveam și la alte turnee finale? Băi, niciun fel că îi găsim imediat, să știi.
1: Să știți că asta e o tendință în tot sportul. Citeam eu o știre la CSU Sibiu, da? Care nu mai e o echipă de top în basketul românesc. Au prelungit contractul unui basketbalist de 41 de ani. Da?
0: Dacă păi da, ce LeBron James nu joacă la 41?
1: Asta spune, adică nu mai e deja o chestie la... Acum se joacă, ai valoare, joci, nu mai e.

0: Plus că sunt fotbaliști care sunt pe la televizor, care cred eu că ar fi putut să mai joace și acum, să știi. În Superliga mă refer. Ce, crezi că Gabi Tamaș nu mai putea să joace? Nu mai vrea, că e comod și are alte treburi, dacă vrea poate să joace. Și mulți alții.
1: Cineva zice, nu-mi place campionatul ăsta, am făcut cearcăne, zice.

0: tânără, fie mai săracă, fiecare încearcă să ajungă din calificări pe tabloul principal. Venus nu-ți câștigă niciun meci. De asta ieri aș fi fost foarte supărat dacă o bătea tamam pe Irina Begu. Venus nu câștigă niciun meci. Adică, cum să spun, hai că o inviți odată. Bă, dacă ai o inviți de două ori. Dar cred că are vreo 10 înfrângeri la rând în turneele astea cu wildcard. Deci acolo vine absolut de pomană. Ăștia bătrâni la turneul final joacă. Uite-te la portarul ăla.
1: Joacă, da. Gata, mă, dar răspunsile.
0: Ce?
1: A zis unul aseară de Messi leneș, dar se referă la statistică. În ambele meciuri a alergat chiar mai puțin kilometri decât Ronaldo. Ceea ce e greu. Și râde. Stai sile. Ziceați că acum doarme. Uite că e trez.
0: Păi, ce...
1: Și e 8.48.
0: Păi aia e viața, ce să faci?
1: Eu cred că nu mai doarme.
0: Păi o să vină, o să cadă în... Stai că vine la 10. Că o să cadă în nas acum la ora 10 de somn, păi ce o să vedeți voi.
1: Păi de-aia răspuns mă la 8.48, că vine la 10. Acum se spăla pe față, asculta, hai cu Daniel și cu Gabi.
0: Legat de fotbaliști care joacă la peste 40,
1: așa.
0: Remus Răureanu a putut să spună aseară la Digi, e totuși fotbal profesionist.
1: Așa, unde e fotbal profesionist?
0: Păi nu, stai că înțeleg că Răureanu spunea, domnule, totuși fotbal profesionist, ce mai caută la 40 de ani.
1: Despre cine s-a referit?
0: Păi aia care joacă la 40 de ani.
1: Păi și dacă e fotbal profesionist și oamenii sunt buni, care e problema?
0: Băi, există președinte în America senil și are 80 de ani.
1: Da, și...
0: Care spune mai tâmpenii și e președintele Americii, exact. Așa că ce mai... Da, păi...
1: Nu, dar nu înțeleg chestia asta, adică ce să facem? Noi luăm cu buletinul la teren, băi, ai 40 de ani, nu mai joci, păi dacă e bun.
0: Da.
1: Și dacă face față, păi Messi dacă va juca în stilul ăsta, va fi și la următorul mondial, să știi. Bine, ai zis că se retrage, dar vreau să spun. Păi dacă nu sunt alții mai buni, să vină unul de 20-24. Deocamdată văd că vedetele sunt Messi, bine, Holland are 25, Mbappé, da? Da, cu excepția lui Holland, i-am mai văzut pe ăștia la alții doi.
0: E adevărat.
1: La turneele trecute,
0: adevărat,
1: da?
0: E adevărat, da.
1: Holland e adevărat că nu l-am văzut pentru că...
0: N-a fost echipa.
1: N-a fost Norvegia, da.
0: Da. Da, mă, Catrin Lunde a jucat la 46 de ani, dar Catrin Lunde a jucat. Adică n-a fost ca Venus Williams să fie o bătaie de joc pe teren. Doar să ne arate că poate să dea în minge. Portar titular la echipa care tot a câștigat, frate. Acum s-a retras la 46 de ani. Nu știu dacă mai joacă la club, că de la național știu că s-a retras.
1: Da.
0: Da. Harry Kane are 34 de ani. Da.
1: Eu știu ce spun oamenii, că acum 3 decenii, 4 decenii nu se întâmpla chestia asta. Dar erau foarte mulți tineri. E o diferență. Acum, pentru că s-a subțiat, masa de fotbaliști, rămân ăștia buni și o duc mai mult. Ce vrei? Asta e.
0: Pe antrenamentele de astăzi sunt mult mai eficiente. Prelungesc capacitatea. Ei, compară cu ce se întâmpla acum 15 ani când fumau un pachet de țigări pe zi unii dintre ei.
1: 15 și mai mult înainte.
0: Da.
1: Mai mult.
0: Ma, asta că nu vin din spate, să știi că nu sunt chiar așa și, de sigur. Eu zic că o să vină din
1: spate. Și mai
0: e
1: ceva, mai sunt și metodele astea de recuperare care au avansat. Cum se recuperau fotbaliștii acum 30-40 de ani?
0: Da.
1: Și cum se recuperează astăzi? Și ce condiții au de recuperare?
0: Nu înțeleg cum să nu-ți placă de Messi. Ce a făcut și face el în fotbal, nu cred că mai vedem prea curând, să ne rugăm să joace cât mai mult. Dar nu cred că e de nu... Cei care îl critică sau spun că aleargă prea mult, nu spun neapărat că nu le place, că ar fi culmea. Dar
1: are o dexteritate,
0: oameni buni. Zilele trecute era o discuție la noi pe grup și spunea Narcis la un moment dat că Platini a fost cel mai tare din istoria Franței. Păi eu l-am prins mai bine decât alții că-s mai bătrân. Platini, să știți că juca cât joacă Messi astăzi pe teren. Uneori cred că fugea mai puțin decât Messi. Dacă e să o luăm așa. Platini era cu o lovitură liberă, adică avea mare calitate. Dar să știți că Platini cu fundul ăla mare înapoi fugea foarte puțin pe teren. Foarte, foarte puțin. Cineva spunea că pentru mine Zidane e mult mai bun ca Platini. În primul rând că Zidane avea o capacitate de efort extraordinară, mai țin de cum curgeau apele pe el decât fugea și așa mai departe. Sunt ani diferit, dar dacă e să luăm pe Messi în 2026 și cât fugea Platini în 84 la campionatul mondial, european, scuze, hai mă frate că eu, sau în 86, păi fugea puțin, tată, și ce vârstă avea el, ce vârstă are Messi.
1: Și mai e ceva, ăștia pe care îi numerăm acum, toți sunt foarte serioși. Da, adică nu putem să comparăm.

0: A, da, toți.
1: Se antrenează. Sigur, Messi alergă, pare că alergă mai puțin sau nu, are dexteritatea.
0: E fit, tată.
1: Dar el se pregătește.
0: Bineînțeles, da. Bineînțeles.
1: Deși ai senzația, când te uiți la el, că parcă nu se pregătește. Dar eu cred că se pregătește totuși. Adică, nu. Știi? Pentru că îl vezi atât de... Și la penaltiul ăla, adică... Nu știu, dacă eram antrenor, cred că mă enervam puțin. Adică n-a tratat serios faza, dar se face altele și... compensează.
0: Da, nu știu, frate, ce e cu scandal. Ne trimite cineva niște capturi video că s-au certat ăștia pe la M-Sport sau pe nu știu unde.
1: Da,
0: nu,
1: mă, dar nu ne interesează.
0: Nu ne interesează vorba.
1: Nu s-a certat Prunea cu Rămu Zărăureanu. Pe cine interesează chestia asta?
0: Am auzit că Messi fumează de multă vreme. Păi eu, pe cuvântul meu, dacă știu. Da, și oricum n-am văzut nicio poză până acum cu Messi fumând. Dacă fumează, mă, măcar o dată, ce... Chiar așa s-a ascuns tot timpul, adică nu l-au găsit ăștia odată cu țigara în gură, poate fumează, nu știu, abar n-am, eu n-am auzit. Și n-am auzit de chestia asta, recunosc. Da, în afară de Pedri, Amal sau Haaland, cine, care sunt ăștia care mai vin din urmă? Păi măi, stai puțin, sunt totuși o grămadă de fotbaliști francezi care au 21, 22, 23 de ani. Chiar îi uiți pe Due, pe Barcola, adică chiar îi uiți pe, Neves, nu? Neves, nu?
1: Da.
0: La Vitinha e mai puriu. Îi uiți cum? Sunt fotbaliști în continuare care apar. Dar nu de calibrul ăsta fenomenal pe care l-a avut Messi și CR7. E adevărat. E, așa nici eu nu prea văd, sincer să fiu. Yamal încă e la început, mai trebuie să așteptăm. Da, e prea tânăr. Da. Hai să vedem ce o să se întâmple, că așa promite că va fi senzațional, da? Nu știm ce se va întâmpla până la... Gicu Dobrin n-a alergat niciodată cât alergă astăzi Messi, n-avea nevoie, o sclipire de geniu și câștiga meciul. Da, e adevărat, dar Gicu Dobrin era în campionatul României, oricum mai dau. Adică dacă ajungea și el la Real Madrid, probabil că trebuia să fugă mai mult totuși la Real Madrid, mă gândesc, dacă vrea să joace.
1: Evident.
0: Așa, sigur. Da, ok. Mergem la pauza mult dorită. Marian, dumneavoastră sunteți acum în legătură directă. Ne întoarcem.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Vestea momentului este că plouă în București. Bine, nu știu dacă plouă peste tot în București.
2: Că aflăm acum.
1: Și cât de tare plouă, dar mi-a scris cineva că plouă. Adevărul e că pe aplicație mi-arăta un strop la o anumită oră, ca să fiu sincer așa, știi? Era un strop de ploaie acolo. Dar asta nu înseamnă că plouă în tot Bucureștiul. Mă rog, vom vedea. Multe mesaje de la ascultători, domnul Nazare. Multe mesaje...

0: Cea mai tare vine din străinătate, plus 4-9, Germania.
1: Germania.
0: Din Germania, un ascultător, e foarte interesant ce ne spune și o să vedeți de ce. Mariano Laiano s-a zis de curând în podcast la ei, nu știu ce înseamnă la ei, dar nu asta e ideea, că știe din surse sigure, domnul Nazare, dragi ascultători, dragă Marian, dragi telespectatori, deci Olaiano știe din surse sigure că Messi fumează.
1: Auzi, știi care e sinonimul la surse sigure, mai scrie unii, zice surse autorizate. Știi, ai văzut? Surse autorizate susțin că nu știu ce s-a întâmplat, știi? Așa și la asta. Iar la podcast are un podcast cu Marius Mitran, cred că la ăla se referă.
0: Da, nu, dar să spui
1: nu,
0: că...
1: să ne spună de unde, acum e un secret, vine nu, Messi, îl dă niște case.
0: Nu, dar știi ce, pe mine mă amuză...
1: Da, domne, mi-a spus Gica Popescu, nu știu, dau un exemplu, că el e prieten cu Gica Popescu. Și poate i-a spus
0: Gica Popescu nu l-a prins pe Messi, mă.
1: Da, da, știe pe la Barcelona, are relații pe acolo.
0: A, și astea sunt sursele. A, sau poate de la Gică Hagi, că Colaianu este cu Gică Hagi.
1: Păi e cu amândoi, stai.
0: Sau cu amândoi, da.
1: Așa, și poate unul dintre ei a spus, da, mă, vezi că fumează. Dar nu cred că fumează din ăla cum fuma Marius Lăcătuș, le suda. Probabil că fumează și el seara când stă pe acolo, trage și el din zi. Adică, băi, când zici fumător, e unul care fumează una după alta. Nu-l văd pe Messi.
0: Adică de-aia pentru ăștia mai bătrân care țin minte un fel de lui Cezar Menotti.
1: Da, adică nu.
0: Care suda fumă super lung. Exact. Știa? Era pe vremea era Kentu și noi ziceam că fumează Kent, știi? Tot el le suda pe...
1: Adică nu-l văd fumat. Ca tras din țigară, da, e posibil.
0: Mă, tu de Messi coaja ai auzit?
1: Messi coaja nu.
0: Că cineva l-a văzut pe Messi coaja fumând și nu știu cine e Messi coaja ăsta. Nu știu. Cod roșu de caniculă în toată Franța, ne scrie prietenul Dan. Temperaturile vor trece de 43. Bun. O informație de ultimă oră. La Balotești e uscat, la Otopenie potop.
1: Păi da, păi e la aeroport, să nu aterizeze avionul.
0: Când spun potop vara, știi la ce mă gândesc?
1: La ce?
0: Ardei potop. Cei mai buni ardei grași sunt ardei potop. Știți mă ce să-i ardei potop? Marian, tu știi ce la un ardei potop?
1: Eu știu de
0: potop. Bă, dar nu ești mă vreun puș de 17 ani. Cine știe ce era de potop?
1: Mănâncă ardei grași din Spania, ce vrei?
0: Tu mănânci, auzi? Tu mănânci coajă de copac ca Jean Constantin? Cum îi spunea? Ia mă coajă de copac. Ia face bine la stomac. Dar adevăr că e suplu rău. Probabil că din astea, mă.
1: Deci ardei plouă potop. La otopeni? Plouă la otopeni?
0: Mă, așa, dacă nu te ia la mișto un ascultător?
1: Păi să nu ne ia la mișto.
0: Păi nu, că eu nu stau în otopeni, tu stai în otopeni.
1: Îl blocăm, vezi că imediat verific la sursă dacă plouă la otopeni. Sunt vecini.
0: Enzo Beazut nu fuma, fuma pipă. Era o mare diferență.
1: Am mai făcut noi discuția cu fumătorii.
0: Deci vă rog frumos, Enzo Beazut era cu pipa. Era cu totul altceva. Pipa e o
1: cred
0: altă.
1: Cred că am mai povestit odată, știi că Victor Pițurcă fuma pe bancă. La începuturile carierei lui de antrenor.
0: Uite bre, din 2025 e știrea, sportiv suceveni, Messi Coajă, golgheter o minune de la LPS Suceava, a semnat cu FC Voluntari. Serios?
1: Da. Și că nu plouă așa rău în otopeni, uite, îmi scrie cineva...
0: Da, plouă. Uite, da, că plouă. Ne scrie cineva că plouă.
1: Plouă.
0: Da.
1: Cred că am mai povestit cu Pițurcă odată, când am fost la meci la Southampton cu Steaua, în 2003, și era obișnuit în România aici, că nu se introdusă să regulile astea, să fumeze pe bancă.
0: Da.
1: Și când a ajuns acolo, nu l-au lăsat aia. Știi că în Anglia a trecut
0: sărăla. Nu mergea, da.
1: Și a zis, nu poți să... Adică avea o problemă.
0: Și care e problema?
1: Nu? Și știi care mai e o fotografie celebră, dacă o știi tu, cu halagen când îi aprinde țigara lui Dobrin.
0: Da.
1: O fotografie celebră.
0: Da.
1: Aia era pe banca aia, era o... Cum să... O gradenă din asta. Da.
0: Vremuri alte apuse, vremuri, domnul. Da, uite o poză de la fumați de pe centură.
1: Plouă? Da.
0: Uite. Itele. E cu ploicică. Cu ploicică.
1: Foarte bine.
0: Lasă plouă.
1: Băi, când toată
0: Europa... Să rodească ogorul, băi.
1: Auzi, când toată Europa e în clocot. La noi plouă. Dar n-avem guvern. Aia e o altă problemă.
0: Da. Îmi spune soția, plouă ușor, dar îți trebuie un vrecă. E scris din mers. Un vrecă. Deci o să-mi iau un vrecă, dragă Mihaela, o să-mi iau o un vrecă.
1: Salut, ne scrie cineva, sunt la stația de tren de la patinoară din Otopeni și aici nu plouă. Vine și acolo, stai liniștit.
0: Ești într-o localitate întinsă, adică poate să plouă în nordul localității și în sud să nu plouă, sau invers.
1: E stația aia de lângă aeroport care merge spre gare, știi? Patinoară acolo.
0: Da.
1: Centru Romană, 3 picături. L-ai numărat? Plouă rău, să-i spuneți lui Sinesa.
0: Haide, băi, frumos a zis.
1: Ce? Să-i aducă
0: trei picături a fost.
1: Nu, dar spune cineva și mai frumos. Plouă rău, să-i spuneți lui Sile să aducă două umbrele. Nu, băi, Sile vine cu trotineta mecanică.
0: Atențiune, breaking news.
1: Aoleu.
0: Messi a fost învățat să fumeze de Marius Constantin.

0: Fuma, fuma. La Rapid Brașov, da, mamă, dar fuma, deci nu era... Și nu doar fuma. Cred că înțelegeți ce vreau să spun.
1: Adică făcea și alte activități.
0: Consuma și altceva. Nu consuma. Droguri, Doamne ferește.
1: Brifcor.
0: Brifcor, da, brifcor. Era, păi mă, ăștia din Brașov sunt deștept. Păi a respectat tradiția lui Tamaș. Într-un... Da, nu ca Tamaș.
1: Dar
0: nu.
1: Tamaș nu fuma, să știi.
0: Nu. Tamaș făcea altceva. Da. Și am spus că și Marius Constantin mai avea și el aventuri bahice, dar nu de genul, nu se compară. Adică nu. Da. Inteligența artificială îi spune prietenul unuia dintre prietenii noștri italieni că Messi nu fumează. Deci a dat pe cea GPT să vadă dacă Messi fumează. Asta e tare.
1: Uite, ne spune ceva și Cristian după schimbare s-a așezat pe bancă și a prins un Kent, anii 80.
0: Zoli?
1: Zoli, cred că la el se referă.
0: Zoli avea și cu bahicu.
1: Da.
0: Oh, pe de-aia s-a și curățat.
1: Putea să fumeze acolo. Bine, și Ilie Balaș fuma, adică.
0: Deci eu o repet pentru că ascultătorii se mai schimbă, unii sunt mai tineri, alții mai bătrâni, dar pe mine legenda care m-a amuzat întotdeauna cel mai tare și din la câțiva ani o tot o amintesc, este despre despre Zamfir, Costică Zamfir, Costică, nu Cezar Zamfir. Acum că e adevărată sau nu, mai contează. Ea era foarte frumoasă.
1: E legendă.
0: Era legendă, așa era, mai ales pe vremea aia, știi cum se alimenta, ce mâncau fotbaliștii în România anii 70, nu că era ca acum, aia vreau în primul rând friptană, pe vremea aia, înțelegi? Și la Națională, convocat, așa, la un moment dat a cerut a doua porție de ciorbă. Și toți au fost blocați, bă, noi cerem friptură, să avea ciorbă. El avea coniac în farfurie. Asta e legenda. Deși bea coniac cu lingura, Costică Zamfir. Asta este legenda. Mi s-a părut cea mai nebunească imagine pe care am avut-o din povestirile cu fotbaliști. Lasă-l pe că l-au trimis pe ăsta, cum îl cheamă, pe la vestiar, Neatinel, l-a trimis pe Rică Răducanu și i-au tăiat vârfurile la tenisii de la Pionierul că n-aveau măsura lui. Lasă că Rică Răducanu l-au trimis ăștia când a plecat în Egipt să arunce țigările pe geam. Apropo că se fuma în avionul Rapidului când mergeau la Cairo.
1: Mi se pare că l-au pus sticlele de bere să arunce.
0: Sau ceva de genul. Eu știam cu așa, da. Bun, da, da.
1: Nu mai
0: da.
1: Contează oricum era.
0: Da.
1: Bine, și mai este legende cu Dobrin care stătea până dimineața la 10 la băutură și la 11 îl chemau la teren să că aveau meci cu nu știu cine.
0: Așa, așa.
1: Și dădea da. Și vreo 3 goluri după ce pierdea toată roata. Acum știi cum e, da, legendele da. Sunt legende, nu mai știi dacă e adevărat sau nu. Toți care au fost în perioada aia au murit și au rămas legendele.
0: Au rămas legendele.
1: A mai rămas Mitică Dragomir care el a jucat table cu Nicolae Ceaușescu, înțelegi? Adică,
0: da.
1: Dar aia toți cu care a jucat el table și spunea bancuri au murit, nu mai niciunul să spună, băi, nea Mitică, vezi că nu e adevărat.
0: Mm-hmm.
1: Înțelegi?
0: Am primit și imagini filmate din Floreasca cu ploaia.
1: Ia uzi.
0: Da. Bine, nu sunt, nu te, ți le trimis și ție, îți trimis și ție, dar nu este ceva ieșit din comun.
1: Cum zic oamenii, lasă să ploaie. Păi da.
0: Bine, lasă să ploaie, păi, da.
1: Ce vrei să facem?
0: L-avem pe Florin Gardoș mâine.
1: Mâine
0: la ora 9. Bine, domnule.
1: Joacă Anglia, nu joacă Anglia în seara asta, nu?
0: Anglia?
1: Nu joacă, nu.
0: Trebuie să joace și ea. Mâine joacă?
1: Hai să ne uităm.
0: Mâine dimineață?
1: Nu cred că e, ar fi bine. Că s-ar lega.
0: Bă, dar când e meciul Angliei, mă? Stai mă puțin.
1: Anglia de seară, mă.
0: Păi vezi, mă, cu Ghana. Cu
1: deci
0: Ghana.
1: Vine foarte bine.
0: Foarte uite. Bine meciul
1: ăsta. Este, nu știu dacă e fan Anglia, dar e cunoscător al fotbalului englez.
0: Păi, a fost și pe acolo.
1: Bă, mă, dimineață prindem finalul la Columbia cu Congo aici.
0: Meci bun, mă. Meci bun.
1: Uite, ăsta Panama-Croația era frumos de văzut, dar nu e o oră inaccesibilă.
0: Da. Păi vreau să spun, da, am primit mai multe zile la rând, nu știu, s-a rostogolit chestia asta, mai multe zile, am primit mesaje în privat cu o tarabă de decodoare HBO. Apropo de cu Banciu. Bine, lumea mi-a trimis în glumă și m-au întrebat mulți. Aici
1: mi-a trimis și mie unul.
0: Ți-a trimis și ție
1: da,
0: unul?
1: Da, a zis pentru domnul Maricescu.
0: Exact, băi, m-au nebunit chestia asta cu decodarele HBO. Vezi, bă, Banciule, bă, vezi...
1: Vezi, mă? Tot o legendă, domnul Maricescu.
0: Legenda eu cu decodarele HBO, băi, nu?
1: Nu toate legendele sunt adevărate.
0: E adevărat și asta, da.
1: Trebuie să o accept și las-o așa. Istoria va consemna când se vor scrie memoriile radio celor de la Radio Sport Total FM.
0: Că eu vindeam decodoare de HBO.
1: Cu comerțul de decodoare. Și ai făcut avere.
0: Și am făcut
1: asta
0: și avere.
1: Asta e toată legenda.
0: Da. Cred că Dragomir juca table cu Marian Ceaușescu, nu cu Nicolae Ceaușescu.
1: El n-a jucat table cu nimeni, dar asta e o altă.
0: Da, da, după aia și că a devenit profesionist într-un timp.

0: aminte, că dragul meu. Da. Nu știu că era la un campionat european sau nu știu.
1: Cu ăștia, cu tot.
0: Ai și avea acolo chestii, chestii trestii și alte șmecherii de, de genul ăsta. Da, mă rog, ce să faci? Fiecare cu, cu decodoarele lui.
1: Băi, fii atent că deja am setez, domnul Marcescu.
0: Ce? Ce să faci? Ce?
1: Când joacă echipele românești în cupele europene. Deja,
0: mamă, deci.
1: Păi fii atent.
0: Deja l-ai enervat și pe Marian. Lasă-ne, mă, nene, în pace.
1: Nu prea le enervează nimeni pe el.
0: Fii atent. Marianne, că nu te enervează nimeni.
1: Echipa noastră campioană, Universitatea Craiova,
0: aole, Doamne,
1: joacă miercuri 8 iulie la ora 20. La Vitebs, dar nu-i la Vitebs, cred că se joacă în Ungaria sau unde se joacă? Da, la Mezocovești, în Ungaria. 160 de kilometri de ora, de-aia. Miercuri 8 iulie. Și miercuri 15 iulie, meciul retur, se joacă pe stadionul Ion
0: Oblemencu. Ai spus ceva?
1: Între cele două, între 8 și 15 iulie, da, ce crezi că se joacă, domnul Maricescu? Supercupa României. Pe data de 12 iulie, U Cluj.
0: Eu stai microfonul, deci, pe cuvântul
1: atent,
0: meu.
1: Miercuri 8 Craiova, sâmbătă, nu, duminică 12 cupă, supercupă, miercuri retur, deci o să avem fotbal pe bandă rulantă și nici nu s-a terminat mondialul și o să avem meciuri deja.
0: Ți-am greșit cu ceva în viață?
1: Nu, eu vreau să te pregătesc deja.
0: Ți-am greșit, a, da, noi pleci, cu ceva, nu, în viață?
1: Pleci după 15 iulie.
0: După campionatul.
1: Bun, deci trebuie să fii la curent cu ceea ce se întâmplă. Vezi, știu eu.
0: Vai,
1: tu
0: de
1: dai
0: capul
1: seama
0: nostru.
1: Că noi mai avem puțin și o luăm de la capăt?
0: Tu, păi, dar nu ne-am oprit în primul rând.
1: Bine,
0: pare
1: și
0: rău.
1: Cu campionatul ăsta mondial parcă...
0: Păi nu te-ai oprit, ce te-ai oprit cu campionatul ăsta mondial?
1: Parcă o săptămână ne-am oprit, nu? Înainte un pic, o săptămână ceva.
0: Așa, atât. Da, nu știu, dar l-am umplut cu un alt eveniment, nu mai știu, a fost Roland Garros, a fost ceva pe acolo. Dar
1: și
0: nu...
1: mi se pare că FCSB nu joacă primul tur, deci ei vor veni un pic mai încolo în turul 2, că altfel ne încălecau și ăștia.
0: Da. Bă, te interesează la capitolul mondenității fițe science fiction pentru fotbaliștii de la mondiale?
1: Încearcă să mă apropii de termenul ăsta, că nu prea înțeleg.
0: Ia ascultă, dragă, cei de la firma cu trei dungi,
1: da,
0: și-au dotat naționalele și jucătorii aflați sub contract cu veste de răcire și ghete ce pot răci rapid picioarele. Ai vrea o vestă de asta de răcire pe canicula asta, da?
1: Ar fi bună. Uh-huh. Le dăm în Franța, Spania, că noi încă stăm bine.
0: Look cool, stay even cooler. Este proiectul care face furor printre jucători, domnul Nazare. Imagini cu Lamine Yamal purtând o vestă de răcire sau Adidas ce răcesc piciorul. Fotografii cu Luis Diaz antrenându-se cu aceeași jachetă la intensitate maximă. Sau filmulețe cu campionii mondiale ai Argentinei testând produsele ce tocmai au fost lansate pe piață, domnul... Domnul Nazare. Bă, dar eu n-am auzit ca, până acum, ca Nicula să fie o problemă la cupa asta mondială. Sunt și multe terenuri acoperite, ce-i drept.
1: E adevărat și avem și pauze de hidratare de 6 minute în total. Plus 15 la pauză. Deci
0: da,
1: 21 de,
0: da, da, da,
1: minute,
0: da,
1: de... Bă, dacă tot ai trecut la știri mondene...
0: Ei, nu știu dacă e mondena asta, dar acolo așa...
1: Te interesează dieta de vara Elisabetei Lipă? Care vrea să îmbătrânească frumos și natural? Asta se îmbătrânește.
0: Am să spun de ce nu mă interesează. Pentru că ieri în timpul meciului Venus Williams, Irina Begu, mi s-a povestit despre dieta lui Venus Williams. Nu mai vreau astăzi și o dietă de la Elisabeta Lipă. Iartă-mă, adică...
1: Nu, că bea multă apă.
0: Asta e dieta?
1: Nu, da, asta știm și noi, că trebuie să bei multă apă, să te hidratezi.
0: Am înțeles, am înțeles, da.
1: Și bine, o salată și nu știu ce aici, da? E titlul mare, dacă vreți, dieta Elisabetei Lipă.
0: Apropo, nu știu, am nimerit-o total din întâmplare, dar coincidență fericită. Că am zis de Venus mai devreme și am găsit un titlu din gazetă, Irina Begu de neoprit. Mă, oameni buni.
1: A bătut în două meciuri.
0: A bătut în două meciuri și a bătut o jucătoare ieșită la pensie care nu bate pe nimeni.
1: Da,
0: un adică...
1: nume mare.
0: Da, mă, dar...
1: Ai vrea să o bași și tu pe Venus Williams.
0: Pe Venus
1: Williams. Hai să fim serioși. E vorba de CV, știi? Când se...
0: Da, mă, dar o bate toată lumea pe Venus Williams.
1: Va ajunge Irina Begu, director de turneu, și o prezintă ăștia. A bătut-o pe Venus Williams, pe nu știu cine. Înțelegi?
0: Nu contează că a bătut-o când asta mânca bătăi de la ultimele jucătoare. Nu mai
1: ține
0: minte.
1: Auzi, Laurențiu Roșu a dat 3 goluri la Real Madrid, da? Mai contează cum?
0: Mă, acum lăsând gluma la o parte... Și eu nu știu cât de vinovată e sau nu Vondrușova, dar e clar că ăștia de la... Mai există, mă, tribunală de integritate, rahatul ăla de la ATP și WTA.
1: Da, chiar nu știu.
0: Deci Vondrușova a luat 4 ani de suspendare.
1: Eu de-abia mă chinui cu ăștia la FRF și tu vrei de la ITIA.
0: Deci ITIA ăștia au anunțat că

0: Marcheta Vondrușova, fosta campioană de la Wimbledon, a refuzat la finalul anului trecut un test antidoping, argumentând că agentul a venit în afara orelor regulamentare și că nu s-a legitimat. Ăștia la alții au zis așa, Karen Moorhouse asta, de care am mai auzit, blestemată să fie ce i-au făcut lui Halep, este esențial să protejăm competiția corectă. Siguranța și starea de bine a jucătorilor și a celor ce îi testează este foarte importantă pentru noi. Și i-au dat 4 ani de suspendare. Managerul clubului din Praga, unde e fata asta, Vladislav Savrda, a zis probabil că vor să o trimită și la închisoare. Pedeapsa e fără sens și scandaloasă. Pe de o parte, șefa ITIA se dă corectă, pe de altă parte, vedete precum Zină și Jviontek au fost pedepsite foarte blând de ITIA, deși s-au găsit teste pozitive. Dar această doamnă dă o declarație despre cum îi pasă de puritatea sportului. Mă, adevărul este următorul. Ce i-au făcut lui Halep? Bun, suspendat, am înțeles, dar ce i-au făcut? I-au distrus cariera, practic, dându-i 2 și apoi 4 ani de suspendare, după care, când s-a întors, nici măcar nu i-ai recunoscut clasamentul care ar fi fost după 9 luni de suspendare, după care îi ierți pe ăștia doi. Păi iartă-mă, cine să mai aibă încredere? Acum, poate asta, Vondrușova, o fi fost dopată sau nu. Mă, dar îi dai 4 ani în prima? 4 ani așa, din start? Da, chiar așa îi dai 4 ani?
1: Nu știu, acolo se întâmplă niște lucruri. Nu pot să înțeleg, pentru că nu prea există logică între decizii.
0: Ia să fi fost Vondrușova asta să fi rămas în top ca lumea, că ea a avut cam probleme de sănătate, cam avut în ultimii ani, să fi fost în top 5. Poate o tratau și pe ea cu duhul blândeții. Nu. Dar stai că pe Halep când au luat-o era sus. Era încă bine în clasament. Da.
1: Okay. Nu prea am încredere în instituția asta. Da, în fine. Cine vrea poate să aibă încredere. Eu nu,
0: mie îmi zici, mă, să folosesc eu dieta lui Sile? Da, mișto e dieta.
1: Cam greu.
0: Da, pe ce să folosesc? Te-ai uitat la Sile și te-ai uitat la noi? Da. Și că am ajuns o legendă a decodoarelor, zice cineva.
1: Nu vreau să-mi spui ce s-a mai întâmplat cu Raciu la Liverpool, te rog frumos.
0: Băi, eu ți-am spus să mă lași în pace. Ai ceva dark în tine, așa, pe cuvântul
1: meu. Păi nu,
0: dar
1: tot sunt curios dacă se întâmplă ceva, dacă e adevărat, dacă nu e adevărat.
0: Da, ce să se întâmple? El deocamdată probabil că e vacanță în Spania, pe undeva, nu? Că ori veni și ei la pregătiri,
1: păi,
0: la 1 iulie încolo,
1: înceapă,
0: nu?
1: Da. Păi ei au timp, au 6 săptămâni de la 1 iulie fără probleme.
0: Da, așa că...
1: Și fostul arbitru Romeo Lungu a primit aviz negativ și nu va fi ministrul dezvoltării în guvernul vește. Nici n-avea cum să fie.
0: Păi cum să fie, că guvernul n-a fost investit.
1: Când a primit avizul negativ, putea fi investit.
0: Teoretic putea fi, da.
1: Dar nu s-a întâmplat chestia asta. Nu, da, zici, când zici fostul arbitru, te gândești la Cristi Balaș, la Porumboiu. Fost un arbitru la Liga 3, înțelegi? Adică ce... mare legătură. Nu, dar pe Mircea Gioana de ce nu-l prezintă? Fostul arbitru de Liga 4. Că a fost cu domnul Chivulete, coleg.
0: Da.
1: Păi da. Așa se zice. Mai zice fostul vice de la NATO. Să-i zică fostul arbitru de Liga 4. Așa și cu ăsta.
0: Hai, mă, că am o declarație pe Danny Murphy. Cine mai urmărește comentariile lui la BBC, nu cred că e foarte mulțumit de fostul jucător al lui Liverpool, ca să zic așa. Dar ce a zis-o aseară, acum nu dau seama dacă a zis-o în glumă sau nu. Eu citesc din The Sun. Ci că Messi a ratat intenționat penaltiul aseară. Asta a spus Danny Murphy la BBC.
1: Dar pe ce se bazează?
0: Zice așa, nu dorea ca golul cu care intră în istorie să fie de la punctul cu VAR, ci din acțiune. Bineînțeles, dacă a spus-o în glumă, n-am nicio problemă. Dacă a spus-o serios, eu prostie și am să-ți explic și de ce.
1: Da, acolo e prezentată serios știrea, nu?
0: Da, știrea e prezentată serios. Păi, pentru că, bun, el a depășit recordul lui Kloze. Dar ghici cine va depăși recordul lui Messi dacă nu mai înscrie încă 10-12 goluri? Mbappé. Așa că n-avea niciun motiv. El este recordman pentru, poate pentru o ediție sau pentru încă 4 ani. Deși, poți să știi, poate îl întrece Mbappé. Dacă Mbappé continuă cu seria asta de goluri, Mbappé poate și Messi nu, că până la urmă francezii dau goluri și cu alții. Ăștia argentineni ar trebui să înceapă să dea goluri și cu alți fotbaliști, că nu poate să dea numai Messi. Tu ai auzit așa ceva până acum? Da. La un turneu final, ca pentru o echipă care avansează în competiție să înscrie un singur jucător? Adică să ajungă sfertul, semifinale? N-am auzit așa.
1: Nu prea e bine.
0: Păi, nu, așa nu e bine. Evident că ar trebui să înscrie și alții, da. Alt titlu. Foarte prost. Lionel Messi nu s-a ferit de cu...

0: cuvinte după momentul fără precedent. A, care a ta penalti? Și probabil că a spus că a bătut foarte prost. Da. Nici nu trebuie să intrăm în... Da.
1: Până să-i publicați, îți dau o știre amuzantă. Mă ocup cu lucrurile astea. Autocarul lui Adrian Mititelu, Oltenia Forsoan, știi ăla frumos?
0: A fost vândut.
1: A fost folosit de o echipă de județ pentru o deplasare la meciul de baraj la promovare. E vorba de echipa, stai să vedem despre ce este vorba, că e un nume frumos, Avântul Pielești. Cred că de acolo de unde e domnul Giolgău. A împrumutat autocarul de la defuncta FCU Craiova și totuși celebrul mijloc de transport a fost scos la naftalină. Aceștia de la Avântul Pielești au avut deplasare pentru promovarea în Liga 3, sunt Liga 4, cu Petrolul Hârtiești, campioana Argeșului. Deci vezi unde
0: mai zi odată numele echipei, Petrolul?
1: Petrolul Hârtiești, campioana Argeșului la Liga 4 cu Avântul Pielești, care a câștigat
0: Liga
1: 4. Deci aia
0: sunt de la hârtie, Hârtiești? Am zis, da, ai zis, am înțeles bine, da. Hârtiești?
1: Da. Deci până la urmă, Oltenia Forsoan a ajuns la Hârtiești.
0: Astea sunt chiar povești...
1: Nu, da, e adevărat. Adică
0: da.
1: Și a fost unul în manșator și acum să vedem ce se întâmplă.
0: Uite, mă, plouă la Romane. Ne-a trimis domnul Marian. S-a plouat. Poate a plouat. E live. Uite, închide asta umbrela.
1: Da, dar la Cernica nu ți-a trimis domnul președinte?
0: Păi nu, mă, dar a trimis Marian aici.
1: Marian.
0: E live. E live, mă. Nu, da, gata, nu mai plouă. S-a terminat. A fost. A fost ploaie. Da. Foarte bine. Tamam bine, da. Titan plouă tare, Dristor nu plouă, Vitan plouă, Budapesta nu plouă. E un ascultător, Laurențiu, care se tot plimbă prin București, are treabă și pe unde a trecut.
1: Da, Budapesta de la București, nu Budapesta de la Budapesta.
0: La Obor plouă, la Otopen picură. Și Emanuel ne trimite ce plouă, unde ești, Emanuel? 311, văd autobuz în față. 311, pe unde circulă ăsta? 311. Nu știu. Faur, poarta 4. La Faur plouă, băi.
1: Acolo unde nu se avântă nici vulturi.
0: Chitila, ia uite, cineva a închis umbrela tocmai când a făcut poză. Da, asta e, foarte frumos.
1: Lasă-mă să plouă, mie îmi place.
0: Hai, mă, că a venit domnul președinte, mă.
1: Așa, de la Cernica.
0: Da, poza e foarte interesantă.
1: Nu, el este pe axa Bragadirul Cernica.
0: E pe sub un pod ceva. Dar dacă nu ești atent la cum plouă și nu vezi mașinile, ai zice că este într-un solar și plouă. Dar el e în mașină, da.
1: Vezi
0: da.
1: Că el mai umblă pe a 0, a 1, a 2.
0: Ieșirea 2, că e ieșirea 2. Uite, ne și scrie domnul președinte. Băi, am vrut și noi să venim la campionatul ăsta mondial cu tricourile naționale de baseball, da? No. Auzi, când...
1: La
0: cine
1: meciul
0: cu cine cu galben-roșu, mă? Cine cu galben-roșu? Că și tricoul ăsta al nostru.
1: Nu prea sunt.
0: Galben-roșu?
1: Cu galben-albastru.
0: Ce național avem cu galben-roșu?
1: E Suedia, galben-albastru.
0: Spania mai are și galben și roșu și albastru.
1: Dar nu predomină roșu.
0: Predomină roșu, da, firar să fie. Da.
1: Noi, eu zic să le păstrez pentru meciul cu Suedia când joacă Giga Hagi în Liga Națiunilor. Atunci ne îmbrăcăm.
0: Băi, astăzi este ziua a doi campion mondial, mă. Uite, Nece Marian.
1: Cine?
0: Zizu 54 și Patrick Vieira 50.
1: Să trăiesc.
0: Băi, Vieira are doar 50? Nu știu de ce aveam senzația că are mai mult.
1: E tânăr.
0: E tânăr. Rupe în crângaș, ne zice cineva. Deci ploi, domne, ploi, se scutură norii, domnul, da. Ci că galben, roșu și albastru. Păi da, mă, dar albastru ăla nu sunt tricolor, da. A patriei viitor.
1: Columbia galben, roșu, da, dar nu e. E un galben cu albastru și cu roșu.
0: Așa e, tot așa. Păi da, steagul e la fel, culorile sunt steagului, sunt la fel.
1: Da, le sunt puse, cred că
0: sigur, altfel. E diferit, dar culorile sunt aceleași. Da.
1: Bine. Avem mentalitatea de colombieni. De sud-americani.
0: Am vrea să avem și fotbaliști precum columbienii, dar asta e mai greu.
1: Blamos maniana.
0: Așa, bani. Publicitate, domnul.
1: Vă rog.
0: Gata. Marian, te rugăm.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale.

0: enervante. Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Am revenit în direct, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Până la 9.45 la Metropola TV și până la 10 la Radio Sport Total FM. Daniel mi-a arătat o chestie mai devreme, un alt ascultător mi-a dat și el același lucru și vreau să mărturisesc că trăiesc un vibe totuși interesant legat de campionatul ăsta mondial. Sigur, eu țin cu Spania, lumea știe de multă vreme că eu sunt cu Spania. Dacă nu e să fie Spania, merg pe Messi, că vorba lui, vă dați seama, Barcelona e capitala Spaniei, știi? Așa cum Messi. Dar mi-am adăugat două echipe favorite, nu să ia titlul, dar pe care le simpatizez. Prima a fost Japonia, dar de acum sunt cu Norvegia. După faza cu vâslitul vikingilor, m-au dat pe spate.
3: Nu știu, o chestie inedită, așa și plăcută, știi?
2: Deci ei s-au așezat ca pe o... cum erau bărcile alea de vikingi, da? Iar într-o frumos așezat, într-un fel de triunghi, așa sunt, nu, Daniel? Adică sunt frumos așezat. În față e o tobă, capitanul Odegaard. Ia să vedem dacă reușesc să dau cu
3: sonor. Știi ce a mai fost? Au fost și în parlamentul lor au făcut chestia asta.
2: Vorbesc serios?
3: După primul meci, da, da. Am văzut niște imagini.
2: Cum în parlamentul lor?
3: În parlament, cum stăteau ei în bănci, așa.
2: A, ei ăștia parlamentari.
3: Da? Și au făcut aceleași chestii.
2: Am înțeles chestia asta, da.
3: După primul meci.
2: Da, da, da, da, da, da.
3: Acum au făcut și jucătorii și, bineînțeles, suporterii am văzut acolo. Dar e un gest care diferențiază față de celălalt.
2: Ia să vedem dacă se și aude.
3: Auzi?
2: Ia.
3: Da, când trag.
2: Deci și publicul participă. Iar ei jos pe arenă vâslesc.
3: În fund pe gazon, ca să înțeleagă lumea.
2: Bine, asta este o chestie cu zgomotele organizate. Am văzut-o la islandezi prima dată. Aici a ieșit cu vâslitul. Dar pentru cine nu știe, în campionatul de basket nord-american, Wembanyama, băiatul ăsta de tot crește, de are 2,27, la meciurile din sezonul regulat, după fiecare victorie acasă, punea o tobă în mijloc și bătea în ritmul ăsta, cu echipieri în jurul lui și cei din tribune. E, toba am văzut-o la Wembanyama, țipetele le-am văzut la islandezi. Aici un fel de melanj între ce făceau vikingii, deși toba aveau și vikingii pe vremuri. Foarte interesant.
3: Întrebarea este dacă noi ne calificăm și noi facem și noi treaba asta, că noi suntem buni la canotaci.
2: Nu. Eu știu ce o să facem.
3: Ce o să facem?
2: Călușarul. Călușarii o să-i facem.
3: Ba, manele, da? Manele.
2: Na, hai că e răutăcios. Manele nu sunt românești, mă. Călușarii
3: ce legătură
2: sunt...
3: are?
2: Păi
3: ce?
2: E românești.
3: Ce canotajul e norvegian? E, fac și ei acolo.
2: Ce vorbești,
3: cu vikingii, cu astea. Cu...
2: Păi cine dădea la vâsle, mă?
3: Păi dădeau la vâsle, dar nu mai iau dat. Auzi, nu mai iau dat la vâsle? Noi am dat mai mult la vâsle și ne-am și necat.
2: Nu, n-am dat niciodată mai mult la vâsle decât vikingii. Când au plecat să cucerească, aveau și, o pânzulică acolo, dar erau la rame.
3: Nu e vorba de cât am dat fizic, că am dat și noi. Mai tare ca alții. Uite-te și tu ce prime se dau la Federația de Canotaj. La cât s-au dat la vâsle. Vezi?
2: Marian zice să nu-i spui. Da, erau la galere, mă.
3: Da,
2: știi ce? Ăștia au fost de bună voie dădeau la vikingii, că ei mergeau, deci dădeau, după ce dădeau la Lopez, ca să zic așa, la rame, după aia se duceau și omorau. Ăștia care erau la galere nu ieșeau din galerie, erau doar romanii omorau după aia, adică e o mică diferență din punctul ăsta de vedere. Rupe în crângaș, da, a rupt și în crângaș, a rupt.
3: Da. Auzi, dar noi cred că suntem cu pagaia, mă.
2: Ei, asta mă, nu suntem cu pagaia.
3: Cum nu suntem? Cu pagaia ruptă suntem.
2: Cu pagaia ruptă, dar...
3: ca să simbolizeze și modul în care suntem noi ca popor.
2: Da, dar cu pagaia nu mai suntem cam de mult, totuși. Da, adică la canotaj...
3: Că nu prea mai există pagaie, înțelegi? Da. Asta din ziua de azi e o pagaie modernă, nu? Da. Care nu se mai rupe.

0: Da.
1: Că e din carbon, nu știu de ce.
0: Cine, ce, un ascultător ne dă informație hodorong tronc. Rezultatele din Liga a 4-a sunt afișate pe
1: Liga. Da, m-am dat știrea aia cu hârtie și cu aia și pe la călare.
0: A, de acu... a, ca să fie, am, nu înțelegeam, nu debate. Așa se face și la concertele lui Amon Amarth. Toți spectatorii stau jos și trag la rame până când solistul dă tonul să ridice oamenii în picioare. Foarte mișto. Foarte mișto.
1: Da. Noi avem aia când stăm în mersul piticului așa și cântă o melodie. Piticul. Am văzut. Cum, da, când stau...
0: Cine? Adrian Copilul Minune.
1: Drăguș cu Ianis Hagi. N-ai văzut la...
0: Da. Băi, și vrei să cântăm și noapă aia că era un rățoi pe lac aia. No. Macamaca, macamac, macamaca, macamac. No, no. Pac, pac, pac, pac. Lucrări întârziate pe autostrada Capitalei, în direct de la Buftea, o imagine. A0 Nord amânată pentru 2027, domnul Nazare. Itele, itele imagini de la Buftea.
1: Ciuleandra, bă, trebuie să facem.
0: Cum ar zice străinii, da, știi, Cristea Buftea. Da. De la live from Buftea, Romania. Buftea.
1: Domnul Maricescu, dar o ciuleandra putem să facem și noi, că asta e românească.
0: De ce? Ești violent sau de ce?
1: Nu.
0: Păi ia spune versurile.
1: Păi nu versurile.
0: Două fire, două paie. Zi, mă, zi, zi, zi, că te dau
1: ia Olanda la bătaie,
0: ia
1: de exemplu,
0: Olanda la
1: dacă
0: bătaie.
1: Jucăm cu Olanda. A, sau ia insula cap. Capului Verde la bătaie, înțelegi?
0: Violent. Deci, nu, în primul, violențe împotriva femeilor.
1: Eu mă
0: deci,
1: refer la atent. Dans. Păi și ce, e specific poporului român.
0: Bă, l-ai zis-o bine, mă.
1: Păi ce să...
0: Măi, omule, ai un dar involuntar de a, de a mă provoca. Zilele trecute am revăzut o parte din Moromeții, primul.
1: Da, da.
0: Când Morometeș bate și fata și nevasta, că era supărat pe Nilă și pe Paraschiv.
1: Că era așa munceau.
0: Era, nu, dar așa era tratată femeia, mă.
1: Da.
0: De-aia, poporul român, din țărănime și astea, a avut și-a bătut nevasta. La, ce nevasta stătea la 5 metri în spate. Din păcate, în România, în continuare, pentru unii femeia e numai la 5 metri în spate,
1: vinovat,
0: la 2.
1: Și dacă nu era vinovată, o bătea preventiv.
0: Nu mă face să râd, că nu-i de râs.
1: Păi nu-i de râs, nu-i dar de e râs, adevărat. Da, ce
0: da,
1: vrei să faci?
0: Exact, da. Ți-am zis că e involuntar, adică m-ai provocat tocmai. M-a revoltat imaginea. Sigur, era foarte plastică, adevărată. Dar stau să mă gândesc de unde a venit omenirea asta și încet, încet vrea să se întoarcă de unde a venit. Că asta mă deranjează cel mai tare, știi? Da,
1: din
0: mă rog.
1: Păcate cam așa este.
0: Da. Bucata de autostradă de la Afumați 2 aproape gata, dar nu-i voi da drumul pentru că nu sunt făcute bretelele de legătură. Vezi? Ca să avem informații complete. A2, A0 Nord și așa
1: asta
0: mai departe.
1: Asta ce este... Cimentul cu muzica ușoară, nu vorbeam despre asta, nu? Dar mai sunt ascultători care, știi, ne ascultă acum o oră la o
0: nu,
1: dezbatere.
0: Că el ne ascultă tot timpul, da. Marius ne ascultă tot timpul.
1: Și după aia timpul. Ne trezim hodorul troncul.
0: Nu, dar el chiar ne ascultă tot timpul, dar el are apetența asta de a da mesaje în permanență, știi, și atunci pare că e desprins din alt film, dar nu e, da. Austriecii fac scandal și acuză la faza primului gol
1: dar
0: al lui
1: vor,
0: Messi.
1: Dar ce vor la primul vor? Că eu nu...
0: Nu, stai...
1: La... Care că n-a fost ăla, n-a fost penaltiul la primul gol.
0: A văzut un faul la Schlager înaintea primului gol a lui
1: Schlager?
0: Da. Știi că de câte ori auzeam comentatorii, mă gândeam la Schlager în devenire, dar mă rog. Da, zice. La primul gol mi-a plăcut că arbitru să facă exact ceea ce a făcut înaintea penaltiului cel ratat de Messi, să revizuiască faza. A spus Ralf Rangnick. Rangnick. Asistentul VAR n-a avut curajul să-i spună arbitrului. Da, eu nu țin minte faza. Acum antimesiștii s-ar putea să apară și să spună că da, domne, nu trebuia validat gol.
1: Vreau să te invit la un reportaj în GSP, acasă la G.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas, două puncte, cum e în realitate ferma South Fork, locul unde s-a născut capitalismul românesc. Ai înțeles ceva?
0: Da, în primul rând că nu ești acasă la... Bine, acasă la G.R. Ewing pentru că era personajul, da? Și ferma South Fork, cine nu știe, clădirea aia, era studio ce filma înăuntru, nu era acolo. Da? Una era ferma și alta era unde filmau.
1: Arătau niște imagini cu așa și...
0: Lasă-mă, o luăm de la capăt. S-au făcut 50 de reportaje din astea cu firma aia și s-a făcut la Slobozia, dacă ți-mi minte.
1: Da, ăla, cum îl chema?
0: Am uitat. Cum îl chema Marian Păla de a făcut un, South Fork în miniatură și un turnefel?
1: Da,
0: auzi, și...
1: Dallas de Slobozia era.
0: Da, am uitat cum. A murit, mi se pare.
1: A murit, da.
0: A murit, mi se pare, personajul ăla. Da.
1: Ilie Alexandru?
0: Așa, Ilie Alexandru.
1: Da. Bă, omul era îndrăgostit de Dallas, ce vrei să facem, asta e.
0: Bă, acum că a făcut chiciurile alea, la început lumea l-a acuzat, dar culmea e că, sigur, nu s-a inspirat de la Ilie Alexandru, dar după ce au făcut ăștia la Slobozia, chiciurile alea, cei din Las Vegas

0: au început
1: Hermes,
0: să
1: așa
0: au început Hermes. Să facă în Las Vegas un mini Tour Eiffel, un mini nu știu ce, tot niște chiciuri jegoase.
1: Auzi,
0: dar le făceau în Vegas, nu le făceau la Slobozia.
1: Ăsta l-a făcut și turnul Eiffel acolo?
0: Turnul Eiffel, nu Eiffel. Eiffel. Te rog
1: da.
0: Eu frumos.
1: Da, zicem în franceză.
0: Nu, nu, zicem franceză, zici cum se zice, Eiffel, las-o așa, las-o cum pică, că nu e.
1: E filofrancez, domnul
0: Nu, nu, e jenant să spui Eiffel. Nu mă, aici nu mă provoca. Da? Da? Lasă să spună pe furnicuțele alea de la antenă să zic Eiffel. Te rog eu frumos.
1: Furnicuța, am văzut că a ajuns una la DNA. Nasol. Dacă ajunge și a doua furnicuță.
0: Auzi, dar n-am înțeles. Furnicuța aia a dat în gât un greiere?
1: Bă, nu știu, că era suspect.
0: Că ai văzut că furnicuțele le acuzau pe greiere, că le fură munca, că le face, că le drege.
1: Prima oară era martor, după aia era suspect, adică mi se pare dubios.
0: Cum a ajuns și suspect?
1: De eu așa m-am citit.
0: Vorbesc serios?
1: Vorbesc serios.
0: Marian, e adevărat?
2: Să ieșim de la realitate.
1: Marian are alte probleme.
0: Are alte probleme. Bine, am ieșit de la realitate, mâine dimineață vorbim despre Anglia-Ghana. E bine? Și avem și meci live mâine dimineață?
1: Avem, dar se
0: termină înainte. Gata, am ieșit de la Metropola mâine dimineață. Ciao.
1: Toate bune.
0: Iată. Am zis realitatea?
1: Se vede că te uiți la realitatea, da?
0: Gata, hai că va publicitatea.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Păi să putea să nu sară repede cârcotașii?
3: Păi da.
2: Păi să putea să nu sară se repede cârcotașii?
3: Ești fan realitate.
2: Băi, fraților, știți de ce am zis chestia asta? Că le-am explicat. Am vorbit despre furnicuță,
3: da,
2: pe care am asociat-o mult timp cu realitatea.
3: Și de ce n-ai spus Canal D?
2: Pentru că nu m-am uitat niciodată la Canal D.
3: Deci și eu, la realitatea te-ai uitat.
2: M-am uitat atunci când era ea. Deci eu pe ea n-am văzut-o niciodată la Canal D și n-am văzut-o nici la antenă. Am văzut doar reclame la emisiunile alea. În schimb, am văzut-o foarte mulți ani când era la realitate și de aceea mi-a scăpat.
3: Eu am văzut o emisiune cap-coadă la Canal D când a fost Cornel Dinu.
2: Da. Foarte
3: la,
2: bine.
3: La Mitică Dragomir nu m-am uitat, că nu mă interesează.
2: Da.
3: Da, m-am uitat. Bun, deci hai să vedem diseară, da? Deci ne uităm la Sere 7, cele 7.
2: Nu citesc un mesaj aici.
3: Ora 20.
2: Mesajele legate de inculpa și de azi. N-ai înțeles ce a zis domnul Nazare?
3: Ce a zis?
2: Nazare a zis că s-ar putea să fie suspectă, n-a zis că e inculpată. Cu coana, zi.
3: Da. Da. Deci 20 Portugalia-Uzbekistan, 23 Anglia-Ghana. Sper să rezistăm până
2: așa,
3: la final.
2: Așa.
3: Panama-Croația dormim la ora 2.
2: Așa.
3: Și la ora 5 Columbia-Congo. Frânturi, cum se spunea pe vremuri. Frânturi din meci. Deschidem televizorul și ne mai facem treburile pe acolo și vedem cât e scor.
2: Dar dacă doriți să revedeți din programul de Revelion, când revedeți, domnul Nazare? Există retransmisii integrale de meciuri?
3: Nu, folosesc auzit, YouTube, nu? Premium, Antena Play și mă
2: YouTube
3: uit acolo.
2: Premium am și eu, să știi. Da, adică vă rezumatele astea.
3: Exact.
2: Așa, așa este. Mai
3: iar de mâine seară, domnul Maricescu, încep meciurile duble. La aceeași oră în grupă.
2: Dacă e să nu aranjăm meciuri.
3: Exact.
2: Vezi, ăștia de la fotbal sunt cei mai cinstiți. Ăia de la handbal sunt cei mai necinstiți. Acolo niciodată nu se joacă la aceeași oră.
3: Da, dar ăia rămân în necinste, să spunem așa.
2: Cine?
3: De la handbal, că nu se schimbă niciodată. Nu, tot așa rămân.
2: Mie oricum mi se pare că... Sigur,
3: să dai cu bomba acolo.
2: Acolo mie mi se pare că în handbalul EHF este corupție mai mare ca în fotbal.
3: Da. Dar nu e atât de vizibilă pentru că nu e atât de urmărită.
2: Exact, dar acolo mi se pare că e o corupție, sigur, și bani mult mai puțin.
3: Da.
2: Mult mai puțin, că și asta e o
3: da,
2: chestie, știi?
3: Și acolo e cu locul 3 care se califică, ăia s-au calificat. Se întâmplă.
2: Dar nu
3: se discută atât de mult, îți dai seama.
2: Da. Așa e.
3: Deci bine.
2: Bine, măi.
3: Altceva ne mai recomanzi?
2: Nu, că după aia, dacă vă recomand vreun film sau ceva...
3: Pe Gabriela Rusă nu ne-o recomand?
2: Da, vă recomand.

0: Mamă, ce polologie aici.
1: Da, este meci, am zis, are meci
0: la ora 12:30 de minute cu Noșcova.
1: Mă, Noșcova a câștigat un turneu de curând? N-a câștigat săptămâna, a fost finală cu Pegula, Noșcova?
0: Da, da,
1: parcă
0: da,
1: așa a fost,
0: și
1: nu?
0: Și cred că e în primele 10 din lume, dacă nu mă înșel.
1: Da, da, da, da.
0: Ceea ce...
1: Ok. Păi n-am ce să vă recomand.
0: Altceva nu ne mai recomand.
1: Vă pot recomand.

0: Nu al cașier,
1: a la șchiert.
0: A la șchiert,
1: cred. A la șchiert, așa.
0: Da.
1: Hai că învățăm, nu-i problemă.
0: Extraordinar, da, da, da.
1: Bine, mai tenis și fotbal, atât.
0: A venit Sile, să știi.
1: A venit, l-am văzut de 5 zile. De
0: o să-i stric minute. Internetul special.
1: Nu, a băut apă, s-a hidratat.
0: Iau apa și stric internetul lui Sile.
1: Infantino nu i-a dat 3 minute de hidratare în timpul emisiunii și bea de acum.
0: Da, da, da, da, da, așa-i facem.
1: Zâmbește pe sub mustața pe care nu o are.
0: Pe sub ochelari și pe sub ochelari. Și pe sub ochelari.
1: Da, da, uite, da. Și-a luat, are niște pantaloni scurți din ăștia, peste genunchi să nu se vadă fenta.
0: A, da, ca la Garincea. Spune-mi că eu nu văd aici. Are și prosop?
1: Prosop ai, mă? Da, are.
0: Păi ce așa, a venit dotat, să știe.
1: Știi că există Titi Prosop și Sile Prosop.
0: Da, da, Sile nu mușcă din prosop. Titi numai, Prosop mușcă din prosop. Da,
1: să știi că nu e cald acum, Sile, pe bune. Nu cred că trebuie să-l folosești.
0: Avem 29 de grade în studio. E cald, Sile, nu te lua după el. E cald. 29
1: bine,
0: de grade.
1: Pentru Sile e cald și la 21 de grade.
0: E, acum vezi că dai pe chestii de-astea și... Păi ia spune pe final, mă, vreau așa să știu și eu. Care este țara preferată de mii de români pentru vacanța de vară și care e lovită de, de scumpiri? Ia să văd.
1: Grecia și Turcia.
0: Greșit, vii la toamnă.
1: Așa.
0: Croația.
1: Păi și asta e țara favorită.
0: Bă, și că e din ce în ce mai preferată și e din ce în ce mai scumpă.
1: Păi la Dubrovnik acolo eu știu că e foarte scump.
0: Da. Ci că deși rata anuală a inflației în Croația s-a temperat la 3,3 și noi avem 10.
1: Când auzi de 3%.
0: Da, da, da, păi nu, dar aici sunt fenomenele noastre politice. Prețurile din restaurante și hoteluri au înregistrat o creștere agresivă, domnul Nazar, de 7,6%. Deci de două ori cât inflație. Mai bine de două ori cât inflație. Cel mai mare impact asupra bugetului de vacanță este resimțit în sectorul gastronomic. O cafea costă între 5 și 9 euro.
1: Cam mult.
0: O bere la draft ajunge la 8 euro.
1: Iauzi.
0: A draft? Bă, lasu-mă că în Spania n-am găsit bere la draft la 8 euro, mă.
1: Nu, 3 euro în Spania.
0: 3-4 euro, da. Iar o apă minerală mică poate ajunge la 3 euro în funcție de stațiune și amplasare. O cină simplă în oraș pentru o familie formată din 4, care include preparate de bază și băuturi, a ajuns să coste în medie 100 de euro în Croația. Mă, o familie de 4, 100 de euro masa, uite, mai chiar așa de scump. E 25 de euro totuși de persoană.
1: Eu nu cred că totuși se duc mai mulți oameni în Croația decât în Grecia și Turcia. Din România mă refer.
0: Nici eu nu cred că este
1: nu
0: asta.
1: Cred, adică
0: și
1: nu.
0: Drept dovadă...
1: Dar asta e un titlu ca să păcălească lumea.
0: Drept dovadă stau Drăguși, Coman și cine mai era, mă? De era în Antalya?
1: Și Tănase.
0: Tănase. Poftim, trei români cu bani, da, în Antalya, nu în Croația. Așa că ce veniți cu chestii de astea. Da. Sile, de ce te uiți, mă, la toate meciurile? Că zice lumea că ești obosit, no, la emisiune.
1: Minte. Păcălește lumea, nu e adevărat.
0: Așa zic, așa a zis un ascultător.
1: E obosit,
0: că
1: mai
0: că ești obosit după meciul de noapte.
1: El se trezește la pauzele de hidratare.
0: Te rog să le faci un conspect ascultătorul despre ce două ore de întrerupere de la meciul.
1: Ai prins furtuna de la Franța?
0: A prins-o, mă, că era mesaj aseară, vorbea cu Narcis azi noapte. Da. Dar Narcis a culcat după aia.
1: Poate. Noi dormeam
0: oricum, da. Da.
1: Bine.
0: Bine, lăsăm pe Sile să-și prepareze, ca să zic așa, ambientul aici. Noi ne întâlnim mâine dimineață la ora 7. Până atunci, toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.

Bună dimineața, bine v-am găsit, dragii moșului. Afară plouă și trecut de ora 10 chiar. Nu doar de ora 9, 10 și aproape și 5 minute. Pregătiți pentru următoarele două ore pe care le vom petrece împreună. După cum v-am anunțat încă de ieri, programul va fi deformat în următoarele săptămâni din cauza concediilor. Asta e vară, trebuie să ne mai și relaxăm toți, nu doar voi ascultătorii noștri, mulți și mai deștepți decât ai altora. Prin urmare, astăzi, mâine și poimâine voi începe mai devreme cu o oră programul, adică de la 10 voi termina la ora 12, pe urmă avem relori de la mirobolantele, fantasticele, incredibil de interesantele interviuri telefonice făcute de colegi până la ora 14, când va începe Trafic Sport. Asta doar până joi. Vineri se întoarce Viorel din scurta escapadă de odihnă, prin urmare va veni el de la ora 10 la 12 și pe urmă subsemnatul, la fel ca ieri, de la 12 la 14, deci vom acoperi integral grila. Pe urmă mai vedem. Mai vedem ce-o mai fi. Cert este că, vă spuneam, afară plouă, am cam în tot orașul, după cum am ascultat și o mașină, că le transmiteați colegilor lui Gabi și lui Daniel, și la mine ploua când a plecat de la mine din Giulești. Bine, în Crângaș am înțeles că ploua mai tare un pic spre, deși distanța nu e mare, un kilometru și ceva, până la 2, cred, până la lac. La mine era așa, mai tărișor începuse când am plecat. Când am ajuns aici la Casa Presei, deja era mocăniță din asta, mai subțire. Asta e, ne avertizaseră meteorologii încă de ieri. Ați văzut că la începutul emisiunii ieri v-am citit prognoza care includea coduri galbene de ploi. Slavă Domnului, în București, deocamdată, subțireanu așa, adică n-au fost cu prăpăd, am văzut prin restul țării nasul rău, la Craiova cu iar copaci căzuți, mașini inundate, blocate în apă, la fel prin centrul țării, parcă pe la Covasna am văzut, sau în Harghita, nu mai știu exact, tot așa nasoleală, a plouat foarte, foarte tare și sunt afectați oamenii din zonă. În București știți cum e, nici nu trebuie să plouă foarte tare, pentru că întotdeauna ne apă nepregătite. Oricum, profitați cât mai puteți, deși cald este în continuare, chiar dacă plouă e o temperatură din asta nasoală, umezeală. Oricum, la noi e suportabil, hai să nu-l supărăm pe Dumnezeu. Mă uitam pe meteo dimineață, am abonat la un site din ăsta și îmi trimite un buletin din ăla cu principalele capitale ale Europei și cu anticicloanele, cu de-astea pozate prin sateliți. Am văzut ce e în Anglia, de exemplu, zona metropolitană a Londrei și jur Oxford și, băi, frate, nasol rău de tot la aia, 38 de grade Celsius cu umezeală de, nu știu, 86%, ceva de genul ăsta. Nașpa rău de tot, adică englezii, nefiind obișnuiți cu așa ceva,

Ori plouă și e nasol, ori când e cald, dacă îți vreo 30 de grade, deja e caniculă. Dar acum i-a pocnit rău. Adică la 38 de grade, ala până pregătite, cum e ala pe canadien, dacă mai țineți minte, acum vreo 10 ani, când au fost o grămadă de decese în Canada din cauza căldurii, deși erau doar vreo 33 de grade, ceva de genul ăsta. Dar nefiind obișnuiți, la ei aproape nu există aer condiționat, cu excepția spitalelor, a câtorva instituții publice, mall-urilor. În rest, oamenii nu prea au pe acasă așa ceva, pentru că nu e nevoie de obicei. E, atunci a fost jale, dacă vă mai amintiți. O să fie și la noi, după ce se oprește ploaia, ne transmite acum în ANM-ul fostul INMH, că în perioada 23, adică începând de astăzi, dar și până pe 19 iulie, vor veni călduri mari. Nu că nu ne așteptam la așa ceva. 36 de grade inițial o să înceapă dinspre vest, așa ușurel, Crișana, Banat, și pe urmă, inclusiv în București, se va stabiliza calicula pentru vreo 2 săptămâni, până dincolo de jumătatea lunii următoare, lunii iulie. Deci și intră vara în drepturi. Nu știu dacă o să mai fie la fel ca verile trecute, când s-au bătut recorduri după recorduri de temperatură, dar hai să sperăm că se vor mai așeza. Oricum, dacă nu ne omoară canicula, ne omoară asteroidul. Uite că fac așa intrarea ca de obicei cu chestiuni din astea de interes general, cum am mai spus, pentru atenția tuturor și microbiștilor și civililor, mirenilor, cum vreți să... Până la urmă toți circulăm, trăim în același loc, mergem prin același oraș, trăim pe aceeași planetă care, nu știu dacă se află în pericol, că nu-mi place să fac previziuni din astea apocaliptice, dar uite ce ne anunță observatoarele astronomice cele mai importante de pe planetă, un asteroid uriaș numit 1997 NC1, probabil după anul în care a fost descoperit, care are peste un kilometru, este considerat potențial, un kilometru pe, are raza, cred că de un kilometru, habar, sau nu raza, diametru. Am mai încurcat eu odată chestiunile astea de geometrie și m-am stras de urechi, așa că mi-e și frică să mai spun. M-am mai zis eu, cu matematica suntem paralel ca șinele de tren. Deci este considerat periculos, se apropie de Pământ, nu s-a mai întâmplat chestia asta de 400 de ani. Asteroidul uriaș va trece pe lângă Pământ vineri, 27 iunie, la cea mai mică distanță la care a ajuns față de planeta noastră din ultimii 400 de ani. Mă, dar vineri parcă totuși e 26 iunie, nu 27, nu? Astăzi ce? Astăzi e marți, suntem 23. Marți 23, miercuri 24, joi 25... sau nu, azi din miercuri, m-am întâmpit la ce să mai n-am m-am zăpăcit sau nu, nu mă, e marți, ce mă astăzi, că nici nu sunt complet dat peste cap, avea dreptate ascultătorul mai devreme, de când mă uit la meciurile astea la mondial, am luat ora asta, în fine, încât m-am uitat acum pe ia stai mă, că pe telefonul meu e trecut în limba română, nu mă, marți ce naiba. Știam eu ceva totuși. Deci marți 23, miercuri 24, joi 25, vineri 26. Cine a scris știrea asta a scris-o cu picioarele. În fine, vineri trece pe aici, potrivit datelor de la NASA și de la GPL, nu știu ce înseamnă GPL, el se va apropia de Pământ la aproximativ 0,017 unități astronomice, adică în jur de 6,7 ori distanța dintre Pământ și Lună. De parte rău. O distanță care rămâne de ordinul milioanelor de kilometri, iar specialiștii spun că nu există risc de impact pentru Pământ. Da, el a trecut așa doar ca potențial periculos, doar dacă îl atinge ceva, ți-i devieze traiectoria, cine știe. Da. În fine, nu o să fie sfârșitul lumii nici de data asta pentru fanii apocalipsei. Dragilor, în rest, la capitolul știri din lumea largă, o să mai...

zilei, de-a lungul emisiunii, chestiuni mai interesante așa, pe care le-a tras pe dreapta. A, uite, ca să facem legătura cu fotbalul, deja să trecem la campionatul mondial, la ce ne interesează cel mai tare. Nu știu dacă v-au zis băieții dimineață, dar au făcut statuie lui Messi în Argentina. Bine, e o din aia provizorie. Băi, tată, dar e urâtă rău de tot. Nu știu cum să vă spun. Adică, aia pe care o făcuseră lui Cristiano Ronaldo la aeroportul din Portugal, din, de unde e el, de pe insulă, din... bă, ce lapsus am acum. Și au fost acolo 3-4 colegi de-ai noștri. Au vizitat și aveam de gând să ajung și eu la un moment dat, dar poate mai spre pensie încolo. În fine, îi făcuseră o statuie lui Cristiano Ronaldo, era doar un bust așa, în urmă tot așa cu vreo 7-8 ani, cred. Mamă, era urâtă rău de tot, zice că e caricatură, se uita crucii și așa, avea niște urechi clăpăuge. Asta pe care i-au făcut-o lui Messi, zis că e jucător de basket, dar bine, e din gips ceva, nici nu știu din ce naiba e făcută. Ceva alb, așa, și vopsit cu bidineaua pe ea tricoul Argentinei, cu numărul 10 și el trăgându-se de tricou, așa, are un rânje din ăsta tâmp, așa, i-au pus gura pe la jumătatea capului, așa, are un nas coroiat, nu prea seamănă cu Messi de niciun fel și sunt nemulțumit și argentinierii. Bă, dar e mare! Adică a făcut o statuie de neam prost la Madeira, mă, așa, bravo, mulțumesc că nu-mi venea în minte. În fața muzeului au mutat-o pe urmă și mi se pare că pe urmă au refăcut-o sau scos-o definitiv. Inițial o puseseră pe aeroport. Ții minte că a văzut clipul când a văzut-o Cristiano prima oară și l-a luat un râs așa din ăla, își punea mâna la gură, acum ar trebui să-l sancționeze că nu mai ai voie să pui mâna la gură când ai ceva de spus. Era super oribilă pustul ăla, dacă nu vă credeți căutați Cristiano Ronaldo statue sau habar n-am cum se zice în engleză și să vedeți cum arăta bustul ăla din Madeira. Era, zice că de desenată, e o caricatură din aia făcută de Popa Popa sau de Horațiu Mălele, care știți că e și un foarte talentat caricaturist. Și că lui Dembrovski nu i-au făcut în Mexic statuie? Habar n-am, nu știam de statuia lui Dembrovski. În fine, o statuie dedicată lui Messi de 26 de metri înălțime, oameni buni. Au făcut o barie înaltă rău de tot. Și 70 de tone a fost aplasată în Argentina. Ce spun argentinienii pe stradă? E chiar urâtă, săracul Lionel. O statuie dedicată lui Messi de 26 de metri înălțime și 70 de... Băi, dar fi din piatră, dar are 70 de tone. Ce naiba? 70 de tone a fost amplasată în Argentina. Monumentul gigant a stârnit controverse pe măsură. Lionel rămâne un zeu în Argentina natală, normal. În curând probabil o să apară și religii, cum e religia maradoniană, care îl are în centru pe Marele Diego, răposat. Însă modul în care compatrioții aleg să-și arate recunoștința naște uneori controverse de proporții. Cel mai recent omagiu adus capitanului naționalei, o statuie de dimensiuni faraonice, a devenit viral din motive complet diferite de cele dorite de organizatori. Monumentul, care impresionează prin cifrele sale, are o înălțime record de 26 de metri și cântărește numai puțin de 70 de tone, a fost amplasată în Argentina, atrăgând imediat atenția publicului și a presei internaționale, deși se dorea a fi o capodoperă care să celebreze moștenirea lăsată de legendarul de car, fanii au fost mai degrabă șocați de detaliile estetice ale lucrării. Orașul Cutralco a devenit gazda oficială a celei mai înalte statui din lume, dedicată lui Messi. Îl înfățișează monumentul impresionant pe legendarul fotbalist în momentul de glorie al carierei, ridicarea deasupra capului trofeului Cupei Mondiale obținute în Qatar. Deși dimensiunile sunt spectaculoase și a fost gândită ca o atracție turistică majoră, rezultatul final de la nivelul detaliilor a împărțit publicul în tabere. După ce a fost dezvelită statuia cu oficialitățile locale, scrie Le Parisien, sculptura este cea mai înaltă care îl înfățișează pe Messi, a depășit-o pe cea de 21 de metri, care a fost ridicată în India, în Kolkata,

Voi să fie. Dincolo de cifrele record, dezbateri, v-am zis, monumentul impresionant poartă semnătura cunoscutului artist plastic Aldo Beroisa, un sculptor recunoscut în regiune pentru lucrările sale de mari dimensiuni. Pentru locuitorii micului oraș argentinian, inaugurarea acestei opere de artă reprezintă un uriaș motiv de mândrie locală și națională. În fine, pentru localnici, dincolo de estetică, gestul de a-l omagia pe cel mai bun fotbalist al planetei este cel care contează cu adevărat. Da, ăsta săraci ce să zic acolo pe plan local. Zic și mersi că mai vin turiști, mai vine lumea, mai vede, zic că gestul contează. În rest, e chiar urâtă. Bunul gust este atât de dificil. Astea sunt răspunsuri date pe stradă, la microtrotuar, cum se zice în presa franceză, vorbitoare de limbă franceză. Adică ies cu microfonul pe trotuar și întreabă oamenii ce părere au. Altul spune, îi dă statuii lui Ronaldo o luptă serioasă. V-am zis că e imposibil să nu o compare cu aia lui Ronaldo, care e super urâtă și aia, dar la aia măcar e un bust mai mic. Și că săracul Lionel, sunt povre Lionel, uite, zice unul, sunt câteva dintre cuvintele, comentariile internauților. Orașul cu o populație de 35.000 de locuitori organizează un eveniment public de vizionare a statuii înaintea meciului cu Austria de la Dallas. Uite, în 2017 a fost, deci de vreo 9 ani, e chiar mai mult, eu am zis 7-8 ani, a fost aia lui Cristiano Ronaldo, un bust din bronz amplasat pe aeroportul din Madeira a provocat hohote de râs la nivel mondial din cauza formei bizare și a zâmbetului strâmb. Ai făcut o gură de aia ca lui Stallone, așa, a târnat buza de jos, așa un pic, și se și uita cruciș spre nas, așa, avea și strabism. Bustul respectiv îi sculptase pupilele să se uite așa cu un ochi în claie și unul în tigaie, unul în farfurie, unul pe câmpie, unul la măslină, unul la slănină și din astea. Ulterior, acest bust a fost înlocuit de o variantă puțin mai reușită, dar au retușat-o pe aia, după ce sculptorul a fost pus la zi de opinia publică. Da, mă, ce să mai, Messi merită, tată, merită tot ce se poate. Este într-adevăr un super fotbalist cu o condiție fizică extraordinară, m-a arătat și la meciul de aseară, sau după stabilirea unor noi recorduri, văd că deja s-au grăbit, ci au accelerat procesul, se așteptau probabil cei de la Guinness Book of World Records să înregistreze noile performanțe. Da, în fine. Spune cineva, zice că bine că nu juca Messi la FCSB, că era tap, dacă după ce a ratat penaltiul, era schimbat la pauză. Da, bună asta, într-adevăr. E posibil să fi întâmplat așa, domnul Adi Ilie. Ia uite, l-a topit zăpușeala definitiv pe Mr. Dan Ciupea. Ne spunea de ieri că n-am putut să iasă din casă de căldură și deja ieri erau 36 de grade. Acum e jale. 38, auzi. Maximă 43 de grade, cod roșu de caniculă în Normandia. Bă, să ești nebun. I-a spart pe ăștia. Deci în Anglia, Franța, Spania, Germania. Formidabil, fantastic. Stați în casă, domnul Dan, asta e nasol. Pedalați, luați-vă bicicletă de aia eliptică, nu știu. Dar nu e de ieșit afară, mai ales cu afecțiunile noastre, e nasol rău. Și că acum ăștia se bat în caricaturi, nu numai în performanțe, da. A ajuns Messi cu Ronaldo să se dueleze și pe... Care are statuia mai urâtă dintre toate? Pa lui Ronaldo au cârpit-o, dar asta e și barita animala la 26 de metri, vă dați seama, 70 de tone. Trebuie să o peticească cu... Să urce niște... Un sculptor de ăsta estetician și să o ia la mistrie, așa, să mai arunce niște ciment, să o umfle... Să o facă din mistrie, așa, ca la celebritățile care își injectează hialuronic în pomeți, în arcade, în nas, în buze, habar n-am, să-l facă mai, să-i mai tai un pic din nas, să-i mai turtească urechile, să-i le lipească mai de cap, în fine. Ia uzi, ne zice cineva că și în Olanda e foarte cald. Neobișnuit pentru țările de jos din zonă. Dacă, da, ce cred, vine și spre noi. Dar până ajunge la noi se mai...

atenuează un pic. Da, mă, deci merită toate ovațiile, toate aplauzele, tot ce se poate mai bun, toate laudele Messi de pe lumea asta, deși mă știți, pe că v-am spus de atâtea ori, am recunoscut că sunt un fan al lui Cristiano Ronaldo, dar nu poți nega evidența. Plus de asta sunt fan din ăla echilibrat, potolit, la un cerc măcar, adică nu, atunci când îl laud pe Ronaldo, nu îl discreditez pe Messi, ar fi cea mai mare tâmpenie. V-am mai spus de ce, care e logica după care merg eu. Mi se pare că Messi este un om super dotat pentru fotbal, adică de-aia se spune că e un zeu, are niște capacități supraomenești, nu neapărat fizice, că pe fizic e Ronaldo prin muncă. Messi stă și foarte bine fizic, e adevărat, în ciuda, vă spuneam, cu statistica, cu kilometri alergați, dar asta nu spune mare brânză, am zis eu că și pe vremea lui răposatul Naimi le spunea celor de la Steaua că la o echipă deșteaptă trebuie să alerge mingea, nu să alerge jucătorii. Foarte mult. Într-adevăr, m-am uitat pe statistică și inclusiv la meciul cu Austria. A alergat mai puțin decât a alergat Ronaldo. Numai că l-a alergat fără spor, iar Messi nu trebuie să alerge foarte mult. Trebuie să alerge cu spor și să fie eficient atunci când trebuie. Și că la 50 de ani, cred că alerg mai mult ca Messi într-un meci de Old Boys. Da, dar v-am zis și calul alergă, dar nu dă lapte, na, cum zic ala. Trebuie să mai trebuie să mai ai și randament, adică degeaba că nu e șantieră până la urmă terenul de fotbal. Trebuie să alergi cu spor. Da, ziceam, vă spuneam de cei de la Cartea Recordurilor, după ce a doborât încă un set așa, un snop de performanță, a stabilit noi performanța asta, doborând niște recorduri, micuțul argentinian, din faza grupelor, la victoria cu 2-0 de aseară cu Austria. Cel mai important dintre recordurile astea este acela că starul Argentinei a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 18 reușite. I-a depășit, de fapt, doar Close mai era aproape de el, acum îl egalase meciul trecut, performanța, acum i-a depășit-o. Au venit o mulțime de reacții după reușitele lui Leo de la acest meci. Una dintre ele a venit din partea celor de la Cartea Recordurilor, Guinness Book, v-am zis. Aceștia au enumerat numai puțin de 4 recorduri stabilite de Messi ieri, 22 iunie. Jucătorul cu cele mai multe goluri marcate la Mondial, 18, jucătorul cu cele mai multe meciuri la Cupa Mondială, 28, jucătorul care a câștigat cele mai multe meciuri la Mondial, 18 meciuri, jucătorul cu cele mai multe minute jucate la o Cupa Mondială, 2489 de minute. Suntem martori la istorie, au scris cei pe site-ul Guinness Book of World Records, după evoluția impresionantă a lui Messi, evoluția revoluționară, ca să zic așa. Și topul marcatorilor all-time la un mondial arată așa acum. Primul, Lionel Messi, 18 goluri în 28 de meciuri. Următorul, Miroslav Klose, Germania, 16 goluri în 24 de meciuri. Brazilianul Ronaldo, 15 goluri în 19 meciuri. Deci dacă e să o luăm după numărul de meciuri așa disputate, au fost mai prolifici ăștia totuși. Adică Ronaldo a dat, nu Cristiano, Ronaldo 15 goluri în 19 meciuri față de 28 de meciuri ale lui Messi. Pe urmă, din vechime, neamțul Gerd Müller cu 14 goluri în 13 meciuri, ăsta și mai tare, a dat mai multe goluri decât meciuri jucate. Și ultimul, cu voia dumneavoastră, dar în ascensiune, Kylian Mbappé, francezul, cu 14 goluri în 15 meciuri. Fără doar și poate, sunt absolut convins că Mbappé, poate și Haaland, îl vor depăși pe Leo Messi, pentru că mai au mult timp de jucat. Și au început cariera foarte devreme, au marcat goluri la mondial la vârste foarte mici. Păi Mbappé, să fim serioși, a făcut-o pe Franța campioană mondială la cât avea, 18 ani, ca Pele în 58.
Deci Mbappé deja de acum 8 ani începuse să marcheze la Cupa Mondială. Așa că are tot timpul din lume. Ar trebui să mai marcheze încă de 4 ori. Păi mai are timp. Pe când Leuțu se va retrage cel mai aproape. Bine, își va rotunji și el, își va mări numărul ăsta și va crește decalajul probabil. Dar până în finală și Mbappé mai are timp să marcheze. Ceilalți dintre ei, și Kloze, și Ronaldo, și Gerd Müller, sunt retrași din activitate, deci nu mai pot puncta lupta. De acum încolo, la un moment dat se va opri Messi, că nu va putea juca la infinit, și vor veni tare din spate ăștia cu goluri înscrise pentru echipa națională. Totalul de goluri înscrise și la națională și pentru echipele de club va fi foarte greu pentru ei să de doborât. V-am mai explicat eu la un moment dat, făcuse niște calcule, făcuse altcineva un exercițiu de ăsta și l-am preluat pe urmă și am refăcut și noi. Eu am refăcut și eu calculele cu ajutorul vostru la un moment dat într-o emisiune, când vă certați între voi care a făcut socoteala cea mai corectă. Ca să ajungă la 900 și cât are de goluri marcate Cristiano și tot vreo 900 aproape și Messi, în total ar trebui cei doi, Mbappé și respectiv cel cotat cu șanse la fel de mari ca el, adică norvegianul Haaland, în următoarele vreo 10 sezoane să marcheze în jur de 50 de goluri pe sezon. Între 45 și 50 de goluri pe sezon. Deci cam așa le-ar trebui ăstora doi ca să-i prindă din urmă pe ăștia doi giganți, pe Messi și pe Cristiano Ronaldo. Ceea ce greu de crezut, hai să fim serioși. La intensitatea cu care se joacă fotbalul în prezent e foarte complicat. Trebuie să întrunească mulți factori să se reunească pentru a da rezultatul ăsta. Trebuie să evoluezi la o echipă de club super potentă, trebuie să ai în jurul tău fotbaliști de mare valoare care să te servească, cu care să colaborezi în cursa asta de a deveni marcator fruntaș al munții socialiste, cum era pe vremuri. Trebuie de asemenea să ai noroc de un fizic, mă rog, să-l și întreții, dar intervine și șansa la un moment dat, să fii ferit de accidentări, pentru că te pregătești tu super bine, să fii Robocop, să ai corp sculptat în piatră. Dar sunt chestiuni pe care nu țin de tine. Până la urmă e vorba și de bulan. Oricât ai avea tu capabilități din astea, oricât ai avea instinctul ăsta de a te feri, de a te proteja, nu poți să știi. Joci un meci din ăsta în care vine un ghiolban de la, îți pune o talpă din aia pe genunchi sau pe gambă și te-a nenorocit, te scoate din circuit pentru cine știe cât timp. Totul e tratabil acum, dar sunt mulți fapte. Trebuie să v-am zis, să fii, și simțul ăsta, uite, mă uitam la meciul lui Messi aseară, că stăpânește perfect până și arta asta de a se proteja. A fost victima unui fault la un moment dat, i-a pus un austriac cu un talpă din aia, un atac din spate, destul de urât. Nu l-a prins pe piciorul de sprijin, l-a prins pe piciorul în aer, dar mă uitam cum și-a aruncat ambele picioare în față, cum a aterizat, pe urmă a știut să rostogolească, să amortizeze impactul, să-și ferească. S-a tăvălit un pic, s-a ținut de picioare, s-a văitat de durere, asta e. Dar pe urmă s-a ridicat și a luat-o de la capăt. Îl și ajută fizicul. Messi fiind scund, având centru de greutate jos, îi facilitează mult partea tehnică, dribblingurile, în primul rând controlul balonului pe suprafețe mici, pe cum zic alea, că te driblează și într-o cabină de telefon. Are niște avantaje din punctul ăsta de vedere. Jucătorii înalți mai complicat un pic cu varza, sunt rari cei care au și tehnică corelată cu înălțimea, au fost câțiva cel mai probabil în istorie. L-aș putea trece și pe Cristiano Ronaldo la capitolul înalți, că e destul de înalt și portughezul, dar au fost alții, gen Ibrahimović,
Dacă îl mai țineți minte pe Tore Andrei,

Flo sau pe ce era? Era norvegian Flo, da, la fel ca Holland. Cine mai era tot așa mare, dar știa mult și cu mingea? Era driblangiu dintre ăștia masivi. Ah, mai era ăsta, da, ce lapsus am acum, cum îl chemam, ăla slăbănoc de 2 metri înălțime, a fost atacant la FC Liverpool la un moment dat. Era supranumit robotul pentru că făcea dansul ăla dezarticulat așa după ce marca. A fost bun marcator în cariera lui. Face lapsus am acum. Să se activeze probabil dintre ascultătorii noștri fani ai lui Liverpool și o să scrie imediat. Nu, Thierry Henry era, a fost la Arsenal și nu era nici foarte înalt. Era un tip înăltuț, bine, dar nu foarte înalt. Eu vorbesc de fost atacant al lui FC Liverpool, înalt de 2 metri, nu mă, ce cranci. A, Crouch, Peter Crouch, mă, da, așa, că nu venea în limbă. A scris cineva cranci, așa cum se aude. Da, e, mă rog, hai, dau circunstanțe atenuante, fi fost din mașină. Da, Peter Crouch, el băga dansul al robotului, dar Peter Crouch, știți că are și goluri din foarfe, că avea niște proceduri extrem de spectaculoase pentru cum arăta el. Era slăbănuc și pentru un basketbalist, dar minte pentru un jucător de fotbal. Era niște piele întinsă pe oase, dacă îl mai țineți minte, dar omul, pentru fizicul lui, era ceva incredibil. Scris cineva Crocs. Vă gândiți la pantofii, la papucii aia cu găurele de, cu care te bronzezi ca leopardul pe labele din spate. Dacă umbli cu ei prin soare, intră prin găurelele alea, am pățit odată. M-am bronzat pe ambele picioare, zice că sunt căciula lui Ceaușescu primită, nu, paltonul lui Leana primit cadou de la Mobutu. SSS Coho, ăla din paltonul din piele de blană de leopard. Așa arătam pe labe de la Croc și ea. Și că Gicu Dobrin n-a alergat niciodată nici cât alergă astăzi Messi. Nu aveau nevoie. Erau alte vremuri. Era alt fotbal, dar cum zicea și Gabi în dimineață. De-aia și juca doar în România până la urmă Gicu Dobrin. Dacă s-ar fi parafat contractul ăla și-ar fi ajuns în Spania la Real, probabil ar fi fost nevoie să schimbe stilul, ritmul sau n-ar mai fi jucat deloc. Sunt o grămadă de legende din perioada aia, am citit și eu o grămadă de povești din astea, cum că ar fi fost acolo, ar fi participat la antrenamente și că a hotărât să nu rămână după ce și-a dat seama că nu poate ține ritmul. Mă rog, sunt multe povești din astea, dar știți, de morți numai de bine. Și mai ales să spui chestiuni nedovedite despre un om care nu se mai poate apăra, că e într-o lume mai bună de multă vreme, e absurd. Da, știu, din treia din astea, o sclipire de geniu, cum spuneți dumneavoastră, o pasă formidabilă, un șut, câștiga meciul, dar erau alte vremuri, acum nu se mai poate așa. A luat pe cel mai tare, cea mai tare vedetă din perioada lui Dobrin și puneți-o acum în teren și o să fie cel mult mediocr. Nu mai, s-a terminat șmecheria. Ia să vedem, ci că mai putem face o diferență între Messi și Ronaldo, câte goluri de autor au marcat și câte asistați, nu știu ce vreți să spuneți. E, da, nu, comparațiile astea nu o să închidă nimeni niciodată gura lumii, o să se facă tot timpul. V-am zis, eu nu sunt în favoarea lor pentru că mi se pare că sunt complet aiurea. Oamenii nu joacă pe același post, au calități diferite, sunt atât de diferiți între ei încât trebuie să-i admiri pe fiecare în parte pentru anumite calități. Ce are Messi, n-are Ronaldo, ce are Ronaldo, n-are Messi și tot așa s-ar completa perfect. Eu cred că visul umed, ca să zic așa, un limbaj de peluză mai plastic, al oricărui microbist care a prins capul al finei pe ambii în activitate, le-a urmărit cariera, visul tuturor, indiferent că e fan, sunt, e vorba de fan ai lui Messi sau al lui Ronaldo, este să îi fi văzut vreodată pe aceștia doi evoluând în aceeași echipă. E o curiozitate care ne va fi satisfăcută cel mai probabil doar la meciuri de All Boys în viitor, după ce se vor retrage cei doi, când vor fi invitați cel mai probabil la meciuri de retragere, la din astea, la evenimente caritabile, la d-astea, nu știu, echipa lui Messi contra restul lumii, echipa lui Ronaldo contra restul lumii,

Argentina campioană mondială versus restul lumii, de-astea, cum se șușanele din astea. Atunci probabil o să-i și vedem, spune cineva. Peter Crouch, dar era slab ca o coțofană, era atacant bun. Da, nu, a fost alături de Robbie Fowler, de mulți alți atacanți super buni din perioada aia lui FC Liverpool. Mai spune vreo doi ascultători și susțin că Ronaldinho ar fi fost mai talentat decât Messi dacă nu avea caracterul ăla. Păi da, vedeți, și asta face parte până la urmă din personalitatea unui fotbalist și caracterul. Și sunt multe care se adună la un loc pentru a scoate un super fotbalist. Ronaldinho a avut o carieră de glorie scurtă, de câțiva anișori. Pe când Messi, uitați-vă că la al șaselea campionat mondial, ce naiba. Na, Ronaldinho într-adevăr era mai jucam pentru spectacol foarte mult. Și permitea Barcelona atunci, bine, a și câștigat trofee, că nu e o problemă, a luat și el balon de aur, are toate trofeele posibile. A fost și campion mondial, are tot ce vrei. Nu există trofeu pe lumea asta care să nu-l, cu care a fost contemporan, evident, Ronaldinho, și pe care să nu-l dețină. A fost și gheată de aur, și balon de aur, și de toate. A câștigat tot ce se putea câștiga și el. Dar într-o carieră scurtă, el și-a și risipit prima parte a carierei, a pierdut foarte mult timp aiurea pe la PSG, când PSG-ul nu era o forță a fotbalului mondial atunci. În perioada el strălucea mai mult la echipa națională decât la club. Că nu se preta pentru talentul lui campionatul Franței. Eu l-am văzut și inclusiv la București, la celebru meci de pe Giulești, când s-a stins lumina la Rapid pe Ronaldinho. L-am văzut și pe Parc de Princes. Nu, putea mult mai mult decât atunci. Și târziu, pe urmă, când a ajuns la Barça, adică târziu. Oricum, în toiul carierei și-a pierdut. Dacă ar fi fost debuteze să explodeze la 18 ani, cum a explodat în Mbappé, de exemplu, ar fi avut cu totul altă traiectorie. Dar Ronaldinho a atins apogeul cam în perioada 27-30 și ceva de ani, când era deja mai mult decât copt, pârguit, ca să zic așa. Driblangiu, da, fantezie, tot ce vrei. Dar nu cred că... Am văzut că s-a dus, dar nici nu știi ce să mai crezi, că a semnat contractul ăla cu Ravenna în Liga, în Serie C, dar nu știu dacă e vorba de a evolua ca fotbalist totuși la 4-6, cât are, nu? Are 50 și cât are, mă? Nici nu mai știu, în fine. Nu mai. Întreabă un ascultător și care că goluri marcate după faze proprii și goluri după pase de gol prim. Toți au, mă, din astea. Eu nu știu ce înțelegeți voi prin pase de gol, la comparația asta dintre Messi și Ronaldo. Că am și auzit multe aberații din astea. Am și citit de-a lungul timpului multe. Dom'le, că ar fi dat multe goluri din pomeni, Cristiano, din penaltiuri. Într-adevăr, are foarte multe penaltiuri, are și foarte multe ratate, cum are și Messi, de altfel, ați văzut și aseară, dar nu reprezintă alea nici pe departe grosul golurilor marcate de el, să știți. Dar uitați-vă pe statistică, de altfel, ce vorbim aici, vorbim tâmpenii. El are, cât are? Are marcate goluri din penalti în toată cariera Cristiano Ronaldo până într-o, nici măcar 100, vreo 60-70 de goluri marcate din penalti, față de 950-960 câte are în total. Păi ce naiba, hai să fim serioși, asta e deja exagerare. Tot așa, el e finalizator, ce ați vrea, adică nu e un constructor de joc cum e Messi. Da, am și spus că sunt talente diferite, posturi diferite. Messi, ați văzut că vorbeam și cu Viorel la începutul săptămânii, nu, la sfârșitul săptămânii trecute, că Messi, și în perioada aia considerată slabă cât a jucat la Paris Saint-Germain, a fost totuși 2 ani la rând cel mai bun pasator. A dat cele mai multe asisturi în campionatul Franței. Pentru că el asta poate face foarte bine, că este și finalizator, e partea a doua, asta e un bonus. Dar el, mai ales după ce a plecat de la Barça, când nu mai putea beneficia de sprijinul fantasticilor Messi, Xavi și Iniesta în jurul lui. Bine, și mai mult și Neymar și Suarez la un moment dat. Au fost foarte multe super talente cu care a evoluat în paralel Lionel Messi. L-a prins și pe Ibrahimovic, a prins pe mulți, și pe Eidur Gudjonsson și în fine.

Nu se poate. Și pe Ronaldinho, că practic Ronaldinho l-a introdus, a insistat pentru el, a văzut cât au jucat, a apucat să joace împreună, i-a dat o grămadă de pase. Ronaldinho, că se cerea schimbat și insista să fie băgat Messi în locul lui, l-a ajutat foarte mult la debutul carierei. Uite, spune cineva că Neața Sila, eu le numărasem doar pe alea de la Național, înseamnă. Nu cu tot de la club, da, aveți dreptate. 183, e, oricum, față de 960 și cât, 183, să fim serioși, nu e, nu, asta nu înseamnă nici pe departe că a marcat majoritatea golurilor din penalti. Asta e o aberație. A dat cu tot ce putea și ăla, și Cristian, și cu capul, și cu piciorul, și cu stângul, și cu dreptul, și cu... Uite, o chestie la care nu poți acuza prin comparație pe Messi, pentru că ar fi absurd că n-a marcat atât de multe goluri cu capul cât a dat Cristiano Ronaldo. Dar nici n-avea cum să-i cer lui Messi la înălțimea lui să dea goluri cu... A marcat câteva cu capul, chiar destul de multe pentru înălțimea lui. Dar ar fi absurd să-i ceri lui Messi să marcheze goluri cu capul la nici 1,70 cât are el sau ce înălțime are. Ar fi chiar penibil. La fel cum ai putea pretinde că să dribleze pe metru pătrat Ronaldo cum driblează Messi, să iasă din clinciuri, din să întoarcă 3-4 jucători. N-are cum la înălțimea și fizicul lui, că nu poate avea abilități, are centru de greutate mult mai sus, segmentele mai lungi, nu poți fi la fel de tehnic, de driblangiu. De exemplu, ați văzut că erau foarte multe povești din astea în jurul lui Garincia pe vremuri. Era avantajat de fizicul pe care l-avea, de-aia era considerat cel mai bun dribler și este încă considerat din istoria fotbalului printre cei mai mulți buni dribleri. Că era tot așa, avea picioarele scurte, avea un picior mai lung decât celălalt, avea picioarele disproporționate și chestia asta l-a ajutat să dribleze. Spunea și despre pantaloni, că tot făcea mișto de mine adineori. Cine, Daniel sau Gabi, că am pantaloni scurți peste genunchi ca să nu se vadă fenta când driblezi. Nu, oamenii au calități diferite pe care le-au exploatat într-un mod diferit. Mă reproșează cineva, da, aveți dreptate, mă opresc aici, că iar intri în jocul comparației. Nu intru, gata, păi mă întărâtă oamenii cu comparații din astea absolut aiuristice. Da, v-am spus două chestiuni pe care le-a putut face Ronaldo și pe care nu le-a putut face Messi pentru că n-avea cum. Era imposibil fizic. Asta, golurile cu detent, ați văzut că Ronaldo încă are recordul pentru golul ăla pe care l-a marcat la Juventus la un moment dat, nu mai știu, cu Udineze parcă, sau când a sărit la cât 2,67 m detentă, ceva de genul ăsta, și a lovit mingea cu capul, a trimis-o în poartă. Cum să-i cere așa ceva lui Messi? Ar fi de cascadorit, n-ar avea cum, nici de pe trambulină, vă dați seama. Sau foarfeca aia de la meciul cu Juventus în poarta lui Buffon. Cum să-i cere lui Messi să dea mingea din foarfecă la o înălțime de aia? Și n-ai cum. La fel v-am zis, și cum poți să-i ceri lui Ronaldo să aibă aceeași tehnică, aceeași viziune de joc al lui Messi? Că nu le are. Nu are talentul ăsta, nu, adică e, are altele de partea lui. Așa, că bună ziua, Sile, nu cred că mai există contestatare lui, dar cine e contestatarea lui Messi nu poate fi decât să aibă o doagă lipsă, din punctul meu de vedere, sau să facă din adins, să fie troll, să fie, sau hater din ăla de meserie, că ați văzut că sunt foarte mulți din ăștia care aruncă cu noroi din ură, pur și simplu. Da, omul este fantastic, a spus-o și eu spun, v-am zis, din postura de fan al lui Ronaldo. Dar n-ai cum să nu, e chiar penibil să nu recunoști așa ceva, să spui, să pui la îndoială calitatea de super jucător al lui Messi. Poate este chiar cel mai bun fotbalist din istorie, din punctul meu de vedere. Dar asta nu înseamnă că nu poți fi fan al altuia. Mă întreabă cine mai bun, Maradona sau mai... N-ai cum, sunt, iar, nu, v-am zis, intru în jocuri de-astea de comparație, o tâmpenie, nu? Sunt epoși diferite, calități diferite,

Nu, nu se poate. Deși Maradona a zis că el, ca om, avea momente din astea în care era foarte umil. El a și spus despre Messi că e mai bun decât el în urmă cu vreo 10 ani. Și încă din perioada în care l-a antrenat la Naționala Argentinei. Încerca și el, îi mai dădea cât un sfat așa de pe bancă. Ce să-l înveți fotbal pe

Și a și zis de atunci, mai e o poză celebră, tot cu Maradona când îi pupă mâna lui Ronaldinho. Am văzut, circulă fotografia pe tot internetul. Da, la Ronaldinho, într-adevăr, primul la care s-a ridicat galeria Realului să-l aplaude în picioare. A și fost aprins o perioadă propice, mă rog, era altă mâncare de pește. Încă să nu facem diferență, să ne bucurăm. Da, asta spun și eu, să ne bucurăm pentru ce ne-a oferit încă și încă ne mai oferă fotbal adevărat. Da, domnul Nicu Dârza, aveți perfectă dreptate. Da, vom vedea, să sperăm că vom vedea în fazele eliminatorii pe ambii, pentru că ar fi spectaculos. După calculele, ați văzut, făcute de un robot din ăsta, de un supercomputer, înaintea campionatului mondial din Canada, Statele Unite și Mexic, reieșea că s-ar putea întâlni în faza sferturilor de finală, dacă ar urma parcursul ăla idealizat de către calculator. Portugalia și Argentina ar putea da nas în nas în faza sferturilor. Ceea ce înseamnă că nu se vor putea întâlni în să lupte pentru trofeu în finală, sub nicio formă. Traseul îi duce în direcția sferturilor. Bun, tot în legătură cu meciul în care a strălucit Ronaldo, mă uitam că era un articol în Gazeta Sporturilor, conform căruia austriecii fac scandal după primul gol marcat de Messi împotriva lor. Ralf Rangnick susține că primul gol al lui Messi nu trebuia acordat, ci că de ce avem VAR. Interesant. Eu am văzut reluare la meci, mi s-a părut perfect valabil, adică nu... Dar să vedem ce susțin băieții ăștia. În tabăra Austriei, frustrarea este mare. A exprimat-o cel mai bine selecționerul Ralf Rangnick la conferința de presă organizată după fluierul final. Marea lui supărare, arbitrajul. Contextul, înaintea primului gol marcat de capitanul Argentinei, în minutul al 38-lea, austriacul Xaver Schlager de la Leipzig a căzut în urma unui duel cu McAllister. Sudamericanii au câștigat mingea, au plecat în atac și în cele din urmă Messi a expediat o plasă pentru 1-0. Schlager era încă întins la pământ, în timp ce argentinienii sărbătoreau. Rangnick s-a arătat foarte nemulțumit de decizia centralului Omar din Egipt de a permite continuarea jocului după intervenția lui McAllister asupra lui Schlager. Antrenorul german a tunat împotriva acestuia la întâlnirea cu jurnaliștii și a spus la conferința de presă: la primul gol mi-ar fi plăcut ca arbitrul să facă exact ceea ce a făcut înaintea penaltiului acordat Argentinei, cel ratat de Messi, să revizuiască faza. Dacă ar fi făcut asta, toată lumea ar fi văzut faultul asupra lui Schlager. Aceasta este o problemă clară pe care o avem acum, s-a plâns tehnicianul german al austriecilor, care susține și că asistentul VAR n-a avut curajul să-i spună centralului. Spune așa, construiește fraza tot Ralf Rangnick: pot repeta de câteva ori ceea ce nu înțeleg. Dacă am opțiunea VAR, de ce nu o folosesc? Este un fault clar asupra lui Schlager, dar din păcate nu a avut curajul să-i spună arbitrului. Este foarte greu de înțeles. Am fost unul dintre primii antrenori, sunt 15 ani deja, care a pledat pentru utilizarea acestei tehnologii. Dar atunci trebuie să o folosesc. A zice că cel puțin 80% dintre voi, dacă vă uitați din nou la această scenă, ați spune că este un fault clar. Tot Messi a fost și cel care a închis tabela, v-am amintit aseară, în minutele adiționale, în al 5-lea minut al prelungirilor. A ajuns astfel la 18 goluri și la performanțele citate mai devreme. Mă, sincer, uite, nu m-am uitat la reluarea la faza respectivă, deși am văzut rezumatul jocului, dar nu e o reluare care să insiste pe faza în ansamblu acelui gol. Uite, să caut la o pauză, m-a făcut curios băieții ăștia care au scris articolul.

sau fetele astea, de cine e semnat. Aurelian botezat. O să caut să vedem dacă găsesc pe undeva, că sunt rezumate, dar sunt din astea. Adică începe clipul dedicat acelui gol după faultul asupra lui Schlager. E concentrat pe faza din careul austriecilor și nu am văzut pe ansamblu așa ce s-a întâmplat. Ce am zis, că a strălucit Ronaldo? Messi, da, corect. Mai sunt greșeli inerente, cum te mai angura pe dinainte, mai, da. Te gândești la ceva și nu mai ai control asupra ceea ce scos pe gură, cum a zis și Gabi mai devreme, că eram aici înainte să plec, ne deconectăm de la Realitatea TV, rămâne spre Sport Total FM. Evident că vrea să spună Metropola, dar nu-și dai seama când îți iese porumbelul pe gură. Și că dacă era Kovac, sigur anul la gol. Dune, nu știu ce să zic. Că, da, credeți că ar fi fost mai curajos arbitru de la VAR cu Ișvan decât cu egipteanul ăsta, cu Omar? Da, am îndoieli în privința asta. Mă rog, după meciul ăsta a ieșit la rampă, v-am zis, principalul candidat la stabilirea următorului record de goluri marcate la Cupa Mondială, și anume francezul Kylian Mbappé, care a stabilit cel un record uimitor la Cupa Mondială, prin care îi lasă în urmă pe Ronaldo, Messi și Klose. Kylian Mbappé, care are 27 de ani, a stabilit această performanță pe stadionul Lincoln Financial Field din Philadelphia, Statele Unite ale Americii, în partida care s-a jucat azi noapte și știți și voi că a durat 3 ore aproape, pentru că s-a prelungit nepermis din cauza ploii, a început să plouă și uite, vedeți că a avut dreptate în privința asta domnul George din Relay, din America, când a avertizat în urmă cu vreo săptămână, când a intrat în direct. Eram seara la emisiune și ne-a spus că stați să vedeți protocoalele în privința ploii de la americani. Nu l-am luat foarte serios atunci, am crezut că exagerează, dar uite că a avut dreptate în ceea ce spunea, cum a formulat atunci, că nu mai știu exact. A zis că or să oprească meciul cu la maxim 10 minute după primul fulger și o să-i mai dea drumul la minim jumătate de oră după ultimul fulger, în cazul ploii sau furtunii. Au niște regulamente foarte drastice americanii în privința descărcărilor electrice din timpul precipitațiilor și așa s-a și întâmplat. În Philadelphia oricum plouă destul de mult, am înțeles. Partida cu Irakul a fost câștigată cu 3-0. A fost în cel de-al doilea meci al grupei I pentru francezi. Două dintre goluri au fost marcate de Kylian Mbappé, celălalt de Dembélé. A fost a doua dublă consecutivă a francezului la competiția din Canada, Statele Unite și Mexic. Prin victoria asta, francezii și-au asigurat un loc în fazele eliminatorii ale mondialului. Kylian a marcat prima oară în minutul al 14-lea, după care tot el a dublat avantajul în minutul 54, la începutul celei de-a doua reprize. Rezultatul final, tabela a fost închisă de Ousmane Dembélé în minutul 66. Deci vine tare din spate și Mbappé. M-am uitat la meci și recunosc că a mai rezistat vreo un sfert de oră după ce s-a întrerupt partida, după care m-am culcat eu, că nu mă răzbea, mi se închideau ochii și nu mai avea rost să insist. Sincer, nu credeam că se mai rea meciul, mai ales că tribunele se goliseră după ce au dat din nou legătura la stadionul din Philadelphia. Erau deja plecase toată lumea, mă gândeam, băi, nu, e complicat, nu cred că mai se mai reame. Până la urmă s-a reluat și s-a terminat cu victoria asta. Pe urmă a ieșit la rampă și Erling Haaland, care a punctat și el
A ajuns practic tot la 4 goluri, a bifat și el tot 2 duble, la fel ca rivalul lui, rivalul cu care este pe aceeași, pe același segment de vârstă, ca să zic așa, na, contemporanii și cu Messi și încă și cu Cristiano, dar Haaland cu Mbappé sunt pe acolo amândoi. A bifat și Haaland încă o dublă, după ce marcase un hat-trick la debut la... nu, hat-trick-ul, după ce marcase, pardon, două goluri și la debut, acum a reușit din nou să iasă la rampă și Erling Haaland și se prefigurează a fi un candidat foarte serios, de asemenea, pentru titlul de golgheter al acestei ediții și a câtorva dintre cele ce vor urma. Mai exact, după ce au deschis scorul în duelul cu Senegal, câștigat de norvegieni cu 3-2, au deschis scorul prin Pedersen în minutul 43, pe urmă în minutul 48, după ce s-a reluat jocul, în 10 minute a marcat de 2 ori Erling Haaland, în minutul 48 din pasa lui Odegaard și pe urmă în minutul 58 din pasa lui Berg. Au punctat la scorul de 2-0 pentru norvegieni, au punctat și senegalezii prin Sar în minutul 53 din pasa lui Mane și același Sar a mai înscris și în prelungirile meciului, în al treilea minut de prelungiri din asistul lui Jackson de data asta. Norvegia, Senegal 3-2 și norvegienii de asemenea fac pasul în fazele eliminatorii ale competiției mondiale. S-a mai bifat după un singur meci, dar la care nu știu dacă s-a uitat cineva, eu nu recunosc că n-am văzut nici măcar un minut, nici măcar rezumatul. N-am avut curiozitatea să mă uit de la Iordania cu Algeria. Algerienii au câștigat cu 2-1 în fața iordanienilor. Reprezentativa din zona arabă, din Golf, era normal să se prezinte într-un fel atât de slab. Mai avem, cel puțin în cursul zilei de astăzi, adică înainte de ora 12, de meciurile care vor trece deja calendaristic în ziua de mâine, o să-l avem și pe Ronaldo, după ce l-am avut pe Leuțu aseară. De la ora 20, Portugalia se bate cu Uzbekistan. Și de la ora 23, un meci interesant, și la asta o să mă uit, dacă voi ridica, nu mai arată strălucirea de la alte ediții, nu mai sunt ce au fost odată. Dar mai mult, am așa o presimțire că va fi un meci interesant de urmărit. Sunt curios dacă vor arăta la fel de bine englezii. Ah, uite, mi-a trimis cineva faza. Băi, da, că am fost fault. Acum, fără răutăcism, adevărat, în jumătatea lui de teren s-au mai dat câteva pase, dar meciul, da, într-adevăr, faza privită în ansamblu, dacă arbitru se uita, acum fără Caterinca, sincer, da, a fost, uite, văd intrarea, ăla deja se răsucise cu spate, se era cu fața spre propria poartă, avea mingea sub control, a venit din spate, i-a luat picioarele. Eu nu știu cum de n-a văzut arbitru faza asta, pentru că mi se pare simplă. Pac! I-a dat direct peste ambele picioare, mingea a sărit de la ala la un alt argentinian care a continuat faza și pe urmă a ieșit... Dar n-a mai fost mai mult de trei pase. A patra atingere a fost șutul trimis în poartă. Da, de data asta trebuie să fiu de acord cu ascultătorii noștri și cu, nu neapărat cu detractorii argentini, că până la urmă e o greșeală de arbitraj, n-au nicio vină argentinienii că le-a fost acordat un gol care a fost

0: precedat de un fault mai mult decât evident. Deci avea dreptate Ragnic, atâta pot să spun. Hai, acum nu mai poți întoarce, mortul de la groapă nu se mai întoarce, cum se zicea. Decizia arbitrului a fost luată, golul a rămas pe tabelă, sănătate și virtute. Că nu ne convine nouă, asta e altă mâncare de pește. Bun, hai să luăm o primă pauză publicitară și muzicală și revenim în câteva minute cu alte subiecte interesante din fotbal, cum ar fi, de exemplu, de ce s-a declarat, niște declarații interesante ale lui Messi după meciul de aseară, de ce s-a declarat foarte furios după penaltiul ratat. O să vorbim și despre transferul verii în alte sporturi de data asta, în afara fotbalului, transferul verii în NBA, la ce echipă pleacă după 13 sezoane The Greek Freak, mai exact Giannis Antetokounmpo, unde va evolua superstarul din NBA, care a fost MVP-ul sezonului 2021, unde va pleca de la Milwaukee Bucks și pentru câți bani. De asemenea, o să vorbim și despre fotbalul intern, puțin tel, ce transferuri se mai fac prin Superliga, dar nu atât de interesante încât să îi acordăm foarte mult timp, deocamdată subțireanu, fotbaliști din ăștia de Stropivia. Și dacă mai avem timp la final, o să vorbim și despre lotul de rugby, care sunt cei 36 de jucători din lotul extins pentru World Rugby Nations Cup, lotul lărgit la care va apela selecționerul David Gerrard. Bun, muzică, publicitate în ordinea asta și revenim în câteva minute. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM la Bârfe și Sport.
1: Oh, where have you been, my blue-eyed son?

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile.

unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.

Da, am revenit în direct la bârfe și sport, la Sport Total FM. Mă amuzam acum, am trimis și câtorva prieteni din listă un clipuleț pe care l-am primit și eu la rândul meu pe, nici mă știu pe ce, pe Facebook sau pe WhatsApp, pe una dintre rețelele astea de socializare, cu lecția primită de un realizator TV din Argentina, care a luat o copie din asta a trofeului Cupei Mondiale și se plimbe prin America, prin piețe, pe străzi, prin fața, pe unde se adună suporterii de obicei, prin fața cluburilor, la bere, în fine, și să arate divers, în special americanilor, că a vrut să testeze popularitatea competiției găzduită printre alte două țări și de Statele Unite, de întregul continent nord-american, de altfel, să vadă cât de mulți sunt conectați la competiția asta. Au dat câțiva rateuri, mai ales dintre americanii pur sânge, pe care soccerul îi lasă rece, ca să zic așa, dar majoritatea au cam știut despre ce este vorba. Mă rog, și-a luat o palmă morală cam nașpa la un moment dat, când a auzit, vorbindu-se lângă el o limbă străină, a crezut inițial că e franceză. S-a întors, era o domnișoară simpatică, așa, cu ochelare, alături de prietenul ei. Se întoarce ăsta și o întreabă în spaniolă că vorbiți cumva franceză, când mi s-a părut că v-a auzit că vorbiți franceză, și asta dă din cap și zice nu, portughezi. Vorbește portugheză. Și ăsta îi arată trofeu. Bun, știți ce e ăsta? Atunci, ia uitați aici, trofeul ăsta argentinian, băiatul îmbrăcat frumos, da? Lăuda că sunt campion mondial, totuși. Au de ce. La care tipa se uită așa rânjind către prietenul ei, că da, știu ce, avem și noi 5 din astea. Era braziliancă și bărbată s-a rămas ăsta așa, i-a căzut mandibula după ce i-a răspuns aia. El s-a repezit, a crezut că-s portughez, probabil, după ce a auzit, când i-a spus că vorbesc portugheză. Da, știți și voi că sunteți băieți deștepți, că în Brazilia se vorbește portugheză. Da, așa, mi-a plăcut atitudinea și spontaneitatea tipei, cum i-a răspuns așa. Na, fraiere, ia de aici. Știu, avem și noi 5 din astea câștigate. Da, brazilienii sunt încă în vârful icebergului la trofee câștigate. Că vor fi depășiți la un moment dat, e posibil. Dar poate vor și renaște din propria cenușă, precum pasărea Phoenix. N-ai de unde să știi. Îi vom vedea în curând. Pentru că nu e edificator cum încep competițiile de obicei. Brazilienii își pot reveni oricând, pentru că au capacitatea necesară. Bun. Alte subiecte pe care le mai văzusem interesante, tot

în direcția Cupei Mondiale. Vă spuneam înaintea pauzei, am văzut un articol pe Ager Press, Agenția Națională de Presă. Messi a fost foarte furios după penaltiul ratat. A declarat, nici nu pot să-l văd pe tot articolul, acum mi-am dat seama, selecționase titlul, dar e trecut la varianta cu plată de la Ager Press. În fine, ratată și spune că a fost, că a executat foarte prost acea lovitură liberă, lovitură de la 11 metri, de fapt, din careu, partida câștigată până la urmă, totuși cu 2-0 de argentinieni. Am văzut că mai scrisese cineva dimineață, îi scrisese și lui Gabi Maricescu, citea de prin mesajele voastre și spusese cineva, vezi doamne că a vrut special să rateze acel penalti pentru că avea de gând să scrie golul prin care să devină cel mai bun marcator, să fie din acțiune, să nu fie din penalti. Am și eu de acord cu Gabi, asta e o prostie. Oricum, unul dintre ăștia doi tot îl va depăși la un moment dat, am zis, și ori în Mbappé, ori Haaland. E doar o chestiune de timp. Și el știe treaba asta, la fel cum e foarte posibil și recordul de... E foarte, nu e chiar atât de posibil, dar până la urmă e posibil să fie depășit și la recordul de goluri pe ansamblu în toată cariera lui Cristiano Ronaldo. Și până la urmă și 11 metri loviturile, penaltiurile fac parte din jocul de fotbal. Și Pele, până la urmă, a înscris golul cu numărul 1000. Bine, știți care e disputa, controversa la Pele, că el și le-a calculat și pe alea de la juniori și pe alea de la amicale și, în fine. A scris golul cu numărul 1000 tot din penalti. N-a fost din acțiune. Pe Maracana, parcă. Că ar fi putut lăsa pe altul să bată 11 metri, nu? Da, corect, aveți dreptate. Asta zic, dacă nu voia neapărat să nu marcheze el acel... Băi, o tâmpenie aia. Chiar, aveți dreptate dumneavoastră. Dacă voia neapărat să nu marcheze el, lăsa pe altcineva să bată penaltiul și măcar trecea echipa în avantaj, adică nu se punea pe el pe primul loc. Vă dați seama, nu, aia e o tâmpenie. Cel mai probabil a vrut să marcheze, dar se întâmplă să ghicească și portarul colțul acum, deși se zice că penaltiul se ratează, nu se apără. Dar, în anumite circunstanțe, se mai și apără. Mai ales că el a dat destul de bine plasat lângă bara din dreapta, a dat la înălțime mică, nu la dinea medie, cum e portarul lui cel mai ușor, da, dar chiar la filuri ierbii, dar oricum. N-a executat prost penaltiul, dar portarul și alege un colț de obicei, mai ales când îl ai în față pe Messi, nu stai să aștepți de obicei. Îți alegi un colț, plonjezi la noroc și i-a ieșit, a ghicit colțul, a fost pe fază, lovitura n-a fost tare, adevărat, a fost plasată destul de bine, dar n-a avut forță, a dat foarte încet. Ronaldo, bazându-se pe plasarea mingii, pe precizie, nu i-a ieșit. Messi, pardon, iar încurcând trei, m-ați întărâtat mai devreme cu comparația asta. Și că s-a dat pe lângă, parcă mi s-a părut că a respins-o, că a atins-o portarul. Na, în fine, n-a atins-o aia, mi s-a părut, înseamnă. Atunci din ce a s-a dus din, parcă și-a schimbat traiectoria. Ah, mă rog, v-am zis că îl vedeam, am văzut așa, l-am văzut pe sărite, al capul al finei, am văzut doar prima, nu-s beta, hai, nu începeți cu din astea, că nu, nici n-am fost, nu beau. Ăsta a mers la Argentina, am venit să mă uit doar la goluri, recunosc că nu l-am văzut al capul al finei cu mare atenție, de-aia nici faza cu faultul de dinaintea golului nu știam, recunosc că am văzut reluarea abia acum și nici conferința de presă a lui Ralf Rangnick n-am văzut-o. Încerc să văd și cât pot de mult dintre toate, dar e imposibil să le vezi pe toate, n-ai cum. De la francez, de exemplu, am văzut prima repriză integral, fără să mă desprind de televizor, dar după aia, după ce a fost și am văzut până când a fost întrerupt meciul. Când, după ce a fost întrerupt din cauza ploii, după aia n-am mai rezistat și am adormit și eu. Iar meciul Argentinei, am văzut fazele golurilor și rezumatul pe urmă. Am zis să nu cumva să fie ratat ceva. Dar nu știu ce am avut impresia inițial că ar fi atins-o portar. Oricum, era pe ea, adică era în direcția aia. Am văzut. Asta e clar. Aici mi-aduc aminte 100%.

Mamă, dar cu ce mașină ești, Alina, aici de tăvălită în felul ăsta? Ce ai retrogradat în halul ăsta? Eu știu, văd că ne asculți, dar mergi cu o dubă care îndrăznesc să spun și crede-mă că e greu să îndeplinești condiția asta. Este chiar mai murdară decât mașina mea. Ai cărat cu ea ciment, făină. Ce ai făcut de în halul ăsta de tăvălită? Da, mă rog. Și a trimis salutări pe Adi Minune. Și zice că Alin Nedelcu, zice că dorme atât de bine la campionatul ăsta mondial. Legenda e ATP, 5.000 de cărți. Cărți ai cărat? Păi și cum naiba s-a prăfuit mașina așa în halul ăsta de la cărți? Da, am văzut imaginile cu cărțile pe care mi le-ai trimis. Foarte bine ai făcut și cărțile sunt grele. Nu doar de citit, sunt greu și de transportat. Deci că și eu îmi storcea mintea dacă a dat pe lângă sau a apărat portarul, cu toate că am văzut meciul. Vedeți, deci n-am fost doar eu înșelat așa de... Mi s-a părut, m-am uitat de la vreo câțiva metri așa din ușa bucătăriei aruncată pe după pervaz și spre televizor. Am văzut execuția, am văzut ratarea, dar am plecat cu ideea, m-am întors în bucătărie cu ideea că a apărat-o, că a atins-o portarul. În fine. Amănunte. Cert este că până la că n-a intrat în poartă. Asta e cel mai crezi că cineva a văzut mai mult de un meci adunat cam coadă ca pe ala. Ba da, sunt oameni, că sunt, gândiți-vă că sunt mulți care lucrează noaptea, sunt mulți paznici de noapte, sunt mulți oameni care sau care, nu știu, dorm ziua, habar n-am, sunt atât de pasionați, pun sume mari la pariuri și urmăresc cu atenție și îngrijorare toate meciurile. În fine. Uite, am văzut un articol interesant care are legătură cu Cupa Mondială în Gazeta Sporturilor. O analiză din asta socio-fotbalistico, sociopolitică, despre care am mai discutat noi ocazional pe tema asta. Va explica la un moment dat cu foarte multe amănunte pe larg și cu exemple și cu cărți scrise pe tema asta a Narcis într-o seară, poate că o să o mai facă până se termină campionatul ăsta mondial. Am mai vorbit și eu o dată mai pe scurt pe tema asta, am mai discutat despre asta la un moment dat chiar cu domnul George din America la o intervenție de a dânsului. Este vorba despre componenta rasială interesantă, în special a reprezentativei argentiniene. O întrebare pe care sunt sigur că mulți dintre voi v-ați pus-o la un moment dat, dar poate nu destul de mult sau destul de puțin aș îndrăzni să spun că știu răspunsul 100% corect. De ce nu are Argentina jucători afroamericani în echipă? Și la Cupa Mondială practic acum nu are cam niciunul. Și înainte avea destul de puțin, dacă stau să mă gândesc. 94 parcă erau doar 2 în lot când am jucat noi cu ei tot în Statele Unite. Mă rog, o analiză provocatoare a celor de la Washington Post. Ia să vedem ce scriu americanii din capitala Statelor Unite despre chestiunea asta interesantă. Adică ați văzut că majoritatea naționalelor din America de Sud au în componență cel puțin jumătate din echipele lor au în componență fotbaliști ori din mixuri rasiale, ori afroamericani 100%. Pelé, de exemplu. Răposatul Pelé. Nu era nativ brazilian, era afroamerican la origine. Și mulți alții. Brazilia e plină, la urma urmei. Și Neymar e tot un amestec, până la urmă, în cel mai... nu știu, să zic dacă e bun sau rău caz. În fine, pe când la argentinieni, subțire. Adică e foarte interesant ca țară să fie înconjurată de o grămadă de alte țări care au în componența, mă rog, a populației de, din țara respectivă, nu știu cum să mă exprim mai limpede, nu caut cu neapărat cuvinte alese ca să mă dau deștept, nu caut neologisme. Vreau să fiu cât mai comprehensibil, uite, bag un neologism.

O analiză publicată de profesoara de istorie, o profesoară de istorie în cotidianul Washington Post, la ultimul mondial, a împărțit lumea în două. De ce nu are Argentina jucători? Bine, e înscris aici, își permit să spună negri în Gazeta Sporturilor, pentru că e site totuși și, după câte știu eu, nu s-a modificat încă legea în așa fel încât site-urile să fie scutite de aceleași obligații pe care le avem noi în audiovizual. Nu mai putem spune cuvântul ăsta pentru că pățim ce a pățit Colțescu, știți, cu suspendare la arbitraj când a îndrăznit să-i spună unui cetățean de origine africană că e negru. Bun, analiza asta a fost făcută la ediția trecută și acum este reactualizată la ediția din 2026. A apărut articolul ăsta când era în desfășurare Cupa Mondială din Qatar. Totuși, acum este apărut o variantă actualizată, rediscutată. Într-o parte au stat criticii scandalizați de progresismul autoarei, americancii ăstea, profesoare de istorie, care a observat că Argentina este într-adevăr foarte albă, de fapt albă concret, complet. De cealaltă parte au fost susținătorii care au apreciat explicațiile despre evoluția rasială a populației argentiniene, explicații ce fac referire practic la o ștergere în timp a identității populației de culoare din țara sud-americană. Articolul ăsta este scris de doamna Erica Denise Edwards, profesoară de istorie latino-americană la Universitatea din Texas, și a atras în primul rând prin titlul provocator: de ce nu are Argentina mai mulți jucători afroamericani la Cupa Mondială? În condițiile în care alte țări sud-americane, vă spuneam, ba chiar și echipe europene, nu mai zic, n-am să zic, Franța, de exemplu, au astfel de jucători, întreabă autoarea. Cea mai evidentă explicație este observată chiar de dânsa, un recensământ care datează de 16 ani, din 2010, a arătat că 150.000 aproape de persoane erau de culoare, mă rog, afroamericani, dintr-un total de peste 45 de milioane. Deci mai puțin de 1% din populația Argentinei. Realitatea, spune ea, este și mai complexă. Aproximativ 200.000 de prizonieri africani au debarcat pe malurile Rio de la Plata în perioada colonială a Argentinei, iar la sfârșitul secolului al XVIII-lea o treime din populație era afroamericană, spune ea. Deci, de la sfârșitul secolului, de la 1790, da, până la 1800, în momentul ăla era o treime din populația Argentinei era afro. Cum a scăzut atât de dramatic populația în doar două secole, prin urmare? Ei bine, prin ștergerea identității, sugerează profesoara Edwards, care dezvăluie astfel esența întrebării din titlul care a stârnit atâta zarvă. Mai exact, subliniază profesoara, nu doar că ideea că Argentina ar fi o națiune albă este inexactă, dar ea ilustrează în mod clar o istorie lungă de ștergere a populației de culoare, care stă la baza autodefinirii țării. Prin urmare, articolul scris de Edwards nu-l trage la răspundere pe selecționerul Argentinei, ci oferă pur și simplu o explicație istorică pentru întrebarea din titlu. Dar e clar, dacă n-ai populație nici în prezent nici 1%, cum naiba să te-a pus să găsești, adică e cu foarte greu din acel 1% să nimerești unul care să fie și fotbalist de național. Și cum au dispărut afroamericanii din Argentina de la o treime, deci de la 33% până la 1%, e altă poveste, altă mâncare de pește, e o explicație mai complexă a acestei adevărate epurări până la urmă, pentru că asta s-a întâmplat, dar lent așa și pe șestache. Ia să vedem, uite, Edwards, de exemplu, a observat că studii mai recente au arătat că unele femei afroamericane din Argentina au luat pur și simplu decizia de a apărea în datele oficiale, s-au declarat drept albe sau amerindiene pentru a beneficia de toate drepturile pentru ele și copii, pentru că nu aveau drepturi, la fel ca în alte țări, în momentul ăla.

populația afroamericană. Alte mituri pentru lipsa de reprezentare a oamenilor de culoare în cultura argentiniană s-au axat pe izbucnirea bolilor, în special a febrei galbene, în 1871. Dar și acest argument a fost demontat, deoarece datele arată că epidemiile nu au ucis populația afroamericană în proporții mai mari decât alte populații, spune autoarea. În fine, e mai complicat și v-am zis, v-am mai explicat odată Narcis chestia asta, mai pe larg, nu mai intru prea multe amănunte. S-a încurajat foarte mult și migrația spre alte țări prin luarea drepturilor, sunt niște chestiuni mai sensibile un pic. Până la urmă, să știți că nici, că s-a mai spus atunci, dar reiterez pentru cei care au omis aspectul ăsta, nici Maradona nu era caucazian, adică de rasă albă. Explică tot profesoara americană până la urmă. Mulți dintre oameni au început să identifice strategii ca fiind albi dacă puteau convinge sau să se integreze în categorii rasiale și etnice mai ambigue. Aceste categorii includeau creolii, criolo, cum le spun, crioio, de fapt, cum spuneau argentinienii, origine preimigrantă, adică populație nativă de acolo, dinainte de a ajunge conquistadorii portughezi în Argentina, spanioli, pardon, în Argentina și portughezi în Brazilia, adesea afiliată cu strămoșii amerindieni, un mixul dintre ei și spanioli. Ar mai fi marocho, adică ciocolatiu, pardo și trigueño, care sunt tot rase de origine native de acolo, dinainte de venirea europenilor. Cel mai frumos marocho din Argentina este Diego Armando Maradona. Această legendă non-albă a fotbalului mondial a devenit imaginea fotbalului argentinian și, în mod ironic, a unei națiuni albe care se auto-intitulează albă. Dar Maradona nu era alb, era dintr-o rasă numită marocho, care era nativă amerindiană sau, care a suferit cel mult un singur mix major cu alte populații originare de acolo, dinainte de conquistadori, de migrația, de cucerire dinspre Europa, v-am spus, de conquistadori. Cam asta e ideea, ar fi o explicație așa mai simplă a întrebării ăsteia, pe care sunt sigur că și-au pus-o foarte mulți microbiști. Așa, ia să vedem, spune cineva, că sunt foarte săraci, de aceea este mixt puțin, doar italienii și nemții fugiți după război au mai albi. Da, corect, a contat și chestia asta, sunt foarte mulți italieni, de altfel și Messi are la un moment dat un punct italian de origine și după nume. Puteți să vă dați seama, din Argentina, iar cu nemții care au ajuns acolo după al doilea război mondial, e poveste lungă. A fost o migrație de germani care a fost menită să mascheze, de fapt, să, printre ei, ascunderea foarte multor lideri naziști, pentru a nu fi trași la răspundere în procesul de la Nuremberg inițial și în alte epurări care au urmat după. Vânătorii, de fapt, nu epurări, ale foștilor lideri naziști. Au fost foarte mulți adăpostiți, în special de Argentina, dar a ajuns și prin alte țări din America de Sud. E cunoscut cazul, de exemplu, al celebrului doctor Mengele, care a murit liniștit în libertate, pe undeva prin America de Sud. Sunt multe legende care sunt țesute în jurul lui. Așa, da, a spus doamna asta și chestiunea asta, cum ne spune un ascultător, că a fost refugiu pentru naziști după al doilea război mondial. Spune, v-am zis, eu am prescurtat, n-am mai... Păi și Otamendi ce? Aici a intrat deja într-o arie... Da, am înțeles legătura, nu mai dezvolt subiectul. Hai să mai vorbim și despre altceva până la finalul emisiunii. Bun, vă spuneam la un moment dat despre... unde selectasem aici? Ah, da!
vreo două transferuri așa, două, trei mai leșinate de prin Liga 1, dar n-am ce să, nici n-am, nu, le las pentru băieții de la Traffic Sport. Chiar n-are rost, adică sunt atât de subțiri și iar poveștile astea în jurul lui Drăguș, ia, nu, las, altă dată, cu altă ocazie. Ah, uite, una care e ieșită un pic din tipar. Kevin Ciubotariu, fotbalist de 22 de ani, este unul dintre cei mai promițători fotbaliști din fotbal românesc. Mai are 2 ani de contract cu Hermannstadt, însă este greu de crezut că va continua la Sibiu și în eșalonul al doilea. Are, anunță echipa ardeleană, că are o ofertă pentru el. Una dintre ele depășește clauza de 450.000 de euro, care a rămas valabilă chiar dacă echipa nu mai este în primul eșalon. Jucătorul mai are 2 ani de contract cu Hermannstadt, dar va fi greu să-l oprească. În ultima perioadă s-a scris despre interesul polonezilor de la Lech Poznan pentru Kevin Ciubotariu, dar fotbalistul lui Hermannstadt ar putea continua totuși în România, nu la Hermannstadt, ci la o echipă din primul eșalon. Reamintim, Mircea Lucescu le-a făcut debutul lui Kevin Ciubotariu la Naționala Mare a României. El este născut în Italia, la Roma. A început fotbalul tot în Italia și mai apoi, a trecut mai apoi prin Austria, prin Anglia, prin Scoția. Din vara lui 2023 evoluează pentru Hermannstadt și a fost la un moment dat aproape de un transfer la Dinamo. Să vedem până la urmă unde va ajunge. Cert este că nu vrea să coboare ștacheta, să-și scadă nivelul la doar 22 de ani în cariera lui și să rămână în Liga a doua la Hermannstadt. Uite, scrie un ascultător ceva interesant, că doi frați ai bunicului soției mele au fugit după război în Argentina, ei fiind legionari. Interesant, au fugit de frica comuniștilor, mai mult ca sigur. N-au avut curaj să se ducă în munți, probabil, să se alăture mișcării de rezistență, sumanelor negre și altor grupuri din astea de partizani. Așa, 400 de echipamente. Descoperirea a fost făcută din pricina consumului uriaș de energie electrică, estimat la un cost de 7 milioane de lei, într-un loc în care oficial nu era înregistrată nicio firmă. Ce-i mă asta? Direcția Generală Antifraudă a descoperit în Satu Mare o fermă clandestină de minat criptomonede, unde funcționau la foc continuu calculatoare, mă rog, pentru minat cripto. 400 de calculatoare. Descoperirea a fost făcută din pricina consumului. Da, astea la energie, consumă de sparg. Estimat la 7 milioane de lei. Într-un loc în care oficial nu era înregistrată nicio firmă. Deci n-aveau cum să justifice consumul ăsta extrem de mare de energie. Mamă, uite cum arată numai snopul de cabluri care ies din pereți și un zid din ăla enorm cu calculatoare. Băi, frate, ce aveau ăștia aici de cripto, de criptat. Mamă. Da, ce e interesant, ce să zic. Mulțumesc pentru noutate, să nu știam. Deci la Satu Mare era ascuns. Ia uite, mai spune și domnul Dan Ciupea, că un frate al bunicii mele era legionar. Bunicul meu a fost comunist în ilegalitate. Făcea parte din gașca tatălui lui Ion Iliescu. Interesant. Am avut și o familie, am mai povestit, partizani. Doi frați din partea unchii, de fapt ai bunicii, din partea mamei, care erau frați, tot așa au ajuns la un moment dat cu partizanii în munți de frica comuniștilor, pentru că altfel ar fi fost executați. Unul dintre ei fusese polițist în poliția regală, mă rog, în timpul monarhiei, și a făcut parte din brigada de poliție, mă rog, care la un moment dat l-a arestat pe Petru Groza
pe doctor Petru Groza și din cauza asta s-a temut că va fi recunoscut și băgat în pușcărie, în cel mai bun caz, de către comuniști, dacă nu chiar executat, iar celălalt fusese major dom la Pelișor și făcuse parte din suita, inițial din suita lui Carol al II-lea, ulterior a

Mihai. Și tot așa s-a temut să nu fie persecutat de către comuniști, s-a alăturat partizanilor. M-a mai povestit, când a ieșit de acolo, n-a apucat procesul că a murit din cauza unei boli de plămâni, se pare. A, oricum avea barba până la brâu, nu mai avea nicio haină întreagă pe el, trăise într-o pădure, într-o groapă unde îi

Bun, vă spuneau despre transferul verii în NBA. După 13 sezoane, Giannis Antetokounmpo va juca pentru o nouă echipă. Inevitabilul s-a produs în basketul nord-american. După ce a evoluat 13 ani la Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, în vârstă de 31 de ani, dublu MVP al ligii și campion în 2021, a fost cedat stai mă că e scrise știrea asta cu ambele picioare, nu doar cu picioarele, deci după primele 5 fraze eu nu reușesc să aflu unde s-a dus ăsta, când spune că a fost cedat de la Milwaukee Bucks la Milwaukee Bucks. Nu știu cine, adică știu cine că e semnat, dar hai să nu spun să-l fac de râs pe băiatul care a scris tirea asta. Stai așa că nu e așa. S-au hotărât încă de anul trecut să-l vândă. În ultimele săptămâni, Bucks a fost în discuții foarte mult cu reprezentanții lui Miami Heat și cu cei de la Boston Celtics, două echipe la care vedeta naționalei Grecii s-a arătat dispusă să plece. Celtics l-a pus la bătaie pe superstarul Jaylen Brown, însă Bucks a preferat să nu aducă un jucător care să vină cu presiunea suplimentară de a câștiga aici și acum. Prin urmare, oferta celor de la Heat a avut câștig de cauză. Deci s-a dus la Miami Heat. Bravo! A trebuit să citesc două pagini din știrea asta ca să aflu unde a plecat Giannis Antetokounmpo. Am zis, e scrisă cu degetul mic de la piciorul stâng și el a băgat în gips. În fine, va juca începând din stagiunea următoare la Miami. Jurnalistul Sams Charania de la ESPN a anunțat că Bucks a ajuns la o înțelegere cu cei de la Miami și The Greek Freak, cum este poreclit Giannis Antetokounmpo, urmează să joace pentru echipa antrenată de Eric Spoelstra. Baby Portis va fi trimis și el la Miami Heat, la schimb cu Tyler Hero, Kaelin Ware, Jaime Joaquez Jr. și Kasparas Giacucionis, plus și a treia băi, nu înțeleg, nu știu cine a făcut traducerea asta și cu frate, deci e ceva înfiorător. Nu poate fi citită știrea asta fără să-ți o ia creierul pe arătură. Probabil sunt făcute cu Google Translate, nu știu cu ce, și aruncate direct în pagină. În fine, cert este că în cei 13 ani de carieră pe care i-a dedicat celor de la țapilor de la Milwaukee, că așa se traduce, Bucks din engleză, basketbalistul de 31 de ani a contabilizat o medie de 27,6 puncte pe meci, 9,8 recuperări și 5,4 pase decisive. A avut un contract uriaș, valabil până în 2028, dar din vara anului trecut, când a avut opțiunea de a ieși din el, a pus în practică această opțiune și era de așteptat să părăsească această echipă. Giannis Antetokounmpo este supranumit de Greek Freak și pentru atitudinea lui din teren și pentru faptul că e un mix de vreo 4 nații. Ar fi putut să joace la un moment dat, am înțeles, taică-sa are ceva de origine nigeriană, maică-sa greacă, are și cetățenie franceză și americană și evoluează pentru naționala Greciei. Deci e ceva, un mix din ăsta de te doare mintea. Așa, ci că la noi sunt numiți partizani degeaba. Săracii nu au luptat contra comunismului, ci au fugit de el ca să nu moară. Partizanii au fost în Cehia. Să nu mă înțelegeți greșit, nu jignesc, ne scrie un ascultător. Care se semnează Lau, liniuță, Renziu. Dom'le, e o opinie. Atât de încât nu e jignitoare, face părerea dumneavoastră până la urmă. Nu avem de ce să nu o expunem atâta timp cât ne-ați trimis-o aici. Nu e ceva care să fie un atac direct și jignitor. Bun, cam asta a fost.

Fost bârfe și sport pentru astăzi. Mâine ne reauzim tot de la ora 10 și poimâine la fel, pentru că v-am zis, Florin este în concediu. De-abia vineri o să fim în duet, o să fie de la ora 10 la 12 Viorel Grigoroiu și eu de la ora 12 la ora 14. Până mâine la ora 10, o să zic că vă spun la bună reauzire, să fiți sănătoși, nu schimbați frecvența Sport Total FM, pentru că aveți în orice moment ce să ascultați. Și între noutățile din sport, divertisment și știri sociale de importanță deosebită, oricum aveți cea mai bună muzică. Așa că rămâneți pe 105,8 în București și pe celelalte frecvențe din restul țării. Să fiți sănătoși, numai bine, pa!

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață.

0: locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
2: E bine, astăzi îl avem invitat în studioul Sport Total FM. Nu vine foarte des la televiziuni și la radio, dar și atunci când o face avem ce povesti. Un antrenor care a făcut minuni cu echipă de la care toți așteptau să piardă 5-6-0, să se retrogradeze încă din etapa 10-a. Mihai Teja, doctor în fotbal, revine la radio la Sport Total FM. Bună seara, bună seara Mihai, bine te-am regăsit.
3: Bună seara Narcis, bună seara tuturor celor care ne ascultă.
2: Mă bucur mult să te avem aici la radio la Sport Total FM, mai ales că știi cum se spune, vocile.

0: Rare, sunt și foarte apreciate.
1: Da, mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație, Narcis, și îmi face mare plăcere să particip la discuțiile cu tine, pentru că, într-adevăr, ești foarte, foarte un om foarte profesionist din toate punctele de vedere și chiar îmi face mare plăcere.
0: Mulțumesc mult de tot. Mihai, cum ai reușit? Și în primul rând, până la cum ai reușit, aș vrea să te întreb, de ce ai ales o echipă care nu primea nicio șansă, nici dacă venea Guardiola? Până la urmă se spune, domnule, că ok, antrenorul, oricât de mult s-ar pricepe la fotbal, dacă n-are materie primă, adică fotbaliști, n-are cum să facă treabă.
1: Așa este, într-adevăr. Era o vorbă și tu cu siguranță știi, printre antrenorii mai bătrâni, ești antrenor mare dacă antrenezi echipe mari.
0: Corect.
1: Și dacă antrenezi jucători mari, adică de valoare, cu mare valoare, și așa este, într-adevăr. Dar nu toată lumea poate să antreneze echipele cu loturi foarte bune, cu nume, și echipele de pe primul sau primele trei locuri în oricare campionat. Uh-huh. Deci nu este ușor să ajungi acolo și atunci mai trebuie și echipele mici să fie antrenate.
0: Trebuie să existe antrenori și pentru echipele
1: trebuie,
0: mici.
1: Exact. Și m-am dus la Metaloglobus pentru că am vrut să demonstrez, dacă te uiți și iei înregistrările mele pe care le-am avut la interviurile dinaintea meciurilor și la toate conferințele de presă dinaintea meciurilor, am spus așa, am venit la Metaloglobus pentru că vreau să arăt că se poate juca un fotbal bun și un fotbal plăcut și cu jucători cu mai puțină calitate și se pot face lucruri frumoase cu echipe mai micuțe, cu un buget foarte, foarte mic, dar munca antrenorului contează foarte mult. Chiar dacă n-am reușit să salvez pe Metaloglobus de la retrogradare, dar tot ceea ce am făcut acolo împreună cu băieții în condiții foarte, foarte grele, eu cred că a avut eco așa din punct de vedere al spectacolului și al organizării și al disciplinei de joc. Și una peste alta ți-am spus, am vrut să demonstrez că munca antrenorului contează foarte mult și se vede într-adevăr în teren ceea ce faci la antrenament dacă muncești foarte mult.
0: Păi spun că s-a muncit foarte mult acolo, nu?
1: Exact, exact. Am plecat în cantonament, cred că erau vreo 8-7 jucători semnați, dintre care vreo 4 underi.
0: Și ceilalți peste 35?
1: Da, și vreo 2 Caramalău și după aceea
0: și
1: Huiban. După aceea,
0: după,
1: pentru
0: că
1: Huiban a mai așteptat vreo 2-3 săptămâni să vadă dacă semnează sau nu. Ar mai fi avut niște oferte, așa cum a avut și Honciu și a plecat la Chindia. Un jucător important. Deci de aceea challenge-ul meu a fost ca să demonstrez că și în condiții grele, cu un buget foarte, foarte mic, condiții de infrastructură foarte grele, cu jucători veniți, o echipă venită din Liga a doua, poți să construiești, poți să creezi un fotbal bun și eu cred că ăsta a fost cel mai mare challenge al meu.
0: Uh-huh. Dar a fost un challenge personal, profesional,
1: da,
0: că ai spus,
1: da,
0: că ai vrut să demonstrezi
1: personal,
0: că
1: da,
0: se poate.
1: Așa este, am vrut să demonstrez că se poate, am vrut să demonstrez că pot, am vrut să-mi demonstrez mie, în primul rând, că pot mult mai mult, că sunt stăpân pe tot ceea ce gândesc și pe toată filozofia mea. Și eu cred că în mare parte am reușit. Din punct de vedere al rezultatului, dacă stai să te gândești, clar nu, adică n-a fost, nu ne-am atins obiectivul acela de a ne salva de la retrogradare, dar v-am spus, condițiile cu care am plecat au fost foarte, foarte grele și puțin probabil, cred că puțin oameni cred.

0: credeau că această echipă se va salva. În primul rând trebuia să faci o selecție foarte, foarte bună, să aduni 20 de jucători sau
1: da,
0: un grup.
1: De fapt, adunai, atenție, că și aici e o discuție. Adunai practic din ce rămânea pe fundul sacului.
0: Păi nu, nici ce rămânea pe fundul sacului.
1: Nici măcar aia, exact.
0: Pentru că dacă ne raportăm la bugetele pe care deci, le aveau primele echipe din Liga 2.
1: Ultima făină aia lăsată, căsută din sac.
0: Lăsată, nu ne gândeam la jucători de Liga 1, ne gândeam și la ce rămânea de la primele 6 echipe din Liga 2. Adică primele 6-7 echipe din Liga 2 plăteau mai mult decât noi. Și este clar că în ziua de astăzi jucătorul alege în primul rând siguranța asta financiară, dacă poate să o aibă, după care normal și cu toții cred că ne dorim asta, după care să fie echipa mai bună, să câștigi mai multe puncte, să fii tot timpul în Liga 1, dacă se poate în prim plan. Și v-am spus, adică la noi doar ce rămânea de la toate celelalte echipe, jucătorii care rămâneau de la toate celelalte echipe, dar nu uita și în primele, nu știu, primele 6-7 luni noi nu am reușit să facem foarte multe schimbări, adică dacă am luat vreo 2-3 jucători. Și nici în iarnă n-am putut să luăm foarte mulți jucători. Deci plus sau minus cam 70%, 70-80% a fost lotul care a promovat din Liga 2 și care a jucat atâția ani în Liga 2 și Liga 3, și aici mă refer la, v-am spus, la 70-80%, mulți jucători și care aveau vreo cel puțin 7-8 ani acolo, și mă refer la Sava, la Caramalău, la Milea, Huiban chiar, care a fost de mai mult timp, este de mai mult timp la Metaloglobus. Deci cam nucleul echipei sunt jucătorii care au jucat și în Liga 3 și în Liga 2.
1: Asta spune, era practic o echipă de Liga, un mix de Liga 3, Liga 2, ajunsă în prima divizie de pe locul 6, că ăsta e adevărul, câștigând meciul ăla cu Iași.
0: Da, așa.
1: Așa. Și care câștigă cu FCSB, câștigă cu Faru, să câștigă cu echipa campioană. Și de ce manieră s-a câștigat meciul ăla cu... Adică n-a fost dintr-o jumătate de ocazie și se termină 1-0. A fost un 2-1, un meci în care Metaloglobus putea să mai marcheze.
0: Da, da, așa este.
1: Dar cum, slușii, nu... Ți-a fost foarte, foarte greu să iei niște fotbaliști și să îi pui în teren, să le arăți ce vrei de la ei, ce-ți dorești. Pentru că genul ăsta de echipă părea super hazardat, așa. Echipa de fotbal care juca, cum este Liga de Duminică aia, la amatori care se întâlnesc, știi, și zic, bă, e hazard mai mult, nu e tactică.
0: Da, am încercat foarte, foarte mult să-i organizez. Am încercat să impun o filozofia mea, de fapt, și o disciplină tactică în care să se ajungă la anumite automatisme, încât să cunoască foarte, foarte bine tot ceea ce se întâmplă și să recunoască fiecare secundă din timpul unui joc. Și sunt foarte multe componente care se tot timpul se schimbă în timpul jocului. Deci ideea e să citești jocul și să recunoști foarte bine fiecare secundă, fiecare fază, astfel încât să poți să gândești. Am încercat să-i fac să gândească jocul de fotbal, nu doar să-l joace la întâmplare. Și iată că prin muncă, foarte multă muncă, așa cum spuneai, aproape, dacă întrebi jucătorii, erau epuizați din punct de vedere psihic, pentru că stăteam foarte mult pe teren, stăteam aproape și 2 ore, dar datorită acestei încercări de a automatiza și a încerca să-i facă la un moment dat să aceste automatisme să le gândească foarte rapid, necesită timp. Necesită timp, de aceea totdeauna am spus că antrenorul trebuie să aibă un timp la

0: poziție, cel puțin, eu am spus cel puțin 6 luni, dar cred că un an ar fi foarte important ca un antrenor să-și lase amprenta. Și aici vorbesc pentru că ai selecția jucătorilor, sezonul de vară, sezonul de iarnă, în care tu poți să-ți construiești lotul. Deci, din punctul meu de vedere, după un an de zile în care un antrenor lucrează la o echipă și să fie lăsat un an de zile să lucreze, poți să vezi filozofia lui, poți să vezi dacă are carismă, poți să vezi dacă e un antrenor bun sau nu și atunci poți să tragi linie. Dacă dai afară antrenorii după 3 etape, 5 etape, 7 etape, 2 luni, 3 luni, este foarte greu să-ți dai seama cine a greșit, antrenorul, președintele că l-a adus, președintele că a adus jucătorii, directorul sportiv că i-a adus și antrenorul nu i-a vrut. Devin și atunci toată lumea are alibiuri. Antrenorul spune, păi da, dar n-am adus eu jucătorii, președintele spune, da, dar i-am adus jucătorii pe care i-a vrut, dar nu e bun antrenorul și așa mai departe.
1: Da,
0: Adică
1: nu
0: toată
1: joacă ce
0: lumea,
1: trebuie fotbalistul ăla, că antrenorii devină,
0: exact. Și atunci fiecare își găsește alibii și cine pierde? Pierde clubul, pierde patronul, pierde România până la
1: Bine,
0: urmă.
1: cred că la mental rus nu era vorba de asta.
0: Nu, nu, nu, nu, vorbesc în general.
1: Adică eu cred că la mental rus te confruntai cu o probleme pe care un antrenor din Occident nu le-ar simți astăzi. Adică ar spune că e ceva de evul mediu. Faptul că n-aveai un teren de antrenament, faptul că n-aveai condiții de să pregătești, că să fim serioși, Metal Globus nu avea niciodată condiții de prima ligă. Pe lângă faptul că jucai la Clinceni, lângă alte 3 echipe, că erau 3 echipe care jucau pe terenul ăla, tu nu aveai condiții. Adică am văzut toate niște poze de la un antrenament al lui Metalo Globus, în care tu cred că aveai o geacă de la Mediaș, secundul de la Rapid, adică nici măcar echipament de staff nu era. Eu știu poza, că am văzut-o pe net, a circulat multă vreme poza aia.
0: Din păcate, într-adevăr, pentru că în Liga 1 n-ar mai trebui să mai existe așa ceva și acum, făcând o glumă, mai mulți apropiați care au mai participat și la antrenamente mă întrebau, dar cum reușește această echipă să paseze, să aibă o posesie bună? Pentru că vă antrenați pe niște terenuri în care n-ai cum să dai pase, dar aminte, să legi două,
1: Și
0: trei
1: asta
0: pase.
1: zic,
0: Nu, nu poți să...
1: cum să antrenezi o echipă
0: Da.
1: când ție ți rea mingea, se oprea noroi la
0: Da,
1: pasă, știi?
0: pentru că v-am spus, băieții, indiferent de calitatea fiecăruia, am avut un grup de calitate umană cu mult caracter
1: Asta a contat mult, nu?
0: și a contat foarte mult.
1: Deci echipă săracă, dar băieții e
0: Exact,
1: cinstiți, nu?
0: exact. Și-au dorit foarte mult, își doreau foarte mult să joace în Liga 1. A fost reușita lor, ei au promovat această echipă și atunci vă dați seama că fiecare dintre ei avea plăcerea să joace în Liga 1.
1: Și
0: Exista o emulație.
1: străinii au fost foarte buni. Și marocanul ăla,
0: Zakir.
1: Zakir, și ăla micuțul de la,
0: Da, Ubei, da.
1: bă, la Ubei, ăla de la
0: Da.
1: Craiova, cum îl cheamă, că îmi scapă numele. A dat niște goluri senzaționale.
0: Da.
1: Deci îmi scapă numele. Plus,
0: Abei, da.
1: Moses Abei.
0: Moses Abei,
1: Moses Abei,
0: da.
1: așa este, da, exact. Moses Abei și, uite, și Fernandes. Ziceai că
0: Da.
1: e lăsat de fotbal.
0: Da, Fernandes, Eli se lăsase, eu l-am avut jucător la Mediaș atunci când am avut o echipă foarte bună cu Fortes, cu
1: Carlos
0: Fofana,
1: Fortes, ăla,
0: da,
1: da, ce...
0: cu lui și Aurelio, care după aceea a fost la CFR Cluj, a luat CFR Cluj, o echipă foarte bună, cu Marius Constantin, Crețu, Vali Crețu, Olaru, am avut o echipă, o generație foarte bună atunci. Și l-am avut ca jucător, un jucător bun, mie mi-a plăcut, m-am înțeles, un caracter foarte bun și m-a sunat cu câteva zile înainte, sau da, cred că cu o săptămână înainte să înceapă campionatul, mi-a zis să-i dau o șansă pentru că a avut niște probleme de familie, a avut o problemă cu copilul, a stat în spital un an, s-a lovit la cap, mai multe lucruri nu foarte plăcute și m-a rugat foarte, foarte mult să-i dau o șansă. Eu îl știam ca jucător, poate toată lumea atunci și chiar și președintele și patronul și au strâmbat un pic din nas pentru că nu mai jucase de 2 ani, nu mai jucase la un nivel înalt și ei au spus, domne, dar Eli Fernandez, totdeauna le-am repetat că și

0: totdeauna când am adus un jucător am făcut un raport calitate-preț și am zis la banii pe care îi dăm noi, la bugetul pe care îl avem, la salariile pe care le dăm, vă spun eu că Eli Fernandez este mult peste. Și după aceea ușor și-au dat seama și chiar Eli Fernandez a avut jocuri foarte bune, chiar dacă n-a mai jucat de 2 ani. Asta este adevărul.
1: Chiar ce bine a jucat, asta
0: da,
1: zic.
0: Da, și președintele chiar mai glumea, nu știu, acum ori mai vorbea în serios, că mai erau lucruri care încercau să...
1: Din alea cu mantă, așa date
0: da,
1: la
0: cu mantă, da,
1: perversitatea zicea, românească.
0: Bine,
1: da.
0: Că nu suntem în 2020 și nu e pandemie, că nu s-au închis parcurile, că altfel uh-huh. N-avea unde să-l găsești pe Eli Fernandez.
1: Da, miștori de-astea de autobază.
0: Dar
1: da.
0: Iată că Eli Fernandez, Zapater, în care... L-am luat și l-am văzut, mi l-a trimis cineva pe video, vă dați seama că n-am avut foarte mult să-l urmăresc sau unde să-l văd, a jucat numai în ligile inferioare, a jucat în Andorra, a jucat la ultima dată, juca la echipa Escaldes. Da,
1: da, aia care a fost campion Escaldes. Da.
0: Și în Liga 3 sau Liga 4 prin Spania. Și un jucător care înainte să vină aici a fost propus la toată Liga 2 și nimeni nu l-a luat. Uh-huh. Iată că l-am luat și a făcut un sezon extraordinar, un fotbalist și un caracter extraordinar, foarte, foarte bun. Și eu zic că a arătat calitățile lui de fotbalist. Deci cam așa s-a făcut echipa, ușor, ușor. La fel Carvalho, Bruno Carvalho, care a jucat numai în Liga 3 prin Portugalia și l-am adus în probe vreo 2 săptămâni și l-am luat pe Bruno pentru că nu aveam alt jucător. Deci am luat pur și simplu pentru
1: zis,
0: că
1: vino,
0: da, vino ca să fii și la număr.
1: Am la număr, da,
0: exact.
1: Da.
0: După care la fel și el a arătat niște calități. Cam așa s-a construit echipa Metalo Globus. Zakir, care venise din Liga 3, mi se pare, pe 1000 de euro avea și iată că după aceea... Deci cam așa au stat lucrurile. Dar nu întotdeauna, într-adevăr, noi mai spunem, doamne, nu întotdeauna banii aduc fericirea sau se poate face performanță și cu bani mai puțin, într-adevăr, sunt de acord, dar trebuie să fii până la urmă într-un buget astfel încât să aduci niște jucători care să-ți îndeplinești obiectivul, să faci performanță. Pentru că eu întotdeauna la toate echipele care m-am dus, nu m-am dus doar, lasă să fiu și eu prin Liga 1, să fiu pe acolo, nu contează că stau pe loc cu 15, 14, stau 2-3 luni și plec. Nu, întotdeauna la echipele la care m-am dus și aceasta a fost prima condiție să reușim să facem performanță. Chiar dacă și la Iași când m-am dus atunci, știam că sunt salarii foarte mici, eu am avut numai experiențe din acestea, n-am reușit să merg în afară de FCSB unde am avut 6 luni incredibile și aici vorbesc incredibile pentru că m-am simțit într-adevăr antrenor, condiții extraordinare, infrastructură, jucători cu mare personalitate, calitate, dar acolo au fost altele problemele. Și în afară de FCSB am fost numai la echipe care ori erau pe ultimul loc, ori erau deja retrogradate după 15 etape, 14 etape,
1: da,
0: ori
1: da,
0: aveau,
1: da.
0: Ori sufereau foarte
1: cum
0: mult.
1: Cum a fost în Danemarca, te-ai dus la
0: exact,
1: Vaile, aveau
0: exact.
1: 0 puncte,
0: da,
1: mă,
0: după
1: Mihai,
0: 13
1: mă.
0: Meciuri, da.
1: Erau
0: da.
1: 13 etape, 13 înfrângeri.
0: Da, da. Și o altă înfrângere în cupă, ieșiseră și din cupă de la o echipă de Liga 3. Da. Și atunci nu este ușor să vii, să reconstruiești, să încerci să schimbi mentalitate, în afară să poți să schimbi ceva, să aduci un plus, să-ți impui și filozofia ta și ideile tale, pentru că asta contează cel mai mult. Ușor, ușor, trebuie să-ți lași amprenta acolo unde te duci ca antrenor, pentru că dacă tu te duci și faci același joc sau aceleași, nu știu, antrenamente ca ceilalți antrenori care au fost înaintea ta și n-au reușit sau nu aduci un plus, nu faci nimic. Doar că ai noroc un meci, două, nu cred că merg lucrurile. Totdeauna am fost antrenorul și am fost omul care am spus că în viață omul sfințește locul și dacă suntem antrenori și dacă mă numesc antrenor, înseamnă că trebuie să învăț pe cineva să joace fotbal. Ăsta este rolul antrenorului. A învăța jucătorul să joace.

0: ce fotbal. A învățat jucătorul să joace destructiv și hai că la ce o ieși și hai, am mai câștigat un meci, că am mai stat 80 de minute cu fundul în poartă sau în careul nostru în 20 de metri și ne-am apărat foarte bine, am reușit și am avut noroc și n-am luat gol și am mai scăpat pe un contraatac, s-a mai întâmplat odată așa, am mai câștigat două meciuri. Nu sunt adeptul acestei idei, sunt adeptul ideii de a juca fotbal, de a încerca să să etalezi și să ai o filozofie prin care să-ți domine adversarul și până la urmă și să creezi un spectacol, pentru că fotbalul este un spectacol și pentru mass media și pentru cluburi și pentru jucători, pentru că dacă jucătorul învață să joace, să gândească fotbalul, se va transfera la o altă echipă mai bună cu siguranță, pentru că îi se vor dezvolta calitățile. Deci toată lumea are de câștigat, antrenorul la fel, clubul la fel, pentru că dacă o echipă joacă un fotbal bun, cel puțin 4-5 jucători din acea echipă vor fi transferați sau vor avea oferte. Și vorbind, am spus mai devreme niște nume și în iarnă acești jucători, Zakir, Zapater, Bruno, Abei, deci au avut mulți dintre ei, Coadio chiar a și plecat și a fost primul
1: Mamă,
0: transfer.
1: Mamă, ce bun a fost Coadio, da, primul pe bani din istoria clubului.
0: Exact, deci aveau vreo 4-5 jucători, uh-huh. Aveau oferte de la salariile pe care le aveau la Metalul Globus de 1000-2000 la salarii de 15.000 de euro pe lună, de 12.000, de 20.000. Deci mie nu mi-a venit să cred. Asta înseamnă să...
1: Dar cum veneau, Mihai, pe 1000 de euro? Stau și mă întreb, adică da, și străin.
0: Până
1: adică,
0: la urmă...
1: Tu stai seama...
0: Este, pentru ei a fost o lampă de lansare și iată că...
1: Da, cu Adio nu era foarte tânăr, adică nu avea... Chris Coadio avea 25 de ani, adică cam așa, 24-25, nu?
0: Da,
1: 2000 parcă
0: da,
1: e născut.
0: Da.
1: Adică
0: da.
1: El a fost pe la Poliaș, pe la... s-a învârt între Poliaș și Metalul Globus.
0: Da,
1: Poliaș și Metalul Globus, da. Și acum parcă e în Serbia,
0: în
1: nu?
0: În Serbia, da, în Serbia a plecat.
1: Înțeleg
0: și
1: că
0: a plătit și vreo 50.000 de euro, mi se pare.
1: Au dat și bani pe el, da.
0: Deci de asta vă spun, Zapater v-am spus, a venit pe 1500 sau 2000, nu știu cât avea, maxim 2500 dacă avea și avea ofertă în iarnă de 12.000. De aceea asta înseamnă munca noastră, munca lor, pe care v-am spus, pentru că în toate aceste lucruri, să spun, care păreau negative, cel mai mare plus au fost jucătorii, caracterul lor, modul cum se antrenau și continuitatea în antrenamente în condițiile date, adică după, ok, prima dată este acest sentiment, sunt în Liga 1, euforie, dar după ce trece o lună, două și vezi că chiar dacă ești în Liga 1 te antrenezi tot în condițiile alea, tot aceleași și parcă, nu știu, mai scade un pic intensitatea, dar nu, la acești băieți n-a scăzut niciodată intensitatea antrenamentului. Ceea ce pentru mine a fost o surpriză frumoasă și datorită eu sau am putut să-mi impun ideile și să-mi impun filozofia pe care o am, datorită lor am reușit să fac asta, pentru că ei au pus în practică tot ceea ce noi făceam la antrenament și s-a văzut la meciuri. N-ai cum, dacă antrenezi acest lucru, n-are cum să nu-ți iasă până la urmă. Dar totul, diferența o face caracterul jucătorului, calitatea lui și cum gândește, cum aici se face
1: Mihai,
0: diferența.
1: Mihai, am o curiozitate și au și radioascultătorii. Chiar înainte să vii la început emisiunii, vorbeam despre Cupa Mondială și vorbeam și despre antrenorii români care sunt de un bun simț și din comun și care au altă educație și erai și tu pe lista asta, lângă Edi, Sabău, tu, Giusi Balint. Cum reușești în lumea asta în care înjurătura face parte din tactică, să spun așa, face parte, se intră cu înjurătura pe stadion, intri din parc

0: care cu înjurătura într-o bază sportivă. Cum ai reușit să menții ritmul ăsta de educație versus fotbalul ăsta super nervos și mai ales cum suntem noi, popor emoțional? Cum ai reușit să, în condițiile în care ești de atâția ani în fotbal, ești și doctor în fotbal și ai lucrat, ai fost secund la Standard Liege, ai fost la FCSB, din cauza unui singur meci ai pierdut titlul la FCSB, ai fost în Danemarca, ai fost la echipele de la noi, ai fost la Dinamo. Adică, cum ai reușit totuși în toți anii ăștia, la federație, la echipa națională, cum ai reușit toți anii ăștia și acum să-ți păstrezi calmul ăsta și să fii, să nu te corupă stadionul?
1: Pentru că am gândit tot timpul, noi suntem niște modele. Atunci când te prezinți în fața jucătorilor, indiferent că mulți dintre ei au 35 de ani, 34, mă rog, peste 30, alții au 18, 17, 19, 21, până la urmă sunt niște copii, iar noi trebuie să fim niște modele atunci când ajungem acolo. Trebuie
0: Așa ai început cariera asta? Gândiți că trebuie să fii un model?
1: Exact, exact.
0: Ai început-o pentru copii? De aici a venit?
1: Da, eu am antrenat și știi bine.
0: La Dinamo, zis, da.
1: Am antrenat cam 7 ani, am luat la fiecare grupă de vârstă. La 6
0: tu că ai început
1: ani,
0: la inițierea
1: ani.
0: În fotbal,
1: exact,
0: practic.
1: Exact, la 6 ani. Am luat o grupă când grupa de 1909, anul 1993, aveau 6 ani atunci când am început eu ca antrenor la Dinamo.
0: Ai ieșit vreun fotbalist din grupa aia?
1: Da, a ieșit Costin.
0: La Dinamo?
1: Da, de la Dinamo, da.
0: Incredibil!
1: Costin de la Dinamo a lucrat, eu l-am luat de la 6 ani, avea 6 ani jumate sau 7 ani și până la 9 ani și jumătate am stat cu ei, după care eu am plecat la grupa de 89, după aceea am plecat în Italia pentru a face cursuri de la Coverciano de preparator fizic, după care m-am întors de acolo și m-am dus direct la echipa a doua lui Dinamo, era în Liga a doua, mi se pare. Și așa, după aceea am plecat cu Mircea la Vaslui, deci am avut...
0: Am ajuns în Belgia.
1: Da. Deci, da, Costin, fundașul dreapta, a fost elevul
0: fabulos,
1: meu.
0: Deci l-ai luat de la inițiere în fotbal.
1: Da, de la 6 ani.
0: Chiar, da. Asta înseamnă, uite, vezi, să ai ochi.
1: Da, e un sentiment foarte frumos să vezi lucrul acesta atunci când lucrezi cu copii, să vezi cum îi dezvolți, pentru că ei sunt atât de
0: inocenți,
1: da, și își doresc foarte mult și atunci când îi antrenezi, se vede mult mai rapid la copii, pentru că ei preiau tot, sunt ca niște bureți și preiau tot, sunt dornici de a asimila. Și de aceea vă spun, am plecat cu tot timpul cu ideea că trebuie să fii un model pentru ceilalți, antrenorul, educatorul, profesorul în general, da, și trebuie să educi. Și am încercat și din punct de vedere psihologic mai mult să pot să coordonez oamenii, nu neapărat din punct de vedere brutal al comportamentului pe care tu l-ai spus, pentru că se mai practica și înainte, nu știu acum dacă se mai practică așa, dar totul se bazează pe psihologie și pe pedagogie din punctul meu de vedere în ziua de astăzi și cu cât generațiile trec, cu atât mai mult. Înainte exista mai mult respect și lucrând cu atâția antrenori mari și cu foști mari jucători, stând de vorbă cu, de exemplu, cu Gică Hagi, am lucrat și un fotbalist imens, un antrenor foarte bun și un om deosebit. Mai țin minte, am avut o discuție, stăteam la birou și îmi povestea, în ciuda calităților extraordinare de fotbalist pe care le avea, era atât de ascultător și încerca să facă ceea ce antrenorul îi spunea. Și chiar dădea exemple atunci când era la naționala la echipa națională cu Puiu Iordănescu, antrenor, și spunea, întotdeauna îl respectam pe Nea Puiu, întotdeauna respectam fiecare antrenor, niciodată n-am zis să lipsesc la un antrenament sau dimpotrivă, eram primul la tot ceea ce, pentru că mi-era rușine față de dânsul. Așa ceva, generațiile dinainte aveau această rușine, acest respect. Acum nu-l mai găsești. Și de aceea te mai trezești și cu un jucător tânăr care poate n-are chef să facă nu știu ce lucru. Și atunci trebuie să știi cum să-l abordezi, trebuie să știi cum să-l iei, cum să vorbești, astfel încât să poată să producă ceea ce tu vrei, să-ți atingi obiectivul pe care îl ai. Și nu este ușor. De aceea e foarte, foarte important și cred că și în viață, în general, e foarte, foarte important să te impui prin tot ceea ce înseamnă mental, psihic, cognitiv,
0: Nu cu nervi.
1: nu neapărat cu nervi sau cu o înjurătură sau așa, e ușor să spargi două geamuri. Dacă fiecare antrenor ar veni la pauză și ar sparge câte două geamuri, eu mai auzeam foarte multe discuții, foarte multe emisiuni și mass media și peste tot, foarte mulți jurnaliști, foarte mult. Domne, păi am înțeles că ăla e antrenor bun, că a spart niște geamuri, că a înjurat, că a dat cu pumnii, că
0: Dacă
1: l-a
0: se
1: bătut pe...
0: exteriorizează, da.
1: Exact. Desigur, sunt anumite momente când trebuie să fii un pic să ai anumite un alt comportament, dar nu cred că aceasta este calea. Trebuie să-l faci pe omul, pentru că lucrezi cu oamenii și atunci cu oamenii altfel se lucrează, nu ca și cu animalele, sau să stai să îi dresezi, să-i bați, sau să-i... Și animalele, ați văzut, atunci când îi dai mâncare înțelege mult mai bine. Atunci când ești mai
0: Devine
1: blând,
0: foarte, da, așa este,
1: exact. La fel
0: da.
1: și omul. Eu, de exemplu, n-aș suporta și eu întotdeauna m-am pus în locul aceluia care suferă. Niciodată n-aș suporta și n-am suportat și când am fost mic și când am fost la echipele de juniori și așa mai departe, n-am suportat cu un antrenor să mă înjure.
0: Așa am fost și eu,
1: Niciodată.
0: da.
1: Niciodată n-am suportat asta sau să-mi zică, să-mi facă o
0: Da,
1: nedreptate
0: și eu de
1: sau să fac...
0: asta, la Craiova de la Ilie Morovan, deși i-a făcut pe frații Ilie, pe Gabi Popescu, pe toți mari fotbaliști ai Craiovei, frații Ilie, adică și Sabin Ilie, pe Gabi Popescu, pe toți au trecut pe la el. Eu am plecat la special la Berdeanu pentru că mă înjura și mă bătea. Și eram un comunism,
1: Da,
0: da? Și la
1: așa este.
0: inițiere. Și
1: Așa
0: n-am
1: este.
0: suportat
1: Da.
0: și singur m-am dus. Am plecat singur, da? Și m-am dus la Berdeanu, la Universitatea Craiova. Mi-a zis Aurică Berdeanu, copile, ia să văd ce știi cu ea. Și imediat mi-a
1: Da,
0: zis,
1: da, da.
0: de mâine te prezint la antrenament. Tocmai pentru că am întrebat și eu ceilalți copii, spuneți-mi și mie un antrenor care nu înjură și nu bate. Aurică Berdeanu.
1: Da.
0: Berdeanu niciodată n-a înjurat sau să urle la tine. Adică, totuși, un super fotbalist de națională, de Craiova Maxima, super
1: Așa
0: component.
1: este, așa este.
0: Deci,
1: Și eu, de
0: Mihai,
1: exemplu, am avut...
0: nu ne-a înjurat și nu te bătea și nu
1: Da.
0: ridica tonul la tine. Deci, excepțional, să știi, în punct de vedere.
1: Da. Și mie tot așa. Adică n-am putut să stau cu un antrenor la care nu se
0: Te
1: comporta așa.
0: teroriza
1: Exact. Eu,
0: practic,
1: de
0: era
1: exemplu,
0: teroare
1: am avut
0: atunci.
1: pe Petre Mihai,
0: Uite, da,
1: antrenorul pe care
0: exact.
1: l-a scos, pe Dan Petrescu, pe Ilie Dumitrescu. Adică a avut generații foarte bune,
0: Și
1: ca
0: super,
1: Aliuță,
0: super calm și el. Super
1: exact,
0: calm
1: și
0: și el.
1: foarte calm și foarte la fel. Am avut noroc cu antrenorii care nu niciodată n-au am avut Vasilea Elenei, Laios Sădmăreanu, Dumnezeu să-l odihnească, adică antrenori care s-au comportat normal și da, mie niciodată nu am mai avut prin centru de copii și antrenori mai duri și asta și dar nu mi-a plăcut să merg la noi atunci era grupa de vârstă că după august sau septembrie puteai să joci și la celălalt an mai mic. Adică puteai să joci și la anul tău, de exemplu, eu sunt 78, eu puteam să joc și la 78, puteam să joc și la 79
0: Și la
1: pentru că sunt
0: 79, da.
1: pe 22 septembrie, adică după,
0: Intrai fix,
1: da,
0: da,
1: intra
0: intrai la cele două categorii,
1: exact.
0: da.
1: Și atunci puteam să joc și nu, totdeauna am ales acolo unde am vrut, la grupa mea, pentru că am ales în funcție și de antrenor. Și nu mi-ar fi plăcut niciodată și nici acum nu mi-ar place ca niciodată cineva să urle, să țipe, să încerce să-și impună cu urlete și cu țipete sau cu forța. Nu, nu cred că și nu-mi place asta. Și cu siguranță nici jucătorilor sau celorlalți oameni, nu neapărat și într-un mediu social sau

0: neapărat în plan sportiv.
1: Corect, în orice loc unde te-ai afla, nu ți-ar conveni ca omul să urle la tine.
0: Exact.
1: Corect. Dar apropo, uite că vorbeam despre Costin. N-ai nicio garanție atunci când ai un copil foarte mic că va ajunge fotbalist, nu? Că nu există asta cu că zic oamenii, domne, ajung copiii la fotbal, îl văd că e foarte talentat, foarte bun și zic, mamă, ăsta o să rupă avioane. N-ai nicio garanție.
0: Nu, nicio garanție. Că... numai pentru că sunt mulți factori externi care contribuie la formarea, la construirea unui jucător, formarea unui om, formarea unui copil ca om în primul rând, după aceea ca și jucător. Și este foarte greu. Depinzi de foarte mulți factori, depinzi de noroc, depinzi de anturaj, deprinzi de educația pe care o are de acasă, cum se hrănește, cum se odihnește, cât de mult îi place fotbalul, dacă vine cu plăcere, dacă sunt alți factori care îi răpesc, să spun așa, viața sportivă. Și în ziua de astăzi din ce în ce mai greu, pentru că au ieșit aceste telefoane, gadgeturi, tablete, PlayStation.
1: Corect, ai toată viața într-un ecran.
0: Exact. Și atunci copiii renunță să se mai ducă la un antrenament dacă un prieten de-al lui îl cheamă pe online să joace, nu știu, un joc, Roblox sau altceva.
1: Roblox, Counter-Strike, exact, FIFA.
0: Exact. Și atunci renunță la un antrenament sau renunță să se ducă la meci sau renunță să se ducă într-un cantonament pentru că ar vrea să plece cu prietenii sau cu familia pe la munte și la mare. La noi și cu siguranță
1: cred
0: și
1: că în toată lumea
0: în generația noastră, pe eu nu am lipsit la niciun antrenament, nici iarna, nici vara, atâta timp
1: nici când erai super răcit și ți era rău, nu, te duceai așa niciodată. Și spunea antrenorul, bă, ce cauți, du-te acasă că nu vezi că nu stai în picioare.
0: Și în perioada noastră, Narcis, știi bine că iernile erau foarte dure, adică începea de pe la începutul lui
1: noiembrie.
0: Lui noiembrie,
1: pe cam 14-15 noiembrie așa.
0: Exact.
1: Și ținea până în aprilie.
0: Exact.
1: Și era zăpada.
0: Și noi jucam pe zăpadă, nu aveam sintetic să dea zăpada la o parte.
1: Eu țin minte că odată am jucat un meci la copii și juniori, am jucat un meci de fotbal pe un teren, cred că avea 20-25 cm zăpadă.
0: Da,
1: primele 10 minute a trebuit să alergăm ca să-l bătătorim, da?
0: Exact.
1: Așa.
0: Exact.
1: Nu lovea nimeni mingea.
0: Așa este.
1: Așa. Cădea în zăpadă, se oprea, nici nu mai găseai. Și alergai și după aia pe terenul abătătorit începeai să joci cât de cât. Corect, așa.
0: Acum ai aceste terenuri sintetice în care dacă...
1: Măturate.
0: Încălzite, exact. Adică ai toate condițiile, ai crampoane mai lungi, crampoane mai scurte, Nike-urile sunt mai flexibile, Adidas-ul e nu mai știu cum.
1: S-a făcut gheata aia specială pe picior acum.
0: Da, cu ciorap, fără
1: ciorap. Turnată.
0: De aceea condițiile sunt foarte bune, dar din păcate nu mai există atenția aceea sau focusul acela.
1: Da, pentru, copiii vor să facă toate chestiile.
0: Da, și se plictisesc foarte repede pentru că au foarte multe alternative și atunci se plictisesc, fotbal, parcă am fost la 10 antrenamente, am văzut cum e la fotbal, m-am cam plictisit, mă duc la handbal, de la handbal mă duc la, nu știu, la altceva. Adică e destul de greu și ca să poți să crești acum cu toate că sunt jucători foarte talentați, de foarte mici, fiind copii de la 7-8 ani, sunt talentați, numai că se pierd. Și nu știu unde se pierd, pentru că instruirea nu este poate cea mai bună, adică procesul de instruire în ceea ce înseamnă toate elementele de bază care să poți să le dai unui jucător de fotbal, pentru că eu nu mai văd în ziua de astăzi normal obiectivul unui junior sau unui copil între 6 și 10 ani ar trebui să lovească mingea. Adică să știe să lovească mingea cu piciorul drept, cu piciorul stâng, cu șiretul, cu latul, cu exteriorul, cu interiorul, să facă prelori, să poată să facă un dribling. Eu cred că acestea sunt obiectivele. La noi trebuie la 7 ani să câștigăm campionatul, să fim primii, copiii noștri să fie cei mai buni, după care nu știu să dea o pasă și ducem la turnee prin Barcelona, pe unde să joace cu Milan, că vrem să ne batem cu Milan, dar ei sărăcuții nu știu să lovească mingea.

0: mingea cu latul și nu știu să facă o preluare. Păi nu, prima dată hai să jucăm cu Corona Brașov, hai să jucăm cu la Sfântul Gheorghe, hai să jucăm cu cele mai bune echipe. Am dat și eu niște exemple.
1: Da, corect,
0: Da?
1: corect. Să joci cu
0: Să
1: asta de aici,
0: joci,
1: la
0: hai
1: tine,
0: să
1: da.
0: jucăm cu asta de pe aici, după care dacă batem tot ce e pe aici și suntem cei mai buni și nu avem adversar, atunci, ok, sunt de acord pentru că trebuie să dai o adversitate fiecărui copil ca să crească sau fiecărui echipe. Dar noi uităm

0: mai văd pe niciun jucător să aibă personalitatea și responsabilitate și personalitate să ia mingea să dribleze, chiar dacă a greșit, să-l lăsăm să greșească mai mult,
1: Și să scoatem scorul, Mihai, cred că ar
0: Exact.
1: fi important
0: Așa
1: asta.
0: este. Și atunci nu pot să sunt foarte multe elemente. Și atunci noi, ori din cauza procesului instructiv, așa cum spuneam, ori din cauza educației, ori din cauza mentalității, pentru că nu știu, au anumite anturaje de mici sau poate nu au cel mai bun program, părinții sunt la muncă sau sunt plecați în străinătate, nu știi cum cresc. Și de aceea nu putem să facem față atunci, chiar dacă ajung fotbaliști la un nivel cât de cât, când pleci în străinătate, noi nu putem să facem față, în afară de puțini jucători care au rămas și care au făcut performanță la echipe puternice în vest, au fost foarte, foarte puțini și au fost din generațiile mai bătrâne, ca să spun așa, mai de demult.
1: Mai de mult, da, corect, așa este.
0: Acum e foarte greu. Eu nu mai văd un fotbalist să aibă constanță și continuitate într-un campionat puternic la o echipă puternică în străinătate. Deci nu văd lucruri, doar cei crescuți acolo. A apărut un Rațiu, a apărut deja crescuți la Villarreal, în Spania, în Italia, vedem că apar foarte mulți. Adică,
1: Duțu la
0: da,
1: Milan, Coubiș la care la Cluj acum.
0: Exact, și
1: Adică ei vin ca
0: mai
1: certitudini în
0: vorbeam,
1: prima ligă la
0: exact,
1: noi.
0: și mai vorbeam și cu antrenori, că ne cunoaștem, care sunt pe la echipele naționale
1: De juniori.
0: de junior și spuneau că au altă mentalitate cei
1: Exact.
0: care
1: Aia e
0: vin
1: cea
0: din
1: mai
0: străinătate.
1: importantă, Mihai, corect.
0: Și după aceea spunem că noi de ce nu creștem jucători? Nu când am avea
1: De fapt, noi îi creștem.
0: talente,
1: Îi creștem, da.
0: îi creștem, dar sunt foarte mulți factori care contribuie la un copil să poată să devină fotbalist. Și când vorbesc fotbalist, nu să joace în Liga a doua sau Liga a treia. Vorbesc fotbalist care să plece în străinătate, să joace la echipe puternice. Eu așa văd lucrurile, la fel cum văd lucrurile și în campionatul nostru din România. Ne batem, ne bălăcărim unii pe ceilalți ca să ce? Să câștigăm campionatul ca să ce? Ca să te duci
1: Corect.
0: în Europa și după aceea în Europa să faci ce? Păi nu, mi-aș dori să fim din nou mândri, să avem două echipe, dacă ți-aduci aminte, în Champions League, în 2008 și 2009, când noi, Steaua și CFR Cluj, eram în Champions League, da? Două echipe în grupe, în Champions League, în același timp. Adică ceea ce însemna foarte mult, două echipe din România. De aceea spun, să faci puncte în Champions League, să te mândrești, să mergi în Europa, să joci cu cele mai puternice echipe, să te bați cu cei mai buni. Cred că în fața lui FCSB sau CCSB
1: Craiova în
0: sau
1: fața
0: Craiova.
1: lui Cluj
0: Bun,
1: acum, da.
0: exact, dar bun, și care este scopul? Adică doar a câștiga campionatul intern? Bun, și
1: Dar ce facem mai
0: ce
1: departe?
0: facem mai departe? Adică tot
1: Dacă
0: timpul.
1: lipsește continuitatea asta
0: Da,
1: de
0: da, da.
1: de
0: În
1: a-ți dori și
0: performanță,
1: mai mult, bravo,
0: exact, în
1: da.
0: performanță.
1: Uite doar CFR-ul a avut-o, să știi, în ultimii ani.
0: Exact.
1: Atât.
0: Și
1: Și ei cu
0: extern,
1: probleme mari de
0: și
1: tot acum.
0: extern, și intern, pentru că au câștigat
1: Da.
0: 6-7 titluri
1: Te-ai
0: în
1: dus
0: ultimii
1: în
0: 10 ani,
1: Champions
0: clar.
1: League, da.
0: Au
1: Ai
0: ținut.
1: bătut United,
0: Exact,
1: Roma, adică ai
0: exact.
1: rămas cu niște victorii istorice.
0: Da, a mai fost și FCS.
1: A 2 ani a făcut senzație, nu?
0: Exact. Și de aceea spun, adică totul e creat cu un scop. Câștig campionatul sau vreau să devin cel mai bun în România ca să ce? Vreau să am cel mai bun centru de copii și junior ca să ce? Adică dacă nu-ți pui întrebările acestea, de ce fac asta? Unde vreau să ajung? Doar să fiu sporadic prin Liga 1, să mă vadă lumea la televizor sau hai că am publicitate pentru că am reușit să aduc echipa în Liga 1, dar nu contează cum o țin, dar hai că sunt și eu pe acolo
1: Exact,
0: un an
1: exact. Păi
0: sau.
1: uite cum se întâmplă, avem atâtea așa exemple, Mihai.
0: Aici este
1: Da.
0: problema. Puține echipe care cresc sănătos, puține echipe care construiesc sănătos, din punctul meu de vedere. Și vedem foarte mulți străini și jucători, foarte mulți străini și antrenori, foarte mulți străini. Păi o să ajungem patronii să fie străini, președinții.

0: să fie străini, antrenorii să
1: chiar
0: fie străini.
1: Chiar nu te îngrijorează ca antrenor cu atâția ani să ai 7 antrenori străini la 16 echipe în Liga 1?
0: Pe mine mă îngrijorează, dar...
1: Să vină și în Liga 2, să vezi atunci ce o să fie.
0: Exact, pe mine mă îngrijorează, dar nu pe mine trebuie să mă îngrijoreze, pe altcineva. Pentru că noi nu știm să ne creștem valorile, nu știm să ne creștem oamenii noștri, nu știm să ne creștem românii noștri, nu știm să ne creștem antrenorii, președinții, să ne lăudăm unii pe ceilalți, să ajungem și noi. Am văzut, nu știu, Răzvan Lucescu a făcut o figură foarte frumoasă, a câștigat campionatul în Grecia cu PAOK, deci a făcut senzație, performanțe extraordinare. Cred că e cel mai bun antrenor din istoria lui PAOK, o echipă foarte puternică în Grecia.
1: Este da? Este și, cum să zic, declarat, băi, da, n-a câștigat niciun
0: exact.
1: Antrenor
0: și
1: două titluri.
0: Câți români s-au dus Narcis în Grecia?
1: Niciun.
0: Nu s-a dus nimeni. De ce? E o întrebare. De ce un român care face senzație în străinătate nu mai atrage sau performanțele lui nu mai atrag? De ce, nu știu, Cristi Chivu, nu știu câți antrenori din România vor antrena în Italia? Cu toate că Cristi Chivu, toată lumea poate să-mi zică, da, Cristi Chivu nu-i român. Ba da, e român.
1: Păi și o spune tot timpul că sunt român, o zice.
0: Cristi Chivu e român, gândește ca un român, a fost crescut ca un român, că fiecare dintre noi are un grad de intelect mai ridicat, mai scăzut, un șarm aparte și așa mai departe, asta e clar. Noi oamenii suntem diferiți, n-avem cum să fim toți la fel, dar e român. Uh-huh. Și a venit un român și a cred că, domne, păi da, dar nu, că n-a jucat, ba da, pentru că el este inteligent, este un român inteligent, indiferent, uh-huh, uh-huh. Pentru că și românii sunt inteligenți, nu numai italienii, nu numai, nu știu, alte naționalități. De aceea, dar noi nu știm să ne vindem. Pe noi nu ne bagă nimeni, nu ne pune nimeni în seamă, pentru că nu ne ia în seamă nimeni, pentru că
1: dar îmi pun întrebarea
0: noi
1: asta,
0: ne
1: Mihai.
0: Punem piedici nouă.
1: Crezi că asta e legătura?
0: Da,
1: că uite, vorbeam da. Și cu Edi Ordănescu aseară și îmi spunea că din păcate pașaportul, cetățenia română, fug de antrenorii
0: exact,
1: români. Dar de ce fug? Că nici măcar nu i-au încercat.
0: Îți dau un exemplu.
1: Uite tu, când ai fost în Danemarca, aia s-au speriat de tine?
0: Exact. Da.
1: S-au speriat de tine când au zis, bă, ce cauți ăsta din România?
0: Exact. Au zis,
1: deci ai simțit asta,
0: da,
1: nu?
0: Da, am simțit și am simțit tot timpul că trebuie să fii cel mai bun, trebuie să fii extraordinar de bun ca să poți să rămâi și am lăsat o impresie bună acolo și tot n-am reușit după ce s-a vândut clubul, tot au venit danezi. Au de la acționariat
1: păi
0: până
1: picat,
0: la președintele.
1: A picat,
0: dar nu contează. La ei nu contează. Pentru că ei acceptă mai mult un danez decât un român sau decât un străin. Uite-te în Danemarca, foarte greu să antreneze antrenori străini. Foarte greu. Și după aceea spunem, păi da, antrenorii danezi sunt buni. Păi cum sunt buni? Pentru că le-ai dat șansa să antreneze.
1: Adică la noi la primim păi, tată, nu mai ne-i ca nimeni dacă se poate. N-a antrenat pe nimeni,
0: da,
1: vine secundul, nu știu cine.
0: Da, la noi dacă vine un străin, exact, vine un străin,
1: uh-huh,
0: ia
1: uh-huh.
0: campionatul cu o echipă din România, păi aducem numai aceeași naționalitate, toate echipele iau numai străini.
1: De acum toți vor portughezi.
0: Păi, da, haideți să
1: păi și Oțelul a luat un croat că au văzut ce făcuse copii, ce spune la Dinamo, și a luat un croat.
0: Da, adică, nu știu, ori e o modă, ori se merge pe lucrul acesta.
1: E efectul de turmă.
0: Da, ori, adică nu se gândesc niște lucruri, ori, pentru că eu cred că sunt foarte mulți, nu mă pun pe mine, eu ies din ecuație, pentru că sunt aici. Și,
1: nu, Mihai,
0: sunt
1: este,
0: foarte
1: efectul
0: mulți,
1: de turmă,
0: sunt foarte mulți antrenori români care dacă le-ai dat șansa să antreneze Craiova, CFR, uh-huh. FCSB, eu cred că iau campionatul și antrenorii români. Și cred că merg în mai departe și antrenorii români.
1: Uite, tu la FCSB ai fost la un meci să iei.
0: Laurențiu Reghenkamp, ce a făcut la FCSB, a câștigat două titluri la rând. Deci antrenorii români, la fel, Dan Petrescu nu mai spun, Dan Petrescu nu mai spun, 6 titluri pe la CFR.
1: Dar chiar la tine rămâne frustrarea asta, Mihai, că un singur meci Și ai pierdut.
0: Da, rămâne, penul. Rămâne, sigur.
1: Că ai fost la un meci, practic, exact, de să iei campionatul. Exact. Un singur meci.
0: Da, penultima etapă am pierdut titlul, atunci când CFR
1: a câștigat.
0: A câștigat matematic și după aceea ultima etapă trebuia să jucăm împotriva CFR-ului. Am și jucat, dar degeaba, pentru că nu mai era cu titlul pe masă. Mi-aș fi dorit să jucăm cu titlul pe masă. Chiar am câștigat atunci cu 1-0. Dar mi-aș fi dorit ca ultima etapă să jucăm cu titlul pe masă, n-a fost să fie, i-au câștigat matematic în penultima etapă. Dar sigur, rămâi cu o frustrare pentru că n-ai reușit să-ți atingi obiectivul, să fii campion. Echipa care eu am crescut de la junior, am spus, am fost la Petre Mihai, am crescut la Steaua ca junior, ca și jucător, și mi-am dorit foarte mult să antrenez Steaua, pentru că am jucat acolo, am făcut junioratul, la fel am o mare admirație și față de Dinamo, pentru că am început cariera mea de antrenor acolo și am câștigat ultimul titlu al lui Dinamo împreună cu Mircea Rednic, eu ca antrenor secund, Mircea Rednic, antrenor principal, ceea ce nu e ușor. Am fost în primăvară europeană cu Benfica, am Leverkusen cu echipe mari, am jucat în Europa, deci lucruri frumoase, dar asta aici și eu mi-aș dori să merg în străinătate, deci eu nu nici nu se pune problema să acuz pe cineva sau nu s-a pus, sau să fiu invidios, nu s-a pus nici asta problema, nu sunt un om invidios, nu mă interesează, doar ca idee, adică pe mine acum Mihai Teja, care am peste 200 de meciuri în Liga 1 în România, nu m-ar lua Panathinaikos sau AEK Athena sau Olympiacos. Adică echipele de pe sau nu știu, un alt campionat.
1: Te ia aia de pe ultimul loc.
0: Mă ia aia de pe ultimul loc, care săraca nu mai se poate salva și să mai încerce cu Mihai Teja sau, mă rog, poate că face vreun miracol sau alt român sau Ionescu sau Popescu sau altcineva. Păi, da? Te ia una care e îngropată și nu e greu să mai faci ceva sau nu mai sunt bani sau e aproape de faliment sau e aproape de insolvență.
1: Păi uite pe Radu, la o echipă, vai de ea, adică o echipă cu probleme, Gaziantep.
0: Pe cât noi le punem pe masă Craiova, cea mai titrată, le punem pe masă CFR, le punem pe masă FCSB, le punem pe masă tot și normal că până la urmă...
1: Când ai fotbalist, îți iese.
0: Da, până la urmă dacă 2 ani de zile sau 3 ani te muți de la CFR la Rapid, de la Rapid la FCSB, eu cred că iei campionatul fără nicio problemă și ca antrenor român îl iei. Și atunci ai alt CV, ai altă imagine, îți faci alt... Dar până la urmă, de aceea spun, o să ajungem să fim conduși și să numai de străini. La arbitraj încercăm străini. Asta nu înseamnă că nu există globalizare și eu vreau să merg în străinătate.
1: Da, dar vorba ta, dacă vrei să dezvolți și să-ți protejezi fotbalul românesc, îi puneți...
0: Pentru că noi spunem că nu avem antrenor român. Da, nu, exact. Greșit. Sau de ce face școala de antrenori a României, că nu sunt antrenori români? Ba da, sunt. Sunt antrenori foarte buni, sunt antrenori care se documentează, sunt antrenori care sunt autodidacți, care știu 4-5 limbi străine, da? Deci sunt antrenori care știu 4-5 limbi străine, sunt antrenori care știu și filozofia portugheză, da? De periodizare tactică, știu și filozofia spaniolă, știu, pentru că citești, pentru că te duci, mai ales în ziua de astăzi.
1: Ești autodidact
0: Ești autodidact și în afară de asta ai și posibilitatea de a experimenta. Adică eu îți spun, am fost la foarte multe echipe, am fost la Fiorentina, numai când am făcut licența pro, am fost la Fiorentina, am fost la Barcelona, am fost la foarte mult, la Ajax.
1: Corect, așa e, că adică, ne-ai zis când ai fost la Ajax.
0: Da, am fost la foarte multe echipe să văd ce, care e filozofia, cum e. Adică ai posibilitatea, ai enumerat câteva nume de antrenori, sunt sigur Edi Iordănescu, sunt sigur Laszlo Balint, sunt sigur
1: Sabău,
0: sunt sigur Leo Grozavu, sunt sigur și alții, toți colegii mei că fac asta. Da? Și atunci
1: mi-e greu să cred că poți rezista dacă nu te abdatezi ca antrenor. Nu poți să,
0: n-ai cum
1: că pierzi imediat ritmul, așa e.
0: Lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Și atunci trebuie să fii foarte bine informat, trebuie să și în afară de lucrul acesta trebuie să avem și noi identitatea noastră și filozofia noastră proprie, pentru că noi de multe ori încercăm să jucăm ce face Guardiola sau ce face Pochettino sau
1: păi
0: ce
1: nu
0: face
1: poți, nu, Mihai, dacă n-ai echipă, dacă n-ai fotbaliști, n-ai cum să
0: exact.
1: Păi ce, tu puteai la Metal Group să joci construcția la portar?
0: Nu, era foarte cum. Greu. Am încercat, dar era foarte greu.
1: Știu că
0: greu.
1: Ai încercat, dar era foarte greu. Da, da, da.
0: Și până la urmă, aici trebuie să știm să ne adaptăm și așa mai departe. Dar și eu îmi doresc să plec în străinătate, îmi doresc să antrenez. Am fost în Danemarca la Vejle, mi-a plăcut foarte mult, a fost o experiență extraordinară. Am fost la Standard Liège, din altă

0: poveste, adică sunt echipe, țări și campionate foarte puternice dintr-o altă lume, adică ți se pare că am jucat în Champions League cu Steaua ca și membru al staffului, antrenor secund de fiecare dată la trei ediții de Champions League, adică cu Arsenal, la un nivel foarte înalt, ce mai mare drag să fie acolo, e foarte, nu știu, e o bucurie extraordinară să poți să fii cu cei mai buni, să te bați cu cei mai buni. De aceea și eu îmi doresc să antrenez în străinătate, dar cum ai spus și tu, pe mine nu mă ia o echipă puternică de undeva. Mă ia o
1: Și pe
0: echipă,
1: români, în general, nu
0: da,
1: ia. Corect, corect.
0: pe
1: Sunt
0: când
1: total de acord
0: noi
1: cu tine,
0: aici,
1: da.
0: noi în România le dăm posibilitatea la ok, bun, am înțeles măcar, sau cel puțin dacă, cum e regula în Anglia, ca să poți să te transferi la o echipă bună și așa mai departe, trebuie să treci pe la Național Anglii, să fii jucător de echipă națională, ca să poți
1: Și străini,
0: să
1: în general,
0: exact, străini,
1: nu există
0: străini,
1: străini
0: da,
1: care să, dacă n-ai pe național, nu te bagă nimeni în seamă, așa este.
0: exact. Adică măcar să pui o condiție, măcar să pui ceva, nu știu, adică, bun, jucători, vin atâția jucători, domne, dar măcar să fi jucat în Liga 1 la ei acolo 20 de meciuri sau 30, adică să existe niște, pentru că ce aduci, să aduci un plus valoare și ca jucător, și ca antrenor, și conducător, că atunci ar trebui să schimbăm toți conducătorii și patronii, toată lumea să vină. Toată lumea numai din străinătate. Să luăm președinți din Spania, să luăm director sportiv din Italia, să luăm de peste tot, din Portugalia, și atunci noi nu mai facem nimic, închidem școala de antrenori, școala de director sportiv, școala de președinte sau toate cursurile care se fac. Aici e ideea. Ce facem noi ca să putem să dăm șansă jucătorilor noștri, și de aceea s-a pus regula 21 și acum 5 jucători în echipă obligatoriu să poată să face români, ca să poți să dezvolți echipa națională, să poți să... Ce facem ca să reușească antrenorii noștri, ce facem ca să reușească echipele noastre și așa mai departe. Asta nu înseamnă că niciodată nu accept să vină un antrenor mult mai bun, un jucător mult mai bun sau un președinte mult mai bun care are experiență și să aducă plus valoare, dar să aducă plus valoare. Asta aici trebuie să ai o balanță în care să spui aduce plus valoare omul ăsta care îl iau, și în general ca și jucător, ca și antrenor, și eu am simțit-o pe pielea mea ca antrenor, da? Ca orice parte a staffului, trebuie, tu când te duci în străinătate, trebuie să fii de 2-3 ori mai bun decât cei de acolo. La fel, orice jucător străin care vine la noi în țară trebuie să fie mai bun decât jucătorii din grupul respectiv, de la echipa Metalul Globus, de 3 ori mai bun. Adică să aducă tot timpul plus valoare. Dacă luăm un jucător străin care e mai slab decât 80% din jucătorii noștri, păi de ce îl aducem? Sau un antrenor care a antrenat și el prin Liga a doua, pe nu știu pe unde, și îl aducem aici și nu știu, nu-i dăm o șansă lui, nu știu, Adi Mutu sau altcineva,
1: Știi că
0: adică...
1: și eu vreau să te întreb același lucru, să știi, Mihai. De ce oare, și te întreb sincer, de ce oare crezi că nu mai există încredere în antrenorul român? Adică de ce oare cluburile preferă antrenorul străin în dauna românului?
0: Păi sunt mai multe aspecte.
1: Uite, te-a mai sunat cineva după ce ai făcut la Metal Globus?
0: Da, am avut câteva
1: Deci ai avut discuții.
0: discuții, am avut câteva discuții, dar nimic concret, dar au fost câteva discuții.
1: Am înțeles. Deci n-ai fost uitat, adică să zică lumea, gata, nu știm ce a făcut Teja. Deci ai atras atenția.
0: Da, nu știu, acum ce să spun.
1: Da. Hai să
0: Sunt
1: găsim un răspuns,
0: câteva
1: Mihai.
0: aspecte. În primul rând, tot timpul a fost această, nu știu, perioadă în care dacă cineva a dat bine, toată lumea s-a dus pe aceea strategie. Ce vorbeam mai devreme
1: Efectul de
0: despre
1: turmă.
0: efectul de turmă. 1. 2. Nu se analizează foarte, foarte bine echipa, adică de către conducerea, nu știu, director sportiv, președinte, patron, domne, ce vreau eu la echipă, cum vreau eu să joace echipa mea, și atunci să-mi aleg antrenorul în funcție de ce vreau eu. Nu cu am văzut

0: că a apărut mai mult în ziar Teja, îl iau pe Teja. Sau am văzut că a făcut un meci bun din 20 X antrenor, îl iau. Sau vorbește Narcis foarte bine despre un antrenor, îl iau pe acela. Că, sau mi-a
1: Care
0: plăcut
1: influență
0: mie,
1: la
0: sau mi-a,
1: TV,
0: da,
1: da.
0: sau mi-a plăcut mie că nu știu ce a făcut, că s-a îmbrăcat frumos la un meci. Sau, adică ideea trebuie să știi să din punctul meu de vedere, să analizezi și să alegi un antrenor ca să poți să-l ai, să ți-l aduci. Adică de aceea e foarte important, pentru că la noi conducerea administrativă nu prea și asumă, și atunci când un antrenor vine și pleacă antrenorul, normal ar trebui să plece și directorul sportiv, din punctul meu de vedere. Adică ca să fii asumat în tot ceea ce faci, sau să arăți că tu vrei, ai un concept, ai o idee, ai ceva. Dacă tu vii director sportiv și tot schimbi antrenorii și spui că numai ăia sunt de vină, e o problemă atunci. Un alt aspect ar fi, poate că antrenorii români, domne, nu știu, nu pot să vorbesc atât de multe cu antrenorii români, pentru că, de exemplu, dacă există o relație cum ar fi foarte normală, cu dialog între patron și antrenor,
1: Ea există.
0: da, trebuie să existe, și așa e peste tot în lume și mi se pare normal. La noi este anormal și pe ea a impus patronul, i-a zis patronul și așa mai departe. Și există posibilitatea ca după aceea sau respectivul antrenor să zică: da, domne, da, uite că mi-a impus sau mi-a făcut sau nu știu ce. Deci sunt mai multe aspecte. Sunt antrenori care nu sunt pe placul unuia sau altuia, adică nu că vrea el să facă echipa, nu că vrea el să facă transferurile, nu că vrea el să, adică sunt anumite lucruri,
1: Da,
0: dar
1: practic.
0: trebuie să, totul trebuie stabilit clar de la început. Domne, noi suntem clubul respectiv, la noi politica e așa, noi aducem jucătorii, noi facem, asta e ideea, filozofia clubului. Dacă aduc un antrenor, trebuie să se muleze și să facă filozofia clubului. Sau aducem antrenorul, pentru că nu cred că toți sunt tâmpiți din străinătate, sau avem modele, avem. Noi, dacă vrem să facem ceva, eu dacă, de exemplu, nu știu, mâine sunt primar și nu
1: Da,
0: mă
1: da.
0: pricep la așa ceva, pentru că n-am făcut în viața, n-am fost primar. Dar mă duc și eu la primarul din Hoffenheim sau din altă, bă, omule, ia, tu cum faci aici sau cum ai făcut, nu? Adică,
1: Da,
0: bă, ai niște
1: specializare, să afli
0: modele,
1: niște
0: da, ai
1: modele, da,
0: niște
1: da.
0: modele, la fel și noi, vrem să facem fotbal, ok, vrem să facem un campionat. După, ce în primul, ce director sportiv, în al doilea, ce președinte, ce antrenor, ce staff tehnic și așa mai departe. Dar mă uit și eu, ăștia în Anglia, stâmpiți toți, la cel mai frumos fotbal din lume, la cel mai, ok, în afara sumelor, bugetului foarte mare care îl au la dispoziție toate echipele, dar ce fac ei? Păi și au manager. De ce se
1: Corect,
0: spune
1: corect.
0: manager? De ce ăla, patronul din America care are echipa Manchester United sau altul, bă, de ce i-a dat ăla 10 ani lui 1 să facă și i-a dat și libertate și l-a desemnat și manager și culmea și făcut ăla? Adică de ce? Bun, dar de ce au făcut ceilalți? De ce? Sunt modele, sunt bun. Și atunci tu trebuie să-ți alegi ceea ce vrei tu. Bă, eu nu vreau să fac asta. Eu vreau să,
1: Corect,
0: uite,
1: corect.
0: cum face domnul Becali. Domne, la mine, uite, cine vine antrenor, vreau să eu fac transferurile sau Meme Stoica, noi facem transferurile, el
1: Și acolo știi că
0: antrenează.
1: vii doar și antrenezi.
0: Da, vii și antrenezi, bă, e ok, se vede filozofia, pentru că antrenând poate să schimbe domnul Becali pe oricine. Tu dacă antrenezi ca echipa să joace în într-un fel și toți jucătorii știu ce au de făcut, păi poate să schimbe pe oricine, că oricine intră știe ce are de făcut. Adică asta e ideea.
1: Deci tu ai simțit asta la FCSB, că
0: Da!
1: practic, bine, poate să spună ce vrea patronul.
0: Indiferent
1: E
0: ce,
1: adevărat că,
0: nu are cum, dar
1: nu
0: tu
1: știu,
0: trebuie să ai o filozofie,
1: tu ai
0: pentru
1: observat
0: că
1: că tu ai fost singurul antrenor de care nu s-a legat deloc?
0: Da,
1: N-a
0: pentru că
1: spus niciodată nimic
0: și am
1: despre tine, nimic, nimic.
0: întotdeauna Narcis m-am întrebat foarte mult, la toate, căutând poate lucruri ca să poată,
1: Păi, dar
0: nu
1: multă
0: știu,
1: lume spunea că
0: să pună bățul prin gard.
1: te respecta că erai machidoncică. Asta era discuția în studiouri, ții
0: Hai
1: minte.
0: să spun ceva. Dacă ar fi fost lucrul acesta, tu crezi că eu aș fi stat numai 6 luni la FCSB?
1: Da, corect, ai dreptate.
0: Adică

0: de ce n-aș fi stat și eu vreo 2 ani și jumate?
1: Da, corect, dacă era pe...
0: Dacă era pe această...
1: Pe zona de...
0: Da.
1: Da, pe era apartenența la Machidon,
0: deci,
1: da.
0: Da, deci eu nu uita că eu la FCSB, eu n-am venit de nicăieri. Eu la FCSB am venit după un sezon, 6 luni, cu gaz metan, în care creasem echipa aceea care ți-am spus, cu Olaru, cu Vali Crețu, cu Marius Constantin,
1: Carlos Forteș,
0: Carlos Aurelio, Carlos Forteș, Fofana, Ivanov,
1: l-a luat Craiova parcă pe Forteș,
0: da,
1: după aia,
0: da, da,
1: nu?
0: Da, da, Craiova și pe el și pe CFR l-a luat lui Aurelio,
1: lui Aurelio, da, l-a luat CFR, da.
0: Și au mai fost pe Ivanov, l-a luat Craiova și pe Ivanov la momentul acela, adică creasem o formație împreună cu domnul Mărginean și cu Moraru, cu Octavian, care era atunci director sportiv, creasem o echipă foarte puternică, jucători aduși de pe o zi pe cealaltă, Olaru era tânăr, avea 18 ani, da? Creasem o echipă foarte puternică și nu uita că eu până în iarnă, deci din 22 de etape, am stat în primele 5 locuri 21.
1: Corect.
0: Primele 4-5 locuri, adică și cu un an înainte se salvase la un punct de la retrogradare Gazmetan Mediaș. Și atunci cu echipa aceea și o echipă care juca un fotbal foarte bun și cu intensitate, deci era în primele 6. Era în primele 6 în play-off, începuse acest campionat cu play-off și play-out. Și am stat numai în eram în play-off în iarnă când am plecat, când m-a dorit Steaua. Și după aceea am venit la că toată lumea a spus nu, pentru că ești român, pentru că pe bun, dar pe Elias Halalambus a stat 2 ani jumătate, 3 ani. Și nu e român. La fel, altcineva a stat 3 ani, 2 ani și n-a fost român. Eu am stat 6 luni. Deci nu aceasta a fost cerința sau
1: da,
0: condiția.
1: Cum ai reușit, uite, să nu se ia o emisiune de tine? Că ai văzut că la un moment și de Haralambu s-a luat.
0: Da.
1: Adică n-a existat antrenor trecut pe la FCSB pe care să nu-l critique. Deci
0: am
1: pe tine
0: avut,
1: zici că te-a protejat, da.
0: Un dialog.
1: Păi, deci ai acceptat dialogul cu el,
0: da,
1: tot timpul,
0: eu,
1: nu?
0: Eu țin minte și de Edis, s-a luat în multe rânduri, cu toate
1: da,
0: că
1: rău
0: îl stima
1: de tot.
0: Foarte,
1: l-a adus
0: și îl și stimează și acum, cred. Da,
1: și de Rădoi acum a spus,
0: da,
1: la fel.
0: Dar ideea e, asta am zis tot timpul, trebuie să ai un dialog, pentru că domnul Becali este un om foarte inteligent, nu putea să ajungă unde a ajuns, să-și îndeplinească toate, pentru că este un om inteligent și atunci trebuie să vorbești și să...
1: Da, dar e o inteligență, brută.
0: Eu chiar ce ți-am spus ție acum, asta i-am spus domnului Becali. I-am spus, eu vreau să fac o echipă care să joace, o echipă în care și mie mi-am spus în ideea mea de a antrena, mi-am spus, domnule, eu vreau ca echipa asta să joace un fotbal bun, pentru că atunci domnul Becali n-are ce să spună, dacă echipa asta joacă un fotbal bun, câștigă, n-are ce să spună, am jucători de valoare, pot să fac lucrul acesta și dacă îmi impun ideea de joc și filozofia de joc și toți jucătorii, indiferent calitățile, normal că acolo aveai un lot calitativ extraordinar. Cine intra putea să facă diferența. Și atunci dacă jucătorii aceștia care sunt foarte buni intră și într-o idee tactică, atunci valoarea echipei este extraordinară. De aceea, și Jürgen Klopp și Pep Guardiola și antrenorii Ancelotti, antrenorii cei mai mari, care antrenează cei mai mari jucători, dar ei îi subordonează pe acei jucători într-un plan tactic și atunci echipa devine și mai puternică. Pentru că de multe ori ați văzut Real Madrid, nu știu, când n-a fost Zidane sau Ancelotti, nu știu, a mai avut momente în care avea cei mai buni jucători, dar nu era o echipă. Uitați-vă la Luis Enrique. Păi înainte să vină Luis Enrique, era Messi, era Sergio Ramos, era Neymar
1: era, da.
0: Adică toți cei mai buni jucători, mai lipsea Ronaldo și erau cei mai buni jucători.
1: Mbappé.
0: Cei mai buni jucători ai lumii și n-au câștigat nimic. Nu au câștigat nimic. De ce? Pentru că nu se subordona unui plan tactic. Aici este ideea. Pe când atunci a venit lui Enrique și a spus, bun, n-am

0: Nevoie de Mbappé, da, îl iau pe Barcola care e la 70% din ce e Mbappé, îl iau pe Désiré Doué care e la 70% din ce era Messi sau la
1: Da, vezi că
0: 50%.
1: ăștia pe Due, pe Ngantu, i-au luat de la ei, i-au tras
0: Da,
1: din
0: și
1: academie, adică i-au luat, că totuși i-au luat jucători de
0: Ce
1: foarte
0: s-a
1: mici,
0: întâmplat?
1: că
0: S-a câștigat de 2 ori Champions League.
1: da, luat
0: Cele
1: de
0: mai
1: la...
0: mari performanțe s-au făcut cu jucătorii aceștia. Pentru că trebuie, toată lumea trebuie să înțeleagă, rolul antrenorului este foarte important. Dar nu poate, un antrenor nu poate să aibă magheta magică. Un antrenor doar poate să vină 40% cu aportul lui și să aducă un plus calitate, da, prin disciplina tactică și prin, după care clubul să aibă posibilitatea să-i ofere, să-i pune la dispoziție condițiile și de jucători de valoare și de infrastructură, să poată să-și desfășoare și să-și pună în practică ideile pe care le are. Altfel e foarte greu. Dacă noi ne gândim că luăm pe Narcis Drejan sau pe Mihai Teja și duc nu la Metaloglobus, mai jos și vreau să câștig campionatul pentru că l-am adus totul, sau îl iau pe Luis Enrique și l-aduc la Metaloglobus să câștige campionatul, e foarte greu, pentru că lui Luis Enrique trebuie să-i aduci jucător, altfel nu vine.
1: Da,
0: Înțelegi? Și
1: corect.
0: atunci
1: Nu-l
0: astea sunt,
1: antrenează
0: nu
1: echipe, nu
0: antrenează,
1: riscă,
0: pentru
1: așa e.
0: că ei știu că,
1: Și mai ales dacă nu-i
0: că
1: dai
0: le e
1: echipa...
0: foarte greu, le e foarte greu să reușească. Și atunci ei nu se duc oriunde.
1: Știi că
0: Cred
1: așa a
0: că
1: inventat Anglia titlul de manager. Deci a spus manager să ai dreptul să faci tu transferurile.
0: pe asta înseamnă manager. Luis Enrique este exemplu cel mai important din fotbalul modern acum, ce înseamnă manager. Clubul a făcut și a aderat la filozofia antrenorului și iată că că au câștigat de 2 ori Champions League, au făcut istorie pentru clubul respectiv și în urmă cu câțiva ani aveau buget nelimitat, da, la fel, și n-au reușit să câștige nimic. Dar iată ce înseamnă omul sfințește locul, ce vorbeam la începutul emisiunii noastre, omul sfințește locul, pentru
1: Corect.
0: că dacă îți alegi omul corect, responsabil, și dacă tu crezi că omul acela poate să-ți aducă plus valoare și îi dai echipa pe mână, pe omul ăla poate să-ți aducă plus valoare.
1: Da, corect, foarte, foarte adevărat, până la
0: Aici,
1: urmă.
0: aici, eu vă spun ce am trăit la fel
1: Da, e, până
0: la...
1: la urmă, e o realitate,
0: Eu
1: experiență.
0: n-am puterea, n-am forța asta, pentru că n-am un nume extraordinar, sau noi, antrenori din România, poate n-am, nu suntem, n-avem un nume,
1: A fost
0: doar
1: Lucescu.
0: antrenorii care au fost și mari jucători, gen Gică Hagi, gen Dan Petrescu, gen care au și forța, numele în spate, care e
1: Da, dar
0: extraordinar.
1: uite că nici ei n-au antrenat
0: Dar,
1: Mihai, vezi? Nici ei n-au
0: da, e
1: prins
0: foarte greu pentru noi, pentru români, este
1: Petrescu
0: foarte
1: jucând
0: greu.
1: și în Anglia atâția ani, da? Hagi la fel, adică a avut șansa la Galatasaray de două ori chiar, după aia nu l-a mai căutat nimeni din Turcia să-l ia antrenor.
0: Da,
1: Nu?
0: și uite ce face după aceea, că Gică Hagi după câștigă un campionat cu niște copii sau două
1: Două
0: campionate
1: campionate,
0: cu niște
1: da.
0: copii, cu niște salarii
1: Dar acolo cred
0: foarte
1: că a fost
0: mici.
1: exact cum ai spus tu, ambiția personală,
0: Da,
1: vezi?
0: a fost managerul, ce vorbeam mai devreme, managerul antrenor, adică și-a făcut
1: Adică să-ți dea o
0: exact
1: echipă.
0: filozofia cum a crezut Gică Hagi și s-a mers pe ea și n-are cum să nu iasă, pentru că
1: Să-ți dea o echipă, să zică tu faci transferul, tu răspunzi, nu?
0: da, normal așa ar trebui, pentru că tu ca antrenor știi cel mai bine ce vrei să joci și cum vrei să joci și ce filozofie ai. Aici nu neapărat că trebuie să ai cei mai mulți bani, nu, dar poți să faci o strategie împreună cu președintele sau directorul sportiv în care nu neapărat să ai banii lui PSG sau nu știu, poți să faci lucruri frumoase și cu mai puțin. Pe,
1: Uite
0: uite-te
1: cum
0: la, uite-te la
1: face,
0: Bodoglind, uite-te la
1: da,
0: un alt
1: sau
0: exemplu.
1: uite cum face Ren, ai văzut Ren,
0: Exact, exact,
1: Rafinha, uite Désiré Doué,
0: exact,
1: că ei l-au crescut
0: exact,
1: și l-au dat, chiar
0: exact,
1: că l-au dat junior
0: exact,
1: la PSG, că aveau
0: exact.
1: 18-19 ani, da,
0: Exact,
1: ei l-au crescut.
0: dar mă duc la echipele din Danemarca, mă duc la echipele
1: Norvegia.
0: din Norvegia, da, din Nord, da, aici ești Danemarca și Norvegia,
1: Da,
0: da,
1: da.
0: cu disciplină, cu educație și cu foarte importantă organizare tactică. Hai să vedem Bodø/Glimt, cine era Bodø/Glimt în Liga 3, nici nu știu de unde au plecat, nici nu-i știam. Da? Eu îți mai dau un exemplu și cu siguranță îl știi,

0: Norseland.
1: Da,
0: da?
1: Da,
0: sau
1: da,
0: Silkeborg.
1: Din Norvegia.
0: Nu. Tot din Danemarca în, și Norgeland.
1: Ah, Norgeland, da, Norgeland, da, da, da, da, da, da,
0: și Silkeborg din
1: scuze,
0: Danemarca.
1: Așa este,
0: când
1: da,
0: a jucat
1: da,
0: cu Steaua, da, parcă a jucat Barcelona cu cu
1: da,
0: cu
1: da,
0: Steaua,
1: da, da, da, da, da, da. Fece Norgeland, așa a jucat din Danemarca, corect, din Farum, din
0: exact,
1: orașul Farum. Da, da, da.
0: Exact. Deci două echipe care noi atunci când le-am văzut jucând în pot acum pentru la noi, adică dacă îți spuneam ție Narcis, veneai acum cu mine. Da, hai
1: normal,
0: că mergem,
1: da,
0: e ok,
1: gata, hai,
0: nicio
1: da,
0: problemă.
1: Da, da, da.
0: Și el a spus, nu, mister, nu pot să vin acum pentru că eu am foarte multe lucruri de făcut, am foarte multe programări și n-am cum, acum trebuie să mă ocup de altceva. Și zic, bine, pe atunci ne vedem mâine sau dacă nu mergem mâine. Și zice, pe nu, că s-a uitat pe telefon și zice, în agenda și zice, nu, nici mâine. Păi atunci când, zic, peste două săptămâni. Pe cum peste două săptămâni, zic, eu acum am vrut să mergem să ne, da, să ne mai delectăm, să mai suntem, într-o pauză, facem un pic de mișcare și zice, și a spus, nu pot să, nu putem să venim pentru că în program doar peste două săptămâni am zi liberă.
1: Mamă, incredibil.
0: Adică gândește-te.
1: Deci oamenii erau super organizați, aveau totul, nu făceau absolut nimic
0: exact,
1: dacă în
0: exact,
1: afara
0: totul
1: agendei.
0: Totul e programat, nu fac nimic în afara agendei. Deci nu dau cu nimic în stânga și în dreapta. Nu, își urmează.
1: Fai, mi se pare incredibil.
0: Da, își urmează. Deci eu am crezut că glumește. Și a zis, i-am zis, hai să mergem să jucăm. Zic
1: că
0: facem
1: mișto de tine, nu?
0: Și se uita la mine așa și a început să zâmbească și a zis, nu. Și zic, cum, nu vrei să vii? Zice, nu. Bine, eu am zis, bine. Și zice, nu, mister, nu că nu vreau să vin. Nu pot, pentru că eu trebuie să fac asta. Trebuie să mă duc acum la dentist. După aia să vin înapoi să pregătesc antrenamentul sau să vin băieții la program. Sau, adică nu au nimic, totul este programat. La ei nu poți să îi spui cuva, să te duci la cineva, să-i spui, hai acum să bem o bere. Sau hai să... Nu, totul este programat. N-ai nicio șansă. Ceea ce pentru noi... E destul de greu, adică cum ar fi venit să-mi zică mie când am lucrat cu Mircea Rendic sau cu Gică Hagi, hai să mergem să mâncăm ceva sau hai și eu să zic nu pot să vin, că da, au altă mentalitate, și peste două săptămâni am jucat padel, deci peste două săptămâni a zis vreți să fac...
1: La ora cu tare a venit și aia a fost.
0: Da, a spus peste două săptămâni vreți să fac rezervare și zic bine, pe dacă atunci poți, hai că vorbim și ne întâlnim.
1: Și a jucat
0: și atunci,
1: săptămâni.
0: Peste două săptămâni ne-am dus și am jucat.
1: Fabulos!
0: Da, adică
1: da, incredibil.
0: E greu să iei pe ei repede, acum nu. Nu, fiecare sunt așa, ca niște roboții așa, au program, au totul pus la punct, sunt foarte, foarte organizați. De aceea spun și suporterii și sunt altfel, nu se manifestă altfel,
1: da,
0: le
1: da,
0: place
1: da.
0: Spectacolul, le place pe, de exemplu, am jucat la Renders, da, pe stadion și mi se părea că suntem la teatru, adică parcă eram în pandemie, nu se auzea numai vocea noastră a antrenorilor
1: și lumea urmărea
0: și
1: cu liniște.
0: Urmărea cu, parcă era la tenis, din stânga în dreapta, muta capul, stânga dreapta, la ei, la fiecare stadion sunt restaurante.
1: Știu, baburi, da.
0: Și
1: se
0: pauză,
1: bea bere,
0: înainte,
1: se mănâncă.
0: Înainte, în pauză și după rămân. Și tot timpul iau masa, iau prânzul acolo, au lojele speciale care, după care, după ce mănâncă, se duc în lojă și urmăresc meciul. Dar e un spectacol, e un teatru, e un, nu știu, e altceva, ei văd altfel fotbalul.
1: Am înțeles. În final aș vrea, Mihai, să te întreb dacă ai vreo favorită și dacă ți se pare că mondialul ăsta e prea defensiv, se joacă foarte defensiv.
0: Da, sincer, hai să spun că nu prea mi-au plăcut meciurile extraordinar de mult. Adică n-am văzut
1: foarte,
0: așa.
1: Foarte mult organizare defensivă ai
0: da,
1: văzut.
0: Da, da, da. În schimb, o surpriză plăcută din ce am văzut acum după primul meci, mi-a plăcut Marocul.
1: Da, dar ei nu mai sunt surpriză că
0: exact, nu mai sunt surpriză.
1: Ei au jucat semifinală și în
0: pentru mine,
1: 2000,
0: nu, n-am urmărit foarte.
1: Deci și în Qatar au fost semifinală.
0: Dar o echipă foarte, foarte bună. Adică mi-a plăcut ca stil de joc.
1: Mai tehnică decât Brazilia.
0: Mai tehnică decât Brazilia. Și cu un joc mult mai bun, mai dinamic, mai legat.
1: Pe atac ai văzut.
0: Exact, pe atac, cu dinamic

0: foarte bună, cu mobilitatea jucătorilor foarte, foarte, adică parcă vedeam Barcelona sau PSG sau...
1: Da, bravo, da.
0: Adică și jucători de calitate, într-adevăr, dar mă așteptam Brazilia să domine, adică să o văd pe...
1: Eu nu mă așteptam.
0: Pe Brazilia, echipa Braziliei să stea în 20-30 de metri și să facă translație de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga și să se ducă, să-i plimbe cei de la Maroc. Nu știu, adică mi
1: eu
0: se
1: nu
0: pare
1: mă așteptam, Mihai.
0: Mai...
1: Am explicat ieri o jumătate de oră le-am explicat la radio ascultători de ce a scăzut atât de mult fotbalul brazilian. Pentru că nu-i mai iau la 24-25 de ani, iau deja Europa aia la 15-16 ani.
0: Da,
1: ei nu mai fac niciun efort să-i mai țin acolo
0: așa
1: Brazilia.
0: Este. Așa este. Așa
1: renunță
0: este.
1: Imediat la ei. Talentul ăla există, da? Pentru că ăla e în ADN. Nu dispare niciodată.
0: Așa este.
1: Dar din păcate... și își pierd apartenența. Îi iei în mai multe campionate, îi crește altfel Franța, îi crește altfel Brazilia, altfel Germania, altfel Anglia și atunci se alege praful, din păcate. Și dispare gena asta de fotbalist și
0: de
1: stilul.
0: Creativitate, da.
1: Bravo, și stilul ăla. Că uite-te cât de organizat sunt. De ce crezi că au adus antrenor italian? Pentru că sunt foarte mulți antrenori portughezi acum. E plin de portughezi,
0: da,
1: în Brazilia.
0: Da, așa este.
1: Și se joacă lungă și pe a doua. Am văzut Palmeiras și Flamengo 0-0 acum două luni.
0: Așa
1: îți
0: este,
1: dau
0: Narcis, ai dreptate.
1: Au fost 4 șuturi pe poartă.
0: Da, ai dreptate. A început să le lipsească creativitatea,
1: da,
0: din păcate.
1: Pentru că au disciplinat fotbalul brazilian. Și asta nu înseamnă că nu e că la unele țări funcționează. La ei n-a funcționat asta, Mihai.
0: Da.
1: Înțelegi? Le-ai luat ADN-ul.
0: Nu înseamnă că dacă disciplinezi și dacă organizezi, nu înseamnă că scazi calitatea jocului
1: și
0: spectacolului. Păi hai să ne gândim la PSG.
1: Corect.
0: Ce, Luis Enrique, având o organizare foarte bună și făcând lucrurile așa cum își dorește el, e lipsă de creativitate la PSG?
1: Sau Arteta?
0: Eu nu cred.
1: Arteta sau... care se bazează pe fazele fixe.
0: Da, da, da. Dar Pep Guardiola, pentru că organizează atât de... Ok, poate să mai spună cineva, da, domnule, dar ne plictisim că joacă de la dreapta la stânga, că joacă înapoi și așa mai departe. Ok, dar le ia creativitatea jucătorilor, niciodată n-a făcut asta. Și,
1: corect.
0: Și vedem. Adică nu înseamnă că dacă organizezi sau disciplinezi, le iei creativitatea jucătorilor. Nu, și nu trebuie să dispară asta niciodată și tu ai dreptate.
1: Da.
0: Dar n-ar trebui să se întâmple asta
1: la
0: echipa Braziliei.
1: Dar la ei
0: n-ar trebui să se... Eu totdeauna am spus că la echipele mari, echipele puternice, n-ar trebui să dispară lucrul acesta. Pentru că până la urmă jocul de fotbal aduce spectacol și vedem cât de iubit este jocul de fotbal în lumea sportului. Lui, da? Mai sunt și alte sporturi foarte importante și foarte iubite, dar jocul de fotbal și câtă lume aduce la stadion, câtă emulație creează și atunci hai să le dăm și oamenilor și investitorilor și tuturor celor care își doresc asta și trăiesc din adrenalina aceasta, să le dăm un pic și emoțiile unui fotbal bun. Pentru că de aceea îți face mare plăcere să te duci la Champions League, să vezi un meci de Champions League, să vezi un spectacol, se dau mii de euro pe un bilet sau, și acum am înțeles că biletele sunt vreo $1000, un bilet pe la peluză. Sau
1: la 1000 bine.
0: La peluză, da.
1: Păi stai să vezi, adică, Columbia-Portugalia de la 2000 și ceva de dolari cel mai ieftin bilet.
0: E ceva incredibil, s-a ajuns foarte departe să dai atâția beam pe un jucător, un miliard, să aibă un jucător o cotă de un miliard de euro sau sute de milioane, adică mie mi se pare prea mult, s-a ajuns prea departe, dar până la urmă s-a ajuns aici pentru că este un sport iubit și se consumă foarte mult fotbal și de aceea eu nu pot să cred și nu vreau să cred vreodată că Brazilia, cum spui tu, joacă lungă și pe a doua sau se apără 70 de minute, nici nu mă interesează să câștig, că nu știu, va câștiga acel meci sau nu. Mie nu-mi place Brazilia să văd așa, mie nu-mi place fotbalul să văd, nu-mi place Portugalia să văd că se apără, nu-mi place, nu știu, Spania să văd că se apără.
1: Dar ăsta e fotbalul.
0: Dar...
1: Tu ai observat că multe echipe se apără în bloc scurt defensiv?
0: Da.
1: Uită-te și la Capul Verde, uită-te și la chiar și Marocul. Uită-te la, m-am uitat la Australia. Australia, care a câștigat 2-0 cu Turcia, practicând blocul ăsta scurt defensiv și contraatac rapid. Ca așa au venit,
0: da,
1: și cele două goluri.
0: Așa este. Este un
1: adică
0: sistem de joc.
1: S-a știi ce s-a întâmplat? S-a șlefuit sistemul lui Simeone.
0: Da, exact.

0: L-au luat mulți ca idol.
1: Exact, așa este.
0: Cu apărare în 30 de metri, practic nu te interesează foarte mult să ai balonul, practic tu te aperi în posesia ineficientă a adversarului.
1: Așa este, așa da. Este.
0: Da. Bine, Mihai, o reală plăcere să te avem la radio la Sport Total FM.
1: Și pentru mine, mulțumesc încă o dată.
0: A trecut
1: invitație.
0: Foarte repede timpul. Se termină și emisiunea, din păcate, că te-aș fi ținut mai mult, îți spun sincer. Chiar mă bucur mult de tot că te-am avut aici la microfonul Sport Total FM. Ce să zic, mult succes, să ne auzim cu bine, sănătoși în primul
1: mulțumesc
0: rând.
1: Mulțumesc frumos și salutare tuturor celor care ne-au ascultat și să ne ajute Dumnezeu să avem pace, asta e cel mai important
0: exact.
1: Lucru și să fim sănătoși. Mulțumesc frumos.
0: Mihai Tejan, la radio la

0: textile, mercerie și accesorii, atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bun regăsit, prieteni, Sport Total FM. Mare plăcerea să vă spună de la această oră Ionel Luțan. Vom fi și astăzi alături vreme de aproape 3 ore la Traficul Sport, care ne rezervă ca de fiecare dată meniul obișnuit. Este o perioadă în care urmărim cu mare, mare atenție ceea ce se întâmplă la campionatul mondial. Ne apropiem de finalul fazei secunde din zona grupelor. Încep mai apoi meciurile finale, care vor stabili detaliile calificării mai departe. În același timp ne uităm foarte, foarte atent și la ceea ce se întâmplă în campionatul nostru, pentru că avem grupările care se pregătesc intens pentru a spune apropiatul start, prieteni, pentru că zilele trec și ne îndreptăm cu pași repezi către startul unei noi ediții de campionat, care va fi la data de 17 iulie. Echipele noastre sunt mai toate în cantonamente în străinătate, se fac în continuare mișcări de jucători, achiziții spectaculoase, speră evident finanțatorii ca și antrenorii. Se muncește în fiecare zi, cu ce rezultate vom vedea, doamnelor și domnilor, la startul în noul campionat. Revenind însă la ceea ce se întâmplă această perioadă la nivelul Cupei Mondiale, să trecem în revistă, prieteni, ce s-a întâmplat astăzi în programul generos pe care îl avem de fiecare dată. Așadar, Franța dispune clar cu 3-0 de Irak, Norvegia-Senegal, un spectacol fotbalistic cu 5 goluri, 3-2 pentru Norvegia, Iordania-Algeria 1-2. În această seară, de la ora 20, la Houston, în Statele Unite ale Americii, Portugalia și Cristiano Ronaldo întâlnesc pe Uzbekistan. Cine se mai aventurează să spună, nu, că Portugalia este mare favorită. Pe hârtie, clar, așa stau lucrurile, dar

Vedem cu toții că sunt posibile foarte, foarte multe surprize. Această partidă este în grupa K, iar în grupa L, de la ora 23, la Boston, în Statele Unite ale Americii, Anglia întâlnește Ghana. Această fază secundă, meciurile din turul 2 din faza grupelor, mai are încă două partide. Miercuri, la ora 2 dimineață, Panama întâlnește pe Croația. Iar în grupa K este meciul dintre Columbia și Congo, programat la Guadalajara, Mexic, de la ora atât de matinal în România. Vorbim de ora 5 dimineață de miercuri. Ne apropiem, prieten, de cealaltă fază decisivă, cea cu numărul 3. Primele jocuri, miercuri 24 iunie, de la ora 22, Elveția-Canada, o confruntare care este găzduită de grupa B acestei competiții. De asemenea, de la aceeași oră se joacă Bosnia-Qatar, meciurile din turul 3 se vor desfășura toate de la aceeași oră pentru a evita orice fel de neclarități, să spunem, legate de lupta pentru calificare. În schimb, în campionatul nostru, doamnelor și domnilor, în fotbalul nostru apar informații în permanență, cu pregătirea despre formațiile care se pregătesc pentru startul în noul sezon fotbalistic la nivel de Superliga, care va fi pe data de 17 iulie. Se așteaptă, nu, cu nerăbdare, la începutul lunii viitoare, stabilirea etapelor. Campionatul începe așadar pe 17, pe 2 iulie, Liga Profesionistă de Fotbal va efectua acea tragere la sorți, în urma căreia se vor stabili cu claritate lucrurile în privința viitorului. Astăzi, fotbalistic, doamnelor și domnilor, este o zi, a spune, specială, pentru că un jucător și un antrenor binecotat, Claudiu Niculescu, împlinește 50 de ani. Claudiu Niculescu a povestit pentru GSP.ro ce își dorește la această frumoasă vârstă, 50 de ani, pe care o împlinește chiar astăzi. Clau Gol este cel mai bun marcator dinamovist în partidele cu rivala Steaua și liderul de prezențe, plus golgheterul all-time ai Câmpilor Roșii în cupele europene cu 18 reușite. O altă bordă importantă pentru fostul mare atacant este reușita de senzație în poarta lui Real Madrid, apărată de Iker Casillas în amicalul lui Dinamo, susținut cu legendara formație madrileană în anul 2002. La 50 de ani, Claudiu Niculescu spune, cea mai mare realizare nu e ceea ce am câștigat, ci ceea ce las în urmă. Momentan, Claudiu Niculescu este liber de contract după ce a încheiat angajamentul la Unirea Slobozia. Chestionat de GSP.ro, într-o zi cu adevărat specială, în care împlinește 50 de ani, Claudiu Niculescu a răspuns cu aceeași nonșalanță cu care înscria goluri din lovituri libere, detaliu ce au atras supranumele de lunetistul Claudiu Niculescu. Dacă la 20 de ani, spune Claudiu Niculescu, visam să câștig meciuri, să fiu golgheter și campion, la 50 de ani doresc să fiu sănătos în primul rând și apoi să câștig oameni, să formez caractere, să ofer încredere și să las ceva care să doreze mai mult decât orice rezultat de pe tabelă. Cea mai mare realizare nu este ceea ce ai câștigat, ci în special ceea ce lași în urmă. Îmi doresc să continui și să inspir, să construiesc, să demonstrez că pasiunea, munca, dedicarea și respectul rămân cele mai valoroase victorii. Hai că dacă mă mai întrebi, multe devin scriitor în formă, nu, Claudiu Niculescu, dar nu și domnilor, în această zi cu adevărat specială, două trofee ca antrenor, trecem la cariera de antrenor, așadar a lui Claudiu Niculescu, și aici avem două trofee câștigate pe banca celor de la FC Voluntari, Claudiu Niculescu, așadar Cupa și Supercupa cu FC Voluntari. În schimb, în cariera de antrenor, Claudiu Niculescu a pregătit mai puțin de 13 echipe: Universitatea Cluj, FC Bihor, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CSM Mioven, FC Voluntari, Dinamo, Altai, Concordia Chiajna, Polia și CSS, Șelimbăr, Slatina și Unirea Slobozia. Rămânem la Claudiu Niculescu, dragi ascultători, pentru că, iată, ne spune GSP.ro, 13 repere din cariera de fotbalist a lui Claudiu Niculescu. 18 ani au trecut de la debutul lui Niculescu în Liga 1, era un eveniment petrecut în tricoul Universității Craiova, pe data de 1 martie 1998. Atacatul marca în victoria cu Petrolul 2-1. 31 de partide din cele 93 jucate pentru Craiova le-a terminat cu măcar un gol marcat. În total a înscris 41 de goluri pentru Știința, dintre care 30 pe teren propriu. În acea perioadă a marcat de 3 ori contra Stelei și de 2 ori în poarta lui Dinamo și Rapid. 25.000 de fani craioveni au huiduit pe Niculescu în primăvara lui 2009, când, întors pe Ion Oblemenco, în calitate de jucător al lui Dinamo,

0: Această dată l-a faultat pe Dănănaie și a primit cartonașul roșu. 13,8% din meciurile în care a marcat pentru Dinamo au fost pierdute de Câinii Roșii, adică doar 10 jocuri din 72. În rest, albi roșii au contabilizat 55 de victorii și 7 remize, când Claudiu Niculescu, sărbătoritul acestei zile, a marcat. 17 ani trecuseră de la ultima victorie a lui Dinamo pe Ghencea până la dubla lui Niculescu din aprilie 2007, care a adus 3 puncte în Ștefan cel Mare. Era o victorie atunci cu 4-2. 4 goluri pe meci, performanța reușită de Niculescu nu odată, ci de 2 ori, de fiecare dată, în tricoul lui Dinamo, în partide cu CFR Cluj, 4-0 scorul final și cu Rapid 4-1. 3 titluri de campion a câștigat cu Dinamo Claudiu Niculescu, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007. În tricoul lui Dinamo a devenit de 2 ori golgeterul României, era sezoanele 2005 și 2007. 2 goluri a marcat Claudiu Niculescu la revenirea în groapă în tricoul lui Ucluj, șepcile roșii au câștigat cu 4-3 în etapa a 10-a. August 2010, în total 5 goluri a înscris în poarta alb-roșiilor Claudiu Niculescu. 34 de echipe au primit cel puțin un gol de la atacantul născut pe 23 iunie 1976 la Slatina, cele mai multe fiind reușite în poarta Rapidului, 14 goluri, Gloriei Bistrița 12, Ceahlăul și Petrolul, care au primit fiecare de la Claudiu Niculescu câte 9 goluri. 156 de goluri a marcat în 326 de prezențe în Liga 1, aproape o reușită la 2 jocuri, fantastică ritmicitate la acest capitol, la doar un gol de poziția 10 ocupată de Titus Ozon cu 157 de goluri. Victima preferată a lui Clau Gol a fost Rapid, formația din Giulești, încasând de la acesta așadar 14 goluri. 7 goluri a marcat în campionat în poarta Stelei, dintre care 3 în tricoul alb-roșilor. Pe lângă aceste reușite, Clau Gol a mai înscris în derbii de România de 2 ori în cupă și de alte 2 ori în supercupă, iar Claudiu Niculescu este jucătorul cu cele mai multe prezențe în cupele europene pentru Dinamo. A adunat în această postură 43 de jocuri cu 2 partide peste ex-colegul său din atac, Ionel Dănciulescu. De asemenea, ocupă prima poziție în topul privind golurile marcate în toate competițiile internaționale, 18. Claudiu Niculescu, așadar, doamnelor și domnilor, într-o zi cu adevărat specială, la mulți ani și din partea noastră, chiar am dat un mesaj lui Claudiu Niculescu, care așteaptă, iată, o altă provocare fotbalistică după ce a încheiat sezonul trecut la Unirea Slobozia, o echipă care a încercat fără finalitate să rămână la nivelul primului nostru eșalon fotbalistic. Această scurtă introducere, doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată, Rareș Cotigă ne ajută acum, este prima pauză, Traficul Sport de astăzi, Ionel Uțan și Rareș Cotigă. Este abia la început, avem suficient timp să povestim din fotbal și din alte discipline sportive. Ne oprim deocamdată, o scurtă pauză și revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră. În continuare aici la Sport Total FM, Trafic Sport. Să lăsăm pentru câteva minute fotbalul, fie că vorbim de campionatul mondial, fie că ne referim la principala întrecere fotbalistică din țară, acolo unde echipele, spuneam, sunt plecate deja în stagiile de pregătire, mare parte dintre ele în străinătate. Și să ne mutăm pentru câteva minute, spuneam, la handbal, pentru că iată astăzi la sediul Federației Române de Handbal a avut loc tragerea la sorți a țintarului pentru sezonul 2026-2027 în Liga Florii.

Copiilor. Sezonul, ca de fiecare dată, fie că vorbim de fotbal sau de handbal, debutează cu jocurile din Supercupa României, evenimente programate în perioada 20-21 august, locația ne fiind încă stabilită. Mai apoi, iată, meciurile din Liga Florilor, cu 14 competitoare la start, vorbim de a 69-a ediție a acestui prim eșalon valoric, care propune, stimați ascultători, în prima etapă, următoarele partide, SCM, Râmnicov, Ceabina, Urbaia Mare, Handbal Club Zalău, Corona Brașov. Gloria Bistrița, CSM Iași, vorbim de nou promovata din marele oraș din Moldova. SCM Craiova, CSM Slatina, Rapid București, CSM București, un derby, iată, din start la nivelul Ligii Florilor. Spun un derby pentru că și Rapidul s-a întărit convingător în această perioadă, atât pe banca tehnică, dar și la nivelul lotului de jucători. Știința București, Dunărea Brăila, nou promovată, Știința București va întâlni, iată, în prima etapă din noul sezon, Dunărea Brăila și, în fine, CSM Târgu Jiu, CSM Târgu Mureș. Sunt jocurile 7 la număr din prima etapă a campionatului Ligii Florilor în stagiunea care urmează. De fiecare dată, în fiecare rundă, așadar, sunt foarte multe partide interesante, unele care au sigur caracterul unor derbiuri atunci când sunt pe teren echipe care au pretenții justificate în lupta pentru șefie, care se va da fără doar și poate în același context, aceleași echipe care vor fi mereu sau aproape mereu în prim plan. În etapa a doua, Mina Orbaia Mare, CSM Târgu Mureș și Dunărea Brăila, CSM Târgu Jiu, CSM București, Știință, iată duelul echipelor din capitală, două la număr, CSM Slatina Rapid, CSM Iași 2020, CSM Craiova, Corona Brașov, Gloria Bistrița. Ce partidă, iată, în etapa a doua, în primul joc al formației brașovene pe teren propriu, acest derby cu echipa campionată Ioana Gloria Bistrița, SCM Râmnicov Vâlcea, Handbal Club Zalău. Așadar, în fiecare etapă sunt foarte multe partide absolut interesante. Am trecut în revistă primele două etape. Haideți să ne uităm și la ultima etapă a turului de campionat, în condițiile în care la start se aliniază, iată, 14 echipe. CSM Târgu Jiu, Mina Urbaia Mare, CSM Târgu Mureș, Știința București, Dunărea Brăila, Rapid București, CSM București, SCM Craiova, CSM Slatina, Gloria Bistrița, CSM Iași, Handbal Club Zalău și Corona Brașov, SCM Râmnicu Vâlcea. Iată și aici foarte multe partide de o maximă intensitate, așa cum vor fi toate jocurile în care sunt implicate, spuneam, formații puternice la nivelul handbalului feminin din România. Dacă tot suntem la acest capitol, haideți să ne uităm, prieteni, puțin la câteva dintre mișcările absolut interesante care s-au făcut în această perioadă. Echipa campioană, aminteam și ieri, foarte multe jucătoare din străinătate, mai puține sportive din România. La acest capitol, Gloria Bistrița o notează pe Daciana Hosu, 28 de ani, portar, care vine de la CSM București. Adevărat că și o serie de jucătoare din străinătate, așa cum se întâmplă de foarte multă vreme, schimbă grupările, doamnelor și domnilor. Iată, Lara Gonzalez vine la Gloria Bistrița de la Dunărea Brăila, de la CSM București. Evelina Eriksson, 29 de ani, schimbă la rândul ei echipa. Daciana Hosu, spuneam, o jucătoare din România, 28 de ani, portar, care lasă de asemenea grupare din capitală CSM pentru a merge la Bistrița. De la Târgu Jiu vine Gilda Simao, o jucătoare angoleză de 28 de ani. Așadar, aceste schimbări care se fac în fiecare vară la capitolul jucătoare din campionatul nostru, ele schimbând destinația, cu speranță, evident, că vor reedita prestațiile bune de la fosta grupare sau, de ce nu, vor fi într-o dispoziție și mai bună. La CSM București, iată, în aceeași manieră, vine o suedeză de 28 de ani care a evoluat până acum la Gloria Bistrița, vorbind de Matilda Forsberg. Iulia Dumanska, portar, schimbă la rândul ei echipa, de la Mina Urbaia Mare trece la CSM București. O rapidistă, Denisa Șandru, 31 de ani, experimentată, evident, la această vârstă, de la Rapid la CSM. Mi-am propus să trec în revistă, așadar, la acest capitol ale transferurilor în Liga Florilor, jucătoarele care au schimbat echipa în campionatul nostru intern. Mergem mai departe, la Corona Brașov. Să vedem Corona Brașov. Bianca Bazariu, care vine de la o altă

competitora, chiar echipa campioană, Gloria Bistrița, Renata de Arruda, brasiliană de 27 de ani, de asemenea de la Gloria Bistrița, Ana Maria Berbeci de la CSM Galați, de la Brăila Dunărea vine centrul Andreea Popa la 26 de ani, Eva Cherecheș, 25 de ani, extremă stânga de la Gloria Bistrița, Magda Balsamo, jucătoare poloneză de 29 de ani, care a evoluat până acum pe postul de extremă dreaptă la CSM Slatina. Mergem și pe la Râmnicu Vâlcea. Iată, Vâlcea o aduce pe Ștefania Stoica, 22 de ani, interstânga de la Gloria Bistrița. De la aceeași echipă, Tamires Morena, 34 de ani, pivot. De la CSM București va evolua noua stagiune la CSM Râmnicu Vâlcea, Inger Smith, o jucătoare olandeză de 31 de ani. Să mergem mai departe, să mai descoperim jucătoare care schimbă tabăra din campionatul nostru. E bine, parcă mai puține astfel de handbaliste la SCM Râmnicu Vâlcea. În schimb, la Brăila începem seria noutăților cu Banca Tehnică. Bogdan Borcea vine de la Corona Brașov, Rebecca Necula de la SCM Râmnicu Vâlcea, tot de la Corona vine Bianca Curmenț, un portar experimentat și valoros în handbalul feminin românesc. Cristina Laslo de la Gloria Bistrița, Mihaela Mihai de la CSM București și Alicia Boiciuc de la Corona Brașov. Cea mai mare parte a jucătoarelor care fac obiectul transferurilor importante în această vară, iată, la Brăila, o echipă care va avea și un nou antrenor, Bogdan Burcea, vin din campionatul nostru. La Slatina, Amalia Lundbeck, o suedeză de 27 de ani, care a evoluat până acum pe postul de centru la Minaur, Baia Mare. Și da, tot de la Minaur Baia Mare vine și Nicoleta Pap, jucătoare maghiară de 29 de ani. Două jucătoare așadar din campionatul nostru care schimbă tabăra, urmând să evolueze în stagiunea viitoare la CSM Slatina. Haideți să vedem și la Rapid, domnilor și domnilor. Oana Borș, 22 de ani, în continuare o jucătoare promițătoare, vine de la Dunărea Brăila. Să mergem mai departe, să vedem dacă mai avem sportive care vin din campionatul nostru. E bine, iată, Rapidul se bazează în general această categorie a noilor jucătoare pe sportive care vin din străinătate. Minaur Baia Mare, Minaur Baia Mare o aduce pe Seinabu în Bengu, o spaniolă de 27 de ani care a evoluat până acum la Gloria Bistrița și este singura jucătoare care se poate înscrie în această categorie pe care ne propunem să o trecem în revistă acum. Jucătoare care schimbă în această perioadă tabăra în campionatul nostru de elită la nivelul handbalului feminin românesc, vorbind de Liga Florilor. SCM Craiova o aduce de la Corona Brașov pe Raluca Rădoi, 23 de ani, care este portar. Mai departe, dacă mai găsim o jucătoare din campionatul nostru, tot de la Corona vine Tamara Hagerty, olandeză, 30 de ani, pivot. Tot de la Corona, iată, în masă de la Corona Brașov către SCM Universitatea Craiova, Diana Mugoșa, muntenegreancă de 30 de ani, care evoluează ca extremă stânga. Toate aceste trei jucătoare vor merge la Craiova pentru un sezon următor cu pretenții ridicate în bănie și la această disciplină sportivă, handbalul feminin, venind așadar toate de la Corona Brașov. La CSM Târgu Jiu, Andriana Naumenko, ucrainiancă de 27 de ani, care a evoluat la Minaur Baia Mare, Mirabela Coteț Perianu de la Dunărea Brăila, de la Galați vine Iulia Eiler, 23 de ani, cam atât la capitolul jucătoare din campionatul nostru. Haideți să vedem ce face Gheorghe Tadici la Handball Club Zalău. O aduce pe Bianca Neacșu, 23 de ani, centru de la CSM Iași, și Ariana Cercel, 24 de ani, de la Ucluj, Andreea Pisicianu, 20 de ani, portar de la Dunărea Brăila și evident și o jucătoare din străinătate, iată, la Zalău, Rosa Armenteros, o cubaneză de 29 de ani care vine de la Elche, așadar la Zalău, în general jucătoare tinere, doar 4 achiziții până acum pentru echipa care îl va avea în continuare pe Banca Tehnică pe experimentatul antrenor Gheorghe Tadici. Nou promovat CSM Iași 2020 a dat o adevărată lovitură, în primul rând pe Banca Tehnică, unde Ana Cristina Teixeira Seabra este noul antrenor principal. Iată că moda legată de tehnicienii din Portugalia se extinde și la handbalul nostru feminin.
O aduc ieșencele pe Ana Maria Cristea, 21 de ani, portar de la Dunărea Brăila, de la Unirea Slobozia Ioana Toader, 29.

de ani pivot. Mai departe, cam atât din campionatul nostru și la Iași, unde planurile sunt de menținere la acest nivel competițional. Au venit câteva jucătoare interesante din străinătate și mergem la CSM Târgu Mureș, unde Ana Maria Văcariu de la Corona Brașov, un portar portughez, Jessica Ferreira, 29 de ani de la CSM Târgu Jiu, și Sara Trușcă, o promițătoare extremă dreaptă care a evoluat până acum cu bune rezultate la SCM Râmnicu Vâlcea. În schimb, nou promovat CSU Știința București n-a anunțat până acum, doamne și domnilor, nici măcar o schimbare. Probabil că se va lucra în continuare pentru a aduce ceva proaspăt în lotul care își va putea propune doar menținerea la acest nivel competițional. Și am epuizat așadar schimbările, mi-am propus să trec în revistă așadar doar jucătoarele care au schimbat tabăra în această vară, rămânând să evolueze în campionatul intern, în Liga Florilor. O știre și din basket, doamnelor și domnilor, pentru că și aici, așa cum punctam și ieri, și o vom mai face și joi, când vom fi din nou împreună, aici la Traffic Sport. Este perioada în care echipele masculine și feminine depun toate eforturile pentru completarea la nivel foarte bun a loturilor de jucători. Iată, la CSU Voluntari, Alex Olah continuă parcursul alături de formația Ilfovean. Venit în anul 2023, Alex Olah a fost pentru CSU Voluntari o prezență de fiecare dată notabilă. Din păcate, au fost două accidentări în această perioadă care i-au întrerupt așadar parcursul de foarte bună calitate. Însă a revenit și iată-l acum recuperat, a semnat din nou cu CSU Voluntari, fiind unul dintre oamenii de încredere în noul proiect basketbalistic de la CSU Voluntari, o formație cu pretenții și cu prestații importante stagiunea trecută, atât în campionat cât și în competiția europeană pe care a onorat-o. Așteptăm, prieten, dacă va fi de actualitate și 1-2 telefoane importante în emisiunea de astăzi, așa cum a fost ieri. Alex Chirițoi, colegul nostru, lucrează la acest capitol într-o nouă zi, a spune, importantă, doamnelor și domnilor, din punct de vedere fotbalistic și nu numai. În continuare, campionatul mondial din Statele Unite, Canada și Mexic este în plină derulare, fiind principală atracție în această perioadă, însă nu neglijăm absolut deloc ceea ce se întâmplă cu echipele noastre de club care au început pregătirile. Startul noului sezon nu este deloc departe, undeva la jumătatea lunii următoare, spre finele celei de-a doua decade din iulie, vom afla țintarul la startul acestei luni. Echipele noastre de Superliga se vor alinia, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, la startul unei noi ediții de campionat. Până atunci, toată lumea se pregătește intens, cu pregătire în străinătate, la ceea ce urmează, fotbal, după ora 15, cu siguranță vom intra în știrile legate de ceea ce se întâmplă fotbalistic în această perioadă la grupările noastre de primă ligă. De asemenea, sunt la antrenamente majoritatea competitoarelor care alcătuiesc și eșalonul secund. Încet, dar sigur, s-au reluat antrenamentele, unii au fost mai grăbiți, alții s-au revăzut. După o bine meritată vacanță chiar ieri la startul antrenamentelor în perspectiva sezonului care va debuta la nivel de Liga a doua pe data de 1 august. Încet, dar sigur, vor reveni la antrenamente și competitoarele din Liga a treia, doamnelor și domnilor. Aici startul pentru viitorul campionat este exact la finalul lunii august. Tocmai de aceea, după pauza care urmează, când ne vom întoarce împreună, eram în mod normal cu Răzvan Toma și am fi comentat, prieteni, împreună, ceea ce s-a întâmplat în prima manșă de baraj pentru promovarea în Liga a treia. Au fost primele meciuri sâmbătă trecută, iar returul care va definitiva statutul Ligii a treia. În inimarea spune, pentru că vor fi, ca de fiecare dată intuiesc eu, multe echipe incapabile să se alinieze la startul noului sezon, deși pe gazon vor obține acest drept la capătul jocurilor. Retur de sâmbătă după amiaza, ora 17:30, este o oră rezonabil, pentru că foarte probabil în multe jocuri vor fi prelungiri. Sunt foarte mulți oameni implicați, cunoscuți în fotbalul românesc și la acest nivel competițional, Liga a patra, în încercarea de a aduce grupările respective într-o lumină mai bună în perspectiva noului sezon, și anume Liga a treia. Tocmai de aceea ne vom propune, prieteni, și vom reuși ca după pauza care urmează, imediat după ora 15, să trecem în revistă rezultatele de sâmbătă seara din prima manșă.

acestor meciuri de baraj, și cu precizarea că da, sunt câteva echipe câștigătoare care și-au câștigat deja dreptul de a merge mai departe. Returul de sâmbătă urmă să fie practic o ușoară formalitate. Despre cine este vorba însă după ora 15, când vom începe așadar periplul fotbalistic cu rezultatele primei manșe în dublele de baraj pentru promovarea la nivelul Ligii a treia. Ne ajută

Am revenit, prieteni, Sport Total FM. În continuare, Ionel Lusan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră. Traffic Sport, Sport Total FM, astăzi marți, să lăsăm puțin campionatul mondial, să lăsăm puțin pregătirile pe care le fac echipele noastre de Superliga, ca și cele de Echelon Second, pentru a ne uita cu mare, mare atenție, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, la ceea ce s-a întâmplat fotbalistic în prima manșă a jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga a treia. După cum se știe, încă din iarnă se fac aceste alegeri, se împart echipele care aspiră la un statut mai bun în viitorul sezon pe regiuni, mai apoi se face tragerea la sorți și iată că, tradițional, în luna iunie se derulează cele două manșe ale meciurilor de baraj pentru promovarea în Liga a treia. Să trecem așadar în revistă rezultatele din primul tur, cu precizarea nu foarte, foarte clară că manșa secundă este sâmbătă după amiază la ora 17:30. În regiunea 1, care reunește echipele din nord-estul țării, Unirea Curtești este reprezentanta județului Botoșani, ei bine, în disputa de pe teren propriu cu echipa campioană din Suceava, vorbind de CS Bradul Pudna, o victorie convingătoare formației sucevene 4-0, care nu mai are cum să piardă, nu? Cred că sunteți de acord cu mine, promovarea în Liga a treia. Am auzit lucruri frumoase despre ceea ce se întâmplă acolo la Bradul Pudna și dacă nu mă înșel, printre cei care jucau atunci când avea timp, chiar Mihai Roman, team managerul echipei FC Botoșani, o grupare care se află în acest moment în cantonament în Bulgaria, la Bansko. În această regiune, nord-est, Cimentul Bicaz, campiona din județul Neamț, pierde pe teren propriu cu reprezentanta Iașiului CSM Pașcani și vorbim, în cazul celor două competitoare, de grupări care s-au aflat cândva la un nivel mai bun în fotbalul românesc. CSM Pașcani este favorita acum după acest 3-2 în deplasare. Dacă primele patru formații din această regiune au avut emoțiile jocurilor tur din dubla de baraj, e bine, CSM Hușana Huși este deja în Liga a treia, în disputa cu ACS Negri din județul Bacău, neputând avea loc formația băcăoană, neîntrunind, din punct de vedere regulamentar, condițiile necesare unui astfel de demers. Hușana Huși, o echipă pregătită de Vasile Buhăescu, fostul jucător, inclusiv de prima ligă la un moment dat. Vasile Buhăescu este cel care este în această poziție, să spunem, la formația din Huși, pe care a antrenat și în Liga a treia, foarte probabil. Haideți să mergem și în regiunea a doua, Nord-Vest, județele care fac parte din această regiune, așadar, regiunea a doua, Nord-Est. Minerul Rodna, campiona din Bistrița Năsăut, n-a avut nicio șansă în disputa cu reprezentanta județului Bihor, ACS Transilvania Sport Academy. S-a impus cu un convingător 3-0 formația care reprezintă județul Bihor în această dublă de baraj. Este deja, spune, calificată în

Divizia a treia, formația ACS Transilvania Sport Academy, după victoria de justețe clară 3-0 în primul meci cu cei de la Minerul Rodna. În schimb, o dispută foarte, foarte echilibrată a oferit disputa dintre campiona din Satul Mare și vorbim de AFCS Talna, orașul nou, cu ACS Barcău, reprezentant a județului Sălaj, o victorie pentru Barcău cu 3-4, ceea ce aruncă prima șansă în retur campioane județene din Sălaj la adăpostul acestei victorii convingătoare 4-3. La Cluj, formația care a câștigat campionatul județean de elită, Victoria Vișoara, a dispus de CS Academica Recea din Maramureș și, dacă nu greșesc, prieteni, această echipă din Recea bate din nou pentru a treia sau a patra oară consecutiv la porțile ligii a treia. Recea, care avea la un moment dat o reprezentantă, chiar la nivelul eșalonului secund, antrenată la un moment dat chiar de Nicolae Constantin, cel care avea să devină mai apoi principalul colaborator al lui Răzvan Lucescu, și am încheiat așadar partidele din regiunea 2 Nord-Vest. În regiunea 3 sunt reprezentate județele din centrul țării, CSC Sân Simion din Harghita, în disputa de veteran propriu cu CS Carpați Covasna. Am vorbit de campioana județului Covasna, o victorie cu 2-1 pentru echipa din Covasna. CS Agnita din Sibiu, Corona Brașov 0-1, și aminteam și în discuția pe care am avut-o cu Răzvan Toma faptul că trupa din Brașov este pregătită să facă câteva mișcări, știu cu nume la capitolul jucător dacă promovează în Liga 3, iar această victorie la limită, dar importantă, în deplasare cu echipa campionă din Sibiu, CS Agnita, acordă pentru retur mai toată atenția Coronei, 1-0, așadar pentru formația brașoveană, care este pregătită de Marian Constantinescu, iar director tehnic este un reputat antrenor cu mare, mare experiență. Vorbim de Adi Sabo. Ce mai avem aici? ACS Academica Transilvania, din nou Academica, Academia și Academica Transilvania, vorbim în cazul ăsta de reprezentanta județului Mureș, pierde cu Viitorul Sântimbru din Alba. Viitorul Sântimbru din Alba câștigă cu 3-1 și obține clar statutul de favorită pentru returul care are loc sâmbătă după amiază. În regiunea 4, stimații prieteni, dragi ascultători, CS Comuna Negomir, reprezentanta județului Gorj, pierde pe teren propriu cu AFC Nera Bogodinț din Cara Severin. Se impun oaspeții cu 2-1 și par pregătiți, nu? Jucătorii de la AFC Nera Bogodinț să poată savura promovarea în Liga a treia. În aceeași situație se află pentru retur și CSM Deva, campiona județului Hunedoara, o formație care se pregătește și probabil că va reuși acest lucru să revină încet, dar sigur, către vârful fotbalului românesc. Deocamdată este în discuție promovarea în Liga a treia. După victoria la limită 1-0 în confruntare din deplasare cu Atletico Vinga, campiona din Arad, prima șansă la accederea pentru stagiunea viitoare în Liga a treia o are CSM Deva. La Timiș, campiona este Sân Andrei din Timiș, care pierde pe teren propriu cu CS Drobeta Turnu Severin. Florin Șoavă, iată că un nume atât de important, Florin Șoavă, cel care conduce formația din Drobeta Turnu Severin, acolo unde stadionul acela uriaș pare să fie pregătit să găzduiască din nou meciuri cu un aer mai sensibil de Liga a treia din viitoarea stagiune. Să vedem returul, dar este clar că CS Drobeta Turnu Severin, campiona din Mehedinți, este favorită în acest moment. Ne mutăm în regiunea 5, care reunește județe din sud-estul României. Viitorul Horezu din Vâlcea pierde cu echipa teleormăneană Astra Ploska, care conduce cu 2-0 după prima manșă și are cam toate șansele nu să facă pasul către Liga a treia. Astra Ploska, iată prieteni, campiona din Teleorman. O dispută fără amenajamente între Recolta Gurașuții, formația care termina prima în campionatul județean din Dâmbovița, și ACS Lupi Profa din Olt. 7-2 pentru echipa oaspete, o primă repriză echilibrată, după care reprezentanta județului Olt în această partidă a defilat spre o victorie convingătoare 7-2. Evoluează și cel care este proprietar sau ceva de genul ăsta, George Mitrache, dacă am înțeles, la 52 de ani, este jucător activ la ACS Lupi Profa, echipă care pare să se îndrepte cu siguranță către Liga 3 pentru următorul sezon. În schimb, disputa din
dintre Petrolul Hârtiești, campiona din Argeș și Avântul Pielești din Dolj, după acest 1-1 la capătul primelor 90 de minute, rămâne de actualitate în perspectivă.

Iva unui retur de natură să propună, prieteni, un spectacol agreabil de această dată la Pielești, acolo unde campiona din Dolj a avut parte la deplasarea la Hârtiești de ajutorul lui Adrian Mititelu, care le-a livrat jucătorilor acestei formații autocarul de lux pe care îl folosea FCU 1948 Craiova. În regiunea 6, Brăganul Ciulnița din Ialomița, o echipă care a dominat întrecerea în acest județ, pierde pe teren propriu cu reprezentanta Ilfovului, viitorul Corbeanca. Câștigă cu 2-1 echipa din Corbeanca. Pentru retur, clar, favorită este trupa ilfoveană, care are acest avantaj minim, dar atât de important, 2-1. În schimb, o formație prahoveană, Progresul Drăgănești, este deja în Liga 3, a disputat cu Victoria Donații Copăceni, campiona din Giurgiu, nu se dispută și am avut puțin mai devreme un alt eveniment de acest gen. Din punct de vedere regulamentar, Victoria Donații Copăceni nu s-a putut înscrie pe traiectoria Ligii a 3-a. Și iată, Progresul Drăgănești, o echipă pregătită de un nume important în fotbalul românesc, Valentin Sinescu, cândva și pe la Școala Federală de Antrenori, face pasul către Liga a 3-a pentru prima oară în viața acestei echipe. Rămâne de asemenea foarte, foarte interesant meciul de retur dintre ACS Omega Sport București, campioana capitalei și reprezentanta călărașului ACS Spicul Vâlcele, o echipă pregătită de Marian Vlad, a fost apreciat jucător printre altele și al Rapidului, după primele 90 de minute ale acestei confruntări, un 1-1 care lasă larg deschis poarta spre Liga a 3-a. Și mergem, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, și în regiunea 7 sud-est, acolo unde Petrolul Berca din Buzău a dispus cu 5-0 de pescărușul Sari Chioi, campiona din Tulcea. A fost un spectacol veritabil pe care l-am urmărit de la distanță la Berca. Printre cei care au asistat acolo în tribuna la această victorie, l-a regăsit și pe Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. De asemenea, mesaje de încurajare au trimis către echipa buzoiană Ciprian Tătărușanu, printre alții Ciprian Petre, care este chiar din această localitate, ba chiar și din Italia. Radu Ștefan este cel care le-a adresat încurajări înaintea partidei jucătorilor de la Petrolul Berca, o echipă care nu mai poate pierde la adăpostul acestei victorii convingătoare, posibilitatea de a se număra din viitoarea stagiune printre echipele de Liga a 3-a. Victoria Gologanu din Vrancea, Gloria Ivești din Galați, nu s-a disputat formația din Vrancea, neavând la rândul ei, din punct de vedere regulamentar, toate datele problemei în regulă, și ajungem la ultima partidă din regiunea 7 sud-est, Portul Constanța. Iată, vorbim de un alt nume important care poate reveni pe scena eșalonului 3. Câștigă pe teren propriu cu CSF Urei din Brăila, o echipă unde evoluează și o face bine Stelian Nicoliță, fratele lui Bănel, cel care va fi, fără doar și poate, cred, prezent la manșa retur de la Făurei, o echipă care era la Liga 3-a în perioada în care se ocupa de ea chiar Bănel Nicoliță, a referit în campionatul județean, l-a câștigat și iată, acum are nevoie de foarte multă forță pe teren propriu pentru a întoarce soarta calificării favorite după această victorie cu 2-0. Este Portul Constanța, reprezentanta județului Constanța în această dublă de baraj. Au fost primele meciuri sâmbătă trecută, sâmbătă din nou agitație, animație pe stadioanele echipelor gazdă de această dată. Retorul este sâmbătă 27 iunie de la ora 17:30 cu echipele care au evoluat în deplasare de această dată gazde în spectacole fotbalistice, cred eu, de calitate, pe care le așteptăm, doamnelor și domnilor, la acest retur. Pe de altă parte însă suntem convinși că și de această dată multe formații care vor obține pe teren posibilitatea de a promova în Liga 3 nu vor uza de acest drept financiar, vorbind de cartul între cele două eșaloane este foarte, foarte mare. De asemenea, sunt și foarte mulți jucători care de fiecare dată contribuie la aceste victorii ale campioanelor județene, după care nu onorează pasul următor la nivelul fotbalist de Liga 3. Sunt jucători care preferă să evolueze în județ, unde sunt destule echipe puternice, capabile să ofere și un salariu cât de cât rezonabil, în condițiile în care toți jucătorii care evoluează, sau mare parte dintre ei, sunt oameni cu servicii și îmbină foarte bine această activitate pe gazon cu ceea ce se întâmplă la locurile lor de muncă. După aceea se va creiona clar statutul Ligii a 3, pentru că sunt foarte multe formații care au retrogradat și care au depus cerere pentru a fi reprimite la nivel de Liga a 3.

Configurația tabelului pentru stagiunea următoare va fi clar conturată după ce se vor termina aceste meciuri de baraj, după ce echipele care obțin dreptul de promovare vor certifica sau nu prezența în viitoarea ediție de campionat la nivelul Ligii a treia, urmând ca mai apoi Comisia Abilitată a Federației Române de Fotbal să decidă din cererile care sunt pentru reprimire în Liga a treia numele formațiilor care vor completa pentru stagiunea următoare acest eșalon fotbalistic. Startul este așadar la finele lunii august. Pe 31 se va juca în Liga 3 după același sistem din stagiunea trecută, după sezonul regular, tur-retur. Aici este o altă organizare la nivel de Liga 3. Primele patru formații din fiecare serie vor lupta în play-off-ul de promovare în Liga 2, vor fi meciuri tur-retur, iar sistemul a fost unul foarte, foarte apreciat în campionatul trecut, în condițiile în care, de foarte multe ori, în stagiunile precedente, campioana, după ce a dominat autoritar sezonul, putea capota la acel meci de baraj. Acum se califică direct în Liga 2, doar prima clasată la capătul acestui play-off, cu 7 meciuri, tur-retur, 14, în care se înfruntă primele patru formații din play-off-ul din seria 1, ca să vă dau un exemplu, cu primele patru formații din play-off-ul din seria 2. Este și o confruntare între grupări care nu s-au întâlnit, evident, în sezonul regular, mai aproape, nu, de normalitate, mai aproape de a certifica promovarea la nivelul următor, având această confruntare între echipe din serii diferite. Chiar și eu am văzut în sezonul trecut la noi, la Prahova, CSM Blejoi, de exemplu, echipă care a terminat pe ultima poziție în seria 1, acolo unde a avut, știu, oponente puternice, formațiile din zona Moldovei, unde cetatea Suceava este cea care a obținut promovarea cu Petre Grigoraș pe banca tehnică. Petre Grigoraș, care avea mare nevoie de victorie în ultima etapă la Blejoi și a obținut-o cu mari, în penultima etapă, scuzați-mă, cu mari sacrificii, în mențile în care golul decisiv a fost marcat de echipa suceveană doar în penultimul minut de joc. S-au ținut bine prahovenii, orice alt rezultat atunci în favoarea prahovenilor, chiar și un rezultat de egalitate, ar fi trimis în Liga a doua pe Șoi Migura humorului. Așa însă, cetatea Suceava a promovat, mai apoi a și luat câțiva jucători de la Gura humorului, ba și câțiva membri ai staff-ului tehnic, dar în primul și în primul rând din jucători, Cătălin Golovca este cel care va juca la Suceava în stagiunea următoare. Însă vom vorbi, prieteni, de Suceava, vom vorbi de echipele de Liga a doua, sâmbătă dimineața la Metropola TV, vom face o prefață acestei emisiuni joi după amiază, când vom fi din nou aici împreună la Sport Total FM. Deocamdată însă am discutat de cele 21 de meciuri în care ar fi trebuit să se desfășoare în prima manșă a barajului de promovare în Liga 3, 18 s-au derulat în cazul a 3 echipe, n-a fost de actualitate și l-au promovat deja la Liga 3 fără joc. Am trecut în revistă ceea ce s-a întâmplat în această manșătură a meciurilor de baraj. Este momentul să mai facem și o scurtă pauză, după care ne întoarcem, evident, mizând în continuare pe capitolul fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Am revenit, prietenii, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră în aceste trei ore de trafic sport. Spuneam că avem pe colegul nostru, Alex Chirițoi, care încearcă să ne găsească și câteva legături telefonice, așa cum a fost și ieri, în scurt timp, așadar vom discuta cu Alexandru Borcean, a fost un apreciat jucător care este acum, să vedem dacă a și parafat un contract cu echipă Unirea, deci că tot vorbeam noi de Liga 3, care a făcut o cerere de a fi reprimită la acest nivel fotbalistic și va fi acolo antrenorul acestei echipe, care a avut cândva un vârf de formă odată cu promovarea la nivelul Ligii a doua. Așadar, avem plăcerea să-l salutăm pe Alexandru Borceanu aici în direct la Sport Total FM. Te salutăm, Alex, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Ce mai face, Alex? Toată lumea a văzut că ai fi preluat o echipă, știu eu, Unirea Dej, acolo unde ar trebui să încep în scurt timp munca de antrenor principal. Este adevărată vestea, nu?
3: Da, e adevărat.
2: Și ce facem acum, Alex? E nevoie de jucători? Deja ai intrat în contact cu oamenii de acolo? Primele, știu eu, mutări, primele decizii legate de ceea ce va urma?
3: Da, am intrat în contact, am fost acolo.

0: bude dlho. A barbitku, oni care se ocupă de club. Și da, urmează să transferăm jucători.
1: Obiectivul?
0: Da.
1: Obiectivul, cred că Alex ar fi să menții în prima, în Liga a treia, probabil, pentru primul an, sau deja cu planuri mai îndrăznețe?
0: Nu, nu planuri îndrăznețe. În momentul ăla, o clasare la mijlocul clasamentului, care înseamnă, practic, evitarea retrogradării, este ceea ce își dorește clubul.
1: Da, își dorește și noul antrenor, Alexandru Bolceanu, care, iată, parcă începe așa de jos în așteptarea nouă, Alex, sau unei provocări, poate la nivel mai înalt. Deocamdată ne gândim la Unirea Dej, să facem treabă bună acolo.
0: Da, n-a fost să fie. N-am avut alte opțiuni, nici la un nivel mai, la același nivel, nici la un nivel mai înalt. A fost o opțiune bună. Momentan mă gândesc cum să reușesc să ghidez un proces în care echipa pe care o antrenez să ajungă la un nivel bun și să vedem în sezonul viitor dacă cei jucătorii vor reuși să se transfere și vom încerca mai mult, adică play-off sau poate chiar mai mult, dar asta depinde de ce facem în primul sezon, și anume să evităm retrogradarea, să avem un lot de 22 de jucători în care fiecare jucător se antrenează în fiecare din 100%, pentru că numai așa poate să dezvolte. Și apoi, în funcție de ce reușim, dacă reușim, vom vedea în sezonul viitor. La momentan, cred că cele două obiective, acela de a primordial al clubului, de a evita retrogradarea și a fi la mijlocul clasamentului, și cumva ceva mai din perspectivă profesională, atât pentru mine cât și pentru jucător, să facem pași înainte, să ne dezvoltăm. Cred că dacă reușim astea două lucruri, e fabulos.
1: Dar oricum, Alex, cu siguranță ești la nivelul ăsta, trebuie să te adaptezi. Tu ai fost un jucător mare, revenim acum undeva la Liga a treia. E adevărat că poate există un cadru cât de cât așa generos, dar va trece multă vreme pe când o echipă de genul ăsta nu se va ridica din toate punctele de vedere. În ce, dar sigur, așa trebuie să fie răbdare, dacă există termenul ăsta, nu?
0: Înainte de a fi un jucător mare, am fost un jucător mic. Obișnuit cu nivelul ăsta. Doar că o parte din cariera mea am trecut la un nivel mai înalt, da. Am fost la Liga a doua pentru mulți ani, înainte să fiu în Liga a întâi, așa că într-o oarecare măsură am anumite așteptări și știu că băieții vor avea nevoie de răbdare din partea tuturor și mai ales din partea mea, pentru că eu pot să controlez, dacă eu am răbdare, eu nu pot să controlez dacă oamenii din jurul echipei au răbdare, dacă suporterii au răbdare. Dar eu trebuie să reușesc să am cât se poate de multă răbdare pentru a le da timpul să se adapteze la ceea ce este necesar pentru a juca fotbal la un nivel mai înalt.
1: Dar
0: aici, după aceea vor putea să facă mai sus în sezonul următor.
1: Aici există o discuție foarte, foarte amplă, Alex, bine, și în funcție de buget, așa, pentru că probabil aici la Dej, în dorința asta de a lansa jucători către performanță, o să mizați, în general, pe fotbaliști tineri și nu, cum am văzut prin multe alte părți, oameni cu mare, mare experiență, acolo unde obiectivul este unul imediat și bugetul dictează, nu, anumite chestii de genul ăsta.
0: Da, indiferent de bugetul pe care echipa l-are, și nu e un buget care să se... cu care să ne luptăm la promovare, dar indiferent de bugetul pe care echipa pe care eu antrenez de la are, preferă în momentul ăsta, mai ales la Liga a treia, jucătorii tineri care vor să învețe, care vor să dezvolte. Pentru că e foarte dificil să lucrezi cu jucători care deja știu și sunt la Liga a treia. Jucătorii care deja știu sunt la Manchester City.
1: La Liga a treia. Sau la FCSB.
0: Există o problemă. Dar și atunci, cu cât ai mai mare experiență, cu cât ai trecut prin mai multe lucruri, se pare că știi mai multe. Și mie la rândul meu mi s-a părut că știu mai multe. Și cea mai mare parte a lucrurilor pe care eu le știu le-am învățat după ce m-am retras din fotbal, după ce m-am retras din cariera de jucător. Așa că prefer jucătorii, și îi prefer pentru un antrenor și pentru un club, jucătorii care vor să dezvolte și care cred că mai au multe de învățat sunt cei mai potriviți.
1: Da, uite, cred că așa se vână așa puțin, dacă n-ai voie, Alex, traseul tău cu cel al lui Dorinel Munteanu, care spune acum a plecat la drum la Reșița, zice, domne, nu mai aștept, o experiență la nivel de primă ligă ar putea să vină pe parcursul sezonului, ci mă duc aici, chiar dacă e vorba de Liga 3, iar la tine, Liga 2, iar la tine Liga

0: a treia, să pun eu bazele proiectului, să fac eu lucrurile de așa natură, pentru că te duci, dragă Alex, undeva în timpul campionatului și este greu, indiferent cum te cheamă să gestionezi o situație acolo, în special la fotbalul ăsta mai mic.
1: Oriunde te duci în momentul când trei echipă în timpul sezonului, de obicei, acea echipă are probleme. De rare ori o echipă își pierde antrenorul pentru că antrenorul, o echipă care merge bine își pierde antrenorul pentru că antrenorul, de exemplu, fie are o problemă, fie își dorește sau are o ofertă la un nivel mai înalt și părăsește echipa. De obicei, când vrea echipa în timpul sezonului, există probleme la echipă. Echipa nu are rezultate și sunt poate și probleme de altă natură. Și atunci este foarte dificil să gestioneze lucrurile. Să iei echipă de la începutul sezonului este clar cel mai bun lucru. Eu n-am avut alte opțiuni. Și nu pot zic că am așteptat alte opțiuni atâta timp cât această opțiune mi-a oferit și opțiunea aparent mi-a oferit ceea ce eu îmi doresc, adică șansa de a lucra și de a avea autonomia de a lucra cu jucătorii, asta e un lucru fabulos pentru mine. În plus de asta, e echipă unde chiar dacă banii nu sunt ca la alte echipe aici, banii se plătesc, ceea ce înseamnă că jucătorii vor primi banii la timp și atunci putem avea așteptări de la ei. Nu e echipă care să fie implicată în jocuri de culise, în arbitraj. Asta sunt lucruri extraordinare pentru mine, pentru că nu vreau să mă confrunt cu lucruri care n-au legătură cu sport și cu fotbal în general.
0: Da, Alex, ai cerut niște garanții, că știm cu toții că pe la nivel de Liga a treia și eu cred că e foarte important, notabil că oameni ca tine, care au avut o carieră importantă fotbalistică, coboară la nivelul ăsta, ai cerut ca jucătorii să nu aibă serviciu, să poți să faci antrenamente zi de zi, pentru că știm la nivelul ăsta sunt foarte multe echipe care împart așa activitatea pe gazon cu serviciile jucătorilor.
1: Nu am cerut nicio garanție din partea clubului. Clubul a spus că are un buget, încercăm împreună cu președintele și cu toți cei care sunt aproape de echipă, cei implicați în Consiliul de Administrație, să aducem jucătorii cei mai buni, conform bugetului pe care noi îl avem, pe care clubul are, și n-am cerut nicio garanție. Sper să reușim să aducem jucători tineri cu perspectivă care să-și dorească să facă pași în primul rând pentru viitorul lor, pentru că dacă fac asta, clar vor fi un plus și pentru echipă. N-a fost nici vorba de garanții. Sigur că discutăm cu jucătorii și dacă jucătorii își doresc să muncească, adică sunt la un nivel la care nu mai pot să se, cred că nu se pot susține din fotbal, atunci încercăm să nu luăm acești jucători. Vom căuta alți jucători care își doresc doar să joace fotbal.
0: Da, în general, oameni care nu se gândesc așa neapărat la partea financiară. Ce au zis oamenii importanți din fotbal, prietenii tăi, Alex, când au auzit că ai preluat? Tocmai pe Unirea Dej.
1: Așa?
0: Zic, ce au spus colegii tăi din fotbalul cu adevărat mare când au auzit că Alex Borceanu a mers să antreneze la Liga 3-a pe Unirea Dej?
1: Nu spus nimic, în principiu nu am vorbit foarte mulți dintre colegii mei. E un pas normal, atât încât nu am alte opțiuni. E un pas, Liga 3 e un pas normal, chiar și dacă aș fi avut alte opțiuni. Cred că Liga 3 e un loc unde mă pot dezvolta atât eu cât și jucătorii, pentru că nici eu nu le știu pe toate și nici nu le știu vreodată pe toate și în mod bun de a învăța. Cu o marjă ceva mai mare de eroare, nefiind neapărat în lumina reflectoarelor. Dar nu știu câți dintre colegii mei din aceeași generație iau șansa să meargă direct la Liga 1. Unii dintre ei au avut-o, dar nu cred că suntem foarte mulți. Ceilalți care nu avem șansa asta, începem de unde putem.
0: Da, păi oricum, Alex, este notabil faptul că, la numele pe care l-ai, cu siguranță îți puteai găsi locul într-un staff de Liga 1, poate chiar de Liga 2, dar ai vrut să mergi pe mâna ta, chiar dacă, iată, pornim de la Liga 3 și mi se pare remarcabilă mie această decizie.
1: În primul rând am studiat în ultimii 5-6 ani extrem de mult și cred că asta ar venit aș fi fost mai degrabă o problemă într-un staff decât o soluție. Încercăm să punem în aplicare ce am învățat, pentru că fiecare lucrează în alt mod. Asta e un punct de vedere. În al doilea rând, cred că pot spune că există unul sau doi antrenori cu care mi-ar fi plăcut să lucrez. Și cred că Ovidiu Borcă e unul dintre ei. Dar nu cred că pot să spun că sunt foarte mulți. De asta nu sunt 1, 2, 3, 4,
0: da, da, da.
1: 4. Pentru o perioadă temporară. Iar și o problemă când mergi undeva și tu știi că vrei să faci altceva și doar temporar încerci să faci ceva și tu de fapt nu vrei. Asta e o altă problemă. Și da, probabil că mi-aș fi găsit un loc în staff, într-un staff. Ideea este că eu n-am foarte multe prieteni în fotbal și încerc să nu-mi găsesc job pe baza prieteniilor. Prieteniile sunt lucruri care sunt în afara jobului. Iar a ajunge într-un staff pentru că sunt prieteni cu X președinte sau cu X antrenor, nu mi se pare drumul cel mai corect și am vrut să le zic.
0: Da, foarte bine, așteptăm și noi cu entuziasm, spunem, să vedem pe Alexandru Borceanu acolo la Unirea Deji. Între timp, Alex, ești la curent cu tot ceea ce se întâmplă, evident, la nivelul de fotbal mare și chiar făceam așa ca o glumă. Alex Borceanu la Unirea Deji, Darius Solaru în Belgia, la Saint-Gilloise, nu? Printre altele mișcările importante în această vară, fotbalistic vorbim.
1: Nu știu absolut nimic, abia alaltăieri am văzut prima repriză la campionatul mondial. Nu știu nimic, nu e neapărat important pentru mine ce se întâmplă la Liga 1 sau ce se întâmplă la campionatul mondial, pentru că eu am treabă la Liga 3, trebuie să-mi fac job-ul bine la Liga 3 și timpul și așa este limitat. Nu știu, dar dacă mi-ai spus acum că e la Saint-Gilloise, mi se pare o mutare foarte bună pentru Darius. Vine după 6, cred că, sezoane la FCSB, din păcate pentru el. Acele accidentări în 2024 și 2025 l-au ținut departe de... Adică atunci probabil că ar fi putut face pas la nivelul acesta. Din păcate, lipsa de pauză care se întâmplă la nivel mondial, o săptămână, două de pauză, este mult prea puțin pentru jucători și sigur că la un moment dat se acumulează oboseala și apar accidentările. Pare că nu-i pasă nimănui de chestia asta. E trist, în sfârșit, pentru el a reușit să facă pasă pentru că se merita. Chiar a făcut câteva sezoane foarte bine.
0: Dar uite să-ți mai dau o veste așa, Alex, mă uitam și eu aici pe site-urile de specialitate, Florin Tănase ar putea să nu facă deplasarea cu FCSB în cantonament, pentru că nu se înțelege la durata contractului. Gigi Becali a oferit 2 ani, iar Florin Tănase ar dori un contract, noul contract cu FCSB, pe 4 stagiuni și l-ar urma să nu plece cu echipa în cantonament dacă nu semnează contractul de prelungire.
1: Da, e chestie între Gigi Becali și Florin Tănase, eu în general sunt prieteni, așa că probabil că vor ajunge la o baza prietenii, vor ajunge la un consens, la un moment dat. Da, lucrurile astea se întâmplă, e o negociere, amenințări, probabil amenințări. Fiecare își pune pe masă perspectiva și astea lucrurile astea se întâmplă destul de des, dar fiind la FCSB, la multe echipe, dar fiind la FCSB e o discuție care apare foarte, cum să spun, este în evidență foarte mult, nu cred că e o problemă. Cred că dacă cele două părți vor să continui, se va găsi o cale de mijloc.
0: Da, dar uite, Alex, că eu cred că ai procedat foarte bine și sincer, nu neapărat că ești în discuție cu noi, pentru că ne uităm acum foarte mulți antrenori străini la nivel de primă ligă, poate chiar și la nivel de liga a doua. În același context, foarte mulți antrenori cu experiență din România, uite, Giusi Balin, Ciobotariu și mulți alții, sunt de ceva vreme în afara scenei, pare tot mai greu, nu, Alex, să găsești un loc de antrenor, chiar dacă ești bine pregătit, în Superliga din România.
1: Da, nu știu ce zic. Cred că dacă ești competent, la un moment dat îți vei găsi locul. Și cred că Liviu Ciobotariu a antrenat și 6 echipe în ultimii ani. Giusi Balint a antrenat 3-4 echipe în ultimii ani. E doar un moment în care nu și-au găsit echipe. E doar un moment. Nu înseamnă că nici vor găsi în viitor apropiat. Sigur că sunt multe prietenii și sunt mulți antrenori care sunt prieteni cu mai mulți președinți, chiar cu patron, și se bazează mult pe chestia asta. Și nu vorbim atunci de competență, vorbim mai degrabă de prietenii. Cred că cei doi pe care ai menționat, cât mai sunt și alții.
0: Da, cei domnul Sandoi, Mihai Teja, Alex și foarte mulți antrenori.
1: Au avut performanță și sunt oameni care își vor găsi locul. Dar în final este o competiție între antrenori și așa cum fotbaliștii au puține șanse, mulți dintre antrenori au puține șanse. Eu cred că cei doi au avut foarte multe șanse și au făcut și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Per total și-au demonstrat abilitățile. Dar e doar un moment, cred, pentru cei doi. Cred că vor reveni. Nu sunt nici cei mai bătrâni. Dar eu, de exemplu, n-am primit nicio șansă la Liga 1. Da, nu știu dacă sunt mai puțin pregătit. Ei au mai multă experiență decât mine, sigur că da. Și mulți alții au mai multă experiență decât mine. Adică am aproape deloc experiență. Dar nu știu dacă sunt mai pregătit ca mine. Și eu n-am primit nicio ofertă la Liga 1. De ce m-aș gândi la alte antrenori, când eu știu cât muncesc? Și nu m-aș gândi la mine.
0: Așa ar trebui. Da, așa trebuie, Alex, să se gândească cei care conduc clubul respectiv. Dar uite, pe de altă parte, sunt și oameni care de multă vreme n-au mai fost așa în luminile rampei, la capitolul antrenor, și îți dau două nume, Florin Bratu și Claudiu Niculescu, care au venit după 8 ani din nou în prima ligă, la echipe în dificultate, e adevărat, n-au reușit minune acolo, iar acum, după ce formațiile respective au retrogradat, cei doi sunt liberi, deocamdată n-au o altă variantă, mai ales că astăzi este și ziua lui Claudiu Niculescu, care face 50 de ani.
1: Da. Ce să zic, în primul rând mulți înainte și aceeași discuție. Cred că cei doi și-au arătat abilități. Sunt mulți antrenori care pot antrena în Liga 1 și încoace. Așa cum jucătorii au puține șanse și antrenorii au puține șanse în general. Când ai o șansă, trebuie să ai norocul ca rezultatele să țină cu tine, pentru că evaluarea care se face nu numai în România, în toată lumea, este raportat doar la rezultat. Iar rezultatul este un lucru pe care antrenorii nu-l pot controla în niciun fel. Ei pot controla procesul prin care ajută echipa să se dezvolte, dar niciodată nu vor putea controla rezultatul. De asta e nu numai vorba de abilitate, cât e și mult vorba de noroc. Și când vorbim de noroc, chiar de echipa pe care o antrenezi. Dacă ai noroc să ai cei mai buni jucători din România pe mână, e clar că ai un atum plus față de ceilalți antrenori. Nu înseamnă neapărat că ești mai bun decât ei.
0: Da, Alex, dar uite, aici ai mare, mare dreptate că, da, în funcție de buget, în funcție de tot felul de opțiuni pe care le are clubul respectiv, una e să ai o echipă în general tânără în care poate omogenitatea, grupul este baza. Pe de altă parte, când dai soliși de marcă la echipele care au putere financiară să cumpere jucători de sute, poate chiar milioane, nu? Chiar dacă vorbim de România, este clar o diferență. Iar ca antrenor, nu, ca jucător îți făceai foarte bine treaba ta, acum răspunzi de tot ceea ce se întâmplă acolo și nu toate, nu depind de tine, Alex Borcean.
1: Bineînțeles. Cele mai multe lucruri nu depind de mine. Sunt câteva lucruri care depind de mine și la lucrurile aia trebuie să fiu foarte bun, foarte atent. În rest, trebuie să accept că cele mai multe lucruri, cele mai multe componente, nu le pot controla. Și să fiu ok cu asta și să nu mă comport pe marginea terenului ca și cum urmează să fiu trimis în Irak.
0: Da, acolo unde...
1: Pentru că nu pot controla decât procesul, nu pot controla meciul, nu pot controla ceea ce fac jucătorii acasă, nu pot controla adversarii, nu pot controla antrenorul advers, nu pot controla multe lucruri. Sunt puține lucruri pe care le pot controla, încerc să le învăț, încerc să le fac bine și trebuie să am noroc.
0: Da, și ultima întrebare și mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ne l-ai acordat. În perioada asta în care te vei implica total acolo la Dej, vei mai putea colabora cu echipa națională de mini-fotbal, unde părem și acolo să fim așa într-o ușoară scădere, după ce am dominat an de rândul scena europeană, nu?
1: N-aș spune că suntem în scădere și Grand Prix în semifinale. N-aș spune că suntem în scădere dacă ne raportăm la joc, pentru că când avem 14-4 la șturpă pe poartă în prima repriză și marcăm un gol, spune ceva și despre momentul în care am fost în acel meci. Da, sigur că sunt echipe foarte puternice care vin din urmă și va fi din ce în ce mai greu să să fim tot timpul în finale și să

în turnee sau campion, pentru că competiția este din 5 mai acerbă. Din perspectiva mini fotbalului, cred că voi juca destul de puțin, mai ales că jucam la Galați, la club. N-aș spune că nu mai joc deloc, deși dacă mă întrebe azi, aș spune că nu mai joc deloc, dar n-aș mai juca deloc, dar pentru că nu-mi permite timpul, dar e probabil, e posibil să mai joc anumite meciuri.

0: foarte bun, tiner, care pot juca acolo. Dar nu știu niciodată ce se va întâmpla în viitor. Mă pot gândi la cel puțin un scenariu prin care aș reveni acolo. Cel puțin unul. Poate aș fi mai mult.
1: Da, și oricum, Alex, prima victorie pentru Unirea, deci deja este obținută prin prezența ta acolo. Trebuie să fim siguri cu toții că echipa va fi foarte intens mediatizată. E de bine acest lucru, se va vorbi din nou de Unirea Dej și grație venirii tale, un nume important în fotbalul românesc. Îți dorim mult succes, Alex, nu va fi deloc ușor, dar cred că vei reuși.
0: Da, vom vedea, eu nu știu ce va întâmpla, dar vă mulțumesc pentru susținere și vom vedea. Sper ca lucrurile să se poată de bune pentru jucători, pentru că dacă spun că se poate de bune pentru jucători, echipa va avea rezultate și atunci... Și eu voi avea o imagine de antrenor mai bună. Dar, în primul rând, e despre jucător.
1: Îți dorim un succes, Alex Borceanu, la Dej, acolo. Urmărim atent și noi ce se întâmplă. Și îți mulțumim pentru prezența aici, la Sport Total FM. Toate cele bune, la revedere!
0: Treabă,
1: mulțumim foarte mult, Alex Borceanu, prieteni, în calitate de antrenor la Unirea Dej, zâmbeam, spune Alex, da, provocare, preoccupare pentru Liga 3-a, n-a avut timp să vadă sau n-a fost foarte interesat de campionatul mondial, o singură repriză, nici măcar la nivel de Superliga, deci dedicat total Alex Borceanu pentru noua sa echipă, chiar dacă ea se numește la Liga 3-a Unirea Dej. Încheiem așadar cu acest telefon la capătul căruia a fost Alex Borceanu, 2 ore de Traffic Sport, ne mutăm în regie, ne ajută Rareș Cotigă, după care ne întoarcem cu a treia oră și ultima de Traffic Sport, doar aici la Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prietenii Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotiga, a treia oră și ultima de Traffic Sport de astăzi, marți 23 iunie. Să trecem în revistă câteva dintre schimbările importante petrecute în această perioadă la echipele noastre de Super League. Iată, Farul Constanța, o grupare care are un nou antrenor principal în persoana lui Ioan Ovidiu Sabău, continuă campania de achiziții, aducând această dată Tony Niche, un mijlocaș defensiv crescut de Bordeaux. Este noul jucător al formației de pe litoral. Francezul de origine camerunez a jucat ultima dată în Liga 3 din Hexagon la Rouen Metropol. Da, să-l vedem din Liga 3 franceză. S-au văzut destul exemple de acest gen în care jucători veniți de la un nivel inferior din Franța în general au avut prestații bune în România. A mai jucat în țara noastră la FC Argeș în stagiunea 2022-2023. Să-l vedem acum la lucru în tricoul Farului Constanța. Dacă la Farul vorbim de o venire, în schimb, ajungem la Oțelul Galați și punctăm o prelungire de contract. În centrul acestui eveniment este Paul Iacob, un experimentat fundaș central de 30 de ani, 4 goluri în perioada în care evolua la Rapid. Îl recomandau pe Paul Iacob în poarta celor de la FCSB. A semnat așadar prelungirea contractului cu Oțelul Galați. Era la această echipă din august 2025, iar această nouă înțelegere îl ține legat contractual pe Paul Iacob de Oțelul Galați până în vara lui 2027. Unele vești nu sunt despre transferuri, unele sunt despre continuitate și încredere. SC Oțelul Galați anunță că fundașul central Paul Iacob și-a prelungit contractul cu clubul nostru pentru încă un sezon, urmând să îmbrace și în stagiunea 2020.

26, 2027, tricoul roșu, alb, albastru. Este mesajul postat pe site-ul de specialitate al celor de la Oțelul Galați. Foarte bine, prieteni, se mișcă în această perioadă și nou revenit în peisajul primei ligi, Șep și Oeșcau, mijlocașii Vorian, Abubakar Keita, 28 de ani, care a jucat în trecut pentru formații din Danemarca, Suedia, Norvegia, Belgia, Israel și Ungaria, va juca acum pentru formația din Sfântul Gheorghe. Șep și Oeșcau își întărește în continuare lotul, clubul nostru a ajuns la un acord și cu mijlocașul defensiv Abubakar Keita. Fotbalistul din Coasta de Fildeș, care a evoluat ultima dată la Dioș Ghiori, în Ungaria, a semnat o înțelegere pe un an cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. În cariera sa, noul echipier al celor de la Șep și a mai jucat pentru Nireghehaza, Uipest, Solna sau Charleroi. Îi urăm un succes și cât mai multe realizări în tricoul lui Șep și a anunțat responsabilii grupării din Sfântul Gheorghe, care a punctat la un alt capitol, un brazilian de această dată, va încerca să încânte un fan celor de la Șep și Gustavo Cascardo de Assis, a semnat și el cu formația din Sfântul Gheorghe, un apărător dreapta brazilian care are și cetățenie italiană, ultima dată a evoluat în Bulgaria la Arda Cardazali. Lotul celor de la Șep și Oeșcau continuă să se întărească. Clubul nostru a ajuns la un acord și cu fundașul dreapta brazilian Gustavo Cascardo de Assis, în vârstă de 29 de ani. Acesta va evolua pentru echipa noastră în următorul sezon, după ce părțile au convenit asupra unei înțelegeri valabile pentru un an cu opțiune de prelungire. Legitimat ultima dată la Arda Cardazali, Gustavo Cascardo a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Beroe, Confianca, Botafogo, Atletico Paranaense, Senița, bun venit așadar la Șep și mult succes în tricoul alb-roșu. Gustavo îl încurajează nou cei de la Șep și pe noul jucător. În schimb, Csíkszereda îl prezintă pe Albert Stahl, vorbind un jucător cu vești atât de servicii în prima ligă, deși nu are o vârstă foarte, foarte înaintată. După ce a picat transferul lui Anderson Seara la FCSB, iată, Csíkszereda înregistrează un alt fotbalist, este vorba de Albert Stahl, care a jucat stagiunea trecută pentru FC Bihor în Liga a doua. A semnat un contract cu Albert Stahl, care vine la echipa noastră de la FC Bihor. Extrema, în vârstă de 27 de ani, născută la Arad, are 1,80 m și poate evolua atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă. În toamna anului 2024 s-a transferat la Arad, iar înainte a acumulat o experiență bogată în prima ligă la echipa orașului său natal, vorbind de UTA, dar și la Rapid București și la Astra Giurgiu, club care între timp s-a desființat. În sezonul trecut a avut un bilanț de 7 goluri și 6 pase decisive în 25 de meciuri. Bine ai venit în ținutul secuiesc, Albert, și îți dorim cât mai multe meciuri reușite în culorile FC Csíkszereda, a anunțat clubul din Miercurea Ciuc, acest nou transfer pe care l-a oficializat. În schimb, să trecem și la formații care încă se despart de jucători. Iată, FC Petrolul Ploiești ne mulțumește jucătorilor Johan Roș și Ricardinho pentru activitatea depusă în cele două sezoane petrecute pe Ilieoană. Roș a îmbrăcat tricoul galben-albastru în 55 de partide, reușind în acest interval să marcheze și 3 goluri, în vreme ce Ricardinho a bifat 77 de prezențe cu 3 goluri marcate pentru gruparea ploieșteană. Ambii s-au remarcat, spune site-ul oficial al Petrolului, prin profesionalism, fiind oameni de bază în angrenajul lupilor în toată această perioadă. Mulțumim Johan, mulțumim Rica, sună mesajul celor de la Petrolul, o echipă care se află în cantonament în Polonia. Ne întoarcem însă la acest capitol al transferurilor, stimați ascultători, la Csíkszereda, care l-a transferat și pe atacantul Adam Cecuș. Csíkszereda și continuă campania de achiziții și a anunțat transferul atacantului Adam Cecuș de la Cech Kemet, formație care încheia sezonul precedent pe locul 3 în Liga a doua. Da, o de la Csíkszereda această apetență de a aduce fotbaliști chiar de la nivelul eșelonului 2 din Ungaria, pe la Bekeșeaba și pe la Kishvarda a mai evoluat Adam Cecuș, un atacant tânăr în vârstă de 23 de ani. Tânăr talentat, spune Csíkszereda, evident că trebuie să gratulez pe jucătorul pe care l-ai adus cu astfel de cuvinte frumoase. Bine ai venit, Adam, spun cei de la Csíkszereda, în prezentarea pe care au făcut-o noului jucător. Este clar o perioadă în care formațiile noastre, prieteni de primă ligă, fac foarte multe mișcări importante, fotbalistic vorbind. Se întâmplă acest lucru chiar și pe la Liga

A doua, acolo unde în centrul evenimentelor din aceste zile s-a aflat, iată, Alexandru Băluță. Alexandru Băluță, care era dat ca și sigur transferat la Poli Timișoara, însă finalmente Alexandru Băluță a semnat cu cei de la Chindia Târgoviște, o echipă unde el de altfel a mai și evoluat, e adevărat, în urmă cu vreo 10 ani, acest Alexandru Băluță, l-a convins Chindia și iată-l sub comanda acestei formații. Nicu Croitoru a rămas acolo pe banca tehnică. Bine a revenit la Chindia Alexandru Băluță. Chindia anunță transferul lui Alexandru Băluță, fotbalist cu realizări importante în fotbalul românesc și cu cluburi tari din străinătate în CV-ul său. Băluță se întoarce la Târgoviște, orașul în care și-a început povestea în fotbalul profesionist, cu 7 trofei cucerite în carieră, dintre care 4 pe plan intern. Băluță are și 8 selecții la echipa națională a României, pentru care a marcat un gol. În Superliga, Băluță a evoluat pentru FCSB, Universitatea Craiova sau Farul, Viitorul Constanța, cum se numea echipa atunci, era în afara țării, a jucat pentru Slavia Praga, printre altele. Transferul lui Băluță, cel mai titrat jucător care ajunge la Chindia în ultimii ani, confirmă ambițiile pe care clubul și suporterii săi le au pentru acest sezon. Târgoviște, pregătește-te, mult succes, Alex. Spunea că venirea lui Băluță la Târgoviște a născut așa o controversă legată de posibilitatea ca acest jucător să evolueze pentru Poli Timișoara, unde era dat ca și transferat. Parează foarte elegant Dan Alexa, antrenorul timișorenilor de la Poli. Nu m-am bazat foarte mult că vine Băluță, cred că avem variante să-l înlocuim. Într-adevăr, Băluță este un fotbalist special, a jucat la un nivel foarte mare pentru România, a jucat la nivel maxim, dar, sincer, nu m-am bazat foarte mult pentru că este un jucător care are variante și care atunci când e liber poate să-și găsească foarte ușor o altă posibilitate de a juca, ca dovadă că a și făcut-o, cred că acolo a ales și cu sufletul la Chindia, a punctat Dan Alexa. Chindia, prieten care joacă tare, iată la acest capitol al experienței, aducându-l printre alții și pe Marius Briceag în multe partide din stagiunea trecută, chiar capitan al unei echipe cu pretenții bune în prima ligă, vorbind de FC Argeș. Chindia Târgoviște anunță semnarea unui acord cu experimentatul fundaș Marius Briceag, capitan al piteștenilor. Marius a jucat 29 de meciuri la FC Argeș în sezonul trecut. Piteștiul s-a clasat pe locul 8 în ediția precedentă de campionat. Marius Briceag are în spate la rândul lui o vastă experiență, evoluând pentru grupări precum FCSB, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj sau FC Voluntari în Superliga, dar și la Corona Chielce în Polonia. Îi dorim mult succes la Târgoviște, spune site-ul dâmbovițenilor, pregătiți așadar de Nicu Croitoru. Încet, încet, prieteni se adună la start și echipele de Liga a doua. Spuneam că acest nou sezon va începe oficial pe 1 august, el va fi reflectat, așa cum se întâmplă, de 6 ani încoace, foarte, foarte atent de Metropola TV, iar transmisiile de sâmbătă sunt preluate tradițional și de Sport Total FM. Tocmai de aceea aducem în discuție în această perioadă reluarea pregătirilor și la grupările de eșalon secund. A făcut acest lucru și ASEA Târgu Mureș, care va intra în cantonament, această dată pe plan local, ASEA nu mai pleacă în străinătate. Raul Haiduc este la capitolul noutății, prima mutare pe care au făcut-o cei de la ASEA Târgu Mureș sezonul trecut, noul atacant, 23 de ani, a evoluat pentru Poli Timișoara. Au mai venit la Târgu Mureș Zombor Demeter, a prelungit Serge Colo, de asemenea Robert Geantă și Ocan Hasiter Zoglu au parafat alte angajamente cu cei de la ASEA Târgu Mureș. În schimb pleacă Tudor Oltean. Florin Iacob este într-o situație puțin delicată, fiind dorit de acest club brașovean Corona, unde lucrurile în această perioadă par să se îndrepte spre achiziții cu adevărat spectaculoase. A sunat adunarea, prieten, și Dorinel Munteanu, antrenorul care vorbește des cu noi aici la Sport Total FM. De această dată, la o grupare de Liga a doua, vorbim de CSM Reșița, unde pare să fie o adevărată revoluție la capitolul jucător. Doar 7 fotbaliști din stagiunea trecută se regăsesc acum în lotul prezent la reunire și vorbim de Ionuț Rus, Claudiu Apro, Alin Dudea, Antonio Mico, Uadis Ali, Vlad Chiera și Alexandru Negru.
Dintre achizițiile anunțate până acum au fost prezenți la prima ședință de pregătire Robert Vișan de la SCM Zalău, Andrei Dima, care vine de la CSA Fumați, Mihai Traia,

0: Ex Unirea Tășnat, Cristi Bărbuț, Unirea Slobozia, Edmond Leng, LCSC Schellenberg și Ervin Bloj, FK Csíkszeredo. Portarul Iustin Popescu vine de la Oțelul Galați, o echipă unde a fost pregătit în perioada în care era antrenor acolo chiar de Dorinel Munteanu. S-au mai întors așadar Sergiu Rimoveț, Lucian Buzan de la Schellenberg, Cristian Chira, tot de la Oțelul Galați, sau Ianis Droană, ultimul venind de la CSE Gheorghieni. Dorinel Munteanu cu, știu eu, speranțe bune pentru stagiunea următoare. Reconstruiește, a spune, din temelii lotul pe care se va baza, cu ce rezultat îl vom vedea așadar pe Dorinel Munteanu. Foarte nume, foarte multe nume interesante, doamnelor și domnilor. Iată că vorbeam în ultima perioadă doar de antrenor cu licență pro, Dan Alexa, Nicu Croitoru. Puțin mai devreme Dorinel Munteanu. Ne oprim acum și la Petre Grigoraș, care a sunat adunarea la formația pe care a promovat-o în Liga a doua, vorbind de Cetatea Suceava. Cristian Micu, portar de la Axiopolis Cernavodă, și Alin Burdeț de la Gloria Bistrița sunt prezenți la capitolul noutății. Echipa se va pregăti pe plan local în primele două săptămâni, după care va urma un cantonament în zonă, la Putna, acolo, unde va merge nou, la Vatra Dorne, de altfel, și Dorinel Munteanu, tradițional. A spune, programul e stabilit, vor fi pe 4 iulie un joc amical cu CSM Reșița, e apoi pe 6 plecarea în cantonament, unde vor fi două jocuri de verificare. Sperăm să fie sănătoși, pentru că va fi o muncă intensă. A anunțat programul experimentatul tehnician al formației din Suceava, Petre Grigoraș, care, iată, a venit la Suceava și a făcut-o bine, chiar dacă promovarea, stimați prieteni, a fost una cu mari, mari emoții, reamintindu-vă acel minut 89 în care a marcat Suceava la Blejoi golul care avea să trimită această echipă din nou la nivelul eșalonului secund din fotbalul românesc. Epuizăm așadar și aceste câteva știri legate de eșalonul secund, mai multe sâmbătă, evident, de emisiunea noastră de la Metropola TV, care va fi realizată de această dată de colegii mei, Daniel Lazare și Ionuț Florea. Eu voi pleca, prieteni, pentru câteva zile în cantonamentul lui FC Voluntari, care este în această perioadă în Croația. Spuneam de faptul că mai toate componentele primului eșalon organizează aceste cantonamente în străinătate pentru pregătirea minuțioasă a noului sezon. Este și FC Voluntarii de la începutul săptămânii în Croația. Vom merge acolo pentru a vedea și noi de la fața locului o partidă amicală și felul în care se pregătesc, iată, cu 3 săptămâni înainte de startul noului sezon, fotbaliștii pregătiți de Florin Pârvu. Ultima pauză de astăzi, doamnelor și domnilor, ne îndreptăm către regie, după care revenim cu partea finală a Traficului Sport.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Partea finală, prietene, a traficului sport de astăzi aici la Sport Total FM. Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră. Campionatul mondial continuă să atragă toate privirile, prieteni. Iată o altă zi cu foarte multe partide. Franța-Irak 3-0, Norvegia-Senegal 3-2, Iordania-Algeria 1-2. Ne pregătim în această seară de alte două dispute în partea finală a jocurilor, care contează pentru etapa a doua din faza grupelor. Va fi așadar la Houston, în Statele Unite ale Americii, de la ora 20, partida dintre Portugalia și Uzbekistan, cu toate privirile îndreptate spre Cristiano Ronaldo. De la ora 23, Anglia întâlnește Ghana, iar mâine, ultimele două dispute din faza a doua acestor partide din grupe, Panama-Croația, ora 2 noaptea la Boston, în Statele Unite ale Americii, iar dimineața la ora 5, Columbia-Congo, la Guadalajara, în Mexic. Începe mai apoi, chiar miercuri seară, de la ora 22, de această dată vorbim de meciuri care se desfășoară la aceeași oră, Elveția-Canada la Vancouver, așadar în Canada, la Seattle, în Statele Unite, Bosnia, Qatar, cele două partide finale din faza grupelor în grupa D, în grupa B acestei frumoase competiții. În campionatul intern lucrurile sunt în plină derulare, doamnelor și domnilor, formațiile sunt la pregătire. În străinătate, majoritatea dintre ele, și chiar aminteam și ieri, repertoriul atât de bogat ales de reprezentantele noastre în Superliga, Polonia, Croația, Slovenia, Slovacia, Bulgaria, Olanda, sunt destinațiile pe care le-au ales în această vară echipele din peisajul Superligii pentru a pregăti corespunzător toate detaliile unui nou sezon care va debuta exact când se termină campionatul mondial de fotbal aflat în plină derulare. 104 partide, un regal fotbalistic așadar în această perioadă. Ziua decisivă pentru Jelico Kopić, așteptat la negocierile finale, mai nou ex-tehnicianul lui Dinamo, formație care spunea se află în cantonament în Polonia. Jelico Kopić ar putea semna cu Anortosis Famagusta, locul 7 din Cipru, în ultimul sezon. Jelico Kopić, fostul tehnicianul lui Dinamo, ar urma să lucreze cu Florentina Petre. Site-urile de specialitate din Cipru anunță că mâine ar putea fi ziua decisivă în drumul lui Kopić către această nouă echipă. În această perioadă, Kopić în Serbia analizează pentru o televiziune din această țară ceea ce se întâmplă la campionatul mondial, unde reprezentativa Croației face parte din scenariul acestui eveniment. Rapid, o veste nu tocmai plăcută pe care o primește Daniel Pancu. Iată, prieteni, accidentat la finalul sezonului precedent, Cristi Manea s-a operat azi de menisc și dacă recuperarea va decurge normal, ar putea să revină pe teren în 6-8 săptămâni, adică în luna august, urmând să piardă acest debut de campionat. Cristi Manea mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027 și în aceste condiții nu face deplasarea cu lotul lui Daniel Pancu în cantonamentul de pregătire din Austria, programat între 29 și 10 iulie. Cantonament este în plină derulare, dar la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia pentru Rapid, care a împărțit această perioadă, iată, în două, mai întâi la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, după care urmează deplasarea în Austria, 29 iunie, 10 iulie, pentru turneul care cuprinde, evident, și câteva partide de verificare. În schimb, tot dinspre Rapid, vestea bună apare în dreptul lui Mohamed Camara, venit de la CFR, cel care a ratat întreg sezonul precedent. După plecarea la Rapid, președintele celor de la CFR, Iuliu Mureșan, spunea că jucătorul are în continuare probleme, însă cei de la Rapid precizează că nu este nicio problemă cu Camara, el se antrenează normal și nu se pune problema să se opereze. Sunt aceste detalii, aceste discuții care apar între formațiile noastre, chiar dacă ele sunt protagoniste, să spunem, ale unui transfer, o schimbare de jucători între cluburi de la nivelul Superligii. Astăzi, așa cum am început emisiunea, o zi specială pentru Claudiu Niculescu, care împlinește 50 de ani, un atacant formidabil, doamnelor și domnilor, un antrenor de genul de succes, dar care în această perioadă așteaptă o altă colaborare cu o formație din România, ultima oară la Unirea Slobozia. O grupare care a luptat până la ultima picătură pentru a-și menține statutul de echipă de primă ligă și pentru stagiunea viitoare. Lucrul nereușit, iar Claudiu Niculescu a reziliat înțelegerea cu Unirea Slobozia, o grupare care l-a impus deja ca antrenor principal pe Ilie Poenaru, ultima oară la Chindia Târgoviște. Apropo de Chindia, a fost protagonista, doamnelor și domnilor, acestui eveniment legat de transferul lui Alex Băluță și trecem și la formațiile de Liga a doua care se pregătesc în această perioadă. Pe plan local urmează și în cazul acestora cantonamente, multe dintre ele în străinătate, se schimbă lucrurile la nivelul loturilor de jucători, acolo unde achizițiile sunt de actualitate. Iată, Alexandru Băluță lasă Poli Timișoara, unde era ca și anunțat sub comanda lui Dan Alexa, pentru a semna oficial, de altfel, cu trupa târgovișteană. A revenit puțin la nivelul primei ligi pe ultimele minute ale emisiunii noastre. ProSport anunță Kvaratskheli iar vrea să-l ajute pe Megva Bishvili să plece de la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru, finanțatorul echipei craiovene, a refuzat o ofertă, se spune, generoasă, dacă mă întrebați pe mine, de 5 milioane de euro. Cere pe Anzor Megva Bishvili 8 milioane de euro după ce a plătit atunci când l-a adus la formația craioveană. 750.000 de euro ar fi, știu, o afacere fantastică dacă Craiova l-ar vinde chiar și pe 5 milioane. Iată, Mihai Rotaru cere 8 milioane de euro, dacă informațiile sunt exacte. Kvaratskheli a fost prieten foarte bun cu Megva Bishvili, ambii sunt și în echipa națională a Georgiei și au o relație de foarte bună calitate. În continuare, rămâne de văzut dacă Craiova se poate dispensa de un jucător atât de important, atât de util. Totuși cifra pare să fie una super tentantă, mai ales că vorbim de campionatul din România. Așadar, prietene, puizăm astăzi Traficul Sport. Ionel Luțan și Rareș Cotigă au plăcerea să vă mulțumească pentru că ați fost alături de noi aproape 3 ore. Programele noastre pe Sport Total FM continuă. Motiv pentru voi, prieteni, să rămâneți aproape și în continuare. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim joi după amiază din nou la Trafic Sport.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Da, haideți că suntem acum în legătură directă cu Cristi Balaj. Măcar văzurăm penaltiul ratat de Leo Messi și putem...
3: Oh, am uitat de meci.
2: Ați uitat de meci, domnul Balaj, da. A ratat
3: Leo. Am uitat de meci și, păi dar nu, că mă uit la un spectacol siropos, să spun așa, fără a crea un punct de vedere care să aducă prejudicii legat de tot ce se întâmplă pe scena politică.
2: Aoleu, nu, mai bine nu. Mai bine dați la meci.
3: Ce de la Casa TV sau alte posturi TV care sau alea cu filme turcești, indiene, ăștia sunt invidioși, cred că au o concurență clară tot ce înseamnă și se întâmplă pe scena politică.
2: Clar, e bine că e în cupa asta mondială, credeți-mă, sunt foarte detașat de nenorocirea politică. Asta le spun și radioascultătorilor, nu mai fiți partizani cu nimeni, pentru că până la urmă o să ajunge să vă înjurați între voi și pe voi. Adică e mai trist să te înjuri singur după deciziile și susține pe care le-ai avut și e mai bine să-ți menții convingerea politică personală. Uită-te la cupa mondială, e adevărat că te doare ce se întâmplă, dar te mai relaxezi pentru că altfel e razna la ce se întâmplă la noi.
3: E important să nu copiem punctele de vedere a celor care își dispută lupta la televizor și nu reușesc că avem o clasă politică, nu contează culoarea, nu are nicio relevanță culoarea, în care orgoliile, ca să nu zic interesele personale, dar orgoliile sunt atât de mari și au demonstrat în timpul înapoi că au fost neinspirați atunci când exprimau puncte de vedere legate de partea adversă sau contra candidați la un nivel atât de josnic, încât acum le este greu ca să curețe mizeria care au făcut-o prin vorbe sau prin expresii folosite în ultima perioadă. O lecție de cultură politică care ar trebui să o înțeleagă fiecare dintre noi și în mod special cei care decid soarta acestei țări, că trebuie să fii ponderat, să ai grijă ceea ce spui, pentru că s-ar putea mai devreme sau mai târziu să ajungi la mâna celui pe care l-ai jignit.
2: Corect.
3: Și din păcate nu au capacitatea și calitate, pentru că aici vorbim de calitate umană, să recunoască când au greșit, că au fost neinspirați, văzând că avem partide politice care au un procentaj foarte mare în Parlament și chiar dacă nu eram de acord în acel moment sau chiar și acum cu ideologia pe care ei o exprimeau, trebuia să luăm în calcul că s-ar putea să avem nevoie de ei și să reușim să facem compromis și unii și ceilalți ca să avem elemente comune care să scoată țara din acest impas. Nu le mai pasă faptul că am ajuns să avem o scădere atât de mare în ceea ce înseamnă consumul,

0: fie dați oameni afară, să crească inflația, atât de mult suntem codașii Europei, să ajungem să suferim în toate domeniile, să închidem, să punem lacăte pe firme și ei sunt concentrați doar în a arăta fiecare ceea ce a greșit celălalt sau ceea ce a făcut de-a lungul timpului deciziile pe care le-a făcut ceilalți. Și unii și alții, din păcate, au multe minusuri, pentru că dacă ar fi să vorbesc de fiecare partid politic, credeți-mă, fiecare a greșit și în momentul în care nu înțelegem că cei care încearcă să facă ordine în această țară, cu subiectivismul probabil pe care îi caracterizează, pentru că sunt oameni și ăștia de la DICOD, de la DNA, de la instituțiile care veghează, să spun, asupra legislației sau respectării regulilor în această țară, îi iau pe cei care au condus în ultima perioadă. Nu contează culoarea politică neapărat. Ori dacă s-a întâmplat ca să vină la putere și alte partide în ultimii ani, ăsta este motivul pentru care i-au luat și pe ceilalți. Și ar trebui să fie o lecție pentru fiecare să înțeleagă, atât timp cât partidele sunt formate din oameni, oameni care, chiar dacă au anumite principii comune, dar fac greșeli pentru că fiecare are capacitatea lui de a discerne ceea ce e bine și ce e rău, nevoile personale uneori sunt în detrimentul intereselor acestei țări și greșesc cei care conduc, care sunt în funcție de conducere, ca dovadă că au venit alții în ultimii ani care au condus și au fost luați și ei. Nu ar ajută cu nimic că arătăm cu degetul. Nu există diferență între ei. Greșesc cei care muncesc și greu găsești oameni de calitate și care cărora să le pese și să ajungă să fi demonstrat de-a lungul timpului că sunt curați, pentru că vin unii și spun: domnule, dar noi nu am fost condamnați. Eu nu am greșit cu nimic. Și întrebarea este: cine este mai curat? Unul care a fost anchetat și a demonstrat că este curat sau unul care nu a fost anchetat niciodată?
1: Păi n-ați văzut că la noi și...
0: S-ar putea amândoi, dar clar cel care a fost anchetat, verificat și a demonstrat că este curat, acolo nu ai niciun dubiu. Ori la un moment dat aveam ideea aceasta znoba, spun eu, și greșită, că cei care sunt anchetați nu au ce să caute în lumea aceasta a politicii și să conducă destinele acestei țări. Nu, n-au ce să caute cei care au fost găsiți vinovați.
1: Problema este că oamenii și atunci când sunt eliberați din închisoare și nu ies, că în general nimeni nu iese la termen, toți ies mai devreme, la un moment dat în mojicia și în ipocrizia și în nemernicia lor spun: s-a demonstrat că am fost nevinovat. Păi nu, că dacă ai făcut și o zi de pușcărie, ești vinovat.
0: Exact.
1: Bă, ai făcut o zi de pușcărie, ai primit decizie că trebuie să faci închisoare, ești vinovat. Adică, ok, că poate nu are nimeni încredere în justiție.
0: Dacă a greșit statul față de tine că a durat procesul prea mult,
1: exact,
0: acest
1: exact
0: termen rezonabil a fost depășit, sunt de acord. Da, într-adevăr, trebuia să fie procesul mai scurt și să te condamne mai repede, nu trebuia să dureze atât de mult. Dar asta nu înseamnă că nu ești vinovat. Ori, pe urmă, bine, toți pot să se reabiliteze, dar nu e corect că acești oameni sunt formatori de idei, de opinii și când și decid soarta noastră acestei țări și a oamenilor care au fost verificați și nu au avut probleme cu legea și care au avut ocazia să fie corupți și au refuzat, nu e corect ca să vii și să le dai acestora lecții de moralitate. Oricum, sunt frustrat, mă uit la meci în timp ce vorbesc cu tine, am văzut și penaltiul ratat de Messi, ce se întâmplă aceste zile și am o lehamite când îi văd cum vin și în loc să se concentreze pe ceea ce trebuie să facă, vin și dau vina pe greșelile pe care le-au făcut fiecare în istoria nu foarte îndepărtată. Pentru că s-a greșit atunci când a fost dat jos guvernul, s-a greșit, este punctul meu personal. Așa cum a fost Bolojan, era mai bine decât cum este acum, fără

0: fără un guvern sau un cabinet, un premier care să aibă puterea totală de decizie, le venea rândul celorlalți să conducă, aveau ocazia să demonstreze că sunt mai buni, dar nu am fi avut acest vid în acest moment care a dus, coloborat cu războiul și cu creșterea țițelului, care a dus ca și remorcă creșterile substanțiale și prețul produselor la raft este atât de mare încât puterea de cumpărare a fost influențată într-un mod, nu aș spune exagerat, dar foarte mare, și ajungem, din păcate, în acest moment că să existe acest vid și nu știu cum să scoată ei în evidență ceea ce a făcut greșit celălalt. Din punctul meu de vedere, ar da dovadă că au calitate, capacitate, cei care reușesc să depășească greșelile pe care le-a făcut ei și partea adversă, dar nu sunt în stare, pentru că orgoliul lor este atât de mare și vedeam la un moment dat anumite spectacole și fără să dau nume, până și Ceaușescu ar fi invidios pe unii dintre ei prin modul prin care se comportă. Și e dureros că spun asta.
1: Până la urmă, domnule Balaj, nimeni n-a recunoscut greșeala în lipsa asta de educație care dă dovadă. Și așa este, se ceartă între ei de parcă ar avea două cluburi de fotbal. Nu vorbesc de interesul țării, până la urmă, că tu trebuie să trebuie să te unești acolo, să fii o echipă pentru a fi bine, până la urmă, sau să decizi pentru binele țării. Ei se comportă exact cum ar fi doi patroni de fotbal care stau și se ceartă între ei dacă a greșit sau n-a greșit arbitru. Și n-au nicio vină niciodată. De vină a fost arbitru, iarba, spectatorii, soarele.
0: Acum și-au arătat adevărata față și calitatea, repet, îndoielnică în momentul în care vin și țipă la televizor și urlă și vorbesc unii peste ceilalți și tot își aduc aminte de momentul în care fiecare dintre ei au făcut greșeli. Pentru că s-a greșit. Țara mergea într-o direcție greșită, cei care au condus-o, cei care erau la conducere, la guvern, nu au avut dibăcia și înțelepciunea ca să aibă o colaborare, să dea din mult, acel mult pe care îl cerea partea adversă, nici nu era partea adversă, erau partenerii de coaliție, să îndeplinești și solicitările acestora, să scoți în evidență că au fost solicitările lor, pentru că nu era nimic greșit atât timp cât s-a decis să meargă într-o echipă pentru a conduce această țară, după care s-a greșit, s-a făcut greșeală din partea celor care i-au dat jos pe cei care conduceau datorită sau din cauza faptului că e de rău, din cauza faptului că erau nemulțumiți de faptul că nu colaborează și nu ascult și toleranțele partenerilor importanți din coaliție, i-au dat jos fără să aibă soluții, pentru că soluțiile la care ei sperau s-au dovedit a fi zero și n-am ajuns să crească euro, colaborat cu războiul din zona arabă, a crescut prețul la combustibil atât de mult, n-am fost în stare să reducem accizele care au fost bugetate pentru o anumită sumă, luând în calcul colectarea care s-a făcut în anii trecuți. Noi ne-am bucurat de faptul că vom încasa mai mult, pentru că nu era o sumă forfetară, era un procent din prețul la carburant, și ne-am bucurat că intră mai mulți bani la stat, ne ținând cont de faptul că vine ca și remorcă creșterea prețurilor la raft, care aduce un prejudiciu major nouă celor care trăim. Indiferent că vorbim de firme care produc, indiferent că vorbim de firme care fac comerț, într-un final am suferit noi cei care punem mâna pe produs la raft și care avem anumite nevoi, nu i-a interesat, ei au fost bucuroși că se colectează mult, doar că n-au luat în calcul următorul lucru. S-a consumat mai puțin combustibil. Și nu s-a mai strâns atât de mult, nu s-a mai consumat aceeași cantitate ca în anii precedenți. Pe când dacă ar fi scăzut acciza, implicit TVA-ul la carburant, nu la nivelul de colectare anilor trecuți, dar atât cât să putem să supraviețim. Consumul ar fi fost mai mare. Și sumele tot atât ar fi fost strânse într-un final și nu mai am fi avut așa creșterile la raft. Sunt multe lucruri care, trebuie să fiți vizionar, Margaret Thatcher,

0: a avut un discurs, dacă o să găsești vreodată, să vezi în perioada de criză când a venit, cum a, ce măsuri a luat. Acel moment este o lecție pentru parlamentarii și pentru cei care conduc destinele acestei țări. Cum a făcut anumite scăderi pentru a crește consumul și implicit bugetul a crescut datorită consumului și gradului mare de colectare prin rulajul care s-a făcut. A avut viziune, este o lecție cât se poate de elementară la care, de care unii nu au ținut cont.
1: Corect. Haideți să trecem și la fotbal.
0: Da.
1: V-am lăsat. Ia, e foarte bine, da, exact. Lăsați că e bine. Până la urmă, aici la mine la radio și tot timpul o să-i las pe oameni să spună absolut ce vor ei. Nu o să-i contrazic, e părerea lor. Și
0: o,
1: e adevărat că merg.
0: Păi nu, că n-am. Pe mine de obicei nu mai contrazic.
1: Nu, păi da, nu, deci că aici sunt,
0: vedeam,
1: sunt
0: așa,
1: în asentiment aici.
0: Pentru că avem oarecum
1: da, da, da, sunt, a, sunt,
0: face plăcere să vorbesc.
1: Sunt în asentiment aici. Sunt în asentiment aici cu dumneavoastră, domnule Balaș. Eu le-a zice și mai rău, dar nu la radio, pentru că cu siguranță...
0: Nu vreau să fac politică. Nu,
1: exact.
0: Nu, nu, și vezi că n-am făcut lobby pentru nimeni în mod special.
1: Normal,
0: nu.
1: Ați vorbit de situația
0: fiecare,
1: de criză.
0: Am dat
1: da,
0: în fiecare,
1: da.
0: Fiecare parte, din păcate, are greșelile ei. Deci nu există nevinovat. Adică să nu se bucure vreunul sau să fi înțeles greșit, să nu mă fi exprimat eu bine. Nu există parte nevinovată aici. Fiecare a fost vinovat la un moment dat. Ei nu pot să depășească momentul și tot vin să spună, dom'le, cine a început? Păi nu, într-un război mai contează cine a început. Într-un război nu mai contează dacă ataca prima dată Rusia. Important este să rezolvăm acel război, să nu mai moară oameni. Asta e important. A scăzut gunoiul în România, colectarea gunoiului a scăzut cu 40%. Asta spune foarte mult. Nu mai aruncă oameni gunoi. Pentru că sunt atenți la cât cumpără, ce cumpără, nu neapărat că e greșit, asta e bine, dar vreau să duc, adică aduce și lucruri bune, să zic, această criză, ne face să fim mai ponderați, dar suferim, oamenii își pierd serviciile, oamenii își pierd business-urile, oamenii își pierd casele, nu au bani să plătească credite, sunt multe lucruri care, pe care politicienii nu le simt, ei se uită la cifre, dar nu... Sunt atât de orbi și atât de porniți și atât de pătimași și trufia este atât de mare încât ei nu reușesc să uită printr-o pagină ca printr-o foaie de calc. Văd prin ea, nu interesează cifrele și ceea ce scrie pe ea. Nu interesează.
1: Da, corect. Haideți să trecem și la fotbal.
0: Și după emisiune își sună prietenii să... care spun ceea ce vor ei să audă, să-i întrebe dacă au vorbit bine în emisiune la televizor.
1: Da, asta e cea mai tare. Da, da, da. Am văzut asta când lucram la GSP TV, domnule Balaș. Lucram la GSP TV, avea meciul zilei, stăteam până la miezul nopții și atunci se termina și emisiunea lui Gâdea, că erau GSP TV, era exact în același platou de filmare, practic, ne despărțea un hol și atunci se termina și emisiunea lui Gâdea și eram într-o seară, eram cu emisiune, eram cu regretatul George Stanca, venise Viorel Grigoroiu, că el moderase emisiunea Meciul Zilei, se trase fix la 12 noaptea și ăștia erau doi politicieni care se sunau și spuneau, bă, am vorbit bine, am dat bine, exact așa se comportau. Și vorbim de o acțiune de acum când era GSP TV, adică erați arbitru, cum să zic, în floarea vârstei, da, erați tânăr.
0: Am trecut prin multe... Ea și cu George Stanca am amintiri. Aole, ce istorie am. Și a scris în ultimii lui ani, a scris un articol, când m-am lăsat de arbitraj, de fapt, în 2016. Efectiv, m-a emoționat profund, pentru că noi am avut niște divergențe, am vrut să-l dau în judecată. Și el, oarecum, fiind prieten cu domnul Porumboiu, a făcut un articol pe placul lui. Pe care pe mine m-a deranjat, am vrut să-l dau în judecată, într-un final m-am răzgândit, știa că sunt supărat pe el și a și aflat. S-a bucurat probabil că n-am mai continuat sau n-am mai de făcut demersul pentru acel proces. Ulterior, fata lui a ajuns la Comisia Centrală a Arbitrilor, a fost secretară. O persoană deosebită, o domnișoară de calitate și profesionistă și respectabilă, și a ajuns să ne cunoască. M-a cunoscut și pe mine. Și povestea lui taică său,

0: iar în momentul în care m-am retras, noi neavând dialog, influențat aflând și adevărul despre mine sau mult mai multe lucruri despre mine de la cei care au ajuns să mă cunoască din calitatea de arbitru și cei de la secretariat știau foarte multe, influențat probabil fiind și de fiică sa, mi-a făcut un articol care îl mai am, îl păstrez, îmi este drag și nu că i-am iertat, am ajuns să ne bucurăm multe ori când ne-am întâlnit. Deci sunt și povești frumoase, dar e important să ajungi să cunoști oamenii. De fapt, eu m-am înțeles bine și de mine vorbesc frumos toți cei care au lucrat cu mine și m-au cunoscut, mai mult sau mai puțin, dar care au interacționat cu mine. Din păcate, povești apar de la cei care am fost obligat uneori să fim adversari sau să iau decizii împotriva lor și în arbitraj arbitrez bine de 20 de ori o echipă, din acele 20 de meciuri probabil de două ori greșești în favoarea lor, dacă se întâmplă la 21-lea meci să faci o greșeală, nu mai contează nimic din ceea ce ai făcut bine și reproșurile sunt la un nivel inimaginabil.
1: Până la urmă știți foarte bine că era rapidist și nu putea să fie niciodată subiectiv. Eu am avut de multe discuții asta personal, că îl duceam acasă. Așa, și cu Vasluiul Porumboiu, că era prieten cu Porumboiu și eu am avut discuția asta de multe ori cu el. Îl duceam acasă tot timpul după emisiuni și îi spuneam de multe ori: bă, George, tu un om de cultură, chiar ești om de cultură, adică ai atâtea cunoștințe și scrii la publicații culturale și, bă, dacă îmi vine vorba de fotbal, îi spuneam de multe ori chestia asta, bă, o iei razna, adică, ți minte că o dată m-am certat cu el
0: pe un meci
1: câștigat de Craiova, exact, m-am certat rău de tot cu el într-o seară, bătuse Craiova în Giulești 1-0, a dat Gângioveanu în minutul 90 ceva, în Giulești un gol, vai de mine, și la fel atunci am spus: bă, George, nu mă mai pot înțelege cu tine, când joacă Rapidul tu te transformi, tu nu mai ești ca Jekyll și Mr. Hyde, ești altă persoană. Și ai zis: fii atent că de azi înainte nu mai vorbesc niciodată nimic despre fotbal cu tine, când ne vedem față în față și la redacție.
0: A scris un articol atât de frumos că m-am retras, a scris el, l-am asupret și chiar de curând povesteam acasă, pentru că s-a nimerit să fie un eveniment legat de o doamnă asemănător cu cea pățit Bogdan Socol, care și l-a scris despre mine și în contextul în care nu mai e printre noi, din păcate, și a fost un om și un băiat deosebit, nu știu că tu ți-l aduci aminte.
1: Ei, cum să nu, l-am cunoscut, am lucrat la Digi, da, cum să nu.
0: Da, a scris un articol foarte frumos și am puține lucruri de suflet, de la acestea chiar țin, pentru că sunt oameni care, ajungând să mă cunoască, au spus ceea ce au crezut, cu atât mai mult legat de George Stanca. Dar am făcut o paranteză și era important pentru mine să fac o reverență în fața lui. Uh-huh. Și lucrat prin aceste vorbe.
1: Cum vi se pare arbitrajul la Cupa asta mondială, domnule Bala? Și hai să trecem așa, direct, pentru că...
0: Bun.
1: Am văzut o chestie interesantă.
0: Cum i-a strâns Colina, ce a reușit să facă, foarte bun. Chiar foarte bun, foarte bune meciuri făcute de arbitri, faze la limită în care n-au intervenit în suprafața de pedeapsă, a avut și Kovac în primele minute o situație în care putea sau nu să acorde penalti în favoarea echipei Japoniei. Din punctul meu de vedere a fost o exagerare, așa cum am exprimat și fanatic, a fost o exagerare a atacantului și asta a fost decizia corectă, a fost și validată de cei din camera VAR, adică nu s-a întâmplat ceva clar. Trebuia să vină și un moment în care să avem un jucător care uită legat de noua regulă, legat de protejarea gurii în momentul.
1: Da, obrazul, să-și pună mâna la gură, da, corect.
0: Și a culmea și... la gură, a uitat și decizia a fost corectă.
1: Da, și super fotbalist, adică Almiron, care a jucat la Newcastle.
0: A fost oarecum sacrificat în favoarea celorlalți, pentru că conștientizarea este la un nivel mult mai ridicat acum legat de acest procedeu care este sancționat. Îmi place mult că jucătorii nu mai stau să ceară îngrijiri medicale.
1: Mm-hmm. Corect,
0: pentru că
1: corect.
0: În momentul în care părăsesc nu trebuie să stea un minut și fac tot ce depinde de ei să se ridice imediat. Deci nu mai avem așa. Colin a fost inspirat cu propunerile acestea pe care le-a făcut. el și cei din echipa de la, de la Born. Sunt lucruri bune, să spun așa, adică multe lucruri pozitive. Avem offside-ul care este detectat cu
1: da, un fără, nu mai stai cu varul direct, îți spun, adică
0: stai,
1: e, pe, e pe senzor. Și am văzut că și la VAR nu stau deloc, adică și acum la penaltiul lui Messi, adică el a stat puțin, i-a spus să ia din VAR, s-a dus, a văzut, gata, a dat penalti. Se pare că se mișcă foarte, foarte bine. Bine, și VAR-ul este la mondialul ăsta, e la un nivel probabil ultimul model, adică cred că totul e din senzor și mingea aia spune dacă e. N-ați văzut că la offside da, este ajută, incredibil.
0: Ajută la offside, ajută. Da, da. Sistemul și noi în România vom avea, un soft nou care va ajuta foarte mult în depistarea offside-ului, pentru că au fost greșeli. Campionatul trecut, clar, au fost greșeli, n-am niciun dubiu.
1: Da, da, da, s-a și văzut. Păi da, nu știți că vorbeam și CFR-ul a pățit-o când erați președinte acolo.
0: Da, da, da.
1: Ne aducem aminte.
0: Se întâmplă și sunt, spunem că sunt greșeli. Calitatea arbitrilor nu era suficient să fii bun arbitru, trebuia să fi fost bun și la geometrie în spațiu. Și unii dintre ei se pare că au avut probleme la această materie.
1: Acum...
0: Nu e în favoarea arbitrilor ceea ce am spus, adică altă variantă am avea să spunem că au fost reintenționați, au avut interes. Și ceea ce am spus este în favoarea lor. Adică eu când eram arbitru nu mă deranja când spunea cineva că sunt urât, crăcănat, mă deranja dacă mă făcea hoț, știind...
1: Da, știind că ești cinstit și că, exact, că n-ai pus mâna pe nimic niciodată și exact, asta e cel mai dureros, corect.
0: Și te doare, adică, exact, în momentul în care nu ai luat niciodată bani, te doare. Și eu vorbesc în contextul în care am oameni care au fost în fotbal și care atunci când erau derbiuri, mergeau la Mircea Sandu ca să arbitrez eu și unii și ceilalți. Că aveau încredere că nu se pot apropia niciunul nici ceilalți de mine.
1: Ziceau, hai să luăm pe Balaș, că știm că e...
0: Erau liniștiți, că știau că sunt nebun. Dar erau, nu știu că eram, s-au încrezut, spuneau că sunt încrezut, ai ajuns să mă cunoștinați. Era singura formă prin care reușeam să mă protejez, că știam că fiecare vrea ceva de la mine. Am avut și simpatie, am avut și oameni care, pot să zic, m-am înțeles bine, dar nu am luat bani. Asta e clar, nu am luat șpagă și...
1: Așa sunt...
0: Acum, arbitrajul mai în glumă, mai în serios, vedeam cu unică. Zic, băi, și totuși, pe zic, bă, nu știu, în ultimul an, când am realizat că termin arbitrajul și n-am strâns nimic din arbitraj, am zis, bă, hai să iau, ar fi bine să iau acum ceva. Problema este că n-am mai venit să mă ofere. Mai
1: da,
0: greu, da, mai serios.
1: Da, așa, așa sunt și eu.
0: Adică nu vroiam, zic, să mă muncești tot ce ai construit o viață în arbitraj, poți să strigi la un meci. Deci tot ce ai construit într-o viață, bine, rău, să ajungi să te pătezi, să strici, pentru că lumea asta e mică. Deci, credeți-mă, am fost și președinte, povestesc unii ceilalți, se plimbă unii de la o echipă la alta și povestesc. Se afla și se află tot.
1: Păi, cum ne explicăm? Cum ne explicăm lotul Pitești? Țineți minte. Adică nu trebuie să dăm prea mult timp în urmă.
0: Da, dar vezi că au suferit și nevinovat. Cazul lui Savani, eu îți garantez eu că...
1: Așa e, păi da, pentru că erau luați atunci pe ascultări și mai vorbeau și unii despre
0: alții. Savani este în comisia de arbitri, mă pun în fața trenului pentru el. În fața trenului.
1: Dar știți cum, că Savaniu a picat tot așa niște discuții, când de-aia spuneau, păi nu, că poți să umbli și la Savaniu, că știu eu, tot așa, de gura lumii, știți cum e.
0: Păi nu, cel care mergea să-i ceară bani lui Penescu, și care a și recunoscut când a dat declarații că și-a însușit el banii și marea majoritate a banilor i-au găsit în dulap. Mai erau și niște fiole de senzină, din ce țin minte. Deci persoana respectivă a recunoscut, dom'le, da, i-am spus că le-am dat banii la arbitri, dar mi-am însușit. Eu, cred că avea și băiatul, din păcate, avea copilul bolnav, avea nevoie de bani. Om a spus și a recunoscut. Nu întâmplător, nu au fost întâlniri, nu au fost flagrante, pentru că nu avea cum să existe flagrant dacă nu te-ai întâlnit cu...
1: Corect. Da?
0: Era greu de crezut, pentru că na, este greu. Sunt, anumite lucruri sunt greu de crezut. Există da. Și oameni corecți în țara asta. Din fericire. Există sunt, și oameni corecți.
1: La fel ca dumneavoastră, așa le spuneam și

0: Ce, oamenilor? Bă, puteți să ziceți orice de mine. Că sunt, uite, gol Argentina, 1-0.
1: 1-0, da.
0: Da. 1-0. Evident, minutul 39 vine golul. Ce șut la colțul scurt. 1-0 și Argentina la scorul ăsta este calificată mai departe. Bine, fiind o mare favorită să marcheze.
1: Da, da, și merită.

0: Foarte atent, era foarte, foarte rapid, adică...
1: Nu știu cum ți-am mai zis. Știi, ești la marginea unui râu și vezi un pește, un păstrăv în apa limpede. Și, sau chiar la păstrăvărie, să spun așa, mergi și duci mâna spre el încet și ești convins că poți să-l prinzi. Ei, în momentul în care peștele se sizează, mișcarea aceea, plecarea aceea de pe loc este asemănătoare cu cea lui Messi.
0: Exact, da, da.
1: Și
0: da.
1: L-am văzut live. Deci are acea plecare ca un pește care urma să fie prins. Adică nu îți dă nicio șansă.
0: Da, exact. Și acum nu mai are viteza aia. Dar atunci când l-a arbitrat, era chiar de în perioada aia...
1: Da, bine, l-am prins. L-am prins Barcelona.
0: Asta zic.
1: Mai mult moment al ei.
0: Corect, aia atunci cu Guardiola. Guardiola, da.
1: Tenor, cu era Xavi, Iniesta.
0: Exact, exact.
1: Iniesta mi-a plăcut mult. Iniesta, adică el prindea mingea lateral și făcea tot posibilul să ajungă în suprafața de pedeapsă și acolo deja adversarii nu aveau încredere să intre decisiv, adică
0: exact.
1: Era riscul de a...
0: Da, corect.
1: Da.
0: Da. Mulțumim mult de tot, domnule Balaș, pentru prezența.
1: Domnule,
0: la...
1: mult, te salut.
0: Sănătate, hai, să ne auzim cu bine și să fiți sănătos.
1: Să ne mai și vedem. Dacă
0: cum să nu?
1: Vrei să bei o cafea, mă inviți.
0: Și ne vedem, da. Da. Ne vedem, nu-i problemă. Da,
1: bine.
0: Numai bine.
1: Numai bine. Pa,
0: sănătate.
2: Pa. Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Poai auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
8: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la noua ediție a emisiunii Fluier Final. Este 23 iunie, încă nu a plouat, a fost așa un pic de... a jucat cu noi așa un pic ploaia. De dimineață a fost așa o tatonare la mijlocul terenului, cum se spune în limbaj fotbalistic. Continuă același, să zicem, același campionat mondial slab și diluat. Am văzut și aseară Franța-Irak 3-0, Norvegia-Senegal 3-2 și Iordania-Algeria 1-2 și Iordania acasă. Aseară Argentina-Austria, comentator repriză aici la radio. Portugalia-Uzbekistan această seară la 20:23, Anglia cu Ghana. Ei bine, să spunem și cum arată după două etape. Mai sunt de jucat încă două grupe, cea din seara asta, Columbia, Congo, Portugalia, Uzbekistan și grupa el Anglia, Ghana, Panama, Croația. Situația e clară în momentul de față, avem deja calificate în proporție de 100% 5 echipe: Argentina, Norvegia, Franța, Germania, Estados Unidos, 6 și Mexicul. Și dar în grupa A, Mexic are 6 puncte, Coreea de Sud 3 puncte, Cehia și Africa de Sud câte 1 punct. În grupa B, Canada 4 puncte, Elveția 4 puncte, Bosnia, Herțegovina și Qatar câte 1 punct. În grupa C, Brazilia 4 puncte, Maroc 4 puncte, Scoția 3 puncte, Haiti 0 puncte. În grupa D, Statele Unite Americii 6 puncte, Australia 3, Paraguay 3, Turcia 0 puncte. În grupa E, Germania 6 puncte, echipa cu cel mai mare golaveraj, cele mai multe goluri marcate, 9 deja, apoi vine Canada cu 7, la fel și Olanda tot cu 7, Germania 6 puncte, coasta de Fildeș 3, Ecuador și Curaçao câte un punct. În grupa F, Olanda 4 puncte, Japonia 4 puncte, Suedia 3, Tunisia 0 puncte. În grupa G, Egipt 4 puncte, Iranul 2, Belgia 2, Noua Zeelandă 1 punct. În grupa H, Spania 4 puncte, Uruguay 2, Capul Verde 2, Arabia Saudită 1 punct. În grupa I, Franța 6

puncte, Norvegia 6 puncte și ea cu 7 goluri marcate, Senegal și Irak 0 puncte. În grupa G, Argentina 5-0 gol averaj, 5 goluri marcate de Messi, 6 puncte, Austria 3, Algeria 3, Iordania 0. Urmează Argentina, Iordania este doar de palmares. Columbia 3 puncte în grupa K, Congo, Portugalia câte un punct și Uzbekistan 0 puncte. Aici câte urmezi jucat, iar în grupa L, Anglia 3 puncte, Ghana 3 puncte, Panama 0, Croația 0 puncte. Echipele calificate în momentul de față, de pe locul 3, sunt Suedia, Scoția, Algeria, Paraguay, Capul Verde, Belgia, Portugalia și Cehia. În afară rămân Ecuador, Bosnia și Herțegovina, Panama și Senegal. E adevărat că mai au de jucat un meci, așa că o să vorbim după etapa cu numărul 3. Ne scrie un radioascultător, Ronaldo să dea 2 goluri. Dacă nu dă nici astăzi cu Uzbekistan, cu cine să mai dea șampion? Că e cam la revedere. Cu ăștia trebuie să dea. Dacă se poate da și cu ăștia, că cine știe, poate îi prind pe băieți într-o zi excelentă și e la revedere. Pe la noi se mai intră în insolvență, încă o echipă intrată în insolvență, este vorba despre Unirea Slobozia, care a arătat arătat astăzi într-un comunicat situația în care se află și ei spun că e un nou drum, nu e un nou drum, e drumul, e ultimul drum, da? Sau înainte de ultimul drum, așa arată campionilor Romania is my country, da? Noi suntem, avem țara asta pentru, regulamentele astea pentru toți proștii până la urmă. Deci pentru Unirea Slobozia asta este ultimul drum, nu este un nou drum, campionilor, e fix ultimul drum. Mulțumim, Cristian Ronaldo. Văzut că și pe Gattuso l-a prezentat Lazio mai devreme, asta înseamnă că echipa va lupta pentru evitarea retrogradării, asta că nu cumva se prinde aia de vreme și o să-l dea afară să scape Derca, altfel s-ar putea ca Lazio să aibă soarta Unirii Slobozia în Italia. Eu nu înțeleg cum naiba toată lumea mai dă o șansă lui Gattuso, așa cum îi dau și lui, nu și pe la noi, da? Avem pe Nick Dădic și o grămadă, Flaviu Stoican, antrenori care tot timpul își găsesc șampionilor foarte, foarte repede angajament, chiar dacă ei îngroapă echipe una după alta. Asta este o mare problemă șampionilor. Deci, șampionilor, hai să vedem ce zice Slobozia aici. Stați, mă. Unirea Slobozia. Cine a dispărut materialul cu... Bine, Poenaru. A dispărut postarea cu... Deci anunțaseră mai devreme, tocmai văzuse mesajul, l-au scos de pe Facebook, probabil cine știe, s-o fi supărat primarul. Eu nu mai văd mesajul. Noroc că l-am trimis pe grupul de sport Total FM mai devreme. Mulțumim și Slobozia. Să dă Ronaldo câteva goluri, pe urmă trage des mai prin mondial. Nu cred că mai poate șampion. Oricum se vede de acum că e la revedere. Deci Unirea Slobozia are datorii de 2 milioane de euro. 1,64 de milioane de euro sunt datorii pe termen scurt, adică de achitat în termen de un an. O mare parte, 1,8 milioane de euro, a fost marcată la categoria de alte datorii, subvenții și venituri în avans. Clubul mai are datorii față de angajat în cuantum de 270.000 de euro și la autoritățile fiscale 160.789 de euro. Din această vară, veniturile clubului vor scădea considerabil, odată cu retrogradarea în Superliga. În 2025, din totalul încasărilor, 3,27 milioane de euro, aproximativ 330.000 au venit drepturi de televizare. Păi cum? N-are cum, au venit mai mult șampion. Păi o echipă nou promovată și mai ales cum au fost ei, ea la undeva la un milion, un milion și ceva. N-ai cum să spui că 330.000 au venit drepturi de televizare. E o greșeală pe undeva. Ia, ce spune aici? Deci au scos, eu nu mai văd, mulțumim Mihai Popa. Așa, pleacă și Mihai Popa de la CFR Cluj, se întâmplă foarte multe. Mă, uite, mă mai duc o dată pe pagina lui AFC Unirea Slobozia.
Poate intrați și voi pe Facebook să mă... Merge și netul ăsta șampionilor să-i trăiască. A, gata mă, a reapărut. Da, era o problemă. Asociația Fotbal Club Unirea 04, superb asta, așa al chenul fier, anunță suporteri echipe că Tribunalul Iaromița a admis în data de 23 iunie cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenței la cererea formată de club. Începe o nouă etapă, da, etapa ultimul drum. Un nou proces de construcție, nu e nicio construcție, la finalul căreia ne dorim să reajungem acolo unde am fost în ultimii 2 ani. De reajuns e mai greu, e mai ușor să ajungi decât să reajungi. Activitatea clubului de fotbal nu va înceta, dar în curând va deceda. Ne promunem în cele ce urmează să putem rămâne o echipă competitivă la nivelul G2, așa este, competitiv și-au dorit tot să fie, chiar și ambianța Valea Ciurii și-a dispărut. La fel și Roberto Zidur și-a anunțat cu surle și trâmbițe calificarea cupei europene și acum se desfințează. Iar insolvența este soluția pentru salvarea unui efort de aproximativ 5 ani și nu se confundă cu procedura falimentului. Nu, dar este următorul pas. Această situație nu este una izolată în România. Vă dați seama, practic, suporterul Unirii Slobozia avea impresia că pentru prima dată se întâmplă una ca asta. Ialomițenii nu știau, miliarde de slobozeni nu știu ce înseamnă insolvență și era nevoie să scrie în acest comunicat, e să ne anunțe un breaking news practic, în special pentru șampionii ăștia din diaspora, cei 7 miliarde 900 și ceva de milioane de slobozeni. Așa, mai multe cluburi mai mari sau importante au trecut sau trec prin insolvență, ne spun băieții în comunicat. Noi nu știam, într-adevăr, e o premieră, iau-ți domne ce noutate. Slobozia nu este în faliment, ci este o etapă într-o reconstrucție care are nevoie mai mult decât oricând de susținerea suporterilor. Păi de ce? De ce are nevoie? Păi, până la urmă, voi ați ales să, cum s-ar spune, voi ați băgat-o aici, voi să o scoateți. De ce să aibă nevoie de suporteri? Păi, stai bă, dar suporterii care și-au plătit bilete sau abonamente sau ce ați dat voi și ați stat și ați ținut echipa pe la Clinceni când ați fost în stare să vă faceți stadionul ăla atunci când ați promovat. Până la urmă, toate greșelile s-au făcute de voi. După aia vii cu vrăjala asta de 244 de bani că echipa are nevoie de sprijinul suporterilor. E, te fleașcă în băz de Ludovic Spis că nu e chiar așa. Vă mulțumim pentru prezența voastră în sezonul precedent și vă așteptăm în număr cât mai mare să ne fiți alături nou sezon. La revedere și un praz verde șampionilor. Următorul pas va fi mulțumim Unirea Slobozia. Succes, foarte bine că mai dați câte un comunicat, a scris Mâliniuță Ai. Și vrem și despre cine a rămas și cine a plecat. Ia-s. Bine, deci știu, era unii care începuse să cânte Prohodul, nu începuse, reîncepuse. Numai Analfa Boș comentează la Unirea Slobozia. Succes, Doamne ajută, asta era Doamne ajută, tată, asta e practic, fără Doamne ajută ăsta. Și ce ne mai lăudăm că cheltuim când ne ține plapuma, nu ca alții și noi avem milioane de datorii încă din iarnă. Succes, vom fi mereu pe stadion, hai Unirea, mult succes, Doamne ajută, ăsta este tată, Doamne ajută. Este cumva salvarea tuturor problemelor României, chiar și criza politică prin care trece România. Va de genul, apucați-vă acum să rostiți un blestem al lor infortună însoțit de Doamne ajută. Fără acest Doamne ajută nu putem să facem absolut nimic șampionilor. Acest Doamne ajută ne scapă de secetă, ne scapă de caniculă, ne scapă de absolut toate problemele existențiale. Acest Doamne ajută. Și în cazul intrării echipei în insolvență, ați văzut și voi la Unirea Slobozia, vine câte un șampion league din ăsta și ne spune simplu Doamne ajută. Și acest Doamne ajută cu siguranță va salva echipa șampionilor, va salva fotbalul iaromițean. Doamne ajută la toate lumea, Doamne ajută. Rugați-vă, spuneți această rugăciune de 5 ori și era pe vremuri când aveam

0: Yahoo Messenger. Poate de asta ni se și întâmplă și avem multe probleme, șampion, pentru că n-am trimis mesajele alea cu Doamne ajută, că țineți minte, erau fabula sau un iarbau la vremea respectivă, erau minunate acele mesaje de alea cu îngerul care ți-a apărut în cale și a văzut în ochii tăi că poți într-adevăr să faci un fabula sau un iarbao și toate vrăjirile astea de 2 lei și 45 de bani. Până la urmă noi n-am trimis mesajele, le-am ignorat. Noi le-am spus, Daniel, hai, dă de peste el, și uite că am avut belele, echipele noastre iubite s-au desfințat, a venit și falimentul pentru unele. Asta e. Eu am zis, mi-aș dori, cum să vă spun, mai am de jucat afară și n-ați trimis mesajele și uitați-vă unde ați ajuns cu Slobozia, echipă care este în insolvență. Doamne ajută, nu merge contra lui Nicolae Badea. Păi ce treabă are Nicolae Badea, șampion, în treaba asta? Că el nu era Slobozia, vorbeam de Slobozia acum. Adică, fă-ne cumva să înțelegem. Dă-ne, tată, care-i treaba cu Nicolae Badea? Nu știu, zine, dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva, dă-ne un fir logic să-l înțelegem și noi. Amin și Partichip, exact. Mai erau și astea cu Amin și Partichip, corect, corect, da. Dar tot un blestem ezoteric șampionilor a lui Lorin Fortună ne va ajuta pe toți cei care suntem aici, da? El știe într-adevăr, cel puțin îmi vorbesc pe existență, despre tot ce se întâmplă în jurul nostru, șampionilor, și mai ales Lorin ne învață cum să blestemăm ezoteric.
1: Țepeș că l-a blestemat pe Dan Voiculescu, ne-a spus noastră data trecută, în momentul în care a întrebat Țepeș dacă pot fi eficiente aceste blesteme în momentul în care ele sunt rostite corect.
2: Da, da.
1: Și chiar e, chiar e un subiect care interesează pe multă lume. Subiectul blestemelor și formulelor, și dacă cineva care are acțiuni meritocratice precum Țepeș poate lansa un blestem eficient, cu o eficiență aproape de maxim.
2: Asta vreau să și spun astăzi, deci se va trece la o extensie a măsurilor de blestemizare de către toți cei care pot să facă și, cum să vă spun, deci este blestemul
1: inclusiv din civilizațiile nemeritocratice, nu?
2: Sigur că da, sigur că da, inclusiv. Numai trebuie să, în cadrul unui blestem, trebuie să spui cine ești,
1: să
2: trebuie să spui ce faci, deci trebuie să spui pe cine blestemi, ce face, dacă sunt o denumire care poate viza mai mult, spui care în prezent este,
1: da,
2: care în prezent este, așa, după care pronunți îl blestem cu blestemul maxim, așa spui, cu blestemul maxim posibil la care am acces.
1: Fără sfârșit temporal.
2: Nu, nu, nu spune treaba asta.
1: Nu?
2: Nu, păi el nu știe.
1: Ah.
2: Blestemul, deci, și este blestemul special ezoteric la care au acces mai combatanți ezoterici.
1: Am înțeles.
2: Deci o formulare de blestem simplu pe care o pot utiliza, așa, eu, prenume, nume, cel care sunt, cel care sunt,
1: da,
2: complex și corect definit, complex și corect definit, din punct de vedere ezoteric,
1: atât, da,
2: atât, complex atât și corect definit, din punct de vedere ezoteric, așa, deci, pronunț blestemul ezoteric la nivelul maxim la care am acces.
1: A, așa, acces corect, așa, așa, atunci la, nici nu te hazardezi să țintești undeva așa, în anumite zone.
2: Împotriva, împotriva, da, așa, care în prezent este pentru răul existențial comis împotriva, ce știe el, poporului român, împotriva statului român, respectiva poporului român, împotriva unei localități, împotriva mea, împotriva familiei mele, împotriva... Ați înțeles?
1: Da. Da.
2: Dar atenție încă o dată...
1: Și spune, se pot și, da, rosti cumulativ.
2: Așa, așa. Și rău, deci acel rău trebuie să fie un rău care a fost făcut în sens rău, adică i s-a făcut nemeritat.
1: Am
2: i s-a
1: înțeles
2: făcut de către un agresor. Este vorba,
1: nu e o formă de răzbunare.
2: Deci din punct de vedere, nu, din punct de, poate, deci dacă cineva s-a răzbunat pentru un alt rău pe care el l-a făcut înainte, asta deja se ajunge, cum să spun, și ăștia care schimbă între ei răzbunările sau treburi de genul ăsta, Poate să fie și treaba asta, cum să spun.

0: Pe mine m-au spus, pe mine m-au blestemat de inclusiv Hristos și toți pe care am blestemat, eu m-au
1: Mephisto,
0: blestemat și
1: Baphomet.
0: Așa, m-au blestemat și ei pe mine. Efectul a avut, deci blestemul lor a avut într-o oarecare măsură efect. Uite și acum am un dege strâmb, vedeți ăsta de aici, de când am căzut atunci și m-am lovit și tot, după ce am blestemat pe Mephisto și în sfârșit. Deci, problema este că trebuie să-ți asumi dacă ai ceva, deci, dar ei nu blestemă la nivelul la care suntem. Dar riscul și, cum să spun, efectul a funcționat și a fost mai mare împotriva lui, din câte cunosc.
1: Bun, să spunem că dumneavoastră sunteți
0: deci
1: și o spus, țintă esoterică,
0: așa, pentru,
1: profesor.
0: Deci îl blestem pe cutare pentru răul existențial comis și poate să spună, poate să spun așa, așa îi sfătuiesc, comis în mod nejustificat ezoteric, atenție,
1: da.
0: Comis în mod nejustificat ezoteric din punctul meu de vedere, din sau din considerentul meu de vedere, din considerentul meu de vedere, așa, punând din considerentul meu de vedere, își diminuează o eventuală eroare, cum să spun, adică și dacă a făcut-o, a făcut-o în necunoștință de cauză și trebuie să se știe că în acest context, de exemplu, între altele, există prezumția de nevinovăție și la nivel astral mai departe și la nivelul lumilor superioare la ierarhiile abilitate. De ce? Pentru că se pleacă de la premisa că această lume este total, în quasi totală conștiință ezoterică. Deci ei nu știu, numai masonii știu ce știu.
1: Și control ezoteric.
0: Așa, masonii, da, masonii fac practic un ezoterism de acum 2000 de ani, majoritatea dintre ei, iar ezoterismul actual și mai ales ezoterismul specific
1: modern,
0: civilizațiilor
1: da.
0: Noastre, băștinașe care sunt aici, este total diferit de ăla. Nu se fac păpușa, e magie neagră.
1: Voodoo.
0: Voodoo sau... Da, domnule, așa, se dau foc.
1: Practicile acelea jamaicane,
0: deci, poate, atenție,
1: nu?
0: Poate să mai facă și altceva. Să iau fotografia și să o rupă în trei.
1: Da.
0: Și spun, eu așa, rup această fotografie așa,
1: să
0: pentru răul existențial, poate să-l facă în public sau poate să facă...
1: Chiar în intimitate.
0: În intimitate treaba asta, depinde de el. Cum să vă spun, deci, noi am făcut și și. Așa. Și în felul acest, atenție, să lase o oferă, așa, pentru răul existențial comis împotriva mea sau împotriva poporului român sau împotriva așa, așa, în mod nejustificat în aprecierea mea. Și atunci, cel care te agresezi când ai spus această formulă, știe că, domnule, ăsta nu cunoaște destul ezoterism, nu știe și sigur ca să nu greșească, dar asta e șansa lui. Pentru noi important este să-i dăm posibilitatea să-și folosească arma pe care o deține, nu să-l împiedicăm prin necunoștință. Ei, tocmai din cauza asta, au ținut în secret tot ezoterismul ăsta, inclusiv la noi, și au plătit pentru treaba asta.
1: Practic adică, e un sistem ezoteric.
0: Așa,
1: nu?
0: Ca să nu poată fi blestemați ezoteric. Păi gândiți-vă numai la Hristos. În momentul în care toți robii ăștia se deșteaptă, sau o parte din ei se deșteaptă, își dau seama și încep să-l blesteme pe Hristos, că i-a înrobit spiritual, că le-a distrus destinul, că le-a băgat neamurile și copii în, și le-a, cum să spun, în mănăstiri, că după asta i-a transformat în oi și în animale și așa mai departe.
1: Mutant civilizațional, da.
0: Ce, mutant civilizațional, ce să vă spun? O să, ăștia deja se pregătesc din câte știu eu, ca urmare a blestemelor care deja s-au spus și care urmează, se estimează că va mai veni în anumite civilizații, cum ar fi civilizația arahnidică, tarantulară, oligarhică, nemeritocratică, agresoare, civilizațional și exorcizoare civilizațional
1: pe negru, nu?
0: Pe negru și pe emoțional, deja se pune problema. Că se știe, adică și acolo există o presă, cum să spun, din relatele, și noi venim cu relatele. Din ce se vehiculează acolo, se pune problema schimbării din funcție de conducător a ființei androgine, superioare, alcătuită din, cum să spun, Satan și din Gea.
2: Asta era, bă, șampion, ați înțeles, da? Deci, până la urmă, și la astrobozia, el vă învață, acum nu ne-a explicat dacă noi avem vreo siguranță că am fi șampionilor, am fi corect și bine definiți din punct de vedere ezoteric. Asta nu știm. Aici este marea problemă, nu ne-a spus-o niciodată și a luat-o în mormânt cu el Lorin Ioan Fortuna, așa că e mai greu. Dar ați văzut, da? Indiferent de ce se întâmplă, da? Tot ce vedeți, mai ales acum cu toate consultările de la Cotroceni, cu Nicușor Dan, care ne spune că nu desemnează azi premierul. Văd că și principalele partide de guvernare își asumă acest nou guvern. Sunt consultări cu

partide parlamentare, Grindeanu ne spune că își asumă guvernarea, George Simion spune că fără aur nu se poate, că aur a venit în fața lui Nicușor Dan cu propunere de program de ieșit din criză. Bolojan a propus și el un guvern minoritar în jurul PSD sau un minoritar format din PNL, PSD, USR, UDMR. USR nu votează un guvern PSD, dar e deschis pentru guvern minoritar cu PNL și UDMR. Kelemen Hunor a prezentat și el trei variante, PNL, USR, UDMR, PSD monocolor sau PSD, PNL, UDMR. Bine că nu e VGA, Super VGA și EGA, ca pe vremuri. Da, îmi place mult asta cu PSD monocolor. Iar grupul Uniți pentru România anunța că va propune președintele desemnarea lui Victor Ponta premier. Aici avem deja un caz de medicamente, aici este o boală psihică, e o știre pe care nu trebuia să o spunem la radio, pentru că necesită medicamentație șampionilor. Așa că pentru blestemele astea ezoterice asupra guvernului vă aștept oricând, șampionilor. Un radioascultător spune că am schimbat pe tine, se vede că nu ești fan Sport Total FM. Dacă erai fan Sport Total FM, știai foarte, foarte bine, șampion, că Lorin Ioan Fortună este de mulți ani aici la radio, la Sport Total FM. Este o variantă pentru blestemizare, între ghilimele, cum a spus maestrul Lorin Ioan Fortună. Da, deci se vede că nu ești fan Sport Total FM. Nicușor a fost blestemat ezoteric de Georgescu să nu se mai hrănească cu aer și apă. Corect, ne spune aici un șampion. Îl uiți pe Lucovid Orban. Nu, nu-l uităm, șampionilor. L-avem aici tot timpul. L-avem. El este, practic, el este omul care poate cânta și cu chitară și fără chitară, să știi.

Dar nu știe imnul României șampionul de Ludovic Orban, dar el este, să spunem, șampion, este un foarte, foarte un foarte, foarte bun artist șampionilor. Așa că știți foarte, foarte bine, este foarte, foarte ancorat tot ce înseamnă muzică. Putea oricând să-l înlocuiască pe James Hetfield la Metallica, dar mai ales pe Tudor Chirilă îl poate înlocui șampionilor în orice moment. Și la chitară, și la producție, și la sunet, și la ce vreți voi.

0: neîncălzit?
1: N-avem nici...
2: Asta era, bă, era neîncălzit, bă, fraților. Bă, să știi că o idee bună, Răzvan Burleanu să-l cheme pe Ludovic Orban să cânte imnul șampionilor la următorul meci al României. Următorul meci al României este Nations League în toamnă. O să ne iasă, gata, scăpăm și de Cupa Mondială șampionilor. Așadar, ar merge, să știți. Ei au chemat toți, pa pleacă.

0: ăștia să cânte imnul pe 25-28 septembrie, jucăm cu Bosnia-Herțegovina. În primul rând, ce jucăm în Suedia, nu poate să cânte în Suedia pe 25 septembrie. Dar luni, pe 28 septembrie, într-o seară de luni, își prelungește și el vacanța parlamentară și să îl vedem șampionilor, să-l vedem cântând imnul. Deci chiar ar fi o soluție, mai ales că de data asta vedem atâtea și atâtea discuții în jurul imnului, că nu-l cântă publicul, că aduc tot felul de artiști din ăștia de 2,44 lei de bani, tot felul de patraulea, tot felul de geangavelea pe hârtie. Așa că șampionilor este o soluție. Chiar este o soluție să-l ascultăm pe șampionul ăsta. Lazio l-a pus pe Gattuso antrenor. Exact ce vă spunem. Sometimes maybe good, sometimes maybe bad. Too much Malaga in here in Greece. Mai țineți minte când la începuturile sale era, când a venit ca antrenor, se comporta fix ca jucătorul Gennaro Gattuso. Noi l-am prins și când juca fotbal, exact în perioada aia din 99 până în 2012 la Milan, puși pe la Rangers. Noi am prins toată cariera lui. Apoi s-a dus la Ofi Creta prin 2014 și a ieșit celebrul moment. Era foarte tânăr atunci, abia terminase cu fotbalul. Cred că în 2013 s-a lăsat de fotbal prin Elveția, dacă nu mă înșel. Era vând acum undeva la 48 de ani Gennaro Gattuso. A antrenat Pisa, Milan, Napoli, Fiorentina, Valencia, Olympic Marseille, Hajduk Split, Naționala Italiei și acum este numit la Lazio Gennaro Gattuso, șampionilor.
1: Winner, sometimes loss. I have many difficult.
2: Το ξέρω ότι έχω πολλές δυσκολίες.
1: Many.
2: Πολλές.
1: Μα μη work 12 hours, 15 hours a day in the VAC. Μα my job and my players is not touch.
2: Αλλά δεν θα ακουμπάτε τη δουλειά μου και τους παίχτες μου.
1: Me touch my players.
2: Εγώ ακουμπάω τους παίχτες μου, εγώ μιλάω με τους παίχτες μου, όχι εσείς.
1: E quello che scrivono sui giornali.
2: Και αυτά τα οποία γράφτηκαν στην εφημερίδα.
1: Σε τούτε κατσάτε. Shit. Τι. Είναι μαλακία. Είναι μαλακία. 100% μαλακία.
2: Είναι 100, παίρνω το πώς με συγχωρείτε. Είναι 100% μαλακίες.
1: No, leave. Leave what?
2: Όχι να φύγω.
1: Leave what? It's too easy for me, leave. Every day, in the last two weeks, call me 5-6 president for change teams. No, me stay here. Because I work 12 hours a day. Me, my staff, you, the people who work in this club. I no permit for nothing, for a big name. No permit nothing. Because in my life, one people ne gave me present. I no give present for the players.
2: Γιατί στη ζωή μου κανένας δεν μου κάνει ένα δώρο και ούτε εγώ κάνω δώρα στους παίχτες.
1: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
2: Καμιά φορά είναι καλό, καμιά φορά είναι κακό.
1: But the rules for me is very important.
2: Αλλά οι κανόνες είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
1: Because me no go happy, because I put Fragulakis and Daskalakis out and me going up, you know me is happy. No, but this is my job. After two weeks, and maybe I, because I no see the newspaper, because I know Greek is difficult for me.
2: Και μετά από δύο εβδομάδες δεν ήταν την εφημερίδα.
1: Every day μαλακία. Every day μαλακία.
2: Γιατί τα ελληνικά είναι δύσκολη γλώσσα, κάθε μέρα ακούσατε τι.
1: For what?
2: Για ποιο λόγο?
1: For what? The supporters won't speak with me. Newspapers speak with me. Is my is my door is open 24 hours a day in the back. I repeat, the last time I come here for work, for my career going better and better. Stop.
2: Επαναλαμβάνω για τελευταία φορά και το λέω. Ήρθα εδώ για να δουλέψω και να κάνω, με αυτή την ομάδα ό,τι καλύτερο μπορώ. And σταματήστε.
1: And the first day, president coming Galarate, speak everything about this.
2: Και επαναλαμβάνω ότι την πρώτη μέρα που ο πρόεδρος ήρθε και με βρήκε στο σπίτι μου, μου τα εξήγησε όλα αναλυτικά. Μου είπε όλη την αλήθεια.
1: Thank you.
0: Asta a fost și ultima lui conferință, după aia o afară ea de la șampionilor. L-a dat afară la Ofi Creta, n-a stat prea mult. A venit președintele și a zis: bă, băiete, nu se poate așa. Adică ok, ești tu nervos, ești Giancavelea, ești Champions League din bănie, dar nu merge așa. Adică băieții l-au numit în iunie.

0: și în decembrie luat afară. Doar că echipa avea foarte, foarte multe probleme financiare și s-a supărat la respectivă, nimeni n-a făcut mare lucru. Și a dat demisia undeva prin octombrie, după ce a pierdut cu o echipă, l-au convins ea să rămână, suporte mai degrabă, pentru că el nu se înțelegea bine cu ea, țineți minte, dar cumva cred că seamănă foarte, foarte mult cu al nostru șampionilor.
1: 50 second, we lose 3 million Turkish lira, we lose our bonus 30,000 Turkish lira, we lose 2 points, we are 14 position, and now they start like this, they start to have afraid, we go Göztepe, if you for example losing Göztepe, what happened? We think we fight for relegation. Why? Because you are not ready in last 50 second. Why you don't speak? Tell me why you don't speak? Why? You see these people behind you, guys. You see, look the people behind you, please. You know how much they have salary, these people? Huh? 1,500, 2,000 Turkish lira. They wait bonus like a crazy. Like a crazy! And you in 50 seconds, you destroyed everything! Why? I prepare everything this week! Everything! I tell you!
0: Super, bă, ai prepare everything this week, bă, asta a fost genială. Deci, practic, totul se rezuma la el, la antrenor. Foarte mult. Imaginați-vă cum ar lucra ăștia doi. Da? Ar avea nevoie de un blestem al civilizației arachnidice tarantulare pentru a scăpa de crizele astea. Abia l-aștept pe... Bă, Lotito l-a pus pe Gattuso, vă dați seama. Deci, ăla... Deci, ăia, după ce au ratat prezența la Cupa Mondială, a scos Bosnia-Herzegovina pe italian al treilea mondial... Toată federația italiană și-a dat demisia, evident, primul a fost Gattuso și ăștia la Lazio numesc pe Gattuso, bă, băiatule. Apropo, Italia are un nou președinte al federației de ieri, s-a numit președintele șampionilor. Ieri l-au numit 68% dintre voturi Giovanni Malago. El este nou președinte și n-a exclus posibilitatea numirii pentru prima dată în istoria fotbalului italian a unui antrenor străin. El a vorbit imediat după alegeri pentru cotidianul La Repubblica, are 67 de ani și a spus niciodată să nu spui niciodată. Experimentat oficial în sport, a fost ales ca președinte cu prilejul adunării generale, 68% dintre voturi le-a obținut. Misiunea sa este de a pune înapoi fotbalul italian pe traseul necesar după ce a lipsit de la ultimele 3 ediții ale Cupei Mondiale. Italia a pierdut acel baraj în martie, iar mai mulți oficiali și-au dat demisia, președintele federației Gabriele Gravina, antrenorul național Gennaro Gattuso și coordonatorul Gianluigi Buffon. O persoană cunoscută este considerată un candidat puternic pentru postul de selecționer, fiind și italiancică. Alții zică și că Mancini s-ar întoarce. El a fost antrenorul Italiei 2018-2023, câștigând și Euro 2020, care s-a jucat în 2021. Întrebat dacă Mancini este alesul, noul președinte a spus: nu am vorbit cu Roberto Mancini. Bine, asta poate să fie vrăjeală. Sometimes maybe good, sometimes Malachia. Malachia, Malachia, Malachia. Ați auzit pe șampion. Gattuso parcă și mudică, da, sau invers, șampionilor, exact, chiar că sunt frați, în fabula sau unii arbau. Și la PAOK Salonic, după ce au anunțat acum două zile plecarea lui Răzvan Lucescu, au numit și noul antrenor, este italianul Alessio Lisci. Antonio Lisci is here, PAOK Nevera. A postat PAOK pe pagina oficială de Facebook. Are 40 de ani și a pregătit-o pe Osasuna, de care s-a despărțit după ce a reușit să o salveze în extremis de la retrogradarea în secunda. Lucescu a pregătit-o pe PAOK în ultimii 5 ani, din mai 2021, după ce a mai avut un mandat în perioada 2017-2019. Tehnicianul a câștigat un titlu în 2024, 3 finale ale Cupei Greciei, 2022, 2023 și 2026, toate pierdute, adevărat. Este cel mai titrat antrenor din istoria clubului PAOK Salonic, cu două titluri câștigate. Alessio Lisci vine șampionilor într-un moment foarte, foarte greu. De asemenea, Barcelona l-a transferat pe egipteanul Hamdi.

Mirza Abdel Karim, pe 3 ani a semnat, vine, e adevărat, sub formă de împrumut de la Lahli, în perioada de transferuri de iarnă, cu opțiune de cumpărare la sfârșitul sezonului. Abdel Karim are 11 apariții pentru echipa sub 19 ani a clubului, FC Barcelona, a informat că Lahli își exercită opțiunea de a cumpăra, opțiunea de cumpărare pentru Hamza Abdel Karim. Egipteanul se va alătura clubului cu titlul permanent și va semna un contract pentru următoarele 3 sezoane până la 30 iunie 2029. Abdel Karim este în prezent cu echipa națională a Egiptului la Cupa Mondială 2026, unde a jucat în primele 2 meciuri împotriva Belgiei și Noii Zeelande. Iar Serge Gnabry a reluat antrenamentele cu Bayern München, tot de la Cupa Mondială, și intră all in Real Madrid să-l ia pe Enzo Fernandez de la Chelsea. Real Madrid, după ce a câștigat, alegerile, un nou mandat Florentino Perez, în fața unui nene care era un pic cam tralala, sometimes maybe good, sometimes maybe shit, Malachia, Malachia. Să-i glaidiz, Malachia, Malachia, Malachia. Așa că, fraților, e spectacular un iarbau din acest moment. Iar Real Madrid negociază deja cu Chelsea pentru transferul lui Enzo Fernandez. Enzo Fernandez este alesul lui José Mourinho după ce a devenit clar că transferul lui Mikel Olise de la Bayern München este imposibil și după acel comunicat dat de Real Madrid. Real Madrid îl mai avea în vizor și pe Mateus Fernandes, însă Newcastle spune că jucătorul va pleca la Tottenham, unde consideră că are mai multe oportunități de dezvoltare. Îți dai seama dacă ție se pare că Tottenham, la Tottenham sunt mai multe posibilități decât la Bayern München campion, la Real Madrid, atunci chiar avem o problemă, nu? E spectaculau, fabula sau un iarbau. Real Madrid așadar a început deja negocierile cu Chelsea. Enzo Fernandez i-a anunțat pe cel Real Madrid că va face tot posibilul să vină la echipă. 25 de ani, joacă la Chelsea în 2022. Fiind câștigător al Conference League și al Cupei Mondiale a clubului alături de gruparea londoneză, evident joacă pentru Argentina în acest moment. Este și campion mondial cu Argentina în Qatar 2022. Și tot de la Cupa Mondială, uite, zic că și Antonio Conte ar fi în pole position pentru postul de selecționer al Italiei. Așa anunță presa din Italia. Iar iranienii, șampioni cu două egaluri în toate condițiile astea crunte, cum se comportă americanii cu ei acolo, ambasadorul iranian pe lângă ONU de la Geneva, Ali Bahraini, a criticat în cadrul unei conferințe tratamentul aplicat echipei naționale de fotbal a țării sale din partea Estados Unidos la actuala Cupa Mondială, deși a subliniat că acest lucru nu a împiedicat echipa sa de performanțe bune în turneu, 2-2 și 0-0 cu 2-2 cu Noua Zeelandă și 0-0 cu Belgia. Statele Unite și-au folosit toate obligațiile față de diferitele echipe pentru a exercita presiunea asupra echipei noastre, a declarat el, amintind că Statele Unite Americii au avut nevoie de mult timp pentru a elibera vize și a refuzat să le elibereze unor fotbaliști și membri ai staffului tehnic. Prezența Iranului la Cupa Mondială a devenit mai mult decât o simplă chestiune sportivă din diverse motive, inclusiv comportamentul inadecvat al Statelor Unite. El a recunoscut că FIFA a încercat să medieze cu Statele Unite pentru a evita aceste probleme, dar Statele Unite nu au acceptat ceea ce li s-a cerut să facă. De asemenea, oficialul iranian a subliniat faptul că echipa națională a Iranului n-a putut locui în Statele Unite în timpul Cupei Mondiale, practic pot fi pe teritoriu american doar în zilele de meci, înainte a se întoarce la baza lor din Mexic, deși acest lucru nu a împiedicat echipa să joace foarte bine. Au fost puternici, demonstrând solidaritate, determinare și dorința de a oferi o performanță bună la Cupa Mondială. Asta așteaptă poporul iranian de la ei, deoarece autoritățile le-au spus că trebuie să fie simbolul forței și rezistenței Iranului, a declarat ambasadorul. Iran a făcut 0-0 duminică cu Belgia, după ce în debutul lor la Cupa Mondială cu 2-2 cu Noua Zeelandă. În ultimul său meci din 27 iunie, Iranul va întâlni Egiptul. Poate atâta o victorie și să se califice de pe 1 și 2 Egipt și, bine, Belgia joacă cu Noua Zeelandă. În mod normal ar trebui să câștige, însă toată lumea

Mi-a spunea că Belgia va câștiga grupa asta și n-a bătut pe nimeni momentan. Deci mai ușor cu previziunile astea de 2,44 de bani. Avem și o victorie excepțională. Gabi Ruse a câștigat astăzi cu numărul 10 mondial, cu Linda Noskova. Victorie absolut excepțională la Bad Homburg în Germania. 6-1, 6-3. Asta, avem și o știre care nu vine din fotbal. Ziceam noi, excepțională. Gabi Ruse, o victorie surprinzătoare. A cincea favorită este eliminată de jucătoarea noastră. Ruse, locul 105 WTA, 28 de ani, a avut nevoie de o oră și un minut pentru a trece de Linda Noskova, 21 de ani, numărul 10 mondial, care în weekend câștigase titlul WTA 500 de la Berlin. Românca, venită din calificări, a reușit numai puțin de 13 ași, în timp ce Noskova n-a fructificat nicio șansă de break din cele două avute. 85 de puncte și în optim Gabi Ruse o va înfrunta pe Ana Kalinskaya, 27 de ani, locul 20, cu care este la egalitate în meciurile directe 1-1. Ce mai avem astăzi la fotbal? Vă spuneam, la ora 20 începe Portugalia cu Uzbekistan și Anglia-Ghana ora 23, la 2 dimineața Panama-Croația, la 5 dimineața Columbia-Republica Democrată-Congo, la ora 22 Bosnia-Herzegovina-Qatar și Elveția-Canada. De mâine seară încep meciurile la aceeași oră pentru că se joacă ultima etapă din faza grupelor. Sunt șanse ca Estados Unidos să întâlnească Iranul. Da, sunt, într-adevăr. Eu zic că fotbalistic, nu știu, n-aș spune că sunt favoriți iranienii, pentru că americanii au arătat foarte bine. E adevărat că nici nu au avut niște adversari. E grupă ușoară asta cu Paraguaiul. Chiar e grupă ușoară. Paraguay arată rău de tot șampionilor. Americanii au nimerit într-o grupă superbă cu Australia, Paraguay și Turcia. Turcia, care a avut 60 de șuturi pe poartă și nu au să marcheze. Urmează Turcia, USA, USA calificată de altfel. Nu în cine o alege pe locul 2. Și mai e o chestie foarte ciudată, am observat, am făcut astăzi niște calcule. Fiți atenți aici, Austria, dacă face egal cu Algeria și le ajută foarte mult asta, să facă egal, să meargă amândouă și să ducă amândouă, că se duce și Algeria pe locul de pe locul 3 cu 4 puncte și preferă să facă egal ca să nu întâlnească Spania și atunci se joace Argentina cu Spania, știți? Și le e mai bine așa, ei sperând că Spania o să fie pe locul 2. Sunt șanse foarte mari ca Spania să țină pe locul 2 în grupă, în condițiile în care Spania joacă cu Uruguay acum, meci direct. Foarte interesant. Deci le pot juca la egal, da? Să zic că tată, avem 4 puncte, facem 4 puncte acum, nu mai avem nicio emoție. Deja se fac tot felul de calcule din astea, am citit astăzi în presa britanică șampionilor. Ci că gata, ia Leeds pe Harry Wilson, liber de contract de la Fulham, cel mai bun jucător de la Fulham, foarte bun, oricum noi am încercat să luăm și în perioada de mercato, ultima perioadă de mercato din iarnă, însă n-au luat pe nimeni atunci. Ci că sunt șanse acum să-l luăm. Da, vedem. Superbisim. Spectaculau în Iarbao. Cum ar fi să aranjeze Algeria meciul cu Austria? Ce mai zic de 82? Păi da, păi pot face chestia asta. Mai ales că te gândești, bă, trebuie să evităm cumva, să evităm Spania, nu? Acum depinde și pe ce loc termină Spania. Că dacă termină Spania pe 1, atunci aia de pe 2 n-are ce să facă. Dacă Spania termină pe 2, putem să vedem Argentina cu Spania. Nu? Ia, hai să ne uităm pe tablou. Germania, ia uite, USA, Mexic, Argentina va juca cu locul 2 din grupa H. Exact cum vă zis eu, locul 2 din grupa H. Deci Argentina poate să întreacă Spania, Uruguay, Capul Verde, chiar și Arabia Saudită. Arabia Saudită, dacă bate Capul Verde, face 4 puncte. Și în cazul în care Spania, să zicem, bate Uruguay, atunci Arabia Saudită pe locul 2 și va întâlni Argentina. Sau Spania să piardă cu Uruguay și dacă bate Capul Verde, se duce pe locul 3 Spania.

Da, e foarte ciudată grupa asta. Deci ar putea să, am putea avea Argentina-Spania, să știți, în 16. Cu Argentina, locul 1, gata. E clar. N-are cum să mai pierde locul 1. E superb. Și dacă Spania vine pe 2, o să ai Argentina-Spania. Sau să vei Argentina-Uruguay, cum ar fi. Uruguayul care, atenție, a bătut pe argentinieni în preliminarii. Și

sau cea mai bună. Bine, tot timpul au avut generații. Gândiți-vă că au două cupe mondiale câștigate. E adevărat, acum 100 de ani, în 2030 fac 100 de ani campionilor. Dar sunt importante, nu? Câtă lume n-ar vrea să te gândești, bă, două cupe mondiale, asta e, că le-au luat la începutul fotbalului, nu contează. Dar au ieșit campion mondial în 30 și chiar în 50. În 50 campionilor, acel mondial după război, când au fost 16 echipe, într grupa 4, unde țineți minte că Franța s-a retras, a fost cu Bolivia, a fost foarte interesant atunci mondialul ăla, cu o Brazilie iarăși excepțională, cu Jair, Baltazar, Alfredo, sau Spania iarăși o echipă excelentă, cu Basora, Zara, Igoa, Champions League. Uruguaiul a jucat un singur meci în grupă cu Bolivia, a câștigat 8-0 și au mers mai departe. Și atunci s-au jucat, Uruguaiul le-a bătut pe toate după aceea. A făcut un 2-2 cu Spania, se făcea grupa aceea, era regulamentul la vremea respectivă, s-a făcut o singură grupă și Uruguaiul a jucat atunci cu Brazilia, Suedia și Spania. A făcut 2-2 cu Spania, celebrul Ghighia și Varela, a bătut Suedia 3-2 și Brazilia 2-1 și a devenit campioană mondială. Așa era formatul acelei cupe mondiale, cu Oscar Miguez, cu Schifiano, Alcides Ghighia, șampionul, omul care a trăit până la 88 de ani și era ultimul campion mondial din 1950. Deci două titluri mondiale, Uruguaiul impecabilă la toate cupele mondiale, prezentă de fiecare dată, un stat mic, dar absolut fabulos. La Cupa Mondială s-a prezentat impecabil echipa asta. Dacă și l-ar schimba pe portar, pe Muslera, nu mai joace cel puțin meciul următor, să fie sigur se califice, pentru că i-a mâncat în ambele meciuri. Echipă unde Diego Godin este campionul absolut al selecției, 161 de meciuri jucate Diego Godin, Luis Suarez, Edison Cavani, Muslera, Maxi Pereira, Caceres, Diego Forlan, Jimenez, Lugano, Angel Romano, Abreu, Fernando Carlos Aguilera, că-l țineți minte. Deci o echipă care a fost campioană în 30, campioană în 50, locul 4 în 54, sferturi în 66, locul 4 în 70, locul 4 în 2010 în Africa de Sud, sferturi în 2018, în 2022 n-a ieșit din grupe, dacă țineți minte, și iată acum calificată și normal va fi prezentă în mondialul din 2030, din unde joacă, din găzduit de Maroc, Portugalia și Spania. Este calificată, numită gazdă, cum să-i spunem, comemorativă, mai exact. Da. Real Madrid, da, am văzut că l-ar vrea și pe Nico Paz, da. Sunt multe, foarte, foarte multe zvonuri momentan. Exact cum este și de Enzo Fernandez, campionilor, că îl iau băieții. Mihai Popa a plecat oficial de la CFR Cluj. Mulțumim, Mihai Popa. A semnat în Polonia cu Motor Lublin, ocupanta lui cu nou în extra clasa. Portarul dorit și Daniel Pancu la Rapid a preferat să meargă în străinătate. CFR văd că tot pierde fotbaliști. Va fi portarul numărul 1 al clubului Motor Lublin, ocupanta locului 9 în extra clasa. Iar CFR văd că nu punctează momentan la nimic. Cristiano Ronaldo este titular în Portugalia, Uzbekistan. Avem deja echipele. Uzbekistan cu Nematiov în poartă, Husanov, Abdulaev, Ashurmatov, apoi Karimov, Hamrobekov, Shukurov, Nasrulaev, Faizulaev, Ganiev și Shomurodov. 3-4-2-1 joacă. Antrenată de Fabio Cannavaro. Se joacă pe Energy Stadium, Portugalia cu Costa în poartă, João Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Vitinha, João Neves, Neto, Bruno Fernandes, João Félix și Cristiano Ronaldo. Super echipă are Portugalia, echipă care a remizat în primul meci cu Republica Democrată

0: Congo șampionilor. Așadar, îi vedem diseară, cum ar fi să nu câștige. Mare favorită, Uzbekistanul, Portugalia cu Uzbekistan, evident. Portugalia este marea favorită, dar au fost mulți favoriți la mondialul ăsta. Uzbekistanul a pierdut prima partidă, pierdut 3-1 Columbia, dar a arătat rău. Dar nici ca o echipă, spui, o să pună probleme. Foarte bun Faizulaev, însă Shomurodovola n-a jucat absolut nimic. Pomul lăudat, care joacă la Basak Shehir, a jucat și împotriva Craiovei și l-am văzut și cu Craiova. Nu e cine știe ce de capul lui. E cagă șansă că tăni măjăt. E că nu-și de ția. Marchează Ronaldo astăzi. Păi dacă nici cu ăștia nu dă, atunci nu o să mai dea cu nimeni la mondialul ăsta. Ea trebuie să marcheze, măcar din penalti sau să-i pună ăștia una pe, în fața porții. Deci nici o să-i bată cu 12-0 și dă 12 goluri Cristiano Ronaldo. Ia uite, Iñaki Peña pleacă de la Barcelona, portarul, cred că era al treilea, al patrulea al Barcelonei, pleacă la Panathinaikos. Uite, anunță FC Barcelona chiar acum. Da, se fac multe transferuri, iată, în perioada asta. Iar că unii ar zice, ia uite, bă, mondialul e în plină desfășurare, dar echipele se grăbesc, văd. Păi da, se grăbesc acum. Poate și să nu mai prindă alții, să joace, prindă acum vreun mondial de ăsta superbisim șampionilor și să zică lumea, ia uite bă pe ăștia ce spectacol au în iarba au făcut. Uite și Ipswich Town l-a numit pe Gary O'Neill manager. Este al 20-lea antrenor al echipei din 90 până în prezent. Vine pe Portman Road, vine de la Strasbourg și a semnat pe 3 ani în 2029. Ipswich care a promovat în Premier League. O să-i vedem sezonul ăsta. Da, așteptăm. Mai avem o oră până ce meciul. Transferul lui Muharemovic la Inter va repicat. Da, Stefan de Vrij a plecat și la AEK Athena. Multe schimbări. E fabula sau în Iarbau. Da, șampionilor. Ia stai, Răzvan Toma trebuie să aibă. Răzvan Toma trebuie să aibă șampion. Numărul de telefon. A, uite, vara transferului la noi în România. Păi da, avem aici o grămadă. Ia uite. Deci Craiova au venit Maxim și Sava, doi portari. Plecat Mogoș, Florin Ștefan și Silviu Junior. U Cluj au venit Alibek Aliyev, Ștefănescu, Friday Adams, Pululo, Pinio și Neofitos. Au plecat Fabri, Wide, Artean, Germona, Stoșca. CFR Cluj a venit Sade și antrenorul Folia. Au plecat Keita, Matei Ilie, Camara, Aliyev, Alibek Aliyev și Mihai Popa. Dinamo, Manole, Doană, Radu și antrenorul Nuno Campos și-au plecat Gnaure, Milanovi, Cocoți, cu Boateng și evident și antrenorul Copici. Rapid, Camara și Bubani au venit, plus antrenorul Panco, au plecat Christensen, Coli și Mendes. Iar la FCSB a revenit din împrumut Pădurariu și francezul Labon. Au plecat Olaru, Zima, Băbal, Hasan, Maxim și Cercel împrumut la Farul Constanța, l-a anunțat Farul mai devreme. Da. Nichi Mitea la 41 de ani lucrează la Academia FC Barcelona din România, unde îi pregătește pe cei mici. El a explicat și cum a ajuns la Academia Barcelona de România, a vorbit cu cei de la Gazeta Sporturilor. Ascultăm pe Nichi Mitea într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.
1: Barcelona. Pentru un prieten comun am avut ocazia să mă întâlnesc cu el și mi-a propus dacă aș vrea să vin să antrenez aici, la Academie, la Barcelona. Ce-i drept, la început nu eram atât de pregătit pentru că nu știam cum e să lucrez cu copiii, nemai lucrând până acum. Știam că nu e atât de ușor și nu eram atât de sigur pe mine, dar la un moment dat, dacă tot am văzut că toată lumea îmi spune și mă împinge, du-te și antrenează, că e păcat, că

0: copiii vor să vadă, să audă de la tine anumite lucruri despre fotbal, am zis, zic, e ceva nou, îmi iau, știi cum e vorba aia, îmi fac curaj și merg și antrenez și din fericire pentru mine chiar e super ok.
1: Și cum e experiența de până acum? Te regăsești în rolul acesta de antrenor?
0: Da, mă regăsesc pentru că mi-aduc aminte pe vremea când eram și eu copil și jucam și marcam și vedeam părinții cum se bucurau. Niște sentimente foarte frumoase, foarte plăcute. Mă bucură, cei drept, mă bucură că am ocazia să antrenez copiii ăștia și mă regăsesc și eu, ți-am spus, între ei.
1: Cât de mult te ajută cariera de fotbalist în această meserie?
0: Păi te ajută foarte mult, pentru că, virgulă, copiii sunt în mare parte interesați ceea ce le poți arăta, ceea ce le poți spune. Pe vremea când ai jucat și azi am avut o mică ședință așa cu ei și le-am spus că noi nu aveam condițiile astea care sunt în ziua de azi aici. Noi jucam pe zgură, pe ciment câteodată, iar ei în momentul de față au condițiile cele mai bune, pot spune, sau printre cele mai bune. Și trebuie doar să asculte, să învețe, să fie serios și ușor, ușor, eu cred că vor avea progres.
1: Care e cel mai important sfat pe care îl dai copiilor să ajungă în fotbalul mare?
0: Să fie educați, să fie serioși și să-și dorească, să aibă ambiție mie. Pentru că fără ambiție, chiar dacă în ziua de azi, chiar dacă ai talent și nu muncești și nu ești serios, eu cred că nu poți ajunge departe. Și chiar asta le-am și spus. Și am văzut că i-au înțeleg și își dau toată silința și chiar mă ascultă și pe mine mă bucură lucrul ăsta, pentru că, virgulă, sunt chiar, cum să spun eu, ascultători. Și chiar e un lucru bun pentru ei.
1: Au curiozități, se întreabă de aia când ai jucat?
0: Da, mai au. Ei nu știu că sunt mici, îți dai seama, iau 9-10 ani. Dar mai vin dintre ei și spun, mister, mi-a spus mami cu tati că ai jucat acolo, că ai fost mare fotbalist, că, virgulă, cum a fost să joci cu anumite persoane, îmi zicea și de Ibrahimovic, că ei au auzit și l-au cunoscut și erau interesați. Și îți dai seama că le mai spun din poveștile mele petrecute acolo și chiar sunt încântați și curioși să aud asta.
1: Cât de departe te vezi în cariera asta de antrenor?
0: Momentan sunt la început, nu pot spune cât de departe, dar îmi place să iau pas cu pas și să văd unde pot ajunge. Momentan doresc, ți-am spus, ca să antrenez doar aici la copii. Și pe parcurs voi vedea dacă chiar va fi să fie de mine să ajung un antrenor mai sus sau doar aici la copii.
1: Dar ți-ai propus, chiar dacă e prea devreme, să antrenezi la un club din România într-o zi?
0: Sincer, nu mi-am propus în momentul de față să antrenez la un club din România. Ți-am spus, am luat-o ușor, o iau ușor și mă bucur chiar de momentul ăsta în care sunt acum.
1: Apropo de Barcelona, tu ai avut contact de foarte tânăr. Cum a apărut oferta aia de la Barcelona?
0: Păi aveam vârsta de la 16 ani când am plecat de la Dinamo. Cred că mare parte din oameni o știu povestea mea cu Ionuț Chirilă. Am fost la o probă la Barcelona. Din fericire am luat proba, dar nu s-a ajuns să se semneze. Nu din cauza mea, ci din cauza probabil înțelegerii contractuale care era atunci.
1: Te-ai gândit vreodată cât de departe ai fi ajuns? Dacă se rezolva acest transfer?
0: Am regretat atunci pe moment, fiind mic. Nici nu realizam atât de mult ce înseamnă Barcelona, că eram copil. Dar Dumnezeu m-a ajutat ca după 2 ani de zile să plec la Ajax. Și sincer n-am regretat atunci în momentul ăla.
2: Da, șampion, ați auzit pe Nichi Mitea. Mare fotbalist a fost. El vorbește despre educație. Iată, s-a schimbat mult de tot și discursul său, mă bucur foarte, foarte mult că cumva s-a trezit acum și a dat seama. La un moment dat ajungi, evident, să îți dai seama de greșelile pe care le-ai făcut. Foarte coerent, vorbește foarte bine. El, din păcate, a avut niște probleme de celebritate. Chiar dacă a trăit în acea echipă excepțională, ăia au știut să-și gestioneze celebritatea, pe când el nu. El fiind român, venind într-un mediu foarte, foarte sărac, n-a știut să aibă grijă de celebritate, a luat-o chiar razna, adică început să se comporte, grea, țineți minte că spunea și Giovanni Becali, că le-a văzut pe fetele de la Bambi și a zis că vrea să-i fie și-a luat-o pe una dintre ele.

le și până la urmă s-a ales praful de cariera sa. Păcat. Țineți minte când marca în UEFA Champions League lui Bayern München. Îi lua pe ea la mână, i-a luat pe toți. Chiar un talent excepțional, șampionilor. Fabulos a fost. Da. Pentru cei care nu și-l amintesc, normal că părinții știu, noi l-am prins, fotbalist, am văzut acolo. Cine zici tu de prințul Cristea? Bă, nu știu, n-a fost la nivelul ăstuia. N-a fost la nivelul ăsta, e părerea mea că e departe de... Na, na, na. Mite a fost unul dintre cei mai buni, să știi, că excepțional. Fabula sau un iarbau. E Champions League. Nu putem să-i compară. E adevărat că și el a avut un talent fantastic, adică incredibil, că și-a bătut joc de carieră, asta e partea a doua. Da, și el avea într-adevăr, avea potențial, avea tot ce-i trebuia să reușească în carieră. Da, uite că s-au mulțumit și cu puțin, s-au mulțumit cu mult atunci când a venit vorba de femei, în loc să gândească la viața lor și au de făcut. Păi crezi că Giovanni Becali nu i-a spus? Pentru că ați văzut toți oamenii ăștia, toți fotbaliștii care au ascultat de Giovanni și de Victor. Pentru că sfaturile venite, șampionul, sfaturile venite din partea impresarilor au fost foarte, foarte bune. Da? Chiar au fost bune. Tot timpul le-au spus. Uite, nu aruncați banii pe femei, nu vă luați mașini. Le-au spus clar ce trebuie să facă. Acum, nu erau părinții lor să le explice, uite, dă-mi e banii, să am grijă de ai tăi. Dar ceilalți au ascultat, unii nu. Normal, că la un moment dat zicea, ce îmi spune mie Nea Giovanni, după ce că oricum și-a luat din comision și așa mai departe. Așa gândeau ei la vremea respectivă. Dar nu așa este. Cel mai bine șampion, tot timpul le-a spus, ați auzit, și Victor și Giovanni le spuneau, bă, nu e bine, uite ce trebuie să faci. Normal, toți au făcut așa care s-au ratat, nu? S-a ales praful de, și de carieră și de banilor, dar mai ales de carieră. Ajungi la vârsta aia care îți dai seama, bă, dacă aveam eu acum 10-15 ani, aveam mintea de astăzi. Păi nu merge așa. Oricât de multe regrete ai avea. Nu mai. Ai comis-o, e la revedere. Și un praz verde. E zăvârșe. Gata. S-a terminat. La revedere și un praz verde. Nu mai poți. Nu mai dai timp înapoi, nu mai dai nimic. Și Mutu i-a ascultat până la celebritatea de la Chelsea și după s-a ales praful. Andrei Ionescu nu mai este în România. Andrei Ionescu, știu că e, cred că e și căsătorit cu o fată din serenitate. El s-a dus, a jucat prin India, Malaezia, sau fi prin București. Parcă era prin București. Parcă era prin București, se ocupa de, avea o firmă de design interior, dar el a fost plecat, a jucat șampionilor prin țările arabe și cred că s-a dus prin Iran sau Irak să joace. E cred că e ok. Am impresia că are o firmă de design interior Andrei Ionescu. Jucat în Cupa Campionilor Asiei, și-a văzut de fotbal. Știu că la un moment dat era prin Africa de Sud și cred că am nu știu că era căsătorit, dar cred că era cu o fată din, nu știu din ce țară. Exact, te uită, tot încearcă, nu poate, corect. E în București, joc eu fotbal cu el, te ne spune. Da, știu că e în București, că l-am văzut și eu. Ia, cred că are o firmă de...

0: design interior, dar a fost plecat multă vreme și cred că stă în București astăzi Andrei Ionescu. Îl cunosc de când era foarte mic șampionilor, foarte, foarte mic era Andrei Ionescu, avea 90 ani. Hai să mergem în Germania, acolo unde ne așteaptă Mihai Rusu. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu. Narcis, înainte să mă suni, m-am amuzat teribil de o știre pe care am citit-o în Gazeta Sporturilor. Deci, făcând aceste analize comparative, cum vorbeam în zilele trecute, de situația echipei de fotbal München 1860 din Bundesliga 3, care a intrat în insolvență și n-a plătit licența. Și citeam știrea
0: Slobozia, zici.
1: Despre unirea Slobozia.
0: Da, Slobozia, da. Păi asta, așa am început noi emisiunea azi.
1: Auzi, da, nu, dar fii atent acum, deci ca elemente de comparație și ca elemente de deschidere unui piste de investigații care e altfel decât e descrisă de colegul nostru. Deci dincolo de datoriile de 2 milioane de euro, deci un club local, un club al administrației locale are datorii de 2 milioane de euro, bani publici. Asta prima chestiune care întrece orice fantezie. Apoi spune cineva sau clubul în comunicat, nu este faliment, este între nouă etapă de reconstrucție. Păi oameni buni, dacă ai datorii pe care nu le poți plăti, deci n-ai bani, nu cumva se numește faliment?
0: Da? Este următorul pas, corect, asta spuneam și eu.
1: Da, insolvență este atunci când nu ai cash, dar ai de primit cash și atunci te refaci într-un fel sau altul și poți să-ți plătești datoriile, dar în această situație în care este Societatea Comercială Fotbal Club Unirea Slobozia, deci are datorii 160.000 de euro la ANAF, la stat 269.000 la angajați. Angajații la rândul lor nu își pot plăti impozitul la stat. Deci care este concluzia acestei știri și acestei situații pe care au publicat-o pseudo-manager la Slobozia? Administrația locală Slobozia păcălește statul. Asta este păcăleală, ciuda faptului că nu e 1 aprilie. Deci iată și atunci noi vorbim ce, dom'le, nu sunt bani în sport, nu sunt bani în învățământ, nu sunt bani pentru medicină, nu sunt bani pentru cercetări, nu sunt bani pentru cultură, nu sunt bani pentru literatură, nu sunt bani pentru tinerii care să fie trimiși la olimpiade și așa mai departe. Da? Nu sunt bani, sunt bani, dar iată cum chiar administrațiile locale păcălesc statul. Și acum să trecem la campionatul mondial și în acest context v-am pregătit trei știri despre fotbalul american și după ce veți asculta aceste știri, veți fi uimiți, dar pozitiv, plăcut. Avem astăzi un program interesant. Odată la Houston, peste circa 42 de minute, Portugalia cu Uzbekistan. Uzbekistanul este antrenat de italianul Fabio Cannavaro și hai să facem o ironie italiană. Italienii sau un italian este prezent la campionatul mondial. Fabio Cannavaro, antrenorul echipei Uzbekistanului, care e o echipă de stat a președintelui. Iar Portugalia trebuie să-și calculeze 3 puncte. Iar mai târziu, la ora 22, ora Europei Centrale, 23 ore a României, la Boston, pe stadionul Gillette Stadium, adică a preluat un titlu de sponsor FIFA, că aici e un alt mare scandal, Anglia-Ghana. Aici arbitru va fi un domn din Honduras, Hector Said Martinez. La prima partidă de la Houston va fi un marocan, Jalal Jayed. Deci cu acest anunț vedeți că la acest campionat mondial vin și arbitrii cu ecuson FIFA din celelalte zone, chiar care nu sunt chiar atât de puternice precum este Occidentul sau hai să luăm și America de Sud. La 1 noaptea, 2 noaptea ora României, Panama cu Croația. Hai, nu știu cine se va uita la meciul Panama cu Croația și la 1 noaptea, în afară de croați, bineînțeles, sau de
0: la tine e la 1 noaptea, la noi e la 2.
1: Două noaptea, așa, da. Deci iată de meciuri interesante, meciuri neinteresante. Și acum trecem în grupa I, care e foarte interesantă.

și care, după ce am aflat că Mexicul, Statele Unite și Germania s-au calificat pentru faza eliminatorie a campionatului mondial, avem două cunoscute, Norvegia și cu Franța. Din grupa ei, Norvegia a bătut Senegalul 3 la 2. Erling Haaland a marcat două goluri, atacantul de la Manchester City, și francezii au bătut pe irachieni 3-0. Am văzut în mare parte meciul. Foarte greu pentru francezi, pentru că irachienii s-au apărat cu tot ce aveau de apărat. Două goluri Kylian Mbappé. Avem în această situație Erling Haaland, iată, în două goluri, Mbappé două goluri, atacanți de rasă pură. Iar de la norvegieni trebuie să știți că președinta Federației Norvegiene este o avocată, o juristă. Este singura femeie sau una dintre puținii președinți în general din Occident care se opun corupției, abuzului și aranjamentelor pe care le face Gianni Infantino cu comitetul lui executiv FIFA și cu așa numiții susținători și aceia care fac propuneri din America de Sud sau din Africa, care sunt șpăguiți, ca Gianni Infantino, îl susținem și îi propunem să mai candideze pentru un nou mandat. Și iată, această doamnă este foarte activă, are curaj, o doamnă cam de vreo 45-46 de ani. Iată ce bine conduce Federația Norvegiană, cu o structură funcțională, cu oameni competenți. Deci acolo funcționează totul și iată o prezență mondială a Norvegiei. Și norvegienii nu se vor opri aici. Acum, Narcis, să aruncăm o privire asupra clasamentului golgheterilor în această zi de 23 iunie. Îl avem pe Leo Messi cu 5 goluri, deci 5 goluri în două partide, Erling Haaland și cu Kylian Mbappé cu câte 4 goluri din două partide, și avem pe David Jonathan, un canadian, cu Denis Undav, atacantul central al Germaniei, care de fapt e rezervă de meserie, cu câte 3 goluri. Și tot așa o chestiune interesantă legată de longevitatea sportivă. Ei bine, îl avem pe Luka Modric, 40 de ani, cu 199 de selecții în echipa Croației. Îl avem pe Leo Messi cu 201 selecții pentru Argentina la 39 de ani. Și îl avem și pe Cristiano Ronaldo la 41 de ani, care depășește și el 200 de selecții. Iată ce înseamnă, iată că această longevitate sportivă are avantaje, pentru că se stabilesc, cei trei au stabilit recorduri greu de ajuns, după părerea mea. Și acum, Narcis, trecem la echipa Angliei. Echipa Angliei care se pregătește pentru meciul cu Ghana. Ghana este una dintre cele patru forțe fotbalistice ale Africii. Și aici avem echipa Angliei, cu care are ca siglă cei 3 lei, și care este formată din supervedete și din jucători foarte buni, dar cele două supervedete, Harry Kane, 32 de ani, atacantul central de la Bayern München, golgheter de în 3 ediții din Bundesliga, și Jude Bellingham, 22 de ani, atacantul formidabil de la Real Madrid. Și acum e o diferență, se vor întreba unii de ce evoluează bine în echipa Angliei Jude Bellingham și de ce nu evoluează așa cum ar trebui și la Real Madrid. Pentru că la Real Madrid Jude Bellingham a trebuit să-și recupereze el baloanele, ceea ce nu face Vinicius Junior, ceea ce face el, altă educație engleză, cel puțin fotbalistică, și atunci, iată, pierde mai mult timp, în timp ce în echipa Angliei este întotdeauna prezent în linia ofensivă, adică exact acolo unde poate și unde este servit și unde primește pase foarte bune de la colegii lui de echipă. Dincolo de faptul că este foarte rapid, dincolo că driblează extraordinar, este și acrobatic, și dacă ți-aduci aminte, Narcis, ce goluri a marcat el, chiar și pentru Real Madrid, din foarfecă. Și a marcat un gol formidabil, dacă nu chiar două, anul trecut într-o semifinală cu Bayern München. Când l-am văzut, foarfecă pe spate, m-am crucit, gol, gol foarte important, nu a avut ce să facă Manuel Neuer. E un talent, un băiat care a venit de la Birmingham City, s-a dus la Borussia Dortmund și de la Borussia Dortmund, care a dat 3

0: de milioane la vremea respectivă, după care l-a vândut Borussia Dortmund la Real Madrid cu 100 de milioane. Iată, de trei ori, apropo de ce discutam înainte de slobozia, iată aici ce înseamnă refinanțare și, bineînțeles, profit. Legea business-ului, nu contează că e business occidental, că e sud-est european, că este capitalist, că este chinezesc, că este rusesc. Business-ul e business și înseamnă investiție, refinanțare, profit. Doar la Putin și la președintele Xi în China, acolo statul subvenționează întreprinderile care înregistrează un deficit și chiar și în România, din păcate, care este în Uniunea Europeană. Deci, iată vine echipa Angliei astăzi și echipa Angliei, mai pe lângă Jude Bellingham și pe lângă Harry Kane, mai are pe acel talent formidabil Bukayo Saka de la Arsenal Londra, îl mai are pe atacantul formidabil Marcus Rashford, care joacă acum la Barcelona, pe Anthony Gordon. Deci, echipa Angliei trebuie să o punem acolo pe alături de primele patru mari favorite la titlul mondial. Iar toată Anglia, țara mama a fotbalului, așteaptă din 1966 un titlu, atunci când Anglia a bătut Germania cu 4-2, cu un gol care este și astăzi în antologie și care nici astăzi nu poate fi explicat, pentru că tehnologia de la vremea respectivă, Anglia 1966, nu era atât de modernă, atât de exactă cum este astăzi. După tehnologia de astăzi, apare acel gol la 3-2 care a fost dat de un arbitru sovietic, Bahramov, și care nu ar fi fost acordat cu tehnologia de astăzi. Dar tempi passati, cum spun italienii și englezii, au fost campioni mondiali. Pe lângă faptul că au avut o echipă formidabilă. Așa că iată ce se întâmplă cu echipa Angliei. Și acum trecem la echipa Spaniei, pentru că dacă Anglia înseamnă Jude Bellingham și cu Harry Kane, în echipa Spaniei, ca și la argentinieni, avem Argentina este Messi și Spania este Lamine Yamal. Poate mulți dintre dumneavoastră veți spune, nu, nu, nu este numai Lamine Yamal. Toată presa occidentală îl consideră pe Lamine Yamal principalul sau cel mai important jucător al Spaniei, inclusiv Luis de la Fuente, antrenorul Spaniei, spune că, iată, Lamine Yamal este un geniu ca Salvador Dalí sau ca Michelangelo. Narcis, ce părere ai de aceste comparații?
1: Da, sunt mega deplasate.
0: Mega deplasate, sigur că da. Da, ca să dea încredere, că așa sunt antrenorii, ca să vorbească pe limba jucătorilor, să le dea încredere, nici nu știu dacă la mine Amal știe cine este Salvator Dalí sau Michelangelo. Când el la 17 ani juca fotbal profesionist, înseamnă că de la vreo 15 ani e plecat de la școală. Cel puțin de 2-3 ani. Cel puțin de 2-3 ani. În orice caz, este cel mai tânăr marcator, se înscrie pe lista cu Messi, 17 ani, 343 de zile, când a marcat primul gol. Iată, Lamine Yamal este, de fapt, asigurarea, să spunem așa, sportivă a echipei Spanii și nu numai echipei Spanii, și a echipei FC Barcelona. De aceea și valoarea lui de piață a ajuns la 200 de milioane de euro și va fi în creștere cu fiecare gol și cu fiecare evoluție pe care o are Lamine Yamal în echipa Spanii. Sigur, acum Spania nu este numai Lamine Yamal, pentru că are și câțiva vecini în jurul lui care sunt formidabili. Hai să nu uităm pe Dani Olmo, hai să nu uităm pe Pedro Porro sau pe Marcos Llorente. Deci sunt trei jucători care țin mijlocul terenului, care alimentează atacanții și care vreau să-i văd acum sâmbătă, când Spania va avea un adversar puternic pe uruguaieni. E, cu Uruguayul se joacă altfel fotbal. Uruguayenii sunt foarte tari, sunt foarte tenaci, sunt foarte duri, aleargă bine, știu cu mingea, așa că dacă îi bați pe uruguayeni, înseamnă că știi să joci fotbal. Vom vedea. În orice caz, Partea

0: surprinzătoare a antrenorului Luis de la Fuente al Spaniei este că vrea să lase pe Lamine Yamal să joace doar o repriză, aceasta ca protecție pentru parcursul ulterior al Spaniei. Îți dai seama cum gândește Narcis, cum gândește antrenorul Spaniei, pentru că el a avut o problemă cu musculatura și această probleme, mușchii lui Lamine Yamal au fost problema Spaniei. Nu bugetul social, nu problemele cu migranții, nu problemele cu migrația, nu problemele de la Ceuta, deci musculatura mușchii, iată, când îi se umflă mușchii lui Lamine Yamal, spaniolii nu mai pot dormi. Sigur, și aceasta o mega deplasare, dar vorbim de o națiune care trăiește prin fotbal și pentru fotbal. Și tot așa, dacă ai văzut meciul Narcis Argentina-Austria, când au câștigat și când au dat și după primul și după al doilea gol, cum toți cei din tribună, că ai văzut că tribuna de la Dallas era plină de argentinieni, cum îi fluierau pe austrieci și își arătau tricoul cu titlul Federației Argentinene și pupau Argentina, Argentina, Argentina. Băi, și eu sunt sportiv și îmi place sportul, dar n-ajung până acolo. Adică mi se pare, reacțiile mi se par deplasate, dar eu gândesc într-un fel, ceilalți gândesc în alt fel. E Argentina lor. Te-ai împrumuta, ți-ai credita familia ca să te duci, ca argentinian, să te duci la campionatul mondial de fotbal și să vezi trei meciuri și să iei credit de la bancă când ai o nevastă și doi copii?
1: Niciodată.
0: Uite, argentinienii fac așa ceva.
1: Păi știu, dar e altă cultură. Noi nu avem cultura asta a fotbalului atât de bine implementată și probabil gândim mult mai practic.
0: Păi e și bine așa, nu?
1: Da,
0: E
1: pe
0: și
1: ei înțeleg.
0: bine așa.
1: Îi înțeleg. Știi cum e? Mă gândesc la cultura lor și la iubirea asta incredibilă pentru fotbal. Dar corect, sunt de acord că, na, pentru o gândire sănătoasă, decât să iau creditul ăla pentru bancă, mai bine
0: Ia
1: iau
0: e
1: banii
0: pentru
1: aia pentru
0: familie.
1: educația copiilor.
0: Păi sigur că da. Așa, dar este această, vezi, vorbind de America de Sud, vorbind de Brazilia, vorbind de Columbia, de Argentina, acolo unde e multă sărăcie. Și în această sărăcie, singura plăcere, adică una este să fie pasiune fotbalul și alta este să fie obsesie. Sunt două simboluri și două titluri complet diferite.
1: Da,
0: Dar,
1: este
0: domnule,
1: discuția pe
0: pasiune.
1: care o port de foarte multe ori cu radioascultătorii noștri care încep să devină foarte, foarte nervoși atunci când vine vorba de echipa lor de fotbal și le spun că
0: Da.
1: oamenii care refulează, care defulează atunci când vine vorba de echipa lor de fotbal au niște probleme în viață pe care nu și-au rezolvat și că
0: Păi
1: ar
0: te
1: fi
0: asigur că
1: bine
0: da.
1: să lase deoparte pasiunea asta exagerată pentru echipă de fotbal, că până la urmă nu le aduce absolut nimic.
0: Păi nimic, adică plonjează într-un domeniu pe care nu-l pot controla, unde frustrarea poate să fie mai mare.
1: Exact, adică
0: Dacă...
1: i-aș înțelege dacă ar fi angajați la clubul respectiv și ar câștiga existența de acolo, atunci aș înțelege.
0: Da,
1: Dar
0: dar nu
1: când
0: așa.
1: ei plătesc să vadă echipa aia de fotbal, plătesc
0: Da.
1: abonament, plătesc tricouri, plătesc
0: Da.
1: tot merchandise-ul echipei de fotbal, bilete la meciuri, deplasări, atunci, nu știu, cred că ar trebui să te gândești, bă, nene, cumva viața ta trebuie echilibrată și o poți echilibra mult mai ușor.
0: Da, așa. Acum, să trecem la un alt subiect și la o altă întrebare care vine
1: Uite,
0: dintr-o...
1: ne scrie un radioascultător din Anglia, Sebastian. La mine pe stradă un englez și-a vândut casa ca să meargă în America. Ce împrumut?
0: Păi îți dai seama, îți dai
1: Da.
0: seama, te dai seama, un nebun, da? Să-ți vinzi casa, da? Să-ți vinzi casa, așa. Acum, apare o întrebare dintr-o practică, să spunem așa, generală, și anume, o echipă este atât de bună precum banca ei de rezerve. Și aici am câteva exemple pentru dumneavoastră. Germania, de exemplu, îl are ca rezervă pe atacantul Denis Undav, acesta a dat 3 goluri. A intrat în joc, cam așa, după minutul 64-65 și a marcat 3 goluri. Și cu insulele Curaçao și cu coasta de Fildeș. Cu cele două goluri cu coasta de Fildeș, mai importante pentru că era 0-1. Conduceau elefanții din coasta de Fildeș. Mai avem în echipa Germaniei un alt atacant foarte bun care joacă la Newcastle United, Nick Voltemade. Îl avem pe Leon Goretzka, care și-a terminat contractul la Bayern München, probabil se va duce la Atletico Madrid.

Foarte bun, rezervă. Mai avem pe atacanții Amiri de la Mainz și Leveling de la Stuttgart și ei foarte buni. Avem pe portarul Jonas Urbich, da, care este rezerva lui Manuel Neuer. Îl avem pe Antonio Rudiger, care a fost rezervă acum și intră în locul lui Schlotterbeck, care a suferit o ruptură de ligamente. Deci, iată acest antrenor foarte tânăr, Julian Nagelsmann, a format o echipă în care diferențele între rezerve și titular nu sunt deloc. Pentru că dacă vine Denis Undav, nu, îl scoate pe Leroy Sané din echipă și îl bagă pe Denis Undav și acesta dă 3 goluri, înseamnă că a avut mare dreptate, un ochi foarte bun și a avut o inspirație formidabilă Julian Nagelsmann ca să-și creeze și o bancă de rezerve pe care să se bazeze. Acum, să vedem, în Franța, banca de rezervă este top. În Brazilia, Brazilia este tradițională, aici și rezervele și titularii sunt la fel de buni. În Argentina, situația e altfel, este alta. Messi plus restul. Iar în Anglia am vorbit, acolo avem 6, 7, 8 jucători foarte buni care formează scheletul, structura, axa principală a echipei Angliei, care joacă foarte bine și la fel băieții care sunt pe bancă sunt fotbaliști de la marile echipe engleze, să nu uităm, Manchester City, Arsenal, Londra, Chelsea sunt adrese foarte puternice, foarte căutate în fotbalul occidental. Și acum ajungem Narcis la fotbalul american. În fotbalul american bărbații au avut așa un moment de tresărire și au spus: domne, fotbalul american nu este numai cunoscut și valoros prin fotbalul feminin. Vă reamintesc că echipa Statelor Unite în 2019 a cucerit al patrulea titlu și ultimul titlu mondial. 4 titluri mondiale are echipa de fotbal american feminină, deci cu balonul rotund, soccerul. Ei bine, și bărbații încep acum să iasă, s-au calificat, 2 victorii. Există academii foarte bune, toate cele 30 de echipe au academie. Există fotbal ordonat în colegii, în universități. Există campionate ale colegilor, campionate ale universităților. Și ceea ce trebuie să știți și ceea ce mi se pare mie foarte important este că în colegii și în universități, bursele Narcis se dau un număr egal și la bărbați și la femei. Deci nu se dau mai multe burse la femei decât la bărbați. Invers, sunt același număr de burse și la bărbați și la femei. Și acum să vedeți de ce fotbalul american este foarte bun. Fotbalul american este foarte bun și datorită emigranților. Migranții aduc fotbalul de acolo de unde vin ei și în general emigranții din America de Sud. De exemplu, am văzut un documentar aseară, foarte interesant, televiziunea germană de stat, redactorii care sunt acreditați la campionatul mondial prin Los Angeles și mergeau într-o metropolă plină cu Latinos și aici am văzut și au fost duși de gazde la cluburi de fotbal înființate de sud-americani sau de mexicani. Copiii, băieții, fetele acestor imigranți se duc în cluburi unde învață fotbalul. Nu se face performanță, Narcis. Aceasta este chestiunea cea mai importantă. Se joacă fotbal, se învață fotbalul, se practică pentru mișcare, pentru integrare, pentru protecția copiilor ca să nu stea la colțul străzii și să vândă droguri sau să ia droguri. Ori una, ori alta. Iar aceste echipe de cartier ale migranților sunt vizitate permanent de către fotbaliste, în general de către fotbaliste, campioane mondiale sau vedetele din soccerul, din Liga Nord-Americană, mari vedete femei care vin și când le văd copiii sau copilele, că sunt de culoare, că sunt de culoare galbenă, nu contează ce culoare au, ce religie, să uite la ele ca la sfintele icoane. Deci iată cum se dezvoltă acest fotbal al Latinos în Los Angeles. E vorba de bază, e vorba de baza populară, de baza de amatori. Trecem acum pe partea cealaltă a continentului, la Miami. Miami, și discuta un haitian într-o americană perfectă,
discuta și spunea că 60%

0: din locuitorii din Miami vorbesc limba ispanică. 60% narcis, fii atent, nu
1: Păi
0: știam
1: tu zici
0: chestia
1: că
0: asta.
1: numai mexicani sunt 5 milioane, Mihai.
0: Stai să vezi acum, ascultă. Și acum,
1: Columbieni, hondurieni.
0: acum intrăm și am intrat și eu cu ei prin imaginile televiziunii germane în Little Haiti, într-un cartier din Miami, cu obiceiuri, cu tradiții din Haiti, cu teren de fotbal, cu echipă, cu antrenamente, în limba spaniolă, în limba engleză, în club erau magazine, erau tot felul de obiecte tradiționale care comercializau ori gastronomie, ori produse din Haiti. Little Haiti se numește acest cartier. Rămânem în Los Angeles și mergem în Little Havana. Little Havana, bineînțeles, este mica Cuba, pentru că aici e un alt cartier din Miami care este plin de emigranți cubanezi. Este o colonia, este cartierul coloniei cubaneze, cu club de fotbal, cu program de fotbal organizat pentru băieți, pentru fete, pentru juniori, pentru junioare. Aici legătura este formidabil cu Inter Miami, pentru că toată metropola Miami și acolo am văzut pe străzi mari panouri cu fotograf cu Leo Messi. Pentru că Inter Miami are ca acționar David Beckham unul, dar și alți doi frați cubanezi, de aici născuți în Miami, părinții lor sunt veniți din Cuba, din paradisul lui Fidel Castro, fugiți, și datorită legăturii Inter Miami și cu acești doi cubanezi, vin și fotbaliști de la Inter Miami și vin și asistă la antrenament, stau de vorbă cu copiii, o legătură formidabilă și în felul acesta motivația copiilor de la Little Havana este colosală ca să fie de față atunci când vine un fotbalist profesionist, pentru că toți visează să joace fotbal la Inter Miami, care este echipa de marcă a orașului. Și acum mergem în New York. În New York, pentru aceia care ați fost, știți că sunt cartiere ale coloniilor. Little Italy este cartierul italienilor, da? Este un cartier în care se vorbește italiană, cu bucătărie italiană, cu gastronomie, cu vinuri, cu textile, cu tot, tot, tot, tot. Numai atunci când se fac toate actele pentru italieni se fac în limba engleză și totul se discută în limba engleză, limba oficială, cu primăria din New York. Acum, în acest cartier, nu știu care este inclinația pentru sport, dar știu clar că Giorgio Chinaglia, fostul atacant al AS Romei, care este astăzi președintele FC în New York, are rădăcini și se duce de foarte multe ori în Little Italy și aici trebuie să existe o legătură și cu fotbalul. Nu știu însă care e legătura cartierului românesc cu sportul. Am fost de câteva ori în New York, Narcis și în cartierul românesc, dar poate că la vremea respectivă nici nu m-a interesat prea mult sportul, cu toate că eram antrenor federal al Federației Germane de Tenis. La fel, am trecut prin cartierul evreiesc. Nu m-am interesat, nu știu. Dar, în general, toate aceste cartiere cu coloniile respective au o legătură și cu sportul, pentru că în felul acesta se învață mai ușor limba engleză, British American, și în felul acesta, prin sport, se integrează mai ușor în societatea americană. Deci, iată care este baza sportului american și dacă sunt unii în România care râd de fotbalul american și de Liga Americană, sper ca să fie ascultat această emisiune sau aceia care au ascultat-o să le transmite și vreau să vă spun, nu se compară Liga Americană cu Liga Profesionistă din România. Fotbal cu balonul rotund, la el mă refer, da? Dallas cu 90.000 de spectatori, Los Angeles cu 70-80.000 de spectatori. Deci, care este numărul maxim de spectatori la un meci în fotbalul românesc? Din Liga Profesionistă.
1: Păi când e ara națională plină.
0: Se adună 50.000?
1: Da, normal.
0: Se adună, da? E, 50.000. Da?
1: Aia sunt,
0: Gândiți-vă că
1: da.
0: acolo aveți
1: Da, deci
0: cam în
1: 40
0: fiecare
1: de
0: săptămână.
1: milioane de mexicani locuiesc în Estados Unidos, dintre care 11 milioane sunt rezidenți americani care s-au născut în Mexic.
0: Ai văzut? De ce ai văzut?
1: Jumătate din
0: Așa.
1: populația Germaniei locuiește, e mexicană în America.
0: Da. Deci ca să-ți dai seama ce bazin, ce potențial formidabil și acestea sunt latinos, adică latinii care sunt nebuniți după fotbal. Ei visează fotbal, se duc la ori acest campionat mondial.

0: are, pe de altă parte, un impact formidabil, în special în rândul coloniilor de emigranți din America de Sud sau din Haiti sau din Honduras, cum spuneai, da? Pentru că este o portiță de a ieși din sărăcie. Să nu uităm cum basketul e o portiță pentru americani, cum fotbalul american cu balonul oval, cum atletismul, cum baseballul, da? Sunt portițe, dacă nu chiar porți, da? Te iau. Să nu uităm că în NBA, în basketul profesionist, toate aceste selecții se fac și jucătorii vin bine pregătiți din colegi, adică din licee. Baza este colosală. E, aceasta este acum explozia și aici va fi boom-ul, dezvoltarea explozivă a fotbalului american cu balonul rotund. Narcis, aici mă opresc și îți doresc o emisiune plăcută în continuare, iar dumneavoastră, stimate ascultătoare, stimați ascultători, rămâneți cu Narcis Drăjean în continuare. Eu revin alături de Narcis joi la ora obișnuită a corespondenței noastre.
1: Seară plăcută pe joi seara, Mihai.
0: Mulțumesc, la revedere!
1: Mihai Rusu la Radio La Sport Total FM. Urmează Portugalia-Uzbekistan. Vedem prima repriză împreună aici la Radio La Sport Total FM. Ne întoarcem.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Gata, fraților, da Cristi gol cu Uzbekistanul, abia a început meciul și dădu Cristi gol, fraților. 1-0, minutul 6, Portugalia, Uzbekistan. Imediat a venit și replica, minutul 6, așadar Cristiano Ronaldo sparge gheața cu Uzbekistan 1-0. Tot în minutul 6 au dat și cu DR Congo. Este al doilea cel mai bătrân marcator din istoria Cupei Mondiale, 41 de ani și 138 de zile. Deci nu este cel mai bătrân marcator din istoria Cupei Mondiale. A dat Cristi gol șampionilor 1-0. Edină nulă, rachiziție cu Uzbekistan, dar v-am spus și Sile dădea cu băiatul ăsta. Da, recorduri peste... recorduri, da, bătute de fiecare dată. Cred că e la al câtelea mondiale când marchează și Cristi șampion. A tot dat și el la mondiale. Da, 1-0 a marcat Cristiano Ronaldo, un gol ușor de altfel. Acum s-au prezentat șampionii ăștia din Uzbekistan. Dar este în acest moment 1-0. Portugalia ar face 4 puncte și probabil că o să facă. Uzbekistan, dar avem echipele astea care nu bat pe nimeni la Cupa Mondială. Deci a dat și Cristi. O să vedem câte o să dea. Dacă îi bate pe ăștia cu 12-0, o să fie goal getter Cristi la Mondialul ăsta. Cred că de asta ar și băgat echipele. Ia uite pe ăsta ce faul face aici. Karimov. Doamne. Cum să faci, bă, așa asemenea fault? La João Félix. Da, sunt... o să spun... de-au și băgat echipele astea. Eu sunt fer convins, să știți. Adică nu îmi schimbă nimeni părerea. Deci au băgat echipele astea slabe tocmai pentru a marca și șampionii ăștia să devină mai disputat așa pentru titlul goal getter. Se vede clar că fotbalul șampionilor e din ce în ce mai de râsul pământului.

așa vedem în clipa de față. Ia să vedem acum pe șampion cum centrează. Șansă de 2-0. Tu l-ați văzut pe șampionul ăsta de la portughezi, pe Veiga, zici că e Cealana de pe vremuri, fundașul central. Deci Cristiano Ronaldo a reușit să marcheze. El joacă cu João Félix, amândoi joacă la Al Nassr. Da. Deci Edina Nulă și aici. Dar țineți minte că tot la ora 8 a fost și meciul Portugaliei cu DR Congo și am văzut în direct golul din minutul 6. Și apoi la ultima fază Edina șampionilor. Minutul 12 acum suntem. Și toată lumea spunea: mamă, ce o să-i omoare Portugalia pe DR Congo. Dar doar că Uzbekistan e mult mai slabă. Uzbekistanul e sub orice critică. Eu cu așa dăm și noi goluri. Ia. Atac acum al portughezilor. Toate mingile trec pe la Cristi. Ia uite, se driblează și singur aici. Întoarce, reface spectacula un Iarbao. Pe Uzbekistanul, ia uite cum se apără cu toată echipa. Nu o să atace, o face mare brânză. Măcar au dat un gol la cupa asta mondială. Da, mă, dar e și ultimul mondial. Nu știu, pentru că se joacă astăzi aici, noi vorbim numai de recorduri, nu știu, nu v-ați săturat, că m-am plictisit de asta cu nu știu ce record a bătut, nu știu ce record, mai dă-le naiba, hai să vedem cine câștigă mondialul ăsta și după aceea mai ei nu o să fie goalgetter, așa la 41 de ani că trage toată lumea de el, dar repet, toate echipele sunt mai bune decât Uzbekistan șampion. Uzbekistan e printre cele mai slabe de la mondialul ăsta, o să vedeți. Dar o să pleci acasă, n-ai când să o mai vezi. Mai are de jucat cu Republica Democrată Congo. Și o să piardă meciul cu DR Congo, cum spunem noi. În seara asta, la noapte de fapt, este și Columbia cu Republica Democrată Congo. Meci care se va disputa de la 5 dimineața, mâine dimineață de fapt, e meciul, da, însă e seară în America, acolo unde se va disputa această partidă. La 14 minute, uzbecii, că au mai ieșit din propria jumătate, măcar atât, se făceau de macadam la cum începuseră partida asta. O să urmărim. Cel puțin prima repriză. Ia uite aici Bruno Fernandes. Mamă, n-a mai ajuns mingea la Cristi. Ia uite ce faul face ăsta, bă, băiatule, bă. Bă, și galben, a făcut unul fault. Ăștia nu știu să joace fotbal, mă. Ăștia nu știu să stea în teren. Deci l-a luat exact în marginea lui 16. Îl trage de tricou. Ia, uitați-vă și voi, ia. Doamne, ce râs, bă, băiat. Cum să faci, mă, faul tu ăsta, mă, uite. Hai de capul meu. Ăștia sunt ultimii râși, Uzbekistanul. Că sunt mai slabi decât ea din Curaçao. Că toate formațiile prezente la mondialul ăsta mi se par pușcările pământului. Deci ăsta Hamrobeko face un faul din ăla de Liga 6-a. Fix pe 16 metri, o să bată Cristi, le dă gol, cred că o să dea Cristi vreo 8 goluri cu ăștia, termină 8-9-0. Incredibil, bă, dar ce faul, ce... Deci ăștia până acum au făcut două faulturi în 3 minute. Cum n-ați văzut, la județ, siguranță, dar și la județ, o echipă din aia care erau pe ultimele locuri, care nu retrogradau de nicăieri. N-aveau de unde să mai pice, atât de slab erau. Erau în ultimul nivel la județeană.

Și alea erau pe ultimele locuri. Fix așa joacă Uzbekistanul. Echipă de stropit via. Bate tot Cristiano Ronaldo, evident, lovitura liberă, că e practic ca un penalti. E fix pe linia de 16. L-au pus pe un Jean Gavelea pe pământ. Îi explic arbitru a observat că le spune regulamentul ăsta din Uzbekistan, ăștia nici măcar fotbal nu știu. Să piardă probabil 8-9-0 meciul ăsta. Să vedem scorul campionatului mondial din America, Mexico and Canada. Bate Cristi, ia fiți atenți. Ia să vedem. Hai Cristi, odată lasă-ne vrăjala asta. Dar bă, că ăsta în continuare le explică regulamentul. Ăștia nu se pricep, nu știu. Nici Veiga ăla nu știe. Le spune arbitru, bă, vedeți că n-aveți voie aia. Ăștia din Uzbekistan sunt topiții-topiților. Ia. Hai odată, bă, băiatule, bă. Ia explică că n-are voie să acopere acolo, că... Doamne, doamne, doamne. Stau să bat o lovitură de 5 minute că nu înțeleg regulamentul. Nici portughezii, nici uzbecii. Deci ai impresia că te uiți la un meci 2-0, dar n-a dat Cristianu. A bătut direct și l-a lăsat Cristi, bă, fii atent, 2-0. L-a lăsat pe Mendes de la Paris Saint-Germain și a dat-o Mendes impecabil din lovitura liberă. V-am zis că e penalti. Mendes 2-0. Da, e gata. Se termină 8-9-0 cu ăștia. Eu n-am văzut echipa atât de topită. Doamne, ce râs și pământului. După aia să mai spuneți că e mișto mondialul. Lăsați-mă naiba că ăsta e mondial. Noi suntem Lamborghini. L-a lăsat pe Mendes. Acum stau ea toți cu telefoane mobile în la meci. Ia uite, a bătut. E penalti pentru ei. Mendes frumos latul pe lângă zid, era ca un penalti. E bine că l-a bătut Mendes, nu Cristi. Cristi probabil o dădea în bălării. E pentru prima dată când vedem că nu mai bate Cristiano Ronaldo și o lovitură liberă atât de periculoasă. Probabil că înțelege că e zăvârșe. 2-0 după 17 minute, Cristi și nu Mendes, 2-0. O să urmeze multe gururi în poarta uzbecilor. Ăștia, pe lângă faptul că nu știu să dea o pasă, uitați-vă cum stau în teren. Deci te uiți la ei, săracii. Doamne, cum n-ai băvați calificat? Dar bine, din zona aia, la câte echipe le-a dat infantilul, se califică și uzbecii. Ia uite, a dat unul o pasă la portar acum, primul lor și pe spațiu porții. Da, Roger Mila este cel mai bătrân marcator din istoria Cupei Mondiale. Și domnul Mendes, păi da, Cristiano îi făcea semn că e inteligent, că l-a lăsat pe Mendes să bată probabil. A zis, e timpul tău, copile. Eu am expirat ca șampion, m-am dus departe. Păi da, cu siguranță ar fi ratat și a zis să nu se facă de râs. Și cred că a știut mai bine Mendes când i-a zis, bă tată, hai să fim Fabula sau un Iarbao Champion League. Doi la 0 Portugalia-Uzbekistan. Au trecut 20 de minute. Uite și pe Fabio Cannavaro. Ce să înțeleagă și Fabio. A dus pe încutru contract. El, de altfel, și balon de aur și campion mondial cu șampionii din șampionii ăștia din Spectacula Uniarbao din Italia, de mondialul din 2006. N-are ce să facă până la urmă când îi vezi pe băieții ăștia de 3 lei și 44 de bani. Însă o echipă foarte slabă. Foarte, foarte slabă șampionilor. Cum rar vezi pe pământul românesc Uzbekistan. Un fel de, nu știu, de aro câmpul lung. Uzbecii, nu, de fapt, uzbecii faultează ca uzbecii.

Avea Sorin Cârțu, avea o vorbă, când striga la jucătorii săi, spunea: bă, uzbecule, cu siguranță la asta se referea. Era foarte inspirat șampionul când vorbea despre uzbeci. Uitați-vă, hai că vine acum 3-0 imediat, iar lovitură liberă pe partea stângă, deva la vreo 20 și ceva de minute. Stați să vedeți aici. Pasă în fața porții. Ia uite, ăștia dau bufa, bufania. Deci le resping șampionii doar să scape de minge. Dar și atunci dau prost în ele. Vai de capul meu. Hai că vine acum imediat pauza de hidratare aia, mizeria aia. Zvuta seara a durat 113 minute, cât a durat pauza de hidratare de la Franța cu Irak. A început să plouă. După aceea, după ploaie, au venit șampionii ăia cu Jean Gavelea pe hârtie, cu tunete și alertă de senzație și gata, au zis: bă, nene, hai. Și s-a oprit vreo aproape două ore meciul, a fost la revedere și iată-i pe șampioni la nivelul ăsta. Stat puțin, că vine acum. Ia uite, pauză de hidratare imediat. O să fluiere nenea ăsta. Vreo 2 minute, 3 minute se stă. Dar stați că încă o lovitură liberă. Bă, deci ăsta, arbitrul ăsta este cel mai mare imbecil din istoria lumii. Iar stau ăștia de 5 minute să așeze zidul, să le explice cum să bată. Deci ăsta am impresia că acum învață. E la cursurile de arbitraj, papagalul ăsta. Rar am văzut așa papagal, nu știu ce se întâmplă astăzi la meciul ăsta. Deci are un meci foarte ușor, joacă Portugalia cu ultimii topiți ai planetei și râsul ăsta îi ține câte 16 minute să le explice ce n-ai voie să faci. Păi stai bă că asta o spui înainte de meci, nu te apuci acum, uzbecule. Bine, și ăsta, cred că e ceva, pare ceva arab, arbitru, da, e un marocan. Jaed, păi se vede, nu știe absolut nimic, nu știe regulamentul, dă fluier aiurea, fluieră singur, fluieră în tramvai, fluieră pe linia de metrou, râsul pământului, râsoteca râsotecilor avem astăzi aici, șampionilor. Gata, exact ce vă spuneam, a venit și pauza aia de toată jena, însă este ultimul râs de meci pe care l-am văzut, au trecut 23 minute și m-am enervat deja. Pentru că arbitrul ăsta stă și le ține lecții de arbitraj, bă, frate, bă. Deci le spun la ce, uite aici, distanța e așa, acolo trebuie să dai așa, acolo trebuie să pui. Dar lasă-ne, bă, că știu și ei că sunt fotbaliști profesioniști. Chiar și ăștia din Uzbekistan. Bă, uzbecule, chiar și uzbeci ăștia care sunt râși și pământului. Și probabil că o să pierdă azi la scor, acum se prezintă. Gândiți-vă că i-au luat 3 în prima etapă. La 3-1 de la columbieni, o să ia 6-7, portughezii trebuie să tragă tare, să dea Cristi niște goluri, să fie lupta acolo strânsă, cât ori putea să țină lupta asta strânsă. Dar e groasă, șampionilor, e groasă, e o super zăvârșete. Însă urmărim, normal, la urmă ce vrei să facem, să stăm să zicem, a, nu, uite, până la urmă e mondialul nostru, da, dar, băi, mi se pare, totuși, a ajuns cupa asta mondială, normal că te frustrezi, că noi așa, în România nu se face de râs, România pierde meciuri, dar România nu este la nivelul ăsta de, nu știu, să pierzi așa, să te faci în halul ăsta de râs, cum se fac astea, echipele astea de 2 lei și și 44 de bani. Că fix asta se întâmplă. Câteva observăm, așa nu mai ăștia, în Uzbekistan nu știu cum e cu pauza de hidratare, că ei deja sunt pregătiți, așteaptă aibă să terminată meciul ăsta, că oricum suntem râși constituții. Râși din

piața Constituției. Da. Se prezintă rău, rău șampionii. Hai să vedem. Se rea partida pe vreo 3 minute. O să dea asta vreo 10 minute la cât i-a ținut de vorbă. Cu loviturile lui libere. Ia uite și pe Pepe. Portughezul ăsta are și 43-44. S-a lăsat și ăsta de vreo 2 ani. Rupătorul. Îl țineți minte. Jucă la Real Madrid. A rupt ăsta la picioare șampionul de Pepe. Da, țineți minte. Dar a câștigat cel Champions League. Și nu unul. A câștigat câteva Champions League-uri cu Real Madrid. E fabula sau un iarbau și el. Portugalia, Uzbekistan, minutul 26, 2-0, Cristiano Ronaldo, minutul 6 și minutul, cât a fost, 14-15 când a dat, bine, cum au dat, cred că vreo 17 la cât s-a prelungit, Nuno Mendes, în mod normal era minutul 12-13. Cei mai slabi de până acum sunt uzbecisile. În cei mai slabi de departe sunt înfiorători, că zice Silea despre echipele slabe și eu îi spun că asta este cea mai slabă. E de departe cea mai slabă. E cagvă șansă, cag tăni moșătă. Ia uitați. Bă, nu știu nici pressing să facă. Deci îi fac pressing-ul, îi lasă pe ăștia să urce pentru că îi fac pressing-ul undeva la vreo 2 metri stau și... Uite-mă acum, uite aici, probabil se vede mâna lui Cannavaro, deci unde le zice, uite, trebuie să urcați și să țineți acolo cu nenea. Și ia uite că au ținut, bă, fii atent. Și de aproape 20 secunde sunt în... Nu mai sunt. Îi lăudam că erau în jumătatea Portugalii, dar joacă mult cu pas în spate. Asta știu ei. La un meci foarte slab nu putea fi delegat un arbitru foarte slab. Corect. E groaznic arbitrul. Pepe zice că e copilul Infantino. Asile zice, ne zice aici, stai așa că vă spun acum. Slab rău uzbecii la luptă cu Curaçao și Iordania. Curaçao, șampion, măcar a făcut un egal. Și a marcat împotriva Germaniei, care a acolo la 7. Dar a făcut egal. Așa că au un punct. Ăștia nu o să facă nimic uzbecii. Sunt foarte slabi. Ia uite aici faul ce a făcut Cristi, bă. Sau nu e Cristi. E Veiga ăla, cred că. Vitinha, pardon. Nu Cristi. Ia uite ce faul a făcut Vitinha. Putea să-i dea galben lejer arbitru. Am observat că pe ăștia mari iartă, cum au iertat și pe Leuțu, pe Messi, în meciul cu Algeria. Văd că iartă. Putea să ia lejer galben. Pe ăștia i-au ars instant. I-au rupt în două. Le-au dat cu tifla instant în cap. O jumătate de oră, 2-0 e bine pentru. Mă așteptam să fie deja, eu ziceam că să fie 4-5-0 la pauză. Ia uite uzbecii, fii atent. Contraatac, shoot, gol! Ce ștachie a prins uzbecul șampionilor. 2-1, incredibil. Ce șut prinde nenea ăsta, bă, fraților. Sărmanii, bă, ce gol au marcat. Ce a prins-o ăla, a dat-o, frate, a umplut-o de sânge. Ganiev a zis, bă, ce-o fi, o fi. Joacă la Al Bataeh în Emiratele Arabe. Are doar 2 goluri marcate. El e mijlocaș, de fapt, ia uite-o. Vine tată și a dat, a zis, bă, dau un ea, că eu dau un puțită din aia de... Ia stai că s-ar putea să-l anuleze pentru fault aici. Deci eu zic că nu e niciun fault. Eu zic că a deposedat corect aici. Păi ce șut a prins, bă, băiatul. A dat-o cu dreptul în Vincleanul lui Coșta. N-avea ce să-mi facă. 2-1, iată, marchează al doilea gol uzbekistanul. Stai că s-a dus la vară ăsta, bă, s-ar putea să anuleze golul, bă, fiți atenți. Ia. S-ar putea să anuleze, băi. Ia. E fault, bă. Se anulează. E fault. Îi dă peste gleznă, se anulează.

0: Dar ăștia arabi, ăștia, bă, ce, imediat, bă, bă, dar imediat s-a dus ăla, nici măcar nu s-a uitat la ecran. Îi anulează super, superbitața de gol. Lasă-le, bă, și lor golul ăsta, că sunt ultimii sărmani. Doamne, dar ce râs de arbitru, bă. Ce râs de arbitru, bă. Du-te, bă, acasă, bă, ce after review, du-te, bă, și lasă-ne, că ești ultimul râs al pământului. Penibilul pământului. Da, s-a anulat golul, bă. Lasă-i, bă, și pe ei să dea, se bucură portughezii ca proștii pământului. După ce că jucați cu ultimii râși ai planetei, mai, mama, gata, deci fiți atenți că am prins boală pe ăștia, pe portughezi. Să dea Dumnezeu să vă bată oricine în 16-im, că gata, v-ați calificat râșii pământului. I-a dat ăla pe, adevărat că e faul, dar oricum știai că într-o superioritate, lasă-i, bă, și pe ei, bă. Lasă-i și pe ei să dea acolo, să... Să aibă și ei golul ăsta împotriva. A dat ăla Ganiev, ce șut a prins. Lăsați-ne cu Cristi și cu toți ăștia. Gata. Gata, mi s-a luat de Portugal, nu mai zic nimic de meciul ăsta. Da. Nu poți, bă, să faci așa ceva. N-ai voie. A dat ăla șutul ăla de la 25 de metri în vinclu. Lasă-i, bă, nene, bă, că oricum îi bate Portugalia. Că înseamnă pe vremuri arbitru avea fler, tată. Acum absolut orice. Ok, a nimerit acolo, i-a dat un pic peste picior, da. Omul s-a zbătut pentru mingea aia. Lasă-l și pe el, că asta e frumusețea fotbalului. Lasă-l, tată, mai închizi ochii, mai ales la ăștia mimici. Dar astăzi, în fotbalul nostru, societatea asta nenorocită, bă, pe ăștia sărmani iar de primii, bă. Dă-le, bă, un pic de șansă, lasă-ne cu bogații ăștia și cu râșii ăștia, că nu-i mai suport, m-am săturat. Dă-le un pic acolo, dă-ne, tată, fotbal. Bă, a dat ăla golul vieții, golul care e și tu îl anulezi. Asta mi-amintește, la un moment dat era un meci ăsta de Old Boys, campionilor, nu mai știu ce ar fost mare arbitru, cred că era Mutu Constantinescu sau Grigorescu, și a fost un meci din ăsta de Old Boys, foarte mișto, bă, și a făcut cămătarul, așa cu kilogramele lui în plus, a făcut cămătarul un sprint, fraților, sau cum zic fotbaliștii, un sprint, așa, și a dat, deci era meci demonstrativ, mă, de ăsta de Old Boys, și a dat cămătarul gol, bă, campionul, și Mutu Constantinescu sau Nicolae Grigorescu i-au luat golul, ci că offside, bă. Fix așa a fost și acum, exact momentul ăsta. Lasă-l, bă, deci era lumea, venise la meci demonstrativ, îl vezi că dă cămătarul, săracul, la kilograme lui mare, așa, îmbătrânit. Bă, să vedeți ce sprint a băgat și cum a luat-o frumos. Și, nu mai știu exact cine a fost, Constantinescu sau Ion Constantinescu sau Grigorescu la linie. Și a anulat golul, bă, offside, în meci demonstrativ, atenție. E, la fel și ăștia aici, ai 2-0, da, faci spectacol, zici că astăzi rup Dudu, nu știu ce, ai 2-0, uite-o prindere, ok, a faultat, lasă-i, bă, un pic, mă. Se pare că suntem campionilor într-un moment din ăsta groaznic al fotbalului și devine de neprivit fenomenul ăsta, mai ales cum îl fac papagalii ăștia. Și râsul ăsta de arbitru, să nu uităm, pe marocanul ăsta, este absolut înfiorător, băiatul. Nu știe, nici el nu știe să arbitreze. Deci pe lângă faptul că îi arbitrează varul, aia, acum dă-le penalti la portughezi, da? Că a îndrăznit unul să ajungă cu mingea în care la uzbeci. Nu e. Deci... vă rog frumos să mă lăsați cu papagalos de Los Patria să știa. E, tot 2-0. Au început și ăștia să se așeze în teren. Au început și ei să înțeleagă exact ce le solicită antrenorul Cannavaro. Și le zice, bă, nene, aici nu e karaoke, aici e fotbal, se zacua mondială, prima din istoria voastră. Știm că ați pierdut o Portugalia 1-3. Dă dură și noi golul ăsta, că acum e și el uzbec, da, seama, ține și el cu Uzbekistan. Deci a avut momente bune, iată, după golul de 2-0,
1: al Portugal.

Are momente bune Uzbekistanul. I-a ajutat pauza. A fost tare bună pauza de hidratare pentru ei. Însă rămânem cu amărăciunea golului anulat. Uite, acum de ce nu dai fault în atac? Măgarule! Uite, uitați-vă ce fault în atac a făcut ăsta, cum îl cheamă, João Félix. Hai, tată, du-te, tată, tu, du-te, tu, hai, mă, că poate dați și voi gol acum. Hai, tată, pasează-o prea târziu, bă, băiatul, dai din prima în gaură acolo. Nu stai la discuții de neata. Că unde te crezi la tine, la țară, acolo, în Uzbekistan? Nu merge acolo, da, acolo n-ai fundași. Acolo dai, o dai când vrei tu. Aici nu mai merge, că aici ai pe Mandeș, pe Vitinia, pe Veiga, ai numai scule. Nu merge cu ăștia. Stătea al nostru, făcuse sprintul vieții și tot aștepta, aștepta, aștepta, aștepta să-i paseze lui. Păi când i-a pasat deja, interceptase Gianga Velea. Nu poți, bă, tată, să-i înveți. Aici să le faci. Păi da, și Montela e la turci acasă, acum și ăștia. Asta e ideea, tată, nu mai aduci antrenorul italian, că tot ce se pune pe Italia e groasă treaba. Vor spune șampionii ăștia. Cac vă șansă, cac tăni mojătă. Ia uite. Portugalia, Uzbekistan, minutul 37-20. Ia, fii atentă. Iar arbitru ăsta. Doamne, doamne, doamne, ia. I-a dat unul cu, i-a pus unul o talpă, frate, pe tibie lui Cristi. Nu i-a dat nimic, l-a iertat. A scăpat. Da.

2-0 pentru Portugalia cu Uzbekistan, este minutul 38 al întâlnirii. Hai să vedem. Aseară a fost faultul aseară între golul 2 al Argentinei, că era Ragnic foarte ofticat. Se putea da. Să știi, și eu zic la fel, că putea, se putea da fault acolo, la faza aia. Dar cine mai înțelege? Dar mă mir cum de nu i-a dat, păi nu, nu zice nouă greșeală, că e Canavară totuși, nu e ca ăla cu nouă greșeală. Mă mir că nu i-a dat galbenă lui, că ce talpă i-a pus lui Cristi pe picior, am zis, mamă, fii atent că îi dă și, îi dă două roșii și îl scoate din fotbal definitiv. Dar nu, a fost doar galbenul la Luham Robeco pentru faultul a făcut pe margine unde s-a dat și golul de 2-0, marginea lui 16 și aia a fost tot. Da, 39 de minute trecute, 2-0 pentru Portugalia, șansă de 3-0, Cristiano Ronaldo, Ronaldo gol, 3-0. Ia uite bă că a dat Cristi două goluri, bine, v-am zis cu Uzbekistanul dăm și noi, nu-i problemă, doar să prindem noi cupa mondială. 3-0, v-am zis 4-0 la pauză. Da, dar n-ai ce să faci. Nu mai. Da, cu Uzbekistanul dăm și noi exact ce vă spuneam, bă, fraților. Lasă-l, bă, pe ăla, da, să-i golul Ganiev ăla, că a dat o super execuție. Că oricum știai că o să-i bată așa, da. Ăsta e flerul de arbitru de 244 de bani. Lasă-ne, bre, și du-te și culcă-te. Hai că s-a terminat și meciul ăsta. 3-0. Eu vă zic 4-0, probabil 7-8-0. Se trebuie să-i dea ăștia la greu să ajungă și Cristi. E marketingul, tată, în spate. Să zică lumea, vai ce fotbaliști, vai ce super Messi, aia, și-au dat cu toți râșii pământului, au dat goluri. În afară de Kylian Mbappé, Cheliuțu, bine, și Cheliuțu a dat cu Irak. Irakul e tot un fel de Uzbekistan, un pic mai așezată, dar tot la nivelul ăla sunt de Uzbekistan. Eu vreau să-i văd dacă dau așa după 16 când dau de balauri. Așa, grupele astea de 3 lei, lăsați-mă cu fotbalul ăsta, da? E bune. Nu ne spune, mamă, GOAT, marchează. Păi la 41, e normal că marchez cu ăștia, mă. Pe bune acum. Cum să nu dai gururi cu râsotecii ăștia? Uite-te și tu la ei, uite. Ăla cică vrea să facă învăluire și stă lângă jucători și măcar nu-i spune, bă, trebuie să plece aici, nu. Ei se împiedică în propria minge. Foarte, foarte, foarte slabă este șampionilor Uzbekistanul, ca multe alte echipe de la cupa asta mondială. Despre care Infantino ne spune numai prostii, să plece naiba că m-am săturat și de râsul ăsta, care zice că e cea mai reușită din istorie, dacă și asta e cupa mondială reușită, noi suntem Ferrari Testarossa. Iar tot el spunea că apăra și pauze de hidratare. Absolut penibil este Infantino. Dar uite-ne șampionilor. Hai să vedem și Columbia. La Miami se joacă meciul Columbia săptămâna viitoare. Acolo, într-adevăr. Mai dai așa? Că dacă dai și cu Columbia, atunci putem spune, bă, nene, hai că... ești fotbalist. Ia uite, ocazie 4-0. A dat-o João Félix, a dat-o șampionilor, paralelă cu poarta, din poziție foarte, foarte bună. Putea să facă aici 4-0, ia uite-l. Uitați-vă ce apărare de râși au ăștia. Eu cred că săracul a vrut să-i recentreze lui Cristiano Ronaldo, că îl dădea la afară din echipă. Ia uitați-vă și voi. Nu, săracii sunt terminați, n-ai ce să le ceri. Au găsit și ăștia cu cine să joace. Uzbecii. Doamne, doamne. Dacă asta e cupa mondială reușită, cum să fie, mă, când aduceți toate echipele să ia câte 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. M-a avut 6-0, 7-1, 5-1. Numai așa au fost. Echipele astea când au întâlnit
în afară de Spania, capul verde, capul verde, Uruguay, alea au fost. Deși capul verde, v-am mai spus de atâtea ori, că nu e, e bune, aia sunt tot așa fotbaliști crescuți prin Portugalia, foarte puțin născuți acolo, adică nu e chiar nivelul ăla să spui, bă, sunt râșii țării, nu. Nu s-au calificat întâmplător la mondialul ăsta. Eu cred că și dacă rămâneau puține echipe, aveau șansă, și dacă nu mai dau locuri Africii, ăștia aveau șansă să califice capul verde, pentru că tot timpul au fost acolo. Că nu era genul de echipă care lua numai 7, 8, 9, 10, 0 și de 10 ani s-a reformulat fotbalul acolo, nu. E, nu puteau de alea de Nigeria, dar uite, au scăzut și alea, Nigeria și toate cele. Dar am văzut că a dat și UEFA că la Euro nu veți vedea pauze de hidratare. Păi foarte, foarte bine. Infantinul ăsta a nenorocit fotbalul. Ăsta trebuie să dispară. Trebuie să vină un om, frate, cu viziune. Nu să te gândești numai bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani. Trebuie să mai dai și fotbalului ce ar fotbalului. Mai lasă-ne cu banii, bani, bani, bani, bani, bani, bani. Uite ce pasă i-a dat Bruno Fernandes lui Cristi. Păi, păi dacă îmi dădea și mie pasa asta, dădeam lejer golul ăsta. Cu uzbecii v-am spus, dăm și noi șampionilor câte în lună și în stele. Da, 44 de minute, Portugalia-Uzbekistan 3-0, 2 goluri Cristi și 1 Normandeș. Cristi ajunge și la 2 goluri asta ca să nu mai râdă lumea de el și social media și fanii să aibă așa impresia că există o luptă cinstită pentru titlul de golghete. Dați-le acum, că după aia o să vedem numai 0-0, să vezi cum se închid astea echipele mari și o să avem după optim 16, optim și sferturi numai 0-0, 0-0 cu meciuri de alea care oricum încep la 453 noaptea, se vor trebui la 523 poi mâine meciurile, că o să joci cu prelungiri și o să fie și penaltiuri și o să fie penaltiurile de 17-16, 18-17 și deci tu ai început un meci ieri și l-ai terminat alaltă, poi marți, să te duci la muncă și le spui, păi știți, n-am putut să vin azi la serviciu. Păi de ce? Păi m-am uitat la Portugalia, Spania în optim sau în sferturi, unde naiba era, și meciul a ținut 3 zile, din păcate. Păi, de ce? Păi au ținut pauze de hidratare vreo 4 ore, după aia a cântat Coldplay, a mai prins-o pe nevasta unuia cu altul care își înșela amanta, a venit Shakira și a cântat lângă Piqué și uite așa, după aia pe lângă faptul ăsta că s-a terminat 0-0, au mai băgat pauze de hidratare de încă 2 ore în prelungiri. După prelungiri a mai cântat și Metallica și după Metallica a cântat și Fărămiță Lambru, au pus ăștia pe stadion.

0: oamenii n-au știut. Și uite, așa s-a făcut poi mâine și am avut și penaltiuri. Și la penaltiuri a fost 44-43, din păcate. Și iată, așa, aici s-a ajuns șampionilor. Da. 3-0 a dat Gian Gavelea ăsta și 6 minute de prelungire, exact ce vă spuneam. De, cum să dai, asta e cea mai mare imbecilitate. Nu mai da tată, dă-le doar pe alea de hidratare, alea 2-3 minute câte au fost. Nu le mai da cât ai stat tu, că ai fost tu cretinul pământului și n-ai fost în stare să gestionezi două faze la VAR, că ești un arbitru foarte slab. A ajuns probabil tot pe pilele de la FIFA, cum se întâmplă. De obicei ați văzut cum îi promovează și pe arbitrii. Și e mult mai simplu să faci asta. Lasă-mă, e 3-0. La ce mai dai? Să le mai dea ăștia? Lasă măcar să mai speră ea care se uită la meci în Uzbekistan, să nu mai stingă televizoarele. Dacă tot spunem că ținem cu toată lumea și cu People of the World Unite și nu le putem lua bucuria asta, păi cum să nu le iei? E cum să dai 6 minute într-o repriză în care a fost 3-0. Aici s-a dus cumva fotbalul și lumea va spune, bai, dar nu că nu înțelegeți voi noutate. Ce noutate, bă? Păi voi vreți să-l omorâți? Nu-l omorâți. Terminați odată cu mizerile astea de 2,44 de bani. Da, asta a fost șampionul și emisiunea. 3-0 așadar la pauză. Probabil o să termine 6-7-0 pentru Portugalia. Ne auzim mâine seară. Rămâneți cu Sport Total FM. Noapte bună.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Sport Total FM. Mai mult